Bíða brottvísunar. Lögregla tilkynnti skipurum Bandero og nýja ákvörðin í dag þess efnis að þeir væru frjálsir ferða sinna en hafði daglega tilkynningaskyldu á lögreglustöðu á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan hafði áður gert skipurunum að halda kyrru fyrir í skipinu en einn þeirra kærði ákvörðinina. Héraðsdómur Reykjavíkur felldi hana úr gildi í dag og lögregla ákvaði eitt skyldi yfir alla ganga. Útlendingastofnun vinnur að ákvörðunum brottvísan í skipverjana og vonaðist til að klára það nú fyrir miðnætti. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA, hefur boðað háttsett starfsfólk sambandsins til neyðarfundar í dag, miðvikudag. Mikill styr hefur staðið Infantino eftir hann tilkynnt þegar að hann vildi stofna dótturfyrirtæki sem yrði að hluta í eigu einkaaðila. Evróska knattspyrnu sambandi sendi frá sér yfirlýsingu að aldarsambönd þess myndu ekki taka þátt í mótum FIFA fyrir en áformin yrðu blásin af. Infantino dró í land en þrátt fyrir það hefur fjöldi aðildarsambanda FIFA dregið stuðning við hann til baka. Efni neðarfundarins liggur ekki fyrir en sérfræðingar Sky Sports telur næsta víst að Infantino tilkynni afsök sína. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðlæg 8 á morgun víða 3-10 metra á sekundu en suðvestan 8-13 metra á sekundu með suðausturströndinni. Bjart veður austanvert landið en skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til engum síðdegis. Lægir annað kvöld heiti 10-19 stiga að deginum hlýjast suðaustanlands. Og horfur á landinu næstu daga, gengur í fremur ákveðna norðaustlæga átt með rigningu eða súld á fimmtudag og föstudag og heiti víða 8-16 stig. Útlit fyrir norðlægar áttir helgina með vætu en yfirleitt þurft suðvestan til og kólnandi veður. Hægari vindur og heldur hlýnandi eftir helgina. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri er lokið.

0: Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Það hefst á speglinum.
1: Þetta speglinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Ár liðið frá því að Alþjóðadómstóllinn í Haag birti ráðgefandi álit á skyldum ríkja vegna loftslagsbreytinga. Eftir mikla gagnarýni og langan málflutning komst dómstóllinn að einróma niðurstöðum að loftslagsmál hefðu áhrif á öllum sviðum mannlegra tilveru, allstaðar í heiminum og að öllum ríkjum bæri því skylda til þess að vernda loftslagið að fremsta megni. Bjarni Már Magnússon, doktor í lögfræði og sérfræðingur í þjóðarétti, rýndi í þetta mikla plagg fyrir loftslagsráð. Hann segir það umfangsmesta ráðgefandi álit í sögu dómstólsins og marka tímamóti í þróun þjóðaréttar á sviði loftslagsmála. Þetta eru stór orð.
2: Já, en þau eiga bara algjörlega við. Ástæðan fyrir þetta er svona, hvað segja, víðsæmt, er að voru 96 ríki sem tóku þátt í málflutningum. Þar af 80 í munnlegu málflutningi og auk þess voru 11 alþjóðastofnir sem komu þarna. Það sagt, næstu helmingurinn af öllum ríkjum í heiminum sem koma þá fyrir dómstólinn og rekja sín sjónamið. Það er ekki svona hefðbundið dómsmál. Afurðnar frá alþjóðadómstólnum geta verið dómur, ágreiningsefni þá milli tveggja eða fleiri ríkja og svo getur að vera ráðgefandi álit. Og það eru ákveðnar stofnanir innan Sameinuðu þjóðanna sem geta óskað eftir slíku áliti og það er helstu eru allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og öryggisráðið.
1: Að þessu sinni var það allsherjarþingi sem falaðist eftir áliti dómstólsins að frumkvæði nokkurra Kyrrahafs eyríkja sem stafar mikil ógn af yfirstandandi loftslagsbreytingum. Eins og ráða má af heitinu, ráðgefandi álit, þá er það ekki bindandi.
2: En það er nú kannski bara svona tæknilegt atriði því þetta, þessi ráðgefandi álit eru gríðarlega, eða hafa haft gríðarlega mikil áhrif. Og þarna ekki verið að rekja einhver svona málsatvik í löngu máli eins og oft í dómum heldur er þarna bara að vera að hamra út hvernig beri að skilja þessar alþjóðlegu skuldbindingar á þessu sviði. Og sem að orða þetta þá er þetta er bara mjög krassandi því þarna er svo

0: sérst ekki aðila að einhverju tilteknum samningi, þá getur samt sem aður verið bundin af venjunni.
1: Eitt af mikilvægasta sem gert í þessu áliti, segir Bjarni, einmitt að útskýra hvernig fjöldi alþjóðasamninga og venja hangir og virkar saman. Parísasamningurinn og rammasamningu Sameinuðu þjóðanna eru vissulega megin stoðir hverskins alþjóðasamstarfs í loftslagsmálum. Því vildu sum ríki, þar á meðal Norðurlöndin öll, að skuldbindingarnar sem í þeim felast hefðu meira vægi væru rétt hærri en aðrar á þessu sviði.
0: Og svo að hitt sjónarmiði sem varð ofan á að það bæri að skilja þetta með miklu svona heilstæðri hætti. Þetta væri svona samhangandi heild og það bæri að skýra samningana og venjurnar svona saman. Túlk þetta sem svona nokkurs konar bara heild og það sem farið inn á í áldinu, það eru þessar sko loftslagsskuldbindingar svona kallað í þenn yngri merkingu það parisamningurinn og sér ramma samningur saman þegar loftslagsmál en svo farið líka í aðra samninga á sviði umhverfismála í til þessi hafréttarsamningi saman þjóna þar ekkert loftslagsbreytingar af því að samningunum var bara til áður en þau mál komust upp á borð en það lesið inn í samningin mengunahugtakið taki jafnfram til loftslagsbreytinga Þannig það sko dómstólinn að túlka og lesa inn í eldri skuldbindingar, loftslagsskuldbindingar. Og það sem líka sko risaþáttur í þessu að mannréttindi séu órjúvanlegur hluti þess lagarama sem gildir loftslagsbreytingar. Og alþjóðdómstólinn staðfestir að loftslagsbreytingar geti haft áhrif á framkvæmd fjölmargar mannréttinda. Þar á meðal réttanasti lífs, heilsu, húsnæðis, vass og fullnægandi lífsskilra.
1: Þetta styrkir enn frekar þá þróun sem þegar hefur orðið í dóma framkvæmt mannréttindadómstóla og eftirlitsstofnana, segir Bjarni, sem dæmi nefnir hann þá megin reglu mannréttindalöggjafar sem bannar endursendingu flóttafólks til landa og svæða þar sem því hætta búin.
0: Og alþjóðdómstólinn segir að það vera að lesa loftslagsbreytingar inn í þessar skuldbindingar, ekki bara stríðsátök eða eitthvað svoleiðis. Það alls konar svona sem mjög athyglisvert og þetta kannski svona annar hluti álitsins. Það það sem farið yfir bara hverjar eru skuldbindingar ríkja og hvernig hanga þar saman. Hinn hlutin svo hvernig ríki verða ábyrg, hvernig þetta draga ríki til ábyrðar og það náttúrulega kannski svona, við kunum kalla þetta bara ákveðið sprengjuefni. Dómstólinn bara hafnar því að loftslagsbreytingar séu þess eðlis að ábyrgð verði ekki komið við vegna þess að losun staði frá mörgum ríkjum samtímis. Þess að þetta að taka breytt ríki og stefna því. Og dómstólinn staðfestir að brot gegn loftslagstengdum skuldbindingum geti falið í sér alþjóðlega ólögmæta háttsemi sem leiði þá til ábyrgðaríkis. Og þetta getur jafnvel þýtt sko skaðabótaábyrgð og það bara útskýrt nákvæmlega í þessu áliti. Og það sem svo eitt ofboðslega stórt atriði hann lítið þannig á að þessar loftslagsskuldbindingar séu svona sér eðlis að þetta varði allt mannkyn og þess vegna geti ríki sem hafi ekki orðið fyrir beinu tjóni af hátt sem einhvers annars ríkis, þetta ríki getur stemt bara einhverju svona ríki sem er að kannski, brjóta virkilega af sér fyrir alþjóðdómstóli að gert kröfur þá. Þetta raunur svipuð regla og gildir þetta bara raunur sama regla og gildir það sem daglög talið kalla þjóðmörð eða hópmörð og þetta þá sömu sjónarmið og gilda þegar Suður Afrika stefnir Ísrael fyrir alþjóðdómstólum. Þetta ekki brotið á Suður Afriku, en Suður Afrika getur stemt Ísrael að því að það talið að þetta séu svona málefni sem sé það alvarlegt. Og það verið þá setja loftslagsbreytingar í ákveðin flokk svona mikilvægustu skuldbindinga á alþjóðasviðin.
1: Reynslan sýnir að dómar alþjóðadómstólsins hafa sjaldnast miklar afleiðingar fyrir viðkomandi en það verður þeim ekki framfyllt nema með samþykki öryggisráðsins þar sem stórveldin hafa neitunarvald. En
0: það sem athyglisvert í slutanum af þessu áliti sem fjallar ábyrgð ríkja á brotum á loftslagsskuldbindingum að það bara segir beint út að sko það sé hægt að fara með mál fyrir dómstól og það ekki gerð aðgreining á milli sko alþjóðlegs og innlends dómstóls

0: Pistols
1: til þess að fá leiðréttingu á landsframlægin ef ríki ekki að standa sig í þeim efnum. Þannig að það lítur nú einhverjum að fara detti í hug að láta reyna á það einhver stær í heiminum hvort að heimaríki við komandi aðila sé að standa sig í stykkinu varandi landsframlægir.
2: Og það hefur nú þegar verið gert að einhverju leiti.
1: Já sko, það hafa komið til kastana yfir 3000 slík mál í heiminum fyrir dómstólum og svo innan einhvers konar úrskurðar apparata í stjórnsýslunni. Og þetta hefur líka komið til kasta svæðisbundina mannréttindadómstóla bæði í Evrópu og eins í Suður-Ameríku. Það sem hefur verið dæmt í þessum málum þá grundvelli mannréttinda.
2: Með þessu þá að styrkja staða þeirra sem hafa verið hingað til og munu í framtíðinni verið að kæra svona mála svo varst að lýsa?
1: Ég myndi segja það og það nú bara sumir sem hafa bent á það að þetta álit sé bara handbók fyrir þá svona að ætla sér að stefna ríkjum vegna loftslagsbreytinga og það styrkir svona rök þeirra sem hafa verið á þeim buxunum.
2: Sagði Bjarni Már Magnússon og við ræðum áfram við hann á morgunum áhrif þessa mikla álits á íslenska umhverfislöggjöf. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið í sæl.

0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 1. Nú tekur við tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar. Þessi þáttur var áður á dagskrá 2019.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með Káká.

Hearth Martinez flutti eigið lag You Are a Star. Lagið er að finna á fyrstu plötun hans Hearth from Earth frá 1975. Upptökustjóri plötuna var Robbie Robertson sem er að lék með hljómsveitinni The Band.

Óskar Peterson flutti hér á samt Ray Brown á bassa og Barney Kessel á gítar lag eftir þá Gershwin bræður Fascinating Rhythm. Upptakan af breiðskífunni Óskar Peterson plays George Gershwin frá 1952. Óskar Peterson var fættur í Kanada. Foreldrar hans voru innflytjendur úr Karabíska hafinu. Hann byrjaði snemma í tónlistinni, aðeins 5 ára var hann byrjaði að spila á píanó og trompet. Þegar hann var 7 ára fekk hann berkla og það var til þess að hann hætti með trompetið og sneri sig alfarið að hljómborðinu. 1940, þegar hann var 14 ára, vann hann tónlistakeppni kanadíska ríkisútvarpsins. Þá hætti hann í skóla og gerðist atvinnum píanisti. Hann gaf út yfir 200 plötur, vann 8 grammi verðlaun og hlaut mörg önnur verðlaun og viðurkenningar. Hann talið mér eitt merkasti jazzpianisti sem uppi hefur verið og hélt þúsundi tónleika vísvegar heiminn á 60 ára ferli sínum. Hann lést 2007 þá var þinn 82 ára.

Breska hljónsveitin Roxy Music með lagi Do the Strand sem söngvari hljónsveitarinnar Brian Ferry samti. Lagi að finna á annari plötu sveitarinnar For Your Pleasure sem kom út 1973.

Linda Lindell söng What a Man frá 1968. Hún var hvít söngkona sem var söng með svörtum listamönnum, hitað upp fyrir James Brown og Ike og Tina Turner. Hún hætti að syngja eftir að samtök hvítara kynþáttahattara Ku Klux Klan hótuði henni öll illu fyrir að syngja tónlist svartra. En 1993 þá notaði rapphljómsveitin Salt and Pepper lagið hennar í lagið sitt What a Man sem sló í gegn og í kjölfari fór hún að syngja aftur.

Breski hljómsveitarstjórinn og fiðluleikarinn Benjamin Baroque Ambrose ásamt hljómsveit sinni fluttu lagið Yes, Yes, My Baby Said Yes frá 1931. Nú rekur okkur vestur á bóginn þvert yfir Atlantshafið til Texas í Ameríkunni.

Tex Williams and his Western Caravan fluttu lagið I Got Texas in My Soul frá 1946. Og frá Texas þá rekur okkur til Hawaii.

Eddie Snow flutti eigið lag Ain't That Right frá 1955, hljóðritað í Sun Studios í Memphis, þar sem Elvis Presley, B.B. King og fleiri stórmenni voru að taka upp á þessum árum.

Etta James söng lag frá 1957, Baby Baby Every Night. Hún var þá aðeins 19 ára gömul. Hún ánetjaðist heroinisnem og háði baróttu við eiturlyfja djöfulinn allt þar til hún lést í janúar 2012, 73 ára gömul. Á ferlinum hlaut hún ótal viðurkenninga meðal annars 6 Grammy-verðlaun.

Ástralska hljómsveitin The Easy Beats flutti lagi Friday on My Mind frá árinu 1966. Lagið talið eitt vinsælasta dægulag sem hefur komið frá Ástralíu og hefur elst nokkuð vel.

Eli Paperboy Reed and the True Loves fluttu lagið Doing the Boom Boom sem á plötunni Roll With You frá 2008. En það komið á lokum hjá okkur í dag, síðasta lagi Call Me með brasilísku söngkonni Eliane Eleas. Siglum heim á leið í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson lét sig reka í næturútvarpi. Þátturinn var áður á dagskrá 2019. Nú tekur við Segðu mér með Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Silja Sóley Birgisdóttir, borgarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands. Velkomin.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Þú snýbyrðið við borgarstjórn.
1: Já, ég það.
0: Hvernig gengur svona fyrstu dagana?
1: Heyrðu, bara mjög vel. Maður svona að finna taktin. Þetta mjög óhefðbundið starf og maður ber mjög ríka ábyrð að finna sjálfur hvar þú vilt leggja ástundar. Ég var að mynda að tala við eitthvað, hvað í raun og veru mín skylda og umfram það ég náttúrulega í eitthvað ákveðnum ráðum og ég þarna og það náttúrulega samkomulega varandi hvar maður getur fengið að vera og ég mjög ána að vera í leikskóla og dagistöðraði en bara í alveg grunnin þá í raun og veru eina skylda mín að mæta á borgarstjórnarfundi sem eru aðra hverju viku og var að mynda að tala að ég mjög glöð að pólitík sé það ekki En bara svona, það væri svo sem alveg hægt að einhver sé komin inn sem borgarfulltrúi og undirbýr sig ekkert fyrir fund, leggur aldrei tillögur, leggur aldrei bókanir, setur hjá við allar afgreiðslur en mæti bara borgarstjórnarfundi og bara borgarfulltrúi. Þess það í raun og veru bara eina sem þarf að mæta.
0: Já.
1: Þannig maður einmitt að finna hvar maður vill leggja ástundar og ég svona að leggja ástundar á að mér langar að bara kafa þetta djúpt. Það náttúrulega rosalega mörg mál sem koma dagskrá. Ég náttúrulega í borgarstjórn, síðan ég líka og sit í borgarráði. Ég finnir ekki atkvæða réttindi þar. Og forsætisnefnd og leikskóla dagistarráði. Og þetta mjög mörg mál og mjög misflókin, sérstaklega í borgarráði. Það eiginlega bara mál sem að spanna nánast allt kerfið sem koma þar inn. Og maður þarf að ná tilhengarslutina rosalega fljótt. Við fáum yfirleitt dagskrána einum að hálfum degi fyrir fund og það eru oft bara 30 leiðar á dagskrá ótrúlega mörg skjöl og bara þvílíku lestur og maður að finna taktina svona hvað maður þarf að lesa vel hvað maður getur skimað hvað maður þarf að heyra ykkur öðrum og þetta það tekur alveg tíma að finna þetta sko. Og fólk grínast með að þetta taki 3 ár sko. En ég með markmið að reyna að komast að taktina eftir 2 en þarna þetta bara mjög skemmtilegt og þarna ég held að ég muni skemmta mig mest við að bara læra inn á þjónustuna betur þú veist, mér langar mjög mikið og með markmið að heimsækja þetta á leikskólana bara því í leikskóla og dagistir á því ég held að það muni veita manni miklu betri innsýn heldur en að vera bara að setja fyrir utan og halda maður viti best hvernig á að gera hlutina að bara fá smá tilfinningu fyrir starfinu og hvað kennararnir eru að gera og bara hvernig umhverfið
0: hann er aldrei metnaðum fyllt verkefni heimsækja alla leikskóla í Reykjavík
1: Það verður það.
0: Já. Og þá bara svona einmitt, til þess að geta séð almennilega hvað í gangi og hvernig starfið og allt þetta.
1: Já, að því held nefnilega að þú veist, við erum að taka mjög stórar ákvarðanir og það rosalega rík ábyrgð sem lögð á okkur sem borgarfulltrúar og við erum oft sett í það hlutverk að vera þú veist, stundum ákveðin stjórnandi, stundum ákveðin málsvari fyrir hluta eða bara hópa fólki og mér finnst mjög mikilvægt að vera þá búin að reyna að tilenga sér þetta.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, það var einmitt mál hjá þarna sem kom upp í borgarráði bara fyrir stuttu, ég held að það hafa verið einmitt, þar síðasta fundi minni mig. Það sem var rætt þarna gufunesmálið varðandi hjólhýsabyggðina og það var sagt upp afnotasamningnum og ég bara svona þekkti smá til og vissi að það væri mikið högg á hjólhýsabyggðina en mér leið óþægilega að halda ykkur ræðu, ykkur svona eldmóðsræðu af því að ég þekkti ekki þeirra raunverulega. Þannig að það fyrsta sem ég gerði og var að bara heimsækja hjólhýsabyggðina.
0: Mm.
1: Bara spjalla við því. Hvernig þetta búið að vera? Hver svona forsagan af þessu máli? Hvað er ástæðunum voru búin að gera? Hvernig er ástandið að Sævarhöfða? Og beigði ræðuna pingu bara upp úr því. Og það alltaf að fara að vera miklu betri ræða og miklu betri frásögn heldur en að bara tíminn að ræða mína eigin persónulega skoðun á þessu máli.
0: Mm-hmm.
1: En mér finnst það rosalega mikilvægt og ég það reyna að vera duglega í því líka.
0: Að kynna þau málin alveg.
1: Já, og ekki bara einhver svona blöð heldur líka bara tala við fólkið.
0: Já, það þarf að vera nálægt fólkinu.
1: Já.
0: Þú ert nú ekkert mjög gömul í árum.
1: Nei, ég er mjög ung.
0: Já, 25 eða ekki?
1: 26.
0: 26,
1: ég átti ammælið þarna þegar kappræðnar á sínu voru.
0: Já.
1: Það var hellaður ammælstæður. En já, bara 9 árið 26.
0: Já. Hvernig kom það til að þú fórst út í þetta? Það er ekkert verið ábyrgandi beint í stjórnmálum eitthvað fyrir þessa kostningabartu eitthvað?
1: Nei. Ég, sko, Það líka ekki brjálæslega langur aðdragandi á þessu heldur. Og ég veit ekki, kannski byrja ég að trúa bara á örlögin eða eitthvað, en forsagan í raun og veru bara fyrir rúmu einu ári, því að það lengi verið skráð í sóttarflokkinn og hafði alltaf kosið hann og svona verið að fylgjast með en þarna var með svona ákveðna fjarlægð frá pólitík og ég hef svona reynt að ígrunda mögulega af hverju, af því ég hef alltaf verið pólitískt þenkjandi og kem frá fjölskyldi sem talar bara pólitík við matarborðið og bara hefur alltaf gert og þarna en bara einhvernig svona leiðin svo það væri ekki eitthvað sem að ég myndi fóta mig þú veist, ég á sög að vera bara með feiminn og var lengi með félagskvíða og þess konar þrátt fyrir að vera með mjög mikla skoðunir á öllu og það var ekki fyrir en já, fyrir svona rúma ári sem að ég byrja bara svona að finna fyrir

0: á þeim tíma að reyna að hafa okkur áhrif eða byrja svona dúmsteiprappa með fannst hitt vera helbriðari valkosturinn
1: Já.
0: en bara ég var bara svona með þörf að gera eitthva
1: mm-hmm.
0: þannig ég byrja að taka þátt í bara flokkstarfinu í sósíalflokknum og var mjög fljót að dýfa mig brúni það og setja pjötin í fleiri fleiri verkefni fyrst var ég bara í ungliðastarfinu og síðan byrjaði að mæta bara í alla viðburði fór í lagabreytingarnefnd og just, ég satt ekki stjórn en ég var svona mjög mikið að potast til allstaðar og vildi bara vita og hafði mikið áhuga á að byggja upp þetta flokkstarf og hafði þá greinilega verið alltaf áberandi bara tók oft til máls og var einmitt bara með ábendingar, gagnrýni, góður hugmyndir og þannig þegar uppslingaferlið fer í gang sem var einhver tíma í kringum lok nóvember byrjun desember sem að það var svona byrjað að sækja eftir umsóknum ég ætla ekki að sækja og en ég fekk þó nokkra kvartningar frá bara mörgum aðlum inn í flokknum bæði sem ég þekkti mjög vel og líka bara aðrir sem að ég hafði ekki svona tík eftir eða var ekki búin að gera mér grein fyrir að þau var ekki búin að taka eftir mér
1: hmm.
0: þannig ég sækjum og skilaði eftir bara opið en var svona hikandi við að vera eitthvað allt og ofalega en fekk síðan boð þetta oddvitasæti og tók alveg smá tíma að melta það og syngjaði mitt í bara nána vini og þannig að bara með pappa hvort ég væri tilbúin í þetta og hvort þetta væri eitthvað sem ég geti gerst
1: mm.
0: og mjög fyndi að skilabóðum voru bara af hverju ekki
1: yes.
0: bara af hverju ekki þannig að það auðvitað eitthvað sem þú hefur áhuga á að því ég hef mestan áhuga á einmitt þessum sveitarstjórnarmálum bara húsnæðismálin skólamálin sérstaklega og þú veist, ég hef ekkit eitthvað alltaf mikið áhuga að fara á þingið það eru nokkuð spurt mig það en ég hef ekkit eitthvað brjálaðan áhuga á þú veist, eins og dómsmálum, utanríkismálum ég veit ekki alveg hvort að það væri alveg mitt tempo og umfram allt það væri þetta bara mjög góð reynsla bæði persónulega bara að einmitt að þjálfa upp að koma fram og þarna já, þú veist, koma fram bæði, þú veist, í sjónvarpi í viðtölum og þarna og bara svona skerpa á líka bara svona hvernig ég að vinna og tilhengja mér upplýsingar en líka bara gífurlega mikil svona það svona neyði mann í að tilhengja sér hluti rosalega fljótt og líka bara ég, þú veist, þekkingin mín á borgarmálunum fyrir ári bara engin með við það sem ég veit núna þú veist, maður læri svo svakalega mikið af bara hvernig kerfið að virka að vera í þessar kortingabortu og núna sérstaklega að vera komin inn í borgina þú veist, það bara blasir við bara hversu risastórt þetta kerfi og þú veist, þetta verður alltaf góð reynsla og þetta verður alltaf eitthvað sem ég mun geta notið í mínu lífi
1: En þú segir að það hafa verið feimin og félagsfælin
0: Já
1: Hvernig þá getur þú sagt okkur núna frá því?
0: Sko, ég hef alltaf verið ákveðin svona introverti eða innhverf sem þetta á íslensku, mjög ekki beint besta orðið, en þarna hef alltaf verið svona smá tilbaka, svona hlédræg. En síðan hef ég líka bara, þú veist, bara á fjölskyldu sögur líka bara að vera, þú veist, kvíðin. Þannig ég var mjög kvíðin sem barn og þarna... Síðan náttúrulega bara á úlingsárunum þá náttúrulega færist kvíðin sem var bara svona almennur smá stressum að vera gera hlutina vel og eitthvað svona yfir í félagsfæðan.
1: Mm-hmm.
0: Og það var alveg mjög hamlandi þegar ég var úlingur sérstaklega sem gagg á árum þá átti ég bara mjög erfitt en náði að vinna mig upp úr því og hef svona það alltaf eitthvað sem svona með ákveðna rót en ég hef unnið bara frekar vel í þeim málum og ég held að fæstir myndi giska á það núna. En að hluta til ég samt ágætlega þakklátt af því að þú veist að vera kvíðin hræðilegt og það mjög erfitt að vera með einhver svona kvíðaröskun en þetta breytir hugsunarferðinu manns líka maður miklu meira að þú veist, hæla inn á við og veit ígrundar hlutina mjög vel sem að yfirfærist líka í svona ákveðna nálgun sem maður hefur á hlutina sem getur að hluta til verið jákvæð og sem maður veit passa sig og veit gera hlutina vel það bara yfirfærið ekki yfir eitthvað svona hræðislu sem er það mikilvægast.
1: Mm. Og varstu, hvernig líst þetta sér þá hjá þér þegar varstu barn?
0: Bara svona mjög hefbundi, bara þú veist, ótti við að koma fram og þú veist, ég, þegar ég var í gagg og eða verið rétt og þá

0: og þarna flutti alltaf kynninga bara fyrir fram kennaran og svona þannig og þarna já, bara svo mjög hefðbundið en ég hef alveg unni upp úr því og síðan mjög fyndi líka bara síðan fann ég eitthvað brjálast það mikið fyrir þessu mentaskóla, svona hætti aðeins að finna fyrir þessu og síðan ekkert í háskóla en þú veist, reynsla mín að koma fram fyrir þetta var bara svona PowerPoint kynningar í mentaskóla og háskóla að kynna verkefni
1: En það ótrúlegt, þú veist
0: Það bara eina reynslun
1: í umræðið þáttum og komið fram
0: Já, þetta mjög fyndið
1: Svo eftir þessi tekið
0: Já, Já, ég kom meðlega bara sjálfur mér óvart, sko
1: Já
0: Ég hefði aldrei kiskaði að geta það
1: Nei.
0: En ég held að sé bara svona ákveðin svona staðfesting að þarna svona exposure therapy bara virki
1: mm-hmm.
0: Bara, ég var auglúslega smá stressi til að byrja með, þú veist, í fyrstu viðtölunum og þú veist, fyrsta viðtölu sem var svona, ég fór fyrst í spektrum sem var bara svona lett spjallum pólitík og eitthvað, smá stressi fyrir það og síðan fór ég fyrsta grill viðtalið þar sem ég var að búast við ykkur svona mótspyrni smá stressi fyrir það en síðan bara með tímanum þá verður þetta eitthvað einn öðuldra og síðan þú veist bara eftir kostningarnar þá man ég eftir því að þú veist, ég var ágætla róleg í kappræðunum með að við aðstæðir auðvitað maður eitthvað stressar í kappræðunum
1: Já.
0: En mætti síðan í silfrið daginn eftir þá er bara bóð róleg
1: Já.
0: Svo bara mjög furðulega tilfinning að bara svona maður fór einhvern veginn yfir þröskuldin að vera í kappræðum þrjá dag í röð back to back þá var það bara nánast farið sko
1: Já.
0: En síðan ferða kannski eftir viðfaksefnum hvort það kemur aftur eitthvað upp
1: Já, þú er einhvern veginn búin að ná að sigra svolítið kvíðan og sjálfa þeim kannski leiðinni
0: svo. Já, pingu
1: Já.
0: Hann kemur alltaf eitthvað tímann upp Hann aldrei farið sko
1: Já, það búin sína og getur þetta
0: Já.
1: Já. En segðu mér aðeins svona frá þér hvar er stælinu upp?
0: Herði, ég ólst upp eða fættist í Reykjavík og haf alltaf búið hér bjó fyrstu 7 ár æfuminar á Baldurskötunni neyri bæ og svona miðbæjar barn, mjög típist miðbæjar barn með þarna, pappa sem var tónlistamaður svona lista senu barn og var á Laufásborg sem var þarna æðislegu leikskóli og er núna þarna Hjallastefnan,
1: mm-hmm.
0: hluta Hjallastefnunni og hefur bara mjög góðar minningar þaðan og fannst alltaf sérstaklega gaman að vera í leikskóla sem var svo kastali
1: Já.
0: Svo geggju bygging sko. Og síðan þegar ég 7 ára þá flytjum við í Gerðin og bjóð þar bara alveg þá til ég flytti út
1: mm.
0: þannig að ég var bara mjög típist svona útkverfa barn bara flyttum að því að veist, þannig að það var ekki pláslengu fyrir okkur í miðbænum
1: Nei
0: En ég satt best að segja að man ekki eitthvað brjálaslega mikið eftir æsku minni. Og þetta er eitthvað sem er bara svona fjölskyldu vandamál. Pabbi minn er alveg eins. Þannig ég man ekki eitthvað brjálaslega mikið
1: mm.
0: eftir eitthvað svona æsku árunum mínum. Erfi á tímum, góða tímum. En ég man ekki eitthvað svona mjög dítilað eftir henni.
1: En þú átti bara svona nokkuð góða æsku eitthvað.
0: Já, svona nokkuð góða.
1: Já, var...
0: Nokkrum hikum.
1: Þú segja, pabbiðin... tónlistamaður,
0: mm-hmm.
1: hann er í hvað hljómsveitinni Guðskus?
0: Já.
1: Já, þekktur og þetta búin að hljómsveit sem að hefur fyllt landanum lengi.
0: Já, heldur betur. Eldri hljómsveit en ég.
1: Já.
0: Það er bara mjög gaman.
1: Já, varstu mikið að fylgja honum eftir í tónlistinni?
0: Já, það var mjög fyndið. Ég fór í viðtalja mannlíf þar sem ég mitt fór eitthvað aðeins meira í þetta og fór fyrst í viðtal og fekk síðan reyndar ég var spurði mömmu um eitthvað nokkra hluti sérstaklega mæskuna af því að minnið þetta aldrei glóbótt þar
1: Já.
0: Og ég hef kannski eitthvað svona aðeins í minningunni leiðnum sem ég var miklu meira með í þessu heldur en ég var kannski
1: mm.
0: ég var bara alltaf á NASA og ég var bara alltaf á sískur og mamma bara góðst svona 3 svar á NASA að degi til en já ég man bara eftir því sem bara mjög svona skemmtilegt að vera cool með pappa skilur og mm. þarna Og ég kannski svona eina mann sem á minni kynslu sem bara brenn fyrir því að NASA verði aftur skemmtistaður af því að þetta var svo geggjaði staður.
1: Já.
0: Bara fullkomið svona layout á staðanum.
1: Já. Frábær tónleikastaður.
0: Frábær tónleikastaður.
1: Mm-hmm.
0: Og þarna, ég með svona sérstaka beðinni að sjálfstæðsflokkurinn sem er náttúrulega á salin held ég. Þannig að það orðið sjálfstæðsalur núna. Málan í einhverjum öðrum lit en hvítum.
1: Já.
0: Af því að þegar þau slökku ljósin, þú veist að hafa verið tónleikar á Airwaves og eitthvað þannig og þau slökku ljósin og reyna að vera með ykkur að ljósa sýningu þá var samt ennþá bjart af því veggirnir eru hvítir.
1: Veggirnir eru hvítir, já.
0: Já.
1: Já.
0: En það virkar ekki lengur eins og tónlingastæðir.
1: Nei.
0: Ef þau vilja nota hann sem það.
1: Já, ég skil, þú vilt vona þess aftur.
0: Já, það bara málan skilur bláan eða bara eitthvað aðeins ekkur lit. Já. Þannig að þú veist, þegar það eru eitthvað svona viðburðir, þá er hægt að gera aftur svona smá stemming.
1: Já, þú munt leggja þetta fyrir.
0: Ég mun leggja þetta fyrir, ég veit ekki alveg hvar, en ég ger það
1: eitthvað. Einhverstaðar, já.
0: Einhverstaðar.
1: Akkurat. Og byrju, pappiðinn, hann heitir Birgir.
0: Já.
1: Byggi Vera.
0: Byggi Vera.
1: Og hann byrjaði að ganga í kvenmannsfötum okkur á hverju. Sérst, þegar þú ert hvað gömul?
0: 11-12, eitthvað þannig.
1: Það vakti svona svo deðatekli að
0: já.
1: Hann fór bara að klæða sig eins og hann vildi klæða sig.
0: Já.
1: Og var það eitthvað, fannst þér það eitthvað tiltöku mál?
0: Sko, auðvitað var það alveg ákveðin breyting. Þú veist, fyrir það, þá var maður alltaf með naglalakk og ég var það að bá mér upp að listum að þér. Þannig hann með naglalakk. Þannig það tók alveg, þú veist, alveg smá tíma að venjast í, verð alveg viðkann það. Og ég, en ekkert eitthvað því mér fannst það óþægilegt, það var bara öðrisi. Og þarna, ég man alveg vel eftir því þegar þetta kom í fréttinnar á sínum tíma. Og það kannski svona einin högrun að maður ekki upplýstur nógu mikið sem badd, sko. Þannig að maður var kannski ekki alveg tilbúin fyrir þetta. Maður var ekki búin að gera sér grein fyrir að, þú veist, foreldrar manns er opinber persóna, skilur við. Þannig fólk hefur spurningar og svona þannig. Þannig að ég man alveg með fannst það alveg óþægilegt. Og þetta kannski svona fyrsta skipti sem ég man eftir að það var eitthvað svona og fólk var eitthvað fylgjast með sem ég fannst alveg óþægilegt. En það hefur bara mjög lukkulega verið miklu minna af því. Þú veist, það var þannig kannski alveg fyrst og jú, veist, einhverju krakkar voru eitthvað svona smá leðleir á einhverjum tímabili. En aldrei eitthvað of. Og síðan þetta bara komið á þann stað núna ég pæli eiginlega ekkit í því.
1: Nei.
0: Svo sem ekki, sko.
1: En þetta bara sjálfsagt að allir fá að vera eins og við viljum vera.
0: Já.
1: Já. Og hann kannski svolítið þá já, svolítið svona frumkvöld þá kannski fyrir aðra sem að voru í sömu hugleðingum.
0: Já.
1: Þannig þekktur tónlistamaður að stíga þetta skref.
0: Nefnilega, sko. Og þarna, já, bara algjörlega. Og þetta var mjög svona nýstarlegt á þessum tíma og ég man alveg að fólk var alveg, þú veist, þegar maður mætti búið eitthvað þá var fólk alveg svona að stara.
1: Já.
0: Bara alveg, bara öll augu, bara föst og fólk var ekkert að fela það.
1: Mm.
0: En, þú veist, núna, þú veist, ég man þegar ég var yngri og varum þetta fara í búðir eða vorum í útlandum eitthvað svo þannig. Mér fannst svo óþægilegt alltaf þegar ég var að labba með hann og þá fólk alltaf svona líta við. En ég var, þú veist, kannski svona síðustu 5, 6, 7, 8 árin, þá hef ég eiginlega ekki fundið fyrir því. Sem mér finnst bara mjög ánægilegt.
1: Mm-hmm.
0: Veit ég hvort það sé að því ég ekki að pæli því. En mér líður samt líka svo fólk sé ekki jafn mikið að pæli því.
1: Nei. Akkur þetta bara, fólk er bara, kannski eru vanar því að
0: já.
1: Fólk getur bara verið alls konar.
0: Já.
1: Náttúrulega voru kannski svolítið svona einsleitara samfélag.
0: Já.
1: Og svo líka kannski á hvernig tímupunkti erfitt þegar maður er batna eitthvað athygli beinist að
0: Já, já, það mjög margir aðri hluti sem að þau hafa geta gert, sko. Þetta bara, maður vill vera smá svona ósýnlur á tíma.
1: Já.
0: Og þetta svona nýttir manni að vera það ekki. Fólk komið spurningar og koma bara, ég veit ekki.
1: Já, ég veit. Hver er mamma þín?
0: Mamma mín er Sigrún Danielsdóttir. Hún er vinnur sem verkefnastjóri hjá embætti landlæknis í lýðhelsumálunum. Og hún er kannski hvað þekktust fyrir að hún er einn af stofnendum líkamsvirðingabaráttunnar á Íslandi og þarna hún var með megrunarlausa daginn og það saman.
1: Já.
0: Og hefur verið á undanförnum árum mjög mikið inn í bara svona líðhelsumálum sérstaklega í skólum. En ég er alveg með mjög góða fyrirmynd þar, sko.
1: Já.
0: Sérstaklega bara því ég hef svo mikið áhuga á skólamálunum líka.
1: Akkurat. Og áttu ykkur sískinni?
0: Já, ég á tvö sískinni. Ég á tvo bræður. Einn Rökkvi Birgisson, hann er að verða 22 ára. Hann er í háskólanum. Og síðan á ég annan bróður sem er 16 ára og er að fara í mentaskóla.
1: Já.
0: En ég er elstabarn. Mjög típist elstabarn.
1: Og þú segir það hefur mikið rætt pólitík við matabórið heima.
0: Já. Það fer alltaf þangað.
1: Já.
0: Og kannski svona auknu mæli núna, sko. En þú veist, pabbi, þú veist, hann hefur lengi verið virkur í samfylkingunni. Og mamma er náttúrulega í lýðhelsumálunum. Og ég held að allir sem kafa nægilega djúft í lýðasumál verða pólitískir á einhverjum tímapunkti.
1: Mm-hmm.
0: Að þetta kemur alltaf tilbaka.
1: Þannig að þið hefur svona farið yfir þjóðmálin og samfélagsmálin við matarborðið heima?
0: Já, já, já. Það eru alltaf fátt sem við með ekki rætt, sko.
1: Já. og eru þið að rökraða eða eitthvað?
0: Já, já. Á tímapunktum skilur við.
1: Já.
0: Þannig að En það samt mjög helbrigt. Þú veist, ég hef alveg skiptum skoðun við þetta matabórað og fólundar mínir líka.
1: Mm.
0: Og bræður, eða bróðir, hinn aðeins ungu fyrir þetta.
1: Já.
0: En þetta bara mjög helbrigt, sko. Ég kem úr fjölskyldi sem að ég mjög þakklátt fyrir og kannski gefa mér líka var svona aðeins með aðeins svona þykkari húð varðandi gagnrinni bara fólk mjög opinskátt með gagnrinni. Svo lengi sem að fólk líka og byrja að taka mótinu tilbaka
1: mm.
0: sem bara mjög eitthvað, frískandi
1: Já.
0: Og svona veit alltaf hvar allir eru sem gott
1: mm. og þú segir, þú skiptist um skoðun það kannski glemist oft í umræðin dag að það má skiptum skoðun stundum
0: það má svo sannlega skiptum skoðun
1: það sem margir sem eru fastir í bara sínu
0: ég veit það og þá fer líka umræðin bara aldrei neitt áfram þú veist eðli mál sem samkvæm þá eru eiginlega öll mál sem að myndi flokk og stundi pólitík mjög flæðandi Það eru bara mjög margar breytir í okkur samfélagi sem stöðugt, stöðu þróun á eða breyting eða bara hluti koma upp og maður þarf að vera pingu á tánum og maður þarf að vera mjög opið fyrir að taka móti öðrum sjónumum. Að því að maður gerir það ekki, þú veist, þá ertu í raun og veru aldrei, bara, þú veist, sem fulltrúi, þú veist, þá ertu aldrei í raun og veru fulltrúi, þá ertu bara að gera hluti samkvæmt sjálfur þér, ef þú ert ekki opið fyrir athugasemdum annara.
1: Mm-hmm. Og hlusta.
0: Já.
1: Já. En þú klárar rétt og það ekki?
0: Jú.
1: Og í hvað menntaskóla fórstu?
0: Ég byrjaði mína menntaskólagöngu í MR. Var einn af þeim MR-ingum sem var búin að ákveða fyrir MR þegar ég var 10 ára eða eitthvað.
1: Ja.
0: Og naut þess bara mjög vel. Leið bara vel í náminu og gekk vel og fannst sérstaklega gaman í starffræðinni. Og ég valdi, ég svo að þetta fyrsti árgöngurinn sem í 30 ára kerfinu. Ég bara, aldamóta börnin búin að vera svona tilraunar börn.
1: Já.
0: Og vorum líka fyrsti árgöngurinn sem að fekk ABC, kerfi í 10. bekk. En allavega, ég var í 3 ár og á öðru ári þá veluru braut. Þú veist, þú byrjar sem busi og velur á milli málabrautar eða náttúrufræðibrautar. Ég vildi náttúrufræði. Og síðan skiptist þetta yfir í náttúrufræði, sem meiri áhersla á líffræði. Og eðlisfræðibraut, sem meiri áhersla á eðlisfræði. Og ég vel að fara á eðlisfræðibraut sem voru mistök. Ég hélt að ég myndi hafa mikið áhuga á eðlisfræði af því ég hafði mjög mikið áhuga á starffræði.
1: Mm.
0: En svo var svo sannlega ekki. Mér fannst að þetta voru leiðlustu tímar í heiminum. Og MR náttúrulega þannig að hann mjög stífur. Það mjög erfitt að breyta til innan MR. Þannig ég bæði það og ég var byrjuð að hafa aukinn áhuga á sálfræði. Og hafði yfir sumarið eignast mjög marga vinni í MH. Þannig ég ákveð að skipta yfir í MH, frekar en að skipta yfir náttúrufræðibraut og mögulega þarf að endurtaka árið í MR. Af því að þetta yfirfærist ekki. Þannig ég kláraði menntaskóla minn í MH.
1: Mm.
0: Og fékk þá, sem ég fannst mjög jákvætt, að velja hvar ég vildi leggja ástundar. Því tók mikla starffræði, en ég hafði líka taka mikla sálfræði, mikla líffræði, mikla sögu. Og þess að það er mjög áhugavert líka bara, ég held að þetta sé að vera, verða eðlilegri leið í menntaskólum. Ég held að það kom út frétt, mögulega frá RÚF eða Vísi, að fólk í einhverjum mæli að útskrifast á svona óhefðbundnum brautum.
1: Mm.
0: Sem að mér finnst bara að vera mjög jákvætt, af því fólk þá aðeins að nota menntaskólan sem svona fyrsta stigi að sníða námið að því sem þau vilja.
1: Mm. Svona sína áhuga sviði.
0: Já.
1: Já. Og hvað fórstu svo að gera eftir MH?
0: Herði ég þarna, ég útskrifa sem sagt jólin af því að ég skipti yfir og aftur MR dóttir erfiður þannig að þú veist, annað einingarnar færist ekki alveg yfir þannig ég útskrifaðist jólin og ætlaði þá bara að vinna í hálft ár af því að háskólandi byrja ekki í janúar og byrja að vinna á leikskóla langa bara svona smá að vinna með börnum kynnast því starfi og síðan kemur bara COVID þannig ég ákveði að bara framlengja minn tíma í leikskólanum og fara ekki strax í nám og enda að vinna í leikskólum í hvað, næstu tvö og hálft, næstu þrjú ár og það var gífurlega góð reynsla það held ég gefi mér ákveðna einsinn inn í þessi mál að hafa unnið lengi á gólfinu og vita smá bara hvernig þannig, daglegur rekstur leikskóla hvernig það að vera þessi ófaglærðri lærði starfsmaður og þarna, hvernig að vinna þessum í kennirum og líka bara svona hvernig börn eru í sinum félagslegum samskiptum á þessum aldri og þarna og það var bara mjög gáðlegt að hafa farið þann veg að vinna í leikskóla og bara þess að langa mig svo mikið að heimsækja leikskóluna að því ég veit að starfsemin líka ekki alveg eins hjá öllum og sjá bara hvað fólk að leggja áherslu á og hvað eru svona áskorunir í hverjum skóla því að þær eru ekki allar þær sömu en já, ég vann lengi í leikskóla og fór síðan í bachelorsnám í sálfræði og það var ótrúlega gaman og það, ég, það var svona í fyrsta skipti sem ég fann að ég var að gera eitthvað sem að passaði mjög mikið og tek þau þrjú ár og bara naut þess mjög vel og þarna gekk vel líka og byrjaði að kenna var svo aðstoðkennari í sömu áfugum sem ég hafði verið áður í og þarna ég var mér svona þræða skólaugur sem var svo ungur að eiginlega eina sem maður hefur að segja en þarna og þá byrjaði að hafa mjög mikið áhuga á skólasamfræði sérstaklega og til svona samtvinnaðast bæði reynslunni að vinna í leikskólum og síðan hafði ég líka lengi verið að engakenna starfsfræði bæði bara svona hefðbundin engakennsla en líka hafði komið að stóðkennslu í MR eftir útskrift að kenna busunum ef við erum svona heimanámsaðstóð sem var rosalega gaman
1: Ertu þá svona rosalega góði starfsfræði?
0: Í mjög góði starfsfræði en ég líka bara mjög góði að kenna ég held að það sé stór munur þar á sko. Og ég ætla á tímabil að verða kennari Þannig ég tengi mjög mikið á hluta til við kennara stjættina og bara skil okkur fólk fyrir í þetta sko.
1: Já.
0: En ég vildi vinna aðeins ofar, kannski ekki jafn ofarlega og ég núna, en just, ég ætla mjög að vera sálfræðingur og vinna just, í stóðkerfinu, í skólanum, þess að stiða við kennara og stiða við börn. Þannig eftir útskrift úr sálfræðanáminu, sem var nú bara í fyrra, þá tók ég það ákvörðin að taka mér aftur hlé frá námi, af því að það reyndist mér rosalega vel eftir menntaskóla og ég mun alltaf styðja að krakkar taki sér námsfrí eftir menntaskóla og fara að vinna smá bara til þess að finna aðeins mér og melta ákvörðanir sinnar og fór þá að vinna sem stuðinsfjöldur í grunnskóla aftur bara því að ég var að stefna að fara í skóla sálfræði og fari það nám úti og mér langaði ekki að koma tilbaka eftir bara samfellda háskólagöngu haldandi að ég viti hvernig að ég gera hlutina mér langaði að fá smá innsýn frá gólfinu hvernig þess var háttað, að því ég hef heyrt að mjög margir sérfræðingar koma oft inn í skóluna og reyna að gefa ykkur ráðleggingar eða er að reyna að innlega eitthvað og það er stundum ekki gert í almennilegu samráði við kennarana og kennarana eru þá bara, þetta virkar ekki það bara passar ekki inn í hvernig daglistar sem við, skólana er svona jarðtengingu við starfsemina og það tengist kannski aftur af hverju mér finnst svona ógisla mikilvægt að tala við fólkið
1: Þannig að þrátt fyrir ungan aldur þá ertu sko meðaldið svona viðtækar einslu af skólakerfinu allar stutt sem þú varst sjálfur skóla
0: já.
1: Og svo segir aldamóta bad sem að ég byrjaði í þessu ABC-kerfi sem að er mikið deilt og svo líka Ertu fyrsti árgangurinn að hérna, mæntaskólan sem er styttur?
0: Já, þannig að ég er ekki ánum með það ákvörðum sko.
1: Nei, og svo ertu líka einmitt búin að vinna á leikskóla og vinna í skóla.
0: Ég búin að vinna í leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og háskólan.
1: Já, það bara, já.
0: Bara öll skólastígin.
1: Öll skólastígin, já. En þú hefur svona einmitt góða innsýn inn í þetta.
0: Já, og ég hefði alltaf vendað inn í kerfinu á einhvern hátt. Hvort sem það hefði verið að vinna inn í skólanum, á okkur svona þjónustumistöðum embættinu eða pólitík
1: Þetta er svona það sem að þú brennur svolítið fyrir
0: Já,
1: Já. Og hvað hérna þú hefur þá sett að væntalega allar að taka kannski sálfræðina eftir maður setna masterinn
0: Já
1: meistaragráðuna mm-hmm. og sérðu fyrir þeir eitthvað mannst að starfa sem sálfræðingur?
0: Heyrðu, ég sko, þetta smá flókið aðalega því aðalega kjara á Íslandi þetta flókið, þú getur bara verið sálfræðingur að þú ert klínisku sálfræðingur þannig að þú sér hafi verið í einhverju öðru fæi innan sálfræðinar, hvort sem það skólasálfræði, félagslega sálfræði meginlega sálfræði, lífvæðlega sálfræði þú ert ekki sálfræðingur það bara klíniski sálfræðingar sem eru að sjá um þessar greiningar sem að fá að bera titilin sálfræðingur
1: Já.
0: Þannig að ég myndi aldrei verða sálfræðingur en ég myndi örugglega vinna sem ykkur svona ráðgjafi Já
1: Og nýta sálfræðimenntun á þannig
0: Já, vera þá bara svona sálfræðimenntaður sérfræðingur
1: mm-hmm.
0: Ég held að þessi svona besta lýsingin á hvað starfstitlinn myndi mögulega vera
1: Já, akkurat þetta en þetta svona það sem þú brennur kannski hvað mest á fyrir í þínu starfi núna sem borgarfulltrúi það þetta, já
0: Já
1: Skólakerfið og allt þetta eða hvað
0: Já, og þess vegna er ég í leikskóla og dagvistaráðinu og þess að var alltaf skipt í tvennt sko en ég hefði alltaf barist fyrir skólafísundarsviði og ef ég væri með aðeins mér á vægi sem flokkur inn í borginni þú veist, þá hefði ég líka reynt að fá skólafísundaráðin með en þarna, ég var í leikskólamálunum alltaf til að byrja með og ætla þá bara að reyna að standa mig vel þar
1: mm.
0: af því það í raun og veru að fyrsta skólastíð og það líka fyrsti snertiflöturinn ef það þarf eitthvað stuðning og það þarf að efla stuðningin í leikskólanum líka miklu meira. Þú veist, þar koma upp fyrstu grunnsemdinnar um ADHD, um einhverju, um að það gæti verið einhverju málþroska frávik eða grunnur lesblindu eitthvað þannig. Það allt, þú veist, fyrstu vísbendingarna koma alltaf í leikskólanum. Þannig að vera, þú veist, efla það frá grunni býr til miklu betra sóknarfæri til þess að raunverulega veita stemtaka í hlutin og vera með bara farsæla skólagöngu bara frá fyrsta bekk. Það alltaf algengt að einhver svona mál eru gripin og það komið eitthvað ferðlefarandi greiningu bara í fymta sjötta bekk. Það var það bara orðaldi, ekki orðað seint, en það bara miklu erfiðar að grípa sérstaklega lestrafanda á þeim tímabúndi.
1: Mm-hmm. En þú vilt sjá að það tekið fastar að tökum fyrr?
0: Já, miklu fyrr. Mm-hmm. Miklu fyrr.
1: En svo segir þú hefur kannski ekki, þú varst bara einu sósælistaflokunum.
0: Já, ég einu borgarfulltrúin.
1: Já, hvernig það að vera svona einað inni?
0: Sko, ég náttúrulega með vara borgarfulltrúa líka, en ég ekki alveg ein. En þarna, en þú veist, ég ein sem á þessum launum og í þessum mörgum ráðum vara borgarfulltrúin, þarna Sigrún Unnsdóttir, hún í umhvers og skipulagsráði. En þú veist, umfang vinnunar minnar kannski aðeins meira. Og maður alveg að finna fyrir því að vinnan sé kannski, ég myndi ekki beint segja erfiðari, ég held að sé erfiðast að vera meira hluta, af því þá hefur þú miklu meira dagskrávald og þú vorst að setja hlutina í gegn og svo þannig, þú veist, minni hlutin alltaf í ákveðinni svona, einmitt svona aðhaldsvarnastöðu að reyna að benda á hluti sem að þarna meira hlutin að gera og reyna að ná svona einum og einum hlutum hér og þar í gegn, en þarna að miklu meira vinna hjá meira hlutinu. En þú veist að vera ein, þá get ég ekki beint skipt niður með verkum. Þú veist, ég get ekki verið, þú veist, ein manneskja að kynna sér þetta ógustlega vel og önnum manneskja að kynna sér þetta ótrúlega vel. Þú veist, ég eiginlega bara að kynna mér allt ótrúlega vel,
1: Já.
0: Sem mjög umfangsmikið og mjög svona, þú veist, borgarstjórnin komin í sömurfrí núna, ég ekki að fara í sömurfrí. Ég bara að fara að lesa.
1: Frá að læra.
0: Ég bara að fara að læra. En þú veist, kannski ger ég það út í náttúrunni með, þú veist, bók eða eitthvað og þarna reyna að finna einhver tíma, frítíma líka en þú veist, maður er alveg að finna fyrir því að þú veist, það auki álega að vera svona fá sko.
1: Mm-hmm.
0: Og sérstaklega líka í ráðunum að því að við fáum upplýsingarnar með svolítið fyrirvara
1: mm-hmm.
0: að þú veist, það getur ekki verið þú tekur leið 1-10 og þú tekur þennan leið og þú gerir bókun þetta eða þú bókun mitt ég er að gera bara allt og saman með þú veist, eins og borgarstjórnar fundi þú veist, þá erum við þessu samfélkingin með 5 fulltrúa, þá þú veist, búið að skipta upp ræðunum, þú veist, þessi tekur ræðum þetta mál, þessi tekur ræðum þetta mál. En ef að ég eða, þú veist, við í sósvæðsflokknum viljum tjá okkur einhver mál, þá ég að fara að flytja þá ræðu, af því ég einu fulltrúin.
1: Það veist að kynna þér ansi margt
0: Já.
1: Vel.
0: En það bara gott og ég var alltaf langspenntist fyrir grúskinu, sko.
1: Já.
0: Þetta er það sem að mér finnst mjög gaman og ég eiginlega að eigi erfiðleikum með að vera ekki of lengi vinnunni, sko. ég búin að vera aðeins svo oft að vinna til átta, sko, verða við ekki hana. Mér finnst það mjög gaman. Og þarna, þetta er síðan líka kannski bara hvað til þess að byggja ón á, af því við höfum, þú veist, ekki mjög mikið, mikla, þú veist, baklandsþekkingu. Þú veist, við erum ekki flokkur sem búin að vera bara, eins og sjálfstæðisflokkurinn bara nánast bara frá stofnun skiluru og þannig við erum ekki með fullt af fólki sem er að leita til varandi hvernig hlutinni virka þannig ég bara mjög stolt að ég að vera veist, að fara að leggja hann á grunn til þess að byggja og ná þú veist setna og þú veist vonandi náum við fleiri fulltrúum í næstu kosningum og þá var ég bara heyrðu ég veit þetta og ég veit mitt og svona kom fólki fljótara inn í hlutina þannig ég gerum alveg grein fyrir og ég líka smá bara svona byrjunni bara
1: pónsulítið byrjun og þetta láta til þeim taka næstu 4 árin.
0: Svo sannarlega.
1: Ja. Silja Sóley Birgisdóttir, borgarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
0: Takk kærlega fyrir boðið.

Silja Sóley Birgisdóttir, borgarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands, var gestur Viktoríu Hermannsdóttur í Segðu mér.

0: Komið sæl. Við ætlum að fara í heimsókn, við ætlum að heimsækja Má Alheimsdóttur og köttin hennar Kókos. En undanfarna vikur hérna í tengivagninum erum við búin að vera að fara út að labba með fólki sem á hunda og það alls ekki hægt að gera svona mikið upp á milli dýra þannig að við þurfum að heimsækja kött líka.
1: Við ætlum líka að heimsækja litla sjálfstæða bókabúð í miðborg Reykjavíkur sem heitir Skálda og fjalla þessum sumarlestur og svo ætlar Arndís Þórarinsdóttir rithöfundur að flytja pistil lestur. Ég heiti Pétur Magnússon.
0: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Þú ert að hlusta á tengivagnin og við ætlum að byrja á hinsegin dögum. Í dag voru hinsegin dagar formulega settir og það voru fjölbreytt dagskrá alla vikuna og svo þetta aðalviðburðurinn á laugardaginn, sjálf gleðigangan. Ég búin að renna yfir dagskrána og fann liti eins og hraðstefnumót, bingo, danskennslu, hýra húslestra og svo verður þetta alls konar fræðsla og fjölbreytt skemmtun og svo verður rás eitt hluti af dagskránni í ár. Og við ætlum að heyra aðeins það. Útvarskonan Anna Gyða Sigurgísladóttir er umsjónarmaður þáttanna Meining og helgina þá fórast að ný sería í þessum þáttum sem heitir Bakslæð og Anna kvöld í prætimiðstöðinni í Iðnó verður viðburður sem að tengist þessum þáttum. Þá er planið að hlusta saman á brotur þessari nýju þátturu sem fjallar bakslæði í málum hinsegins fólks og eftir hlustununa síðan efnt til opins samtals og þá verða meðlimir af elstu og yngstu kynslu hinsegin baráttunar sem að hefja samræðunar en fólk eindreið hvað til að taka þátt og hlusta, fræðast, tengjast og þjætta raðir og ég reddi aðeins við Önnugiðu það sem efst í huga hennar á hinsegin dögum í ár. En áður en við heyrum það samtal, þá skulum við byrja á því að heyra tvö brot af því sem að Anna Gyða er að vinna í þessa myndir.
2: Hér heyrum við brot úr samtali sem ég átti við Þorvald Kristinsson. Þorvaldur kom út á skápnum árið 1980 og gekk fljótlega til liðs við samtökin 78. Ástandið í dag, sagðan meðal annars þetta hér.
3: Það sem sárast að horfa upp á það hatur, þann fjandskap og þá heimsku sem beinist að transfólki á Íslandi. Og það átakanlegasta að þarna verið að endurtaka í raunni allan þann áróður, vonda áróður sem ég kynntist fyrir áratugum.
2: Meinar bara sama orðræða?
3: Það sama orðræða, það sömu viðbrögð og þessi óttablandna, þetta óttablandna hatur við það sem við ekki þekkjum. Og ég nokkuð viss það að þessi alda gengur yfir. Að vísu margt óhugnarlegt hér á ferðinni, til dæmis það að þessar raddir hafa náð inn á Alþingi. Þar sem alþingismenn í tilteknum flokki með flokkinum hafa talað gegn eða reynda að vekja grunsendir íta undir orðræðuna sem beinist að hatri á öðrum manneskjum reyna síðan að fara í kringum þetta eins og kettir í kringum heitan graut en bara það að þessi valdastofnun svo áhrifa mikil sem hún alþingi Íslendinga að þar innanbors skulu vera rættir sem telja þetta málsta sínum til framdráttar að hatastu transfólk. Þetta þó ekki einstæmi því ég man það að þegar lögun staðfesta samþykkt og voru samþykkt 1996 og reyndar nokkru áður þegar fyrstu rannsóknir voru samþykktar af hálfu forsætisráðuneytis á stöð okkar að þá voru vissulega þar til alþingismenn sem fóru mikinn og hérna ekki síst gegn hjúskaparréttindum okkar töluðum barnagiftingar og nefndu það bara að ég tali nú ekki pedofíliu áróðurinn þar fór fremstur í flokki Árni Jónsson og hafði lítinn sóma að þegar upp var staðið. En mig grunar það að Árni hafi í rauninni verið, hann hafi ekkert meint þetta. Hann var að þreifa fyrir sér atkvæði meðal fríkirkjusafnaða í Vestmanneyjum það sem hann var upprunnin og átti mikið fylgi sem þingmaður.
2: Næst erum við Ragnhildi Sverrisdóttur, hún gekk til liðs við samtökin 78 árið 1979, þannig að alveg í byrjun.
4: Ég upplifði það mjög skýrt og bara á síðustu missurum hef ég fundið fyrir ótta sem ég hélt að ég væri laus við bara síðustu 30-40 árin. Ég hef bara fundið það aftur, það hefur helst yfir með það sem að mér hefur þótt verið svona óraun hæfur ótti við til dæmis af Ég fór á Pride í Washington, Bandaríkjunum, fyrir að hittu fyrir Og þetta svona ótti sem ég hélt að ég væri alveg laus við og þyrfti aldrei að finna fyrir aftur. En það bara vegna þess að þessi orðaði svo við og hún kom svo nálætt menni og fólk hikar ekki við að segja þetta framan í þig. Þetta ég hélt að ég myndi ekki upplifa þetta aftur. En þetta auðvitað gerist vegna þess að þessar árásir og transfólki hófust og þaðan auðvitað smitaðar aftur á okkur, eðlilega. Þetta fer bara þá að annað hinsegi fólk og aðra minnihluta hópa því að það þannig sem þessum fordóma virka. Ef við þeim tekst að slá niður einn hóp þá ganga þeir á lagið. Þeim nægir aldrei eitthvað, einhver sem þeir líta á sem sigur í baróttunni. Það gengið á lagið.

0: Anna-Gea, hvað myndt þú vera að hugsa um núna þessa hinsegin daga og, og um helgina? Hvað myndi þetta snúast um fyrir þér?
1: Sko, ég bara mjög hugsi í ár og ég var það svo sem ég fyrra líka því þá var maður byrjar að finna vel fyrir þessu bakslagi en nú finnst mér það aðeins svona, að ég veit ekki hvort ég segja alvarlegra en, en jú, ég finn meira fyrir því allavega, þannig ég hugsi við því ég líka að vinna þætti bakslagið fyrir ár sitt, þannig ég kannski svona svolítið sósuð í því en fyrir mér eru þessi hinsegin dagar og, og gleðugangan sérstaklega bara mjög mikilvæg ár mér erst sýnileiki aldrei hafa verið mikilvægri ekki minni tíð allavega þetta ekki í fyrsta sinn síðan ég kem út á skapnum fyrir 20 árum síðan þar sem ég að upplifa ótta innan með mér og að gaggrinistrættir innan með mér svona öryggi mitt já, ég myndi ekki segja að ég sé að upplifa fordóma sjálf en ég sé svo mikla fordóma gagnvart öðrum
0: Þú ert svona að taka inn að þig
1: Já, já, já. Það, þú veist það fer undir skinnið á manni og, og þú veist og nú ég dóttur, litla dóttur og það gerum bara mjög ágifulla að hugsa komandi tíð og það náttúrulega óxla skrítið þetta sem gerist í Berlín þessi árás á hinsegin gönguna þar náttúrulega ekki fyrsta sinn þar sem eru eitthvað árásir hvert hinsegin hópum, það alveg tölvart búið að vera eiga sér stað á síðustu árum en það að þetta gerist í Berlín
0: sem er svo nálægt okkur
1: mjög tengjanlegt það gerir það verkum að maður hugsar aðeins öðruvísi okkar gleðgöngu og ég vil ekki einblýna á ótta og hræðslu og ég held að við mörg viljum það ekki og gefa því og mikla athygli en ég verð að viðkenna að þetta er þá í fyrsta sinn sem ég að í alvörun að upplifa ótta hugsanir því ég hugsa að fara í gleðugönguna núna á laugardaginn þú veist þetta við erum fara að vera þannig að ég sambýliskona mín, barnið okkar við ætlum að draga mömmu með okkur bestu vini þannig að þú veist allir sem maður elskar heitast það allt í einu þú veist á sama tíma og þetta ein gleðilegasta stund sem maður upplifir þá allt í einu núna maður líka með mjög óþægilega tilfinningu bara ok, örugt að vera með alla sem maður elskar heitast þarna á sama tíma þegar ég segið upp á þá fæ ég vonda tilfinningu í maðana því ég vil ekki vera að breið út óta það vil það engin, maður vil það ekki en þetta síðan samt líka raunveruleikin og ég átti samtali morgun við móður hinsegin bats sem talaði samskonar hugsanir Vist, ég veit ég ekki einu með þessu hugsanir þetta bara eitthvað sem að ég held að fólk upplifi núna þannig að já, þetta kannski það sem ofalega hjá mér á samanskapi og ég upplifi óta þá ég líka ógeðslega spennt og ég held ég hef aldrei verið peppaðri fyrir þessum dögum og fyrir gleðugöngunni því mér finnst þetta bara mjög mikilvæg hátíð
0: Hefur þetta hingað til verið meira svona eins og partí og bara eitthvað svona bara skemmtilegt og gaman er þetta að segja, þetta er svona fyrst skipti það sem þú upplifir, þetta er ekki bara það lengur
1: Já, algjörlega af því ég kem út úr skápnum þegar að við erum bara búin að ná mjög mikilvægum réttindum við meðum giftast í kirkju, þú veist, það búið að gerast þegar ég kem út úr skápnum 2007 og það var bara algjört blómaskeið og hefur verið blómaskeið í hinsegin réttindum svona vestanhafs og hér og Evrópu ekki alls það er þetta en svona í löndum líkum okkar þannig já myndi segja það
0: Þetta var Anna-Gea Sigurgísladóttir sem að standa fyrir viðburði á samt Rás 1 klukkan 8 í Iðnu annað kvöld hluti af dagskrá hinsegin daga við ætlum að halda fram að skoða þessa dagskrá og heyra næst í uglu Stefaníu Kristjánudóttir sem verður með sögugöngu á 5. kvöld og sögugangan ber yfirskriftina frá frelsisgöngu yfir í gleðigöngu Hæ, Ugla.
2: Hæ.
0: Mér langaði að byrja því að spyrja því hvað þú ert að hugsa núna á hinsegin dögum í ár. Hvað þið finnst þetta snúast um, hvað þið svona efst í huga?
2: Já, og það náttúrulega ótrúlega mikið sem að alltaf kemur upp í hugan okkur meinstu hins veitum, en ég held að þessi náttúrulega búið að vera mikið í umræðinni um svona bakslægið og svona fordóma og kannski sérstaklega að maður horfði til samfélagsmiðla og þess að hugsa ég svolítið á hins veitum hvað þetta er gott tækifæri til að sína að svona þessir fordómar og það er ekki það sem er lýsandi fyrir þjóðfélags sálina okkar Íslendinga og ég held að við séum vel okkar ekki á þessum stað og svo við séum kannski svo hávara raddir sem fá að heyrast oft í umræðinni og auðvitað ekki að gera lítið úr þeim fordómum og mismunum sem að fólk verði fyrir en ég velti svo oft fyrir mér hvort að þetta fólk sem er svona ótrúlega mikið að móti því hefðin ekki bara gott að koma í gönguna og dagskrána og gera eitthvað skemmtilegt af því að ég get ekki ímyndu mér að það sé rosalega gaman að vera alltaf að kvarta og kveina og samfélagsmiðlum og yfir þessu hinsegin og þessum fána og þessu vera að mála þetta þarna og hinsegin af því að það er svo ótrúlega gaman á hinsendum og það er svo margt skemmtilegt og gagnlegt og frábæri viðbyrðir og frábær dagskrá sem hættur að taka þátt í þannig að þessu ári hugsa ég bara svolítið að ég sé komin til að hafa gaman og muna hvað er nú gaman og gott að vera við sjálf og hvað við erum heppin að geta verið það á Íslandi sem betur fer
0: Þannig að þér líður eins og fordóma fullið að fólki eftir kannski bara mæta í göngunum
2: Ég, veist, ég einhvern veginn get ekki, ég ímynda mér svolítið að fólk sem er endalaust að kommenta allir með sig eitthvað á samfélagsmiðlum að segja eitthvað fordómafullt að vera með einhver leiðindi að því líður bara ekki droslega vel að því að ég hef einhvern veginn aldrei verið á þeim staði í lífinu að ég eyði bara klukktíma eftir klukktíma eftir klukktíma á samfélagsmiðlum að kommenta eitthvað leið þú veist þetta hlýtur að taka á sálina að vera svona þannig að ég er svolítið bara svona já þú veist ég held að fólk þurfi bara svolítið að koma og fara eins út úr húsi og sjá hvernig hlutildir eru í raunveruleikanum að því að svo oft finnst mér þetta að vera svo aftengt raunveruleikanum að fólk er að segja alls konar hluti sem að bara meikar ekkert sens þannig að já, ég bara í rauninni hvet alla til að koma og fylgjast með göngunni og taka þátt ég held að það er bara svolítið gott í sálinu
0: Finnst þið munur á svona afstöðinni til þessara viku þessara hátíðar í ár og svo önnur ár á undan?
2: Já, kannski mér er fundið svona á undanförnum árum, það hafa kannski fordómandir svolítið verið að auka þegar það er alltaf orðið svona hávarari í umræðinni og það sem að fólk svolítið svona leifa sér að segja á samfélagsmiðlum sérstaklega minnst mér hafa orðið svolítið ljótara og ég raun bara grimmara og öfgafellra einhvern veginn þannig að það er svolítið sem maður kannski tekur eftir að umræðan er aðeins öðruvísi en á sama tíma líka sem maður að meira hluti fólks er rosalega spennt þannig að það er einhvern veginn svona gott að minna sig á það að þessi fordómafull umræða er ekkert endilega lýsandi fyrir skoðanir fólks eða hvað flestir halda eða hvernig flestum líður og ég held að flestir hugsi til hins enda bara með gleði og fjölbreytileika og fagnað þannig að mér finnst þetta já en það er samt svona auðvitað eins og við sjáum kannski viðsvegarum heim eru miklu meiri fordómar eða búið ofbeldi og annað sem er að færist í aukana þannig að auðvitað höfum við líka áhyggjur af því hérna á Íslandi og það er kannski svona á fyrsta undanförnum árum sem að maður er farin að finna fyrir einhverju svona kannski óryggi þegar að kemur að göngunni og hvað ef eitthvað skelfulegt gerist það er bara eitthvað sem maður velt ekkert fyrir sér fyrir ekkert allt og lengur séð
0: Ertu með einhverjar kenningar og því að ég veit að hefur velt þessu tölvöld fyrir þér Ertu með kenningar um það af hverju þetta er að verða sýnilegra, þessi fordómar eða hvort að, þú veist, einmitt að það er alltaf rosa erfitt að segja, eru fordómanir að aukast eða eru þeir bara að vera sýnilegri
2: Já
0: Mögulega blanda báðu en ertu með svona eitthvað kenningu sem þú er sett saman Já.
2: Ég held að tengist bæði þeim sem sagði er að fordómanir kannski er að vera sýnilegri en samfélagsmiðlar hafa líka orðið verri í því að einhvern veginn stöðva hatursorðu og fordóma á samfélagsmiðlum og kannski svona umgengisreglur á samfélagsmiðlum hafa alltaf bara orði slakari og slakari og verri og verri og það hefur held ég leitilega samfélagsmiðlum sérstaklega hafa orði verri og sömulega held ég að að þessi rosalega mikið af svona hvað segir maður bottum á internetinu sem eru bara einhver svona gerfi menni sem eru að kommenta sem eru bara forutu til að kommenta alls konar ógeð og ég held að þetta tengist líka svolítið einhvern veginn að það bara meiri öfgar að færast í þjóðfélagi yfir höfuð það eru meiri svona ótti hvað segir maður, bara frið í heiminum, þú veist það alls konar öfl sem eru í stríði og alls konar einstaklingar sem eru alltaf að hóta þess og hinu og það náttúrulega líka loftslagsvá og þú veist það alls konar svona hvað segir maður, alls konar svona stress og eitthvað sem að einhvers konar spenna sem svolítið aukast í heiminum og ég held að fyrsta fólkið sem að finnur fyrir svona spennu eru minnulutópar og eru einstaklingar sem er kannski auðveldar að ráðast á og hins sem fólk svolítið þessi hópur að mörguleiti og kannski sérstaklega transfólk þessa myndir. Þannig að ég held að þetta sé blanda af bara heims ástandinu, samfélagsmiðlar eru ekki að standa sig í stykkinu og sömulega seldi líka fjölmiðlar séu svolítið að íta undir þessa orðræða með að vera með endalausar neikvæðar greinar og umfjallanir alls konar sem að þau gætu alveg sleppt en þau vita að það athygli.
0: En hvað ætlað þú að gera? Hvar verður þú í þessari viku? Þú verður með sögugöngu, kvöldgöngu. Geturðu sagt mér aðeins frá því?
2: Já, ég verð sérst með sögugöngu hérna í tekstlu borgarbóksafni og það í rauninni segir sig kannski svolítið sjálf, það í rauninni bara gangaðar sem farið yfir sérst, sögu hins einn daga og við ætlum að fara á svona nokkra staði sem að kannski tengjast sögu hins einn daga og hins einn fólks og ég verð bara með smá svona sögustund þú veist hvernig kannski þessi gleði ganga og hinsendar sem þetta ekki mér tegur varð til af því að það alveg smá svona saga hvernig þetta kom allt saman til og sem án alltaf rætu svona er ekki bara alla leiti bandarækana til 1969 þegar að Stonewall uppþóttin átti sem stað þannig að það mér svona skemmtilegt að rekja þessu sögu og hvernig hún kemur svo til Íslands og annað þannig að já, ég ætla bara svona labbum borgina með fólki og segja nokkra sögur hinsenda í Reykjavík.
0: Hefur gert þetta áður?
2: Ekki kannski þetta form en ég hef alveg gert alls konar áður og hef náttúrulega vönni að segja flytta fyrir lestur og segja sögur og svona þannig að ég held ég segja náttúrulega ágætlega sleip í þessu en þetta verður bara mjög gaman að prófa að gera eitthvað sem ég hef ekki gert áður þannig
0: að ég hef En þið ætlaði að byrja á Lindagötu hvers vegna þar, hvað merkingu hefur sástaðir?
2: Já, og semst Lindagata 49 á sinni tíma var semst fyrstu húsakynni samtökunum 78 og frá samtökunum 78 kannski svona fæðist þessi fyrsta hugmynd einhvers konar göngu og þannig að við ætlum svolítið að byrja þar og kannski tala svolítið tíðarandan á þeim tíma og hvernig svona þetta þróaðist út í á þessa gleðigöngu og hinsenda sem við þekkjum í dag.
0: Spennandi. Þannig að þú ert spennt fyrir vikunni?
2: Já, það er náttúrulega ótrúlega mikið af skemmtilegum viðburðum alla vikuna þannig að ég verð að ferða á flugi út allt þannig að þetta er ótrúlega gaman.
0: Ég er svolítið spennt fyrir Transkirkjunni.
2: Já, þetta er sýning sem að ég nú reyndar smá viðræðin og mér finnst það pínu skemmtilegt að þessi sýningu við fengið smá svona umræðin á alls konar svona, hvað segir maður, hópum á Facebook og svona í umræðinu og þar var eitthvað fólk sem að held að þetta væri nú eitthvað á vegum sko þjóðkirkjunar en
0: það er ekki, líka.
2: En nú bara, já, þetta er nú bara dragsýning og smá svona ádela þannig að þetta er meira bara svona skemmtun heldur en eitthvað alvarlegt en en já, ég vil kannski ekki segja of mikið að það er mest pínu gaman hvað það er svona smá dulúð yfir þessari sýningu og ég hvet bara fólk til að koma sem að vil koma að hafa gaman og skoða hlutin út frá svona já, kannski öðruvísi sjónarhorni.
0: En þú veist að eiga svolítið svona það er svona ólíkar helgar sem þú veist að eiga, svona helgi núna sem er að klárast verslunum helgi og svo næsta helgi, verður eiginlega að segja mér aftur hvað þú verður að gera undir alltaf daga í sveitinni?
2: Já, ég sem sagt eru sveit rétt í Blönduósi og ég er búin að vera núna bara undanfarna yfir helgina því að pabbi minn fór í svona hestaferð, í svona kalla hestaferð einhverstaðar upp á fjöllum og ég kom og var búin að hjálpa mömmuna mjólka beljunum bara helgina. Þannig að já, ég er svona fara úr sveitinni með beljunum og beint yfir í hinsegin daga í Reykjavík, þannig að já, það er svolítið munur svona á stemmingunni.
0: Já, já, allir var vel, var ekki bara næs.
2: Jú, mjög næs. Ég náttúrulega uppalinn hérna í sveitinni, þannig að mér finnst alltaf ótrúlega gaman að koma að. Nú ég hérna mjög oft, þannig að þetta bara hluta mér. Þannig að mér finnst mjög skemmtilegt að geta einhvern veginn, já, á þennan stað og líka, emmitt, verið fyrir sunnan og tekið þátt í hinsendu.
0: Takk, Ugla. Takk fyrir spjallið.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Not a lot, just forever með Adrian Lenker þar á undan Ugla Stefania Kristjánu dóttir Anna Gyða Sigurgísla dóttir og svo heyrðust fleiri rættir í þessu innslagi við vorum að skoða aðeins dagskrá hins einn daga í ár og já, velta fyrir okkur svona merkingu þeirra
1: En Ardís Þórarins dóttir pislahöfundur og rithöfundur tekur nú við
2: Þegar ég var 14 ára Þýtti dásamlegur dagur þar sem ég gerði ekkert. Að megnið á deginum fór í bóklestur. Kannski var farið í göngutúr, sennilega ekki samt. Það var hort á bíómynd, jafnvel kíkt á þátt. Það voru komnir DVD-diskar þegar ég var 14 ára. Sennilega var VHS-tæki fjölskyldunar líka til og þar með allar spólurnar sem laugardagskvikmyndir sjómasins hefði verið teknar upp á í gegnum árin. Þegar maður tók heilan dag í að gera ekkert, var líka hægt að hugsa sér að hringi vin. Liggja einhverstaðar út af með símtækið og láta dæluna ganga allt og ekkert þanga til maður var skammaður fyrir að teppa línuna. Teppa línuna? Við sem fættumst á síðustu öld munum tímana fáránlega tvenna. Þegar ég tala við börnin mín að teppa línuna líðu mér eins og ég sé ekki degi yngri en afi minn sem fættu 1924. Lengi var hægt að teppa línuna með kjaftagangi síman en undir aldamót bættust netmótöldin við og heimilið símasambandslaust á meðan athugað var með internetið. Nú, á hver heimilismaður sinn síma og netnótkun kemur honum ekkert við. En sem sagt, við lok síðustu aldar og lengi þar á undan þýtti það að gera ekkert röð af ákvörðunum það hvað skildi gera, hvernig mætti gleði andan. Árið 2026 engin þörf á þessu vali. Smá tölvurnar sem búa náttborðanum okkar eru reiðubúnar þegar við vöknum. Hæ, segja þær, velkomin að fætur. Þú varst að horfa á skemmtileg myndböndum tómataræktun áður þú sofnaðir. Má bjóða þér næsta skref niður þennan afkima internetsins? Ég get sýnt þér sitt hvað alifuglarækt. Áður en ég veit af ég komin inn á vef MAST að fræðast hænsnahald í þéttbýli og að ganga í Facebook-hóp íslensku landnámshænuna. Ég ranka við mér, loka forritinu, opna annað. Við mér blasir æsispennandi persónudrama. Pennahöfundur segir farir sínar ekki sléttar. Hann hafi greitt fyrir gluggasæti í flugvél, en þegar að var komið var þar einhver á fleti fyrir. Þú trúir því aldrei hvað gerðist næst. Ég búin að lesa 13 slíkar lífsreynslusögur áður en ég staðin upp. Ég dragnast inn í eldhús og tekur upp þetta vélinni. Kveiki á hlaðverfi á meðan. Hreyfingarnar eru kunnulegar, malið úr símtækinu líka. Morgunverðarskálarnar falla snirtilega hver ofan í aðra áður en ég sting þeim inn í hilluna. Hlaðvarparnir renna greiðlega á milli umræðefnisins og fróðlegra upplýsinga styrtaraðala þáttarins. Ég færi mig út á sólpall og ákveða að lesa bók. Að vega leiðist af tilkynningu sem byrtist á símaskjánum og áður en ég veit að vera hálftími liðin og ég ekki enn byrjið á bókinni. Nú ætla ég ekki að láta eins og ég sé saklust fórnalamb. Ég fullorðin kona og get tekið mínar eigin ákvarðanir. En það sérstakt að lifa í heimi þar sem það þarf að taka á sér rögg til að gera það sem manni finnst skemmtilegast. Ég held að ég sé ekki ábyrðalaus. En ég kannski ekki heldur sá skúrkur sem mér finnst ég vera þegar enn eitt dagur horfin og ég hugsaði mínúturnar, klukkustundurnar sem

Þurfi með honum og skildu ekkert eftir sig. Á yðjuleysistögum æskuminnar endaði ég að minnsa kosti með einhvern ávinning í dagslok. Ég hafði hort á bíómynd. Hringdi ömmu. Nú getur dagurinn liðið án þess að ég geti gert grein fyrir því í hvað hann fór. Börnin okkar alast upp við allt aðrar aðstæður en við gerðum sjálf. Og nú þegar sumri tekið að halla, af þessum sökum farið að læðast að okkur fullorna fólkinu samvæskubit yfir því hvað þau hafa lítið lesið í sumar. Því við vitum hvað það mikilvægt að lesa, það skiptir öllu. Heimili, skólar, stofnanir og samtök keppast við að reyna bregðast við vandanum. Engin undanskilin. Ekki einu sinni breska konungsfjölskyldan. Já, Kamilla drottning fagnaði 79 ára afmæli sínu nú í júlímánuði og tilkynnti að hún hegðist halda upp á daginn með því að færa hverjum einasta nemenda í sjötta bekk eintak af metsölubókinni Impossible Creatures eða Ótrúlegar skepnur eftir Catherine Rundell í jólagjöf og hvetja þannig til indislestrar. Inni í bókinni verður QR-kóði sem færir viðtakandanum hljóðbókarútgáfu af sögunni að auki. Hugsjón drottningar sú að öll börn eigi hafa aðgengi að vinsælum og spennandi bókum og eigi að geta upplifa það að eiga sína eigin bók því ekki eru öll börn svo lánsum. Eins og öll verkefni hefur þetta hlotið misjón viðbrögð. Fyrst kemur auðvitað rós og pepp, en svo kemur gagnrýnin. Ekki öll börn í sjötta bekk ráða við að lesa svona doðrant. Ekki beinlínis lestrar letjandi að fá í hendurnar bók sem að ræður ekki við. Og svo eiga mörg börn bókina nú þegar, væri ekki nær lagi að hvert og eitt barn gæti valið sér bók við hæfi. Væri það ekki sönn lestrarkvatning? Nú eða setja bara peningin í skólasöfnin sem gæti svo vel nýttan. Og þetta eru ekki fráleitir umræðupunktar, það nokkuð til í þessu öllu. En mikið getur umræðan samt verið leiðinleg. Þið vitið þessi umræða þar sem við förum í kapp það hver fljótastur að finna veikleika á því sem gert. Þessi samkvæmisleikur sem hefur það upp á sig að það lang öruggast að gera aldrei neitt, segja aldrei neitt, því þeir sem stíga fram eru skammaðir. Jú, það hefði öruglega verið hægt að útfæra jólagjöftrotningarna betur. Það má raunar hafa alls konar skoðanir á kongafólkinu almennt. Sjálf hef ég alltof margar skoðanir á kongafólki Evrópu. Það eitthvað svo ómótstæðilega heillandi við að fá að fylgjast með fjölskyldum í nærmynd kynslumu saman, fólki sem breyst og gallað og sóttist ekki eftir athyglinni en situr uppi með bæði forréttindin og byrðarnar. Stundum held ég að þau séu svolítið eins og mannfórnir nútímans. Samfélagið hefur náð einhverju sátt að það sé ásættanlegt að hafa þetta fólk í gildum búrum, kynsluð eftir kynsluð. Og þau eru rík, en þó ekki jafnrík og helstu auðkýfingar heimsins. Þau njóta forréttinda en eru jafnframt undir stöðugu eftirliti heimsins svo þau geta ekki hegða sér eins og fyrrnefndir auðkýfingar. Þau hafa ákveðnar skyldur sem ekki verið komist undan. Þau eru holdklæddir fulltrúar valdsins, algjörlega valdalaus. En eitt hafa þau með sér. Þetta fólk ekki háðun einum hagsmunöflum. Ekki þannig, ekki beint. Vissulega gætu vinsældir þeirra dalað nót þess að þjóðþingin myndu kjósa að leggja af þau aldagamlu embætti sem þeim hefur verið falið að rækja. En sú ógn fjarlæg frá degi til dags. Í einhverjum skilningi eru fangarnir í gildubúrunum alveg frjálsir. Og þá svo litið áhugavert að leggja við eyrun. Hvað þetta fólk að segja? Hvað liggur venjulegu fólki, sem ekki að selja neitt, ekki að reyna að ná líðhylli eða frama, á hjarta? Karl Bretakonungu var lengi hafður að háðu og spotti vegna talsýn sem náttúruvernd. Friðrik Danakonungur hefur talað mikið fyrir líkamlegri heilsu. Vilhjálmur Alexander Hollandskonungur talar vatnsbúskap, Filippus Spánakonungur endanýtanlega orku. Ef við horfum aftur til Bretlandseyja þá talar Vilhjálmur Bretaprins mikið heimilisleysi, Katrín eiginkona hans mótunar árbenskunar og Kamilla, sem sagt, læsi. Þetta fólk með öðrum orðum, stöðugt að tala það hvað gerir heiminn að betri stað. Hvernig venjulegu fólki getur liðið betur. Hvernig við getum haldið áfram að lifa hér á þessari plánetu. Þetta segja þau kurteislega.
Þau benda ekki á sökudólga, vinna ekki í smellibeitum, en þau tala um velferð og farsæld. Vegna þess að það það sem okkur manneskjunum liggur á hjarta þegar engir hagsmunir eru undir. Þegar þessir uppafklættu fulltrúar okkar mannana taka til máls, vilja þeir ræða betri heim. Þau eru ekkert afburða fólk, kóngafólkið. Það tilviljun örlagana að þau gegna þeim hlutverkum sem ræðir. En hinn óöfundsverða Kamilla drottning hvað sem annaðum hana má segja, að gera sitt til þessa börn lesi. En þótt bókin frá drottningunni liggi á náttborðum barna allt heimsveldið, þá ekki nema hálfur sigur nunnin. Við þurfum að hafa yrðina til þess að taka bókina upp. Við þurfum að hafa innri kvötina til þess að hella okkur út í söguna. Skólarnir byrja aftur síðar í mánuðinum og lestrar samviskubitið farið að læðast að okkur. Það læðist að okkur fyrir hönd barnan okkar og fyrir hönd okkar sjálfra. Við vitum að leskilningurinn á undanhaldi. Leskilningu barna, já, en það hætt við því að mælingar myndu líka sína dalandi leskilning fullorðina ef hann væri mældur af jafnmiklu kappi og leskilningur þeirra yngri. Við vitum líka, eins og kóngafólkið, eins og vísindamennirnir, eins og forfeður okkar, að sögur glæða líf okkar lit. Og ekki bara sögur af rifrildum flugvélasæti, ekki bara hjal dægurmál, ekki bara slúður evróskar konungsfjölskyldur, heldur sögur skrifaðar af listfengi, íhugun og metnaði. Aldrei hefur nokkur manneski hugsað, æ, ég vildi óska að ég hefði varið meiri tíma í að skrolla í símanum í dag. Indislestur ekki lengur augljósasti kostur af þreyingar eins og hann var þegar ég var 14 ára. Við þurfum að taka meðvitað ákvörðun að sinnunum. Við þurfum að kenna börnunum okkar slíktið sama. Þetta gerist ekki lengur af sjálfu sér. Við erum í stöðugu stríði athygli okkar og velferð. Göngum glaðbeitt til þeirrar orustu.

0: Þetta var Jalen Gonda nýtt frá honum þetta lag heitir Burning Temptation Við höfum verið að heimsækja sjálfstæðar bókabúður í sumar til að spyrja bóksala hvað við eigum að lesa næst heimsækju við skáldu
1: Ég heiti Einar Björn og bóksali í skáldu á Vesturgötu 10
2: Sko, nú höfum við komið hérna hingað oft áður í tengivagnum og fjalla hefur verið þessa bókabúð á vettvangi Rásar 1 Ég vil sem það þú svona byrjar á að segja hlustendum aðeins svona hver pælingin hér, hvað skálda fyrir það sem ekki þekkja
1: Skálda nýleg bókabúð og ég opnaði hana fyrir rúmu einu hálfu ári af því að mér fannst vanta svona bókabúð á markaðin sem að með svona óhefbundi úrval og eitthvað nýtt og spennandi öðruvís en hinnar bókabúðnar og það alveg sann að segja að það var þörf á markaðinum fólk mjög ánægt með úrvalið þetta
2: svona mjög kjúritað þetta lítil verslun ekkert úrvalið kannski ekki það breiðasta en mjög kjúritað
1: Nei, ég get ekki búið upp á já, marga titla og stærri bókabúður en ég reyna að velja það vel og þannig að allar bækurnar hérna í búðinni eru góðar
2: Ég baði að taka saman svona smá sumar lestrarbækur og ég búin að tala við nokkra bóksala nú þegar sem hafa nálgast þetta á mjög svona ólíkan hátt sumar hafa farið í svona léttlestur aðrir hafa svona reynt einhvern veginn svona streitast á móti því og farið í mjög svona þungar erfiðabækur hvernig nálgast þú þetta verkefni?
1: Já, ég svona, núna ég mest að lesa bækur á ensku sem að ég að flytja inn bækur að utan. Svona í haust þá kemur náttúrulega flóðið og þá fer maður að lesa nýjar íslenska bækur. Þannig að það eru svona árstíðir í lestirnum. Mm-hmm. En ég valdi bara nokkrar sem að ég nýlega búin að lesa. Og kannski fyrst að nefna London Falling sem að óskálduð saga, non-fiction og mjög áhugaverð fjallar breskan unglingsstrák sem að býr í London og þykist vera sonur rústnesk ólíkarka milljarðamærings í London
2: Þetta eftir svona þungavikta non-fiction höfund og blaðmann sem heitir Patrick Ralton Keefe Þannig við gefum nokkar bækur, gaf nýlega út þannig að Empire of Pain, minnum mig, sem var svolítið góð og svo önnur sem vakti mikla aðtekli sem þetta Say Nothing
1: Já.
2: Norður Írland, þegar svona sögur úr Norður Írlandi.
1: Já, Empire of Pain var gerð sería ópjóða faraldurinn og Say Nothing var mjög áhugaverð bók. Við höfum verið vinsæl hérna líka.
2: Og þessi hans nýjasta.
1: Já. Og já, hann fylgir sögu þessa stráks og hann sem sagt finnst, það ekkert spillefni, hann finnst bara látin í Thames Anni þar sem hann hefur dottið framan af byggingu og hann Patrick, þessi blaðamaður, hann reynir svona að kafa án í þessa sögu og reynir að komast að í hvers vegna hann fjall fram af, hvort hann hafi fallið sem sagt af einhverju öðrum orsökum, einhverju annar hafi kannski orðið þess valdandi en þetta mjög svona breið saga, fjallar London, bara sögu London sem verslunastaðar og menningar, borgar og fer líka yfir í afar stráksins voru lentu báðir í helförinni komu til Bretlands voru gyðingar og fer yfir sögu gyðinga þarna í London og fer líka til Uganda því að einn vinur þessa stráks hann var sem sagt fjölskyldan hans var flotta með þaðan þegar að Idi Amin rak alla Asíubúa frá Uganda þannig að þetta rosalega breið saga og mjög áhugaverð og hérna leiði mann alveg áfram
2: Já, A Mysterious Death in a Gilded City og svo kemur svona smá bil enda Family Search for Truth þetta er svona, þetta er hérna og gera þetta sé má gera ráð fyrir að þetta sé dramatísk og spennandi frásókn ef ég þekki þennan höfund rétt.
1: Já, hann er þarna í sambandi við foreldrana sem að er að reyna að komast að einhverjum sannleika hvað gerist.
2: Ok, þetta er non-fiction bókin okkar í sumar. Ef að tala þessa hérna næst, ég svolítið hérna spennt að vera þessari.
1: Já, þetta er bókin Heart the Lover eftir Lily King og hún með svona mjög sumarlega kápu, skær appelsíngula og með svona andlit sem bleik augu og með svona hvít blóm, hann að þetta er svolítið svona sem að, ef maður segir, chiclet hérna kápa en þetta er alls ekkit þannig bókmyndir mjög skemmtileg saga sem að og svona tregafull líka fjallar sem sagt, þetta er eiginlega svona ástar þrýrningur sem að byrjar í háskóla það eru tveir strákar og einn stelpa sem að kynnast í háskóla og bindast þarna böndum sem að endast í ára tugi en leiðirnar skiljast og en þau hittast þarna aftur síðar á ævinni og þá fer sögum að rifja upp ýmislegt og sýnir bara svona að sambönd sem að myndast á svona mótuna árum þau hafa svo mikil áhrif á lífið hvernig hérna framvinda þess er.
2: Ég sá þess að á fjölmörgum listum yfir bestu skáldsögur síðasta árs og aðeins náði að kíkja hérna hún svona virðist ætla að verða bara svona frekar hefðbundin campus saga romans
1: Já.
2: En síðan svona án þess að spilla miklu þá svona er svona smá tvist í henni eða svona formlegt tvist það sem við flökkum með þessum í tíma sem að svona veist, gerum svolítið meira djúsi heldur en straight forward campus skaldsa.
1: Hún er nefnilega mjög djúsi og það er mikið að tónlist í henni fyrir að tímabilið sem er sagt frá er svona á 9. áratugnum mikið að svona rock tónlist frá 9. áratugnum þannig að maður svona dregst inn í það með þessum hún er nefna einhver lög líka mikið að bókmentum, það er mikið að vísunum í klassíska bókmentir
2: Þetta verðist þér svona mjög svona vel lesið ungt háskólafólk sem að les kúl bækur og hlustur og kultum
1: Algjörlega og hún er sem sagt sögumaðurinn er allir að vera rithöfundur og verður frægur rithöfundur þegar tími líður og maður geta þess að það er líka íslenstenging að uppáhaldsbók, persónunar í bókinni er sjálfstætt fólk þannig að það er hún talar svolítið hana og ferð til Íslands þegar hún var kom hérna á einhverja bókmyndahátíð og Lily King kom einmitt hingað þannig að þetta byggir kannski á raunverulegum atburðum og það er bóka útgefandi þarna sem heitir Birna Gunnarsdóttir minni mig sem að geta verið byggð á raunverulegu persónu.
2: Eitt sérstakt við þessa bók er að þetta er fagurbókmynd, skáldsaga en þetta er samt líka sko þetta er forleikur og einhverju liti eftirleikur annar skáldsaga eftir sama höfund. Þannig að þetta er einhvern svona sikkur megin við fyrir skáldsögu sem hét Readers and Lovers.
1: Writers and Lovers.
2: Já, sem hérna, það er svona sjálfgæft að maður sé svona fagur bókmennta prequel eða sequel.
1: Og ég er nú að heyrið eitthvað við ítali við hana, það sem hún var að tala um að hún ætlaði ekkert að gera það og kannski, hérna, já eins og segir, það er ekki oft svona í fagurbókmyndu sem er einhver svona seriur eða já en ég hef ekki lesið hérna bækunar þessi stendur alveg sjálfstæð bara hérna, frábær sumar lesning
2: Þriðja bókin sem að þú valdir er eftir mjög spenntu höfund sem heitir Ben Lerner og þessi bók er líka múna vekja mikla athygli og er líka svona ein þeirra bóka sem að þykja líklegt til að vinna ýmis verðlaun og svoleiðis. Kápan er svolítið sérstök. Geturðu listinu fyrir mér?
1: Já, það bókin heitir Transcription eftir Ben Lerner og hún er bara alveg svört titillinn og nafn höfundarins er efst með hvítu breiðu letri og svo er svona rauður punktur neðst á kápunni sem svona eins og á snjallsíma þegar maður tekur upp vídeo þá vítum maður á svona rauðan punkt þannig að þetta svona vísun í snjallsíma eða tæknina og mjög gaman að bera þessar bækur saman ég fór bara að pæli því núna því að ég var að velja þessar bækur til að segja frá að þetta eru alveg svart og hvít eða svart og appisinn guld hérna kápunar Lily King bókin eins og ég segið appisinn guld, skær og svona lífleg og þessi alveg svört og þetta líka svona það eru þetta eru strákabækur hérna, transkripsjón, bernlaunar það eru strákabækurnar og það er bara kallar sem hafa keft hann held ég og bara konur sem hafa keft Heart of Lover þannig að þetta alveg mjög kynjað og þetta líka svolítið svona sjómla bók það hérna fjallar blaðamann sem að fer að taka viðtal við háskólaprófessor sem að er svona já, síðasta viðtalið hans, þetta frægur prófessor og hann hafði verið mentor þessa blaðamanns í háskólanum hann hefði báðar sögurnar sem ég að tala hérna að fjalla svona háskóla umhverfi og svona þessi mótunar ár háskóla ár þegar fólk að mennta sig og eru opið fyrir öllu og hann fyrir að taka viðtali við þennan mentor fyrir tímarit en missir snjallsíman sem hann ætlaði að taka viðtali upp onni í vask eða eitthvað vatn og þannig að hann getur ekki tekið viðtali upp og þarf þá að skrifa niður eftir minni og þetta fjallar svolítið bókin fjallar svolítið minni og minningar og hann skrifar sér sagt viðtalið upp og birtir það og svo viðurkennir hann seinna að hann hafi ekki tekið upp og þá verður svona svolítið svona það verður svolítið umdeilt að hann hafi ekki að hann hafi bara skrifað eftir minni og bókin fjallar líka tækni samband mannsins við þessi snjalltæki þannig að kápan vísar í það og hvað tæknin gerir við minnið okkar, hvernig það breytist fjalla líka svona sambönd eins og í Heart of Lover eftir Lily King það sem að svona sambönd sem að vera til á yngri árum hvernig þau hérna móta lífið og fjallar sambönd foreldra við börn feðka samband þannig að já, það er margt í þessari bók og mjög gaman að lesa hana líka
3: Já, við kveðjum skáldu bókabúðina á Vesturgötu í Bili Og tengivagnin verður hérna aftur eftir fréttir og þá ætlum við að kíkja í heimsókn í Vesturbæ á hana Má Alheimsdóttur og köttin hennar Kókos.

tengivagnin. Við höfum undanfarnar vikur verið að fara út að labba með hunda. En stundum fara kettir út að labba. Stundum í taum og stundum eltaðir eigendur sína um bæinn. Stundum faraðir einir í leiðangra. Við getum ekki gert upp á milli dýra hérna á rás eitt. Við getum ekki heimsótt bara hunda. Náttúrulega heimsækja kött. Það kötturinn kókos og eigandi hans skáldið gætin og tungumálakennarin Má Alheimsdóttir.

0: ikke en god verden. Men med gode tanker kan måske påvirke det, der sker. Selvom de gode tanker er væk, altså de mennesker er døde, der havde tanker.
1: Hvar er kókos?
2: Hvar?
3: Já.
2: Það sinnað þér?
3: Já.
2: Hún kókos eða mjög skrítið.
1: Já, þetta kókosin kvenkyns.
2: Já, en ég veit ekki hver skýrði hana. Bittu.
3: Það ná í stól, það þú séð hana ekki annars.
2: Hún ná nokkra staði. Það sem henni finnst gott að vera. Hér svona litli karfa.
1: Æ, hvað þetta sætt, lítil svona karfa með
2: já,
1: púða.
2: Já, hvað sem við bjóð til. Útvöði, en eftir stendur ég her upp, þá getur séð hana. Hún okay. Hún þarna. Þetta svona staður sem hún stundum finnst henni gott að vera þarna á daginn.
1: Hæ, kókos.
2: Hún kvart, þessi hún dalartar hann langar að fara út.
1: Ég var að spá hvort hún myndi svona mala eins í mækin.
2: Kókos. Ég skjá eftir, ef ég tek hana niður.
1: Kókos er, ég veit ekki okkur en ég held að hún væri kannski hvít þá eða eitthvað neginn öðru eins og litinn, en hún er brún,
2: eða ljósbrún. Já, hún er svona blendingur af skógarketti og einhverju öðru.
1: Já, svona þannig hún er loðin.
2: Mjög loðin, það er að greiða hana og það kemur endalaust
3: hár úr hana.
1: Hún er lítil, hún er fingerð.
2: Mjög fingur og mjög lítil, svona þeir voru að halda dýralæknir. Og ég skal láta þér færa, okay. Sem mjög forvitin. Þeir sögðu að hún væri dabil eins og hálfst vekkja ára.
1: Hvar fekkst hana?
2: Í Gatholti. Við dóttir minn, eiginlega dóttir minn ákvað að hún yrði að koma heim til okkar. Mér langaði svona stóran kött sem hreyfir sekki og söfur. En hún var ástfangin af henni bara mamma, kókos þannig ég gaf eftir því hún mjög hress og maður verður að fara með hana út eins og með hund
1: ferum henni í band?
2: Nei, hún mjög sjálfstætt hún hatar, við prófaðum ól hún hatar það en hún stendur við dyr og mjá, maður fara út
1: já, þá hleypur hún út og labbar með henni það?
2: Ég fer stundum með henni út í garð Og stundum ef hún eitthvað lengi, þá skilja hana eftir og loka hurðinni. Svo galli hana og hún hleypur.
1: Þú veist ekki hrett við bílana?
2: Hún fer einungis út í garð, bakdýra megin. Hún fer aldrei.
1: Hún fer ekki bíla megin?
2: Hún mjög stressaður köttur, stressaður læða. Hún hrætt við allt. Mjög forvitt hann hrætt. Svo stundum hún hrætt við flugur, en svo borðar þær.
3: Maður sem er... að sjá hana og meðan ég var í burtu
1: Personapían
2: Já, við erum með svona gattapíur út í bænum reyndar, hann keifti, hann var svo góður keifti bustan þenni hann Egill, sem byrja hann þessi skaupstað og kemur stundum í bæn og já, passar kókos
1: Já, það passar hann köttu fyrir því
2: En svo eru fleiri, líka núna Ninja bætist í hópin hún passar líka kókos
1: þannig. Já, maður verður að vera með katta personapíur
2: sérðu
1: wow.
2: ef ég greiði hana sérðu það bara endalaust kemur úr feldinu ég búin að vera núna í burtu í tvær vikur næstum því að vera á Vestagrænlandi og sem ég kom heim þá situr hún bara á mér og leggst á mér og erfitt að gera hvað sem þannig ég þarf að fara úr húsinu til að vinna að fara á skrifstofu hún þarf sem ekki aðtegli
1: Er hún þá svona meira aðtegli sjúk eftir að þú ferði í smá tíma þá er svona nýdi
2: Já, mjög nýdi En hún búin líka að slaka þess á það var mjög erfitt til að byrja með hún var mjög stressuð þegar hún kom til okkar hún kom til okkar í september í fyrra
1: Ok, þetta er nýr fjölskyldumæðlega
2: Já Já, hún mjög hress, getur hoppað út allt og stundum var hún að halda mér vakandi og hoppa og klifra ef hún hefði ekki fengið útrás þannig hún eins og íslenskur hundur verður að fá að hlaupa
1: Fyrir þetta í garð og leikur sér þar og
2: Já, svo kalli hana ég með svona ég kalla nafn, ég segi nafn hennar Kókos, komdu og gerir svona þá veit hún að hún að koma heim
1: uh-huh. og hún kemur
2: já, og svo kókos, ég vildi breyta nafninu en svo vorum við svo sammála við dóttur minn hvað hún átti að heita þannig að öndunum varð bara kókos eftir
1: ég með vildi skýra köttin minn Mústli og mamma var svo móðguð og hann endaði að heita Úlfur hann varst Mústli og Væmið
2: ég átti kött sem hétt Úlfur já.
1: Á Íslandi?
2: Já Já, ég átti, þetta þriðja kötturinn, að þriðja kötturinn, en fyrsta sinn læða. Ég átti fyrst kött, þar ég bjó fyrir Nördan á Akureyri, ég tvetur, þá átti ég Incognito. Við fluttum í bæinn og hann hvarf. Já, það sem að passa sig hvað maður skýr kætti sem það. Þetta Incognito en mitt einhver sem enginn veit hver Þannig hann bara... hvarf og ég fann hann aldrei eftir svo þannig átti ég Úlf við fengum það minn bjöggum saman á þeim tíma í bænum og síðan fluttum við til Flateyrar með kísunum okkar og það var Úlfur og Absalom en já en svo ég varð fyrir slysi bilslysi og Úlfur hvarf líka hvarf og síðan held ég dó bara slysið var á Vestfjörðum ekki langt frá Hólmavík Ég var að flytja og með kísunum.
1: Og var Úlfur í bílnum?
2: Já, bæði Úlfur og Absalom. Og vinga minn átti Absalom. En hún flutti úr landi og séðan Absalom var í bussum hjá mér en svo endaði hún fann annan stað fyrir hann. Ég ætla að sinna þér, já.
3: Já, mynd. Hér, þú vil sá. Hér Berglind Ágústdóttir, minn listarbrun á vinguna minn sem byrði í sama húsi.
1: Mm.
3: Hún teiknaði, þetta vinahópur okkar, hér ég í gamla dag, þar ég var í búningu með eitthvað, í parti. Hér Úlfur.
1: Grár og hvítur.
3: Já, já, með svona fín og Absalom svona svartur og svona smá.
1: Stór.
3: Já, Va? Og þetta vinahópur okkar í gamla daga.

0: Sko, hérna, þú ert alltaf búin að tala upp hérna þessa ketti og ertu þá kattamanneskja?
1: Já, en mér finnst það smá leiðinlegt að vera að skilgreina fólk og segja katta og hunda.
2: Ertu bæði?
1: Já, ef ég byggi út á landi og í sveit, þá myndi ég líka eignast hund, örgla, íslenskan hund eða eitthvað svona border collie slash íslenskan sem þarf mikið en útrás mikla útrás, en já nei, já, ég bara meira og meira að hugsa mér, það leiðinlegt að fólk ég kattamanneska, ég hundamanneska ó nei, kettir að því, það svo takmarkað mm-hmm. að því það eins og þú veist ákveða að elska einhver að tekja væntum einhver strax út frá því hverju hóp til heyrir mm. þessi vera ég veit ekki mm.
0: Já, en það er svona að fylgja sig kannski svona mismunandi tempó að hugsa katt og svo að hugsa hund og lifa með hundi og lifa
1: þetta
0: með ketti.
1: Þetta er svona að myndi aldrei fylgja eignast hund í borg. Mm. Ég skila ekki fólk sem lappar með hund úti og stoppar og byður eftir að hundurinn kúki og svo tekur það upp. Ég bara get það ekki.
0: Ég gerir það.
1: Og ég átti því sinni fyrir mörgu árum átti kærast að hann átti stóran hund mm. og hann vildi að ég labbaði með hund eitthvað, taki hund úti labbið úr og þá byrjaði ég með þessi pókadæmi að taka upp kúkin mm-hmm. og mér hefur aldrei lið eins er illa á hæfinn eitthvað, labba á hælu með hund eitthvað, taka upp kúkin
0: yeah.
1: Nei takk
0: maður venst í
1: já, svo erum við líka með kattasand og
0: já, þá maður eiginlega gera sama
1: maður gera sama en það er samt þægilega að finnst mér
0: já, það er svona veist, eins og nærvera, nú erstu að tala sko kókó sem er hérna ó, er að trufla smá þannig að þarftu að fara skrifstofuna til að geta einbeitt þér að vinna hvernig finnst þið svona orka kattarins inn á heimilinu, hvað svona hver bætir katturinn við húsið
1: hlýju ró nema hún brjáluð ég held í já, gælutir yfir höfuð dregur athygli að sér sem gott að því þá hættum við að hugsa sem ekki um okkur sjálf en á sama tíma ég held sérstaklega kettir þeir eru svo frekar sjálfstæðir þannig það myndir ekki að hugsa kannski eins mikið um ketti eins og um hunda og það það kannski sem finnst mér skemmtilegt við kissur að þeir lífa sinni lífi og koma að borða og ef þá langar í knús þá koma og setja sér fangið og gelta ekki mm. Hvað gerir köttur á íslensku? Mjálar? Nei.
2: Mjálmar?
1: Er það, já, segir maður. Þú veist að dýr gera mismunandi hljóð á mismunandi tungumálum. Sko, fyrst og fremst er við köllum á kísu, til að mér í Bólandi, já. Þá hefði ég aldrei gert eitthvað, nei. Ég myndi gera kitsi, kitsi, kitsi, kitsi. Þá getur svara þessu.
2: Ég gerir kss, kss, kss.
1: Ennmögt myndi aldrei gera þetta. Það er alltaf fæla kött.
2: Ó, oh, ok.
1: í þeim menningaheimi sem ég ólst upp mm-hmm. en á Íslandi byrjaði ég að segja af hennar sérna strax horfum á mig mm-hmm. það er hljóðið sem hún kann á
2: en í Frakklandi
1: aldrei átt kísu þar og aldrei baltu því það ég lífi gegnum tungum á því það er einhverjum nærveru minni
0: hún er svo rosalega hún er sem keliróa
1: já Mm-hmm. meira og meira, ég held að segja hún er sér búin að venjast okkur mm-hmm.
0: Já, það er alltaf svona smá tímabil það sem að kötturinn er svona svolítið stressaður á nýja heimilinu sinni
1: mm-hmm. Hún var mjög stressuð líka lendi smá slysi, var að hoppa út um allt þar við vorum búin að flytja hingað mm-hmm. Hófsvallagötu og hún hoppaði út um allt og nóttina og eða morguninn og kertastjaki var mjög þungur kertastjaki, lítan þungur og datta á löppina
3: Svo hún var sem leikföng
0: Já, hún hún er svo fingjar því ég bara pæli því, því hún er svo loðin og svona kettir eru vanlega svo stórir
1: hætt að delja rifbein á henni
0: sér
1: þið gaman en svo uppahalds nýlega er dóttir minn fikk risaöllur á tannlæknastofu og henni finnst það mjög spennandi
0: hvað dóttir yngu mill?
1: 12 ára sér þið Hún eins og kettlingur, sko.
0: Hún núna svona tveggja að vera þryggja, sér sko.
1: Nei, kannski, já, tveggja, tveggja og háls.
0: Já.
1: Ég veit, kannski þryggja. Lára minn, hennar Lára Ríf, dóttir minn, hún búin ákveða kokkos á ámæli í september, þegar við fengum hana í september.
0: Mm-hmm.
1: Þannig finnst það mjög erfitt til að hugsa að vita ekki.
0: Hver ámælstæðurinn.
1: Já.
0: En var hún þá, veistu hver svona uppruna saga hann er?
1: Já.
0: Hvernig hún kom í
1: Katal? Já, það, dóttir minn segir alltaf þessa sögu að því hún svo ég veit ekki hverju, hún segir alltaf þessa sögu, ég bara Lára, ég bara hætt að tala þetta, henni var bjargat á samt femur kettlingum og ruslatunni
0: Æi
1: En mitt, ég bara Lára nú skulum við ekki vera að tala þetta lengur en þannig hún eignaðist fó kettlinga eða var fundið með femur kettlingum og þannig hún búin að fara í gegnum móðurhlutverkið og svo
0: hún búin, hún á kettlinga
1: hún á kettlinga
0: hversu það út í samfélaginu
1: já og báður kettlingarnir fengu að fara á sama heimili þannig þessi saga endar vel
0: sætt
1: en við sáum aldrei kettlingana því þeir voru löngu farnir þar við fórum í Gathold
0: eitt af því sem þú gerir fyrir utan að skrifa, það að gæta og
1: já.
0: Þá finnurðu hérna pass fyrir kókos alltaf
1: Já, það hefur gengið vel hingað til, ég þarf stundum líka að finna börsun fyrir dóttur mið það er ég að gæta, stundum fyrir bæði á sama tíma en já, ég held
0: það er alltaf stolt
1: að hætt að finna út þessu en það var stór ákvörðun að því ég er svo mikið á hreyfingu og dóttur minn líka, það var stó ákvörðun að eignast gæludýr og ég var eitthvað mjög lengi að ákveða mig Lára vildi og baðum að fá gæludýr og var með alls konar uppastöngur og ég sagði ok, við ætlum að fá gæludýr það verða að vera köttur þess ég ekki að fara að eignast einhver svona dýr sem eru í búr það skil ég ekki ég skil ekki
0: ég já, ekki
1: skil bara no comment já, enni en ég hvað setti ég gætna en síðan og já, og það var svona frekar sérstak það var smá erfið því ég er búin að segja við dóttur minna að við máttum fá kött og svo fórum við Gathold síðan vorum að hugsa aðeins máli þess að við skulum ekki taka ákvörðin þar á stundinni og svo bauðum við nokkra viku nei, nokkra daga, ekki vikur nokkra daga, svo sagði hann að já en það reyndar áður en ég sagði hann að já við erum nýbúnar að koma úr Gathholti og Lára sagði já kókos og svo sama dag hringir fyrirverandi leikusali í mig og segir að við sjáum missa íbúð stóra fína íbúð í norður meirinu með gardi og pabbi minn var nýbúin að koma í heimsókn og smíðaði svona stíg, tröppur svo hvað kannski geti farið út þetta við byggum á annar í hæð og hvað kannski er ekki sinni búin að prófa að þessi hún er ekki var komin heim er ekki búin að prófa tröppur eða neitt en ég veist að var smá erfið ákvörðun en ég hugsa þetta verður í lagi við finnum við glæður að íbúð það sem má vera með ketti og ég sagði já við skulum fara að ná í kókos
0: náum í kókos og finnum út úr þessu
1: já og svo þannig við vorum áfram í gömlu íbúðinni við vorum þar í við erum að borða
0: gefur henni rjóma stundum
1: Nei, en ég hef gefið henni kæfu og skingu
0: Mér finnst það skemmtilegast að vega gældir er að gefa ég eitthvað að smakka sem að
1: ég gef henni smakka, já, alls konar og fisk og rækjur og kjöt en hún mjög sérstæk bara stundum vill hún borða enn með skingu bita þetta alveg eins og sjálta með skingu heima sem mjög sjálta í rauninni en já en stundum gaf ég henni rækju þá vildi hún það ekki en það var kannski því að rækja var ekki með réttum hýtast eitthvað, ég veit ekki, hún mjög sérst svona, það kemur af matnum nú hún að finna lyktin af fundinum sinnum á skónum það ekki?
0: Ég held það
1: forvitin mm-hmm. En já en ég var að spá að það kannski ég veit ekki hvort að takist, ég var að spá hvort við hefum að reyna að heyra sér dóttur minni, spyrja hana kókos,
0: að því
1: mér finnst eins og hún á meira
0: í henni
1: mm-hmm.
0: Tringi hana
1: já, sjáum hvort hún við, hún í sumarfrí Dzień dobry, Laurusku
3: Dzień dobry
1: Co robisz?
3: Byliśmy, dopiero wróciliśmy z jeziora.
1: Fajnie było?
3: Tak.
1: Wiesz co, jest tutaj u mnie taka dziewczyna, ma na imię Loa i robi wywiad teraz o kokos. I chciałam, powiesz nam coś o kokos? No będzie...
3: Czemu wywiad?
1: Czemu wywiad? Bo w radiu będzie w programie o naszym kocie.
3: Czemu?
0: Hej.
1: Bo tak chciała.
3: Hej.
1: On może ci zapytać cię o coś?
3: Tak.
1: Okej, to ona zapyta po islandzku oczywiście.
0: Hej, Laura.
3: Hej.
0: Vaka kokos er sæt?
3: Já.
0: Hvað þarna, hvers vegna valdur kokos í kattaldi?
3: Því að fannst hún mjög sæt og hún var líka að koma bara til okkar að fá knús.
0: Valdi hún þá þig eiginlega meira?
3: Já.
0: Hvað finnst þér leiðilegast við að þarna að vera fríi í útlöndum?
3: Að vera frá kókos. Því þegar ég kem til baka, kannski mun gleyma mér.
0: Ja. Heldur það?
3: Já. Ja.
0: Við vorum að reyna að fá hana til að koma út í göngutúr með okkur, en hún núna að borða. Ferri stundum með hann út í garð?
3: Já. Ja. En hún alltaf svo hrædd því það annar köttur sem býr á móti sem þvist, alltaf
1: stríðandi.
0: Málfríður.
1: Mala, já.
0: Hann að stríðandi?
3: Já.
1: Hún smá grimstundum.
0: Uh-huh. En finnst, ég held að, mér líður eins og köttum finnst þetta smá gaman. Þeir eru svona úti í ykkur svona leikjum eitthvað neginn, hver á hvað svæði og svona.
1: Ég veit ekki.
0: Ertu, heldur þú ætlir alltaf að eiga kött?
3: Já.
0: En okkur langar ekki fleiri ketti vini fyrir kókos
3: kannski sem ég og mamma erum búin að flytja þá verður meira pláss fyrir kókos og aðra ketti mm-hmm.
1: Já, við erum búin að tala annan kött, það var annar köttur sem ég langaði í, sem var í Kattholti sem ég var líka strax hellaðis af en það mátti ekki eignast hann að því eigandi hans var í koma á spítala
0: hann var í rauninni bara svona persónu
1: já, en svo ég sagði við starfsfólki í Gathholti ef það skildi vera að þessi köttur þyrfti heimili þá var ég til endilega að heyri í mér en svo veit ég ekkert meira en já, við tókum ákvörðum að bíða þangað til við flytjum í stærra íbúð og þar sem líka kettir geta auðveldlega farið út
0: út í garð
1: sjálf, mm-hmm. sjálfur, mm-hmm. sjálfar mm-hmm. sjálf fyrir eftir hver kemur, hver bætist
0: Lára, geturðu lýst kókos út af því að við erum í útvarpi og fólk sér ekki konsert, en að lýsa útlutin hennar fyrir þá sem sjá hann ekki
3: Já hún með mjög mikið hár og það mjög ég veit ekki hvernig að segja íslensku en þar heitir ensku Fluffy og hún með appisungul augu og hún svona brún bröndótt og hún svo með hvítt undir undir hökunni og hún mjög lítil og mjög grönn.
1: Fullkomin lýsing.
0: Þetta alveg mjög góð lýsing. Hún líka, hún fislétt.
3: Mm-hmm.
0: En hvað getur þú lýst persónuleikanum hennar?
3: Hún vill alltaf sofa daginn en þegar það tími til að fara að sofa þá vill hún leika og hún vill fara út og byrja að mjálma stanslaust og hún er alltaf til í knús og já, ég veit ekki meira
0: Hugsar stundum um hvernig hún væri manneska út af því að ég pæla stundum í dýrunum mínum bara hvaða persóna ert þú, hvað, ef þú væri manneska, hvernig værir hefur eitthvað sem hún pælti þessu?
3: Já, að hún væri lítil lítil kona eða stelpa sem ógeðslega hrædd við allt en finnst allt frábært
1: heldur það í alvöru
0: heldur hún, veistu hvað hún myndi vinna við ef hún væri í vinnu
3: bókavörður

0: að lesa eða hvað það gera?
1: Við vorum að koma frá ströndinu, ég ætlaði að fara í göngutúr.
0: Ó, nice. Eru eitthvað svo flugur eða eitthvað þannig?
1: Já, mjög pirrandi flugur.
0: Já, kekkjað. Hey Lára, gaman að kynnast þér, gaman að spjalla við, takk fyrir að segja mér frá Kókos. Manstu hvað þú ætlaðir að skýra hana? Þegar þú vildi breyta nafn?
1: Það var eitthvað enna karamella.
2: Ó já, karamella, alveg rétt. En manstu hvað ég sagði?
0: Hvað mamma henni vildi skýra
2: hana? Hvað skoðar tillögur ég væri með?
1: Hræðilegar tillögur.

0: svona góðs. Já, ég yfirleitt upp á fjöllum hálendi annarkvært að vinna sem leysumaður eða leika mér einhvers staðar eða upp á jökli. En í ár ákvað ég að setja sniður og skrifa að því að smá eftir í skrifum þarf líka að skila einhverjum umsóknum og þannig, já, í fyrsta sinn ég í bænum í tvær vikur.
1: Yfir hásumar?
0: Já, það mjög skrítið. Mm-hmm. En svo fyrir ég aftur að gæta í ágúst svefnibartin. En svona, já, fyrir tvær ferðir. Og mjög erfitt að einbeita, sér þegar sólin skín. Mm-hmm. Eða djafnvöldar eru þoka en þessi bara svona bara sumar. Mm-hmm. Og, en ég var nýkomin, ég er nýkomin frá Austur-Grænlandi þar sem var bítinn af moskítoflugum en líka það var alveg þessi virtið, það svo stórkostlegt og svo kom ég heim og gat ekki og reyndi eitthvað að einbeita mér að skrifa en það líður alveg nokkri dagar þunga til ég gat loksins opna dölvu er en það hef verið eitthvað að króta í bók ég handskrifa stundum að oft mm-hmm. nýlega
1: Varstu að fara til Austur-Grænlands, er það eitthvað sem þú gerir vanlega?
0: Nei, þetta var í fyrsta sinn, það var en ég fór þangar sem aðstöðaleysumaður og krossum fingur á næsta ári fer ég þarna bara ein með hóp mm-hmm. að ganga. Það svona tjaldferðir, það líka ferðir það sem aður gistir inni en ég fór þarna í svona tjaldferð og labbaði með byssu.
1: Ef það kemur í spjöld?
0: Já, þannig ég þurfti að fara að skoðopna námskeið, fá skoðopna leyfi áður en ég fór út og það var mjög

0: skrýtin tilfinning en það tókst þannig nú gekk ég með riffil á mér
1: Hvað eru svona stór hópur sem þú ert, hvað eru þetta, 8 manns?
0: Það geta verið upp í 12 mm-hmm. en þeir nú voru bara 8 mm-hmm. og
1: En að gæta á svæði sem maður hefur ekki komið á áður?
0: Já, þess vegna fór ég þangað til að sjá mm-hmm. en það aðlega meira átta sig á svona jú, landslæginu en átta sig á þú veist hvernig þetta virkar vandar svona orð á íslensku svona logistics
1: mm-hmm. eitt nokkulega skiplæginu
0: Já, það vandar svona
1: Það vantar gott orð fyrir logistics.
0: Já, þannig það að því ef maður vanur að gæta, þá getur hérna farið hvert sem í heiminu. Að því þú kannt að lesa landslag, þú kannt að nota tæki til að átta sig á hver þú ert og það sést ekki í neitt. Þú kannt að lesa kort, þú kannt að bregðast við erfiðum ástæðum, hvert það sé, það veist,
1: svona útsjónaseimin eitthvað
0: já, já, og bara kannt einhverju svona að halda í hóp og bjóða upp á sálfræðir að hjálp og þess að setja blástur á sárið eða vonandi bara blástur en stundum ég enda reyndi í fyrsta sinn ég búin að gæða kannski 18 ár fyrsta sinn ég var á Hálendi á Íslandi fellabaki og ein kona hjá mér ökla brotnaði fyrsta sinn og ég var alveg ég var mjög heppin hingað til aldrei lendi neinu en það tókst eitthvað að veita henni hjálp við erum líka læknar í hóp allt í innu bara þannig þetta var gaman að gaman var ekki gaman það var gott að fá aðstoð
1: hópurinn stóð saman líka
0: stóð saman og við settum svona hvað heitir það svona spelkuðum hana einhver vegin og komum skanni niður fjallið hún gekk alveg þér á tíma
1: Þegar þú komst til Ísland varstu búin, vissur að þú myndir farið þetta starf gæta starfið
0: Það verið alltaf á bakið heilandi því þar ég fór að labba upp á fjöll ég var svona unglingur fór í ferð með fólki sem var í háskóla það var svona opin ferð maður gæti greitt bara einhver svona eintökugjöld sem var mjög lítið og sem var mætt á staðinn og það var svona hópur með gætunum já og þá horfði ég þess að stráka það og hugsaði að þetta flott ég, það verið gaman að
1: þetta?
0: Svona, já, verða eins og þeir mm-hmm. skemmtilegt en svo gleymdi þessu og svo, já, og svo, en það ég flutt til Íslands og ég fór strax að lappa upp á fjöll ein og mér fannst það mjög gaman Og svo bara, já, á öðru ári eftir ég flutti, hugsa bara, herri, ég ætla bara þetta gæt. bara fór á svona ferðið að skrifstofur og sendi bréf á undan og svo, mm-hmm. svo fór og mætti bara á staðin, bara ég skal bara vinna við þetta.
1: Og varst með frönskuna?
0: Já, sem var frönskumælandi og þegar þeim tíma var til það auðveld að fá vinnu bara svona ennmelt, sí svona. Mm. Já. Já, því ég lærði líka Ísland á frönsku, þannig það var mjög þægilegt að geta enn með
1: frá
0: Íslandi.
1: En komstu til Íslands út af fjöllunum með það?
0: Já. Já, ég fylgdi læra landafræði og jarðafræði, þegar ég var unglingur. Þannig ég kom enn með til að sjá fjöllin og jökla, en svo heyrði ég tungumálið. þannig, já.
1: Og það gott eða slæmt tungumálið?
0: Gott.
1: Já.
0: já, og svo vildi ég læra íslensku. En já, það byrjaði í raunin að vera með fjöllin og jöklana. Já, en svo gleymi alltaf að segja að þess að finna ég þarf alltaf að starfið mér sem leysumaður og ég sé skáld og rithundur. En ég líka tungumálakennari. Ég tala aldrei þetta. Þegar mér finna ég gleymi alltaf þessu. Það svona á veturna vinn ég líka við að kenna íslensku sem annað mál.
1: Og hvar, í háskólanum?
0: Sko, ég hef unnið aðeins í háskólanum, en mest megnis vinn ég, kýrs ég frekar að vinna í tungumálaskóla. Mér finnst það miklu meira lífandi nálgun í tungumálaskólum. Mm-hmm. Og það skilja meiri árangri, finnst mér.
1: Í hvaða skóla ertu búin að vera?
2: því?
0: Ég í multikulti.
2: Já.
0: Þar, ég búin að vinna þar alveg 10 ár eitthvað. Mm. Svona, en ég svona farfugl, ég kem og fer, þetta ég vita að ég aldrei á sumrin í bænum og það mjög svona gott, við svona í mjög góðu sambandi. Mm. Ég kem og fer og, já.
1: En svo þarna, það svo, það eitthvað, ok, þú ert búin að læra fylgta tungumálum, en það eitthvað sem er erfitt við að læra tungumál, held ég, sem fullorðin, sem bara að byrja að nota það. Og allt í hennu þarna missuru swagið þitt. Bara húmórin þinn og hérna og það ekki hægt að vera einhvern veginn klár lengur eða sniðugur. Þú bara fer niður í eitthvað svona bara eitthvað svona grunnorð og ég held að segja svona þetta sem skiptir svona smá máli að maður verður einhvern veginn óruggur.
0: Já. Við vorum að tala þetta nýla við, hver var ég að tala þetta? Minnir en já ég var að segja að ég hafði lært tungumál tiltulega á stuttum tíma að því ég hefði aldrei pælt í því hvað myndi fólki finnast um mig ef ég tali eins og 5 ára mm-hmm.
1: Þú bara setti það til leiðar eða það bara komið
0: alveg sveitt sama mm-hmm.
1: Það nauðsynlegt held ég
0: Það ekki hægt öðruvísi þú verður að sleppa hægt að halda í egoið, hvernig þú hljóma er, hvort það sé rétta sem þú segir, hvort þú beir orð eftir beingar á réttan hátt, eða hvort fólk skildi þig, hvernig, þú veist, bara svona sleppa, bara sleppa. Og einhver veginn, og byrja annað fólk að leiðrétta þig og endurtaka og tala hægar. En í dag, ef einhver nennir að leiðrétta mig, að það ekki hægt bara mestara tungumálið alveg mm. við erum stanslösa að læra mm. jafnvel þeir sem eru eiga hérna íslensku að móðumáli mm. þannig það er slag, ég er mjög þakklátar fólk við leiður þetta mig en þeir eru fólk sem þeir verða mjög feimin að tala og einhver leiðir eftir þau stöðugt þá fara þá bara enn meira inn í skilið og hætta að tala mm-hmm. Það líka að fer eftir persónuleika. Ég bara læra svo mikið. Ég fyrir bæta mig. Mm-hmm. Þannig því meira einhver segir mér því betra.
1: Hvern, vinnur eitthvað með þetta eða ertu bara í, þú veist, orðaforðunum eða ertu líka eitthvað svona, þetta er æfing í því að þú veist, þegar ertu að kenna tungumálin.
0: Ég hvet alla til að tala frá fyrsta degi. Mm-hmm. Ég hvet fólki til að búa til setningar ég kenni fólki að búa til setningar fyrst og fremst frekar en kenna þeim bara stökk orð og mín aðferð og ég reyni einhverjum svona að segja öðrum kennurinnum frá því eða fólki það svo mikilvægt að kenna nemendum að búa til spurningar að því í flestum aðferðum, í flestum skólum kennari spyr nemandi svarar en þar þú fer út í lífið út í samfélag
1: það þarfst þú að spyrja
0: það þarfst þú að spyrja, annars ertu alltaf í svona passive móð og þú getur aldrei einhverjum bara svona byrjað þú býður eftir að einhver ávarpi þig en til að læra tungum á þetta verður þú að stíga út úr þínum svona dænda ramma sem við segjum að einsku comfort zone og svo einhverjum og bara tala og spyrja og gera villur og vera ekki hrætt
1: og setja svona stöðuna þína til hliðar en kannski ertu eitthvað svona verðileg fullara manneska í flottri vinnu en núna talar bara
0: eins og
1: 5 ára
0: já og það alltaf lagi, þetta skilgreinir þeir ekki en ég held að sé svona ángríns, en kannski er að fara of langt út ég held að sé ego vandamál að við erum með ákveðna ímynd af okkur sjálfum og hvernig við lítum út hvernig við dörum þetta skilgreinir gildi okkar
1: Klálega
0: Það ég tala eins og sé eitthvað búin að master eitthvað svona sen fræði fyrir heimspeki en þvist, ég alveg mjög upptekin af þvist, ímynd minni og eins og við öll maður, það mjög svona mannlegt en til að læra tungum á þetta við verðum að setja eftir hlýðar en líka út frá hinni svona áheyrendur þeir sem eru að hlusta okkur af viðmælendur þeir verða líka að taka burt svona dæmi síuna að dæma ekki fólk út frá því hvernig fólk þessi talar. Það svona koma til móts. Þetta svona vinna, þetta, já, okkar bekkja einhver veginn.
1: Mm-hmm. Þá langar mig að spyrja þig, þú veist, þegar þú ert fyrst að skrifa á íslensku og leiði ykkur að sjá það, varstu bara, fyrst þar auðvelt eða beðstu lengi með það?
0: Nei, ég var alveg strax einhver veginn. Skrifaði fyrstu ljóð á íslensku, þú veist, að veri ég búin að vera á Íslandi eitthvað í 4 ár. Mm-hmm. Og bara byrjaði að skrifa með svona þeim fáum orðum sem ég þekkti. Já, nei, mér finnst ekki erfið. Alltså, mér finnst ekki erfið að sinna tungumál, en mér finnst erfið að sinna það sem tungumál ber með sér, þannig innri, þú veist, innri heiminn.
1: Nákvæmlega, sama hvað tungumáli, það er það sem...
0: Það sem er erfitt að deila sínu svona, innst inni það sem í manni að deila þessu. Mm-hmm. En ekki pakkanum.
1: Það er berskjaldandi, það er það sem er berskjaldandi.
0: Já, mm-hmm. Því ég trúi að kjarni er þar en ekki í umbúðum. Mm-hmm. Því stundum að lesa bækur sem eru skrifaðar á mjög einfaldum máli en það svo mikið sannleikur í þeim. Að þeir verða svona betri en bækur, svona þessi bækur sem eru skrifaðar með mjög flóknum orðum og flóknum setningum.
1: Já, þú ert að leifa fólki að kynnast þér. Flugvöllurinn.
0: Já, ó, þetta eitthvað spes.
1: Spes flugvöllur. Hvað er, hérna, þú ert að vinna í ykkur eitthvað að fara að koma út jólin eða á næstunni sem að þú ert að klára?
0: Nei, ekki jólin. Ég hef ákvað að hæja á mér. Búin að vinna í svo mörgum verkefnum, ég eina ég bara einhver veginn. Ég varð að hæja á mér. En ég að vinna bæði brósa og ljóðagert. Þannig nú tekki pásu en á næsta ári kannski gerst bæði í einu.
1: Og næst þegar þú fara út að land, hversu þetta fara?
0: Meldar ekki slikt, nei, tjók, mér langar að bara gera þangat í dag í stað þess að fara að opna 12. Ég fer 9. ágúst í Landmannalauga, það svona, verð þar nokkra daga með ferðamönnum og svo séðan förum í Þórsmörg og verðum þar eitthvað. En þetta ekki laugavegur, en svo fer ég labba aftur laugaveg 22. ágúst. Svo verður þriðja laugavegurinn í sumar.
1: Hvað er uppáhaldsstaðurinn þinn á hálendinu? Akkurat svona núna, þegar það er kannski er að breytilegt en svona núna ef þú hugsar.
0: Sko, Langisjór, Fögrufjöllin sem eru við hlýna. Það er eitthvað döfrandi þar. En líka... Það eru fleiri staðar en ég bara ekki talað sig þá.
2: hafa þau svona...
1: Fyrir þig, ertu búin að lappa hringin einhvern veginn langar sig?
0: Nei, ekki hringin. Mm-hmm. Nei, já, það eftir.
1: Mér langar að gera það.
0: Mér langar að fara á kajak, sjókajak. Ég já, en ég þarf að læra. Ég hef lært eitthvað smá, en ég þarf að læra miklu meira. Og svo, já, sjókajak.
1: Á langar sjó. Mm-hmm. Gægjað. Má, gaman að spilla við, takk fyrir að kynna mig fyrir Kókos og Láru
0: Mín ánægði og takk fyrir að koma í kaffið
1: Takk, já takk fyrir kaffið, það var mjög gott It's the show.

Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir hafa umsjón með tengivagninum. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur. Við heyrum framhald af síðasta þætti Bjarna Brandsson, sjómann.

Ágætu hlustendur, þessi þáttur er beint framhald af þeim síðasta, þar sem ég las frásögn sem Vilhjálmur S. Vilhjálmsson blaðamaður skrifaði eftir Bjarna Brandsinni, sjómanni. Bjarni fættist árið 1889 á Snæfellsnesi og fór ungur á sjóinn. Árið 1914 var Bjarni háseti á togaranum Skúla Fógeta og örfáum vikum eftir að heimstyrjöldin hófst þá fór Skúli Fógeti í söluferð með fisk til Bretlands og skammt frá ströndum varð togarinn fyrir því að sigla á tundrutöfl sem þjóðverjar höfðu lagt þar í sjóin til að hindra siglingar óvinna sinna á Bretlandi. Bjarni og nokkrir hásetar aðrir voru þá staddir í lúkarnum frammi og fjórir menn sem þar voru létu lífið en Bjarni slasaðist alvarlega. Hann var að minnsta kosti meðvitundarlaus í tölverðan tíma og félagar hans töldu hann af en drösluðunum þó með sér upp á fleka og síðan kom aðvíðandi skoskur fiskibátur og Íslendingunum af Skúla Fógeta var bjargað þar um borð. Höfðum við þá verið í sjónum í eina og hálfa klukkustund, segir í frásögnari sem Vilhjálmur skrifaði eftir Bjarna. Brátt kom herskip á vettvang til að taka þá sem mest voru slasaðir. Líkt leiti fjalli ég í dá og mun það hafa stafað af tauga áfalli eftir styrjöldina við dauðan í sjónum. Ég vissi svo ekkert af mér fyrir en ég vaknaði um borð í herskipinu við það að verið var að hella einhverju heitu ofan í mig. Það var búið að þvo sár mín og hreinsa augun og binda höfuðið á mér. Þegar ég leit í kringum mig, grillti ég í fólkið í kringum mig, einna helst eins og þar væru hvítar vofur og komst ég að raunum að ég sá aðeins með öðru augunum. Þá komst eitthvað rugl á mig og mér varð hugsað heim. Mér datt í huga ég væri dáin og fór að hugsa að svona væri það þá að deyja. Það væri ekki svo erfitt. En svo komst ég aftur inn í tilveruna. Ég var alls í fjóra sólarhringa borði í herskipinu. Þá var ég settur á land í South Shields í Newcastle og farið með mig í sjúkrahús. Ég man það að mér fannst óþægilegt á leiðinni á sjúkrahúsið. Mér var ekið í hestvagni og götturnar voru harðnjóskulegar en það steinlagðar. Mig tók í höfuðið þegar járn bent hjólin skrungluðust strætin. Mér leið sæmilega í sjúkrahúsinu en það var fyrir herinn og alltaf var verið að flytja dauða og brott og koma með slasað og særða og fannst mér að þarna væri því viðstöðulaus straumur út og inn. Alls var ég í hálfan mánuð í þessu sjúkrahúsi og enginn kom í heimsókn til mín. Enda vissi enginn landa minna hvar ég væri niðurkomin, heldur ég vel að ég væri enn um borð í herskipinu. Halldór Þorsteinsson hafði komið frá Svíþjóð á samt að Ragnhildi konu sinni og kom hann loks í heimsókn til mín allt í einu einn daginn. Hann frétti strax slysið og sá ég framt í blaði hvar sá væri niðurkomin sem mest væri meittur. Í raun og veru vissi ég ekki fyrir en Halldór kom þarna til mín hvað margir hefðu farist og hvað margir hefðu komist af. Ég vissi heldur ekki fyrir þá hvar félagar mínir væru niðurkomnir. Halldór gekkst eitthvað í því að bættir því hjúkrun mín og aðhlyning að minnsta kosti breyttist margt til batnaðar eftir heimsókn þeirra hjónanna. Ég var skelving rotinn púrulegur þegar ég fór að stöylast á fætur. Lappirnar á mér voru eins og handónýtt slitti og eitthvað var ekki í lagi með jafnvægiskendina. Mér gekk við erfiðlega að komast burt úr sjúkrahúsinu. Svo erfiðlega að ég var borinn borð í Jón Forsetta, togaran íslenska sem þarna var staddur þetta leiti og ákveðið var að við af Skúla Fógeta færum heim með honum. Það var upp úr miðjum september.
Ég man að þegar við vorum að leggja út úr höfninni, fór ég að hugsa hvort nú ætti slysið að endurtaka sig. Vel gátum við svo sem rekist á tundurdufl og ekki gerði ég ráð fyrir því að ég myndi sleppa öðru sinni. Nú var ekki þrekinu fyrir að fara. Við sigldum með ströndum fram á daginn en lágum kyrtum nætur. Tundurspillir fylgdist með ferðum okkar, þangað til við vorum komin norður fyrir pentilinn, þá hvarfan sjónum okkar og við vorum einir okkar liðs. Veður var mjög gott alla leiðina og mér leið vel. Þeir bjöggu mig á bekk í káetunni og skiptum umbúðir á höfðin á mér oft á dag. Þegar heim til Íslands kom, fór ég til Andrésar Fjellstæðs augnlæknis. Hann skoðaði í mér augun og ég bað honum að skera upp bilaða augað, en hann kvaðst ekki vilja að gera það, því ef skurðurinn tækist ekki, þá yrði það til þess að ég myndi missa alveg sjónin á auganu. Þess vegna, sagði hann, væri betra að bíða og sjá hvernig þetta gengi. Þetta var til þess að ég varð að hætta við þá fyrirætlun mína að læra sjómannafræði. Ég hafði lagt nokkur drög að því og sótt skólan skeið, en sjónleysið stöðvaði mig nú á þessari braut. En eftir 4 mánuði virtist ég vera búin að fá aftur fulla sjón, en alltaf síðan hefur runnið óeðlilega mikið vatn úr verra auganu og ör eftir sárið frá auga og út á kinnbein ber ég enn. Við á Skúla fógeta mistum vitaskuld allt okkar dót og það var tilfinnanlegt í þá daga. Það fengum við alls ekki bætt. Bætur fyrir missi fatnaðar og sjó komst ekki á fyrir en löngu setna. Við fengum föt í Englandi, ein föt, ég veit ekki hver valdi þau eða hver borgaði þau, en margir vorum við skipbrotsmennirnir skringilegir á síndum þegar við vorum búin að klæða okkur í múnderinguna, því að annarkort voru fötin allt of stór eða of lítil. Við vorum afskráðir sama dag og skipið sökk, en kaup var okkur reiknað þangað til við komum heim, en ekki lengur. Ég var nú heilt ár í landi eða rúmlega það. Ég fór heim til foreldra minna í Stykkishólmi og réri þá sinn með föður mínum. Og aftur fór ég á togar árið 1915. Ég fór á Baldur, en skipstjóri var Kolbeinn Þorsteinsson og enn geisaði styrjöldin og enn lá á hætturnar allstaðar í leyni. Þegar ég munstraðist á Baldur var ég 25 ára gamall. Árið 1915 áttum við Íslendingar 20 togara og við stunduðum sjóin af kappi, sigldum út með mikinn afla því að ekki stóð á sjómönnunum sjálfum að leggja líf sitt í hættu. Þannig gekk þetta til allt þetta ár og árið 1916, en upp úr því fóru að koma vomur á togareigendur. Meðal okkar sjómannana gekk svo saga að reiðararnir eða útgerðarmennirnir vildu hvorki leggja skipin né líf mannana í hættu því að slys voru nokkuð tíð, en ég held að þetta hafi verið miskilningur. Mér hefur verið sagt að lagt hafi verið að okkur Íslendingum af hálfu bandamanna og þá fyrst og fremst Bretum og Frökkum að við seldum þeim skipin og að þeir hafi haft uppi áætlanir það að búa togaran okkar út sem tundurdufla slæðara. En þetta leiti var farið að ganga mjög á skipastól bandamanna vegna kafbátahernaðarins og tundurdufla stríðsins. Það var ekki hægt að ganga framhjá þeirri staðrind að skipin voru að verða gömul og úr sér gengin og það mun hafi verið ofarlega í reiðurunum að endur nýja skipastólin, selja þau gömlu, losna við þau á hagkvæman hátt og kaupa síðan nýja togara að styrjöldin í lokinni, sem menn töldu að gæti ekki staðið lengi enn. Ég hef heyrt það sagt að fulltrúi Breta hér á landi, Mr. Cable, sem svo hét, og sem flestur réði hér í viðskiptum og atvinnuháttum og stríðsárunum, hafi mjög lagt að íslenskum stjórnarvöldum og reiðurunum að þeir seldu skipin. Hvað sem þessu líður var það úr að togararnir voru seldir og það voru frakkar sem taldir voru kaupendurnir. Togararnir voru seldir úr landi í byrjun ársins 1917, 15 togarar
voru seldir, en fimm áttum við þá eftir, Jón Forsetta, eign Allians og svo fjóra kveldúlstogara. Okkur sjómannum var mjög illa við að selja, en það voru tækin til lífsbjargar leið hrifin úr höndum okkar. Þá var mikill urgur í okkur, en það skammt síðan félagsmálastarfið hófst. Stofnun Háseitafélagsins árið 1915 og viðfarnir að rísa minnstakosti upp á annað hnéð í hagsmunabaráttunni. Þá gengum við og í gegnum fyrstu eldskýrnina á árinu 1916, það er að þá stóð fyrsta verkfall okkar. Sumir vildu jafnvel halda því fram seinna að sala togaranna stæði eitthvað í sambandi við þetta uppátæki okkar að stöðva skipin, en það mun alls ekki hafa verið rétt. Já, það var urgur í okkur, 1917, þegar við vorum látnir leggja skipunum hlið við örfyrirseyjargarðin. Það var hörmulegt upp á að horfa. Þarna stóðu sjómenn vörð yfir skipunum, en frakkar höfðu ráðið sér trúnaðar og eftirlitsmann, Jessen, síðar vélstjóra, skólastjóra, og kom hann alltaf einu sinni á dag að líta eftir skipunum. Á tilsettum tíma kom svo stórt franskt byrðaskip undir herskipavernd og með því voru franskir sjómenn til að taka við togurunum okkar. Við stóðum á ströndinni og horfðum blóðugum augum á flotan leggja úr höfn fyrir fullt og allt. Maí og Ingólfur Arnarsson sigldu fyrstir, þeir voru stæstir, og fóru þeir vestur á Patreksfjörð og þar voru þeir búnir fallbyssum. Áttu þeir svo að verja hópin fyrir árásum á leiðinni út. Alltaf þegar hlé varð á hjá mér, þá fór ég vestur á Stykkishólm til foreldra minna. Ég fór þangað leið og við lögðum niður vinnu 1916 og ég fór þangað líka þegar togararnir voru seldir. En nú hafði ég í ýmsu öðru að snúast. Mér leist ákaflega vel á stúlku eina og ég kvæntist henni 1917. Konan mín heitir Elín Jónasdóttir. Við hjónabandið greip mig kapp. Ég vildi fyrir alla muni komast áfram. Áramótin 1917-18 réðist ég aftur á flutningaskipið Sterling. Þá hafði skipið strandað á Sauðárkróki en losnað og var nú í Reykjavík. Fróðir menn þóttust hafa kynnt sér ástand þess svo vel að það mundi komast til Danmerkur en þar þyrfti síðan að taka það til gagngerrar viðgerðar. Þetta var frostaveturinn mikla, þegar höfnin var hel frosin og ísspöngin náði langt út fyrir eyjar. Sterling var frosin inni og það þurfti því að saga okkur út úr höfninni. Daginn sem við áttum að leggja úr höfn var 31 stig skattur og það er mesta frost sem ég hef lifað mína daga. Þegar ég kom borð, leit ég út á flóan og ekki gat ég betur séð en að ísbreiðan væri endalaus alla leið upp á Skaga. Ísinn var mjög þykkur út fyrir Engey. Eldsnemma morguninn komu verkamenn með miklar íssægir sem fengust í slipnum og unnu þeir lengi að því að saga fyrir okkur rennur, en þegar ísinn fór að þinnast þótti sýnt að skipið geti sjálft rutt sér leið út á Rúmsjó. Það var engin annar en Emil Nielsen, sjálfur forstjóri Eimskipafélagsins, sem tók Sterling út úr höfninni. En áður en við fengum að leggja af stað, þá ruddist breski ræðismaðurinn borð og lét framkvæma einhvers konar rannsókn á farþegunum og lauk henni með því að nokkrum var bannað far og þeir settir aftur upp á land og var hinn danski hoffmeistari á skipinu einn þeirra. Þetta var gert vegna styrjaldarinnar, öryggisráðstöfun gegn njóstnum, því enginn gat sagt með neinni vissu nema þjóðverjum tækist að ná skipinu á sitt vald og fara með það til þýskrar hafnar. Og svo var lagt af stað eftir rennunni í ísnum undir stjórn Nielsens og í blind bil. Gekk ferðin vel rennuna og er allt þótti tryggt kvaddi Nielsen skipstjóran Einar Stefánsson með þessum orðum: gættu vel að því að halda skipinu nógu djúft, haldu því frá ófriðarsvæðinu eins og þú getur. Ferðin út gekk vel
Við komum til Bergen og byggum þar í tvo sólarhringa til að geta farið innan skerja til Kaupmannahafnar. Margir farþegana tóku það ráð að fara af skipinu í Bergen, taka þar lest og fara með henni til Kaupmannahafnar og er mér nær að halda að flestir hafi gert það. Hins vegar eruðu þeir sem veikir voru eða eitthvað lastnir og svo þeir sem voru með veikt fólk eftir í skipinu. Og loks komum við svo til Kaupmannahafnar. Þar var skipið strax tekið til viðgerðar og blöskraði öllum þegar þeir sáu botnin og undruðust yfir því að við skildum hafa komist á skipinu allalegi frá Íslandi. Svo illa var komið fyrir Sterling. Við höfðum líka orðið varir við þá leiðin út að skipið var lekt en það var staðið við pömpurnar og sífellt veð að mæla sjóin í því. Viðgerðin stóð í tvo mánuði tæpa en síðan var aftur lagt af stað heim. Við vorum ekki langt á leið komnir þegar þýskur kafbátur stöðvað okkur í Kattegat. Þýskur liðsforingi á samt sjóliðum kom um borð og rannsökuðir allt neðan og ofan þylja. Með okkur var Pétur Brynjólfsson ljósmyndari. Hann var drukkin og kjaft fór við hinn þýska liðsforingja og lét hann því taka Pétur og yfirheyra. Pétur lét sig ekki og talaði eins og hann væri alvopnað stórveldi og ekki bætti það úr skáka hann talaði þýsku reyprennandi. Leit svo út sinna vegna framkomu hans yrði farið með okkur til Þýskalands og ef það yrði gert þá gátum við átt á hættu að við yrðum kyrrsettir en betur fór en á horðist því að liðsforingin mun hafa komist að raunum að marklaust og valdalaust drykkju raus væri að ræða og þjóðurjarnir fóru að lokum frá borði og tilkynntu að við mættum halda leið okkar áfram. Þá létti yfir öllum því illa hafði lítið út. Hins vegar verði ég að geta þess að í raun og veru komu kafbátsmenn fram eins og sjóræningjar því þeir tóku úr skipinu allt það sem þeim sýndist en engöngu var það matvar og tóbak en það svarf þá skorturinn að þjóðurjum og þeir að komast á heljar þröm eftir langvarandi styrjöld. Og ekki mun ástandið á sjónum hafði verið betra en heima í Þýskalandi. Nú en þegar þjóðverjarnir höfðu yfirgefið skipið þá settum við á fulla ferð og tókum kossin norður fyrir Ísland til þess að komast sem fyrst út úr ófriðarsvæðinu. Þegar heim kom tók ég þá ákvörðun að fara af Sterling og reyna að komast á togara. Ég sá sem var að ef ég ætlaði rétt úr kútnum þá yrði ég að hafa meiri tekjur en ég geti haft af farmennskunni og nú áttum við Elín barn í vændum. Það var því hugur í mér. Ekki skildi standa á mér að reyna að láta konu minni og barni líða vel. Ég bar fyrst niður hjá Allians og vildi komast á Jón Forseta en hann satt fastur inni frosinn inni í sundum og ekki var hægt að losa hann eins og á stóð. Ég beið enn nokkra daga en réðist þá á Snorra Goða. Skipstjóri var þá Páll Mattíasson. Stundum sigldum við út með aflan, einu sinni fórum við í fjóra túra á saltfiskveiðar og stóðu þeir allir samtals í 28 daga og fylltum við skipið í hverjum túr. Þetta leti var mjög hart í búi hjá fólki. Atvinnuleysið var geigvænlegt en reynt var að draga úr hörmungunum með því að efna til svokallarar dýrtíðarvinnu. Allt var þá á sömu bókina lært. Skal ég til dæmis geta þess að auk dýrtíðarinnar og atvinnuleysisins þá reyndist sumt af þeirri erlendu vörru sem keift var til landsins þetta leti varla nothæf. Minnist ég þess til dæmis að kolin reyndust full af sandi og mold svo að alla var hægt að kynda upp með þeim hvorki á sjón í landi. Mjög bætti úr þegar frönsk skip komu hingað með kol handa skipunum svo að þau gætu farið á síldveiðar þetta sumar. Haustið, seinni hluta októbermánaðar, stóð svo á að við vorum albúnir að leggja af staði í söluferð til Englands. En þá kom fréttin að þýskur kafbátur hefði skotið togaran njörð í kaf við Írland. Allir mennirnir höfðu bjargast eftir tveggja sólarhringa rakninga á hafinu og höfðu þeir komist í breskan togara. Þegar þessi frétt barst ákvað Páll Mattíasson að sigla ekki með skipinu
og bara hann fyrir sig að kona hans aftæki það með öllu. Veit ég svo sem að það var rétt. Það var úr að Bergur Pálsson stýrimaður sigldi skipinu út. Við vorum 11 á útsiglingunni, ferðin gekk vel og við seldum aflan. 8 af skipbrotsmönnunum af Nyrði höfðu beðið eftir okkur og tókum við þá með okkur heim. En þá kom nýtt babb í bátinn. Þeir voru allir að einum undanteknum orðnir veikir þá þegar af spönsku veikinni. Nokkrir okkar skipverjana og Jóni veiktust á leiðinni heim og einn þeirra dó. Við komum svo hingað til Reykjavíkur 9:00 kvöld í svarta myrkri. Þá voru allir borð orðnir veikir nema 4. Þar á meðal var ég. Ég kendi mér einskis minns. Við lögðumst fyrir akkeri framundan Kveldúlsbryggjunni og flautuðum hægt og rólega til að byrja með en því ákafar sem lengra leið því að enginn gerði vart við sig. Þannig leiði tíminn til miðnættis eða rúmlega það og þótt okkur það undarlegt að enginn skildi láta sjá sig. Loks tókum við það ráð að baksa út báti og rérum svo 3 til lands. Bergur skipstjóri, ég og Háseti, en einn Háseti sá eini sem frískur var fyrir utan okkur 3 varð eftir í skipinu til að hlinna hinum sjúku. Við rérum beint að Kveldúlsbryggjunni en urðum ekki varir við neinar mannaferðir. Við staðnæmdumst stund á bryggjunni en bundum síðan bátinn. Við Bergur ákvaðum að fara heim til okkar en Hásetinn varð eftir hjá bátnum. Ætluðum við Bergur rétt að skreppa heim og reyna að fá menn til að hjálpa okkur við að koma hinum sjúku á land og ætluðum við alls ekki að dvelja lengi. Ég gleymi aldrei gönguferð minni Reykjavík þessa nótt. Það var eins og allt líf væri sloknað. Óvíða sá ég týru í glugga. Allt virtist svart og kalt og það fórum mig ónotakend. Ég vissi þá að pestin hafði komist í algleiming meðan við vorum í siglingunni en ekki gat ég gert mér í hugarlund að ástandið væri eins hörmulegt og það var. Ég kveið fyrir að koma heim. Konan mín hafði þá eignast son og ég óttaðist fyrst og fremst líf hans svo lítill sem hann hafði verið og veikburða þegar ég fór. Þá hafði mér fundist hann svo smár og viðkvæmur að ég mætti ekki koma við hann einu sinni, minni hrjúfu sjómanns hendi. Loks sá ég mann úti við og hljóp til hans. Þetta var Jón Otti, skipstjóri. Hann sagði mér frá ástandinu, fólk lægi sjúkt í nærri hverju einasta húsi í bænum, að fólkið hrindi niður og ekki hefði stundan að koma því í jörðina. Ekki vissi hann hvernig ástandið væri heima hjá mér. Ég sagði honum hvernig ástandið væri borð og lofaði hann að koma og hjálpa okkur. Ég hraðaði mér svo heim og sá að myrkur var í húsinu. Ég reyndi hurðina hvort hún væri ólæst en dyrnar voru þá lokaðar. Ég barði að dyrum, fyrst hægt, en þegar mér var ekki svarað og ég heyrði ekki neina hreyfingu fyrir innan, þá knúði ég fastar á. Þá vorum við saman í heimili, við hjónin og litli drengurinn okkar og tengdafóreldrar mínir og dóttir þeirra og systir konu minnar, en hún var þá aðeins 8 gömul. Það var hún sem loksins kom til dyra og opnaði fyrir mér, en svo máttfarin var hún að hún féll fram fyrir sig í fangið á mér leið og dyrnar opnuðust. Hinn 4 reyndust öll vera mikið veik og aðlýningar lítil, og lét ég verða það mitt fyrsta verk að fara í apotekið og sækja meðul og reynaði út við að mjólk. Lauk ég við það og tókst kort vekja, en svo hraðaði ég mér niður á Kveldúlsbryggju. Þar var þá Bergur kominn og Jón Otti. Bergur hafði fyrst farið heim til sín og hlúðað sínu fólki sem veikt var, en síðan hafði hann farið heim til Reyðarans, Thorsi Jensens, og þá var allt fólkið á því heimili veikt, hjónin og börnin, að undanskildum Richard Thors einum, sem var rólfær. Jón Otti fór nú að útvega menn til þess að hjálpa okkur til að koma hinum sjúku á land. Reyndi hann líka að ná í lækni, en það tókst ekki, en það voru þeir læknar sem í bænum voru, annarkort orðnir örmagna af þrældómi eða sjúkir sjálfir.
Svo hófumst við handað að fara með veiku félagan í land og líkið og lukum því á skömmum tíma. Þegar þessu var lokið fór ég heim til skipstjórans, Páls Matthíassonar, en hann var þá orðin svo veikur að ég efast að hann hafi þekkt mig. Hann dó næsta dag. Við höfum komið með fullt skipið af kolum frá Englandi, það naut margur sjúkur góðs af þeim farmi. En okkur var ekki til setunar boðið. Við sigldum áfram allt þetta haust. Það mun hafa verið 11. nóvember er við vorum staddir 20 til 30 sjómílur frá samt í Kildu á Suðureyjum að við sáum þýskan kafbát koma úr djúpunum og hafði hann hvítan fána að stöng. Þá skildum við fyrst að styrjöldinni var lokið. Þetta var vopnahlés dagurinn. Þá varð mér að orði. Nú ætti maður skilið að fá að fara aftur á, láta sjóðandi te í fant og hella miklu af einhverju sterku út í það. Þannig slaknaði á taugunum hjá manni. Ég held að mér hafi orðið að ósk minni. Það mun hafi verið við landkenninguna fyrrum haustið sem við sáum allt í einu bregða fyrir björtum lyftrum upp yfir landinu. Við munum þá hafa verið 250 til 300 mílur frá því á leið heim úr siglingu. Það var Katla að gjósa. Þegar myrt var voru lyfturinn rauð en þegar bjart var voru þau hvít. Þessi lyftur sáum við líka þegar við vorum út af Patreksfjarðarflóa á veiðum. Og þannig hélt þetta áfram ár eftir ár. Ég var alltaf á tógurum, þar á meðal var ég á Agli Skallagrímsinni með Sigurði Guðbrandsinni. Á þessum árum voru tógararnir á síld á sumrum og ísfiskveiðum eða saltfiski á vetrum. Það mun svo hafi verið áramótin 1924 og 5 sem ég fór aftur á Jón Forseta og ég var á Jóni í hala veðrinu mikla. Það skall á, seinni hluta laugardags, 7. febrúar 1925. Þá vorum við nýkomnir frá Reykjavík á miðin út af Vestfjörðum og vorum að byrja veiðar. Veðrið skall á beinlínis eins og hendi væri veifað. Þannig var mikill fjöldi togara, bæði erlendra og innlendra. Áttin var á norðan, það var blind bylur með hörkufrosti. Veðurhæðin fór sífellt vaxandi. Skipstjóri okkar, Kolbeinn Þorsteinsson, kallaði allt í einu að við skildum taka upp trollið en gera það lauslega því hann ætlaði að kippa grinnra. Hann hélt að þetta yrði aðeins hryðja. En við komumst aldrei niður því að veðrið óx með undraverðum hraða og bílurinn varð æ svartari. Við lögðum til og héldum upp í og reyndum að forða skipinu eftir mætti. Ég held að það hafi verið snemma á sunnudagsmorgun sem við fengum á okkur ólag. Það brenglaði allt fyrir okkur, tók bátinn og braut brúna svo að engin rúða var heil eftir í henni og ljóskerinn hurfu. Samstundis hálffyllti lúkarinn og brúna af sjó. Og svo mikil varð frostharkan að maður blindaðist ef maður stóð gegnt veðrinu og það fraus næstum því fyrir vitin á okkur og það á örskamri stundu. Þó að allar rúður væri úr brúnni, þá var snjókoman, særokið og frostið svo ákaft að það fraus fyrir opna gluggana á ótrúlega skömmum tíma líka. Þá fór og utanborðstrollið og óttuðumst við mest að það lenti í skrúfunni, en það hefði ekki verið að sökum að spyrja ef þannig hefði farið, því þá hefði skipið einfaldlega farist á skammri stundu. En skipið rak nú beint í vestur út af Patreksfirði. Þegar við komum að Látrabjargi, sáum við hvar togarinn Hilmir slagaði og var hún búin að missa bæði bátadekk og afturmastur. En veðrið tók nú loks að lægja og við heldum beint til Reykjavíkur, en það ósjó færir eins og komið var. Smátt og smátt fóru skipin að koma inn, öll meir og minna brotin, brömluð og löskuð. Maður beið í ofvæni eftir hverju skipi og þá var fylst vel með skipakomum. Loks vantaði aðeins tvö skip, Leif Heppna á Reykjavík, en skipstjóri á honum var Gísli Oddsson,
en á leyfi voru 33 menn og svo vantaði enskan togara sem gerður var út frá Hafnarfirði, Marshall Robertson, en á honum var skipstjóri Einar Magnússon og á skipinu voru 35 menn. En brátt kom í ljós að bæði þessi skip höfðu farist og með þeim 68 menn. Þetta var þá mesta mannskaða veðrið á 20. öld og að líkindum stendur það met enn. En hjá okkur hjónunum, Elínu og mér, hafði ómegðin vaxið. Við höfðum eignast 4 börn. Það síðasta fættist árið 1926. Mikið atvinnuleysi var þá í landi og hörmungar ástand hjá fólki. Ég var alltaf á sjónum og við komum staf eins og það er kallað, en alltaf var það að spara. Ég þóttist ekki draga af mér né sleppa neinu tækifæri og konan mín annaðist heimilið og börnin af frábæri ráðdeild og kostgefni. Það fór ekkert í súginn hjá okkur. Hinn 23. febrúar 1928 lagði Jón forseti af stað úr Reykjavík og ætlaði að fiska í salt. 25 menn voru á skipinu. Skipstjóri á Jóni forseta var alla jafna Guðmundur Guðjónsson, en hann var ekki með skipið í þessum túr, heldur stýrði því fyrsti stýrimaður Magnús Jóhannsson. Fyrsti vélstjóri var Skúli Skúlason og matsveinn Stefán Árnason, en 15 ára gamall sonur hans var honum til aðstoðar. Ég var bátsmaður, yfirmaður hásetana og hafði verið það lengi. Við héldum fyrst á Selvogsbanka, en þar fengum við ekki bein úr sjó, svo við fórum þaðan í Jökuldjúpið. Þar fengum við aðeins reyting fyrst, en svo datt hann niður. Seint á sunnudagskvöld tókum við upp og var ákveðið að halda aftur á Selvogsbanka og vita hvort ekki hefði glæðist þar eitthvað. Þokudumbungur var og sáum við ekki til lands. Ég var í koju líkt leiti og haldið var frá jökli og átti ég að koma á vakt miðnætti. Ég svaf vel og kom á vakt á réttum tíma. Var það mitt fyrsta verk að fara upp í brú ásamt manni af minni vakt, átti annar að taka stýrið en hinn að halda útkikk. Hinnir vaktfélagar mínir voru aftur á til að fá sér hressingu. Skipstjóri hafði sjálfur verið uppi og var hann enn á fótum. Ekki hafðu þeir á fyrirvaktinni enn haft landkenningu og ekki séð til neins vita. Þetta leiti voru allir sem ekki áttu vakt komnir í koju. Ég sá í öldinni okkar, sem ég gluggaði í þegar hún kom út, að veðrinu þá er líst þannig að þetta leiti hafi veður verið hið versta, stórsjór og dimmviðri. Ég verð að segja það eins og er, að hvað svo sem blaðafregnir hafa sagt það, þá minnist ég þess ekki að þá hafi verið versta veður, raunar þvert á móti. Hins vegar er það rétt að það var dimmviðri aðalega vegna þokudumbungs, en stórsjór var engin. Klukkan mun hafa verið 15 mínútur gengin í eitt þegar skipið virtist allt í einu fá sig mikið högg. Ég hringdi þá þegar á stopp. Skipstjóri kom þjótandi upp en hann var nýgengin niður. Hann skipaði fulla ferð aftur á bak, en í sama bili fór skrúfan af skipinu. Skipverjar þustu nú upp hver af öðrum og allir klæddir. Rétt í þessu sáum við vita ljós og þóttumst við kenna á leifturunum að stafnesvita væri að ræða. Við þekktum staðinn og óttuðumst hann. Þarna er mikil fjara og stórgrýtt mjög, en það sáum við í dimmunni dranga upp úr sjónum. Við höfum strandað á Stafnesi rétt hjá vitanum. Neyðarskeyti var þegar sent út og gerðist nú alltaf svo stuttum tíma að erfitt er að gefa glögga mynd af atburðum. Okkur var fullkomlega ljóst að við vorum í mikilli hættu og að fyrst skrúfan væri farin þá væri skipið tapað. Við þustum niður í lúkar hver af öðrum til að bú okkur sem best og man ég að þegar ég hafði klætt mig í mín hlýjustu föt,
Þá greip ég fulla flösku af neftóbaki og batt hana fasta við hálsin á mér þenni hún hékk á brjóstinu. Fyrsta verk okkar að þessu loknu var að setja út skipsbátinn. Nokkur deila reis þá okkar á milli. Ég vildi að við færum allir í bátinn og freistuðum þess að komast í land á honum því sjór var ekki mikill og við höfum strandað há fjöru. En skipstjórinn vildi það alls ekki. Hann vildi bíða stund eftir að það hækkaði í sjónum. Hann vonaði að veður myndi ekki versna en óttaðist á hinn bóginn að ef við færum í bátnum þá myndi hann kastast upp í einhvern dranginn og brotna í spón og við myndum þá ekki hafa það af að svamla lifandi í land. Báturinn varð reyndar fullur af sjóum leið og hann var settur út, en hásetar fóru í hann og þurr jösu hann, síðan var hann bundin ramlega við skipið. En það fór ekki eins og skipstjóri hafði vonað. Við flóðið og birtuna þá versnaði í sjóin svo ört að innan tíðar var orðið brot í brot. Þá kallaði skipstjóri að nú væri svo komið að hver og einn yrði sjálfur að taka ákvörðunum hvar hann vildi vera, á kvalbaknum, fremst eða í brúnni. Við lentum margir saman á kvalbaknum, en við vaxandi sjó flýðum við á kvalbaknum og upp í vatn.

Fyrstur kom togarinn Gylfi, en síðan kom Ver og loks Tryggvi gamli. En þeir komast ekki nálægt okkur og gátu ekkert að gert. Tryggvi gamli dældi lýsi eða olíu í sjóin til þess að reyna að lækka brimið umhverfis okkur. En austurstraumurinn sem var mjög stríður tók olíuna svo hún komst aldrei að okkur. Rétt áðurinn skipin fór að koma urðum við varir við mannaferðir á landi. Þeir voru þar komnir með bát, lítinn bát, en virtust ekkert geta gert, en það hafa þeir þóst sannfærðir að báturinn myndi brotna í spón ef þeir freistuðu að komast út að okkur. Og nú fórum við að tína tölunni. Við vorum á kvalbaknum á meðan unnt var, en sjór fór að ganga yfir hann, og það var þá sem við fórum hver af öðrum í vandinn. Einn slitnaði frá okkur við þær tilraunir. Annar ætlaði að reyna að komast í brúna, hefur víst haldið að þar væri meiri von, en það var þó augljóst frá upphafi að hættan var þar enn meiri heldur en það sem við vorum. Þriðji maðurinn slitnaði af vandinum, sá fjórði slitnaði einnig af honum, en okkur tókst að ná í hann og binda hann hjá okkur. Okkur leið svo sem ekkert illa þarna í vandinum nema þeim sem neðstir voru. Við lágum mishátt í honum eins og gefur að skilja og ólögin skullu á þeim neðstu. Ég var meðal þeirra. Ég fór hvað eftir annað á bólakaf en skók hausinn þegar ég kom upp úr rótinu og tók í nefið. Við vorum með baukan okkar og réttum hver öðrum. Þegar búið var úr þeim þá hentu við þeim. Því við vildum ekki vera með þá í höndunum. Eftir að neftóbakið var þrottið úr baukunum, þá kom tóbaksflaskan sem ég hafði bundið hálsin á mér í góðar þarfir. Það var gott að hafa neftóbakið við þessar aðstæður. Og enn óks veðrið, flóðið og breymið, særokið var orðið svo mikið að við rétt grilltum upp á grýtta ströndina. Allt í einu reið ólag yfir skipið og á faldi þess kom björgunarbáturinn okkar. Ekki hafði verið viðlit að reyna að komast út í hann í þessu veðri, en þarna losnaðan frá skipslíðinni. Við óttuðumst mest að hann myndi annaðkort lenda á brúnni og mölva hana mjölinu smerra eða þá lenda okkur sem hengum á vandinum, en hann fór í spilið og fór í mask. Þá var súleið til björgunar endanlega úr sögunni. Og annað ólag, sínustærra en það sem kastað hafi bátnum á spilið, kom næst. Það tók af reykháfin og í sama ólagi fór brúin og þá fórust nokkrir menn. En síðan tóku ólögin hvern af öðrum sem þar höfðu verið þangað til enginn var eftir í brúnni. Sumir þessara manna náðu sundtökum og reyndi að synda út úr briminu og tókst það næstum því, en svo tók straumurinn á. Straumurinn var mjög strangur og barði á austur á bóginn, en síðan til hafs. Ég gemi margar augnabliksmyndir frá þessum fáum mínútum. Allir voru þeir í björgunarvestum úr korki og flutu því vel, en þeir réðu ekkert við strauminn. Ef til vill stukkuðir ekki á réttum augnablikum, það mátti ekki muna broti úr sekundu. Nauðsynlegt var að stökkva á öldufaldinn leið og hann reið til lands í þeirri von að þannig væri hægt að ná ströndinni. Annars réðum en því ekki alltaf sjálfir hvenær þeir lentu í sjónum. 15 ára drengurinn var vel búinn af björgunarbeltum. Hann stóð sig eins og hetja, hann var uppréttur í sjónum og veifað okkur glaðlega í kveðjuskyni þegar hann bar burt. Við báðum til Guðs að hann bærist að landi og þeir næðu í hann. En sjórinn hneig of fljótt og straumurinn tók hann. Nú sáum við landmenn vera að koma báti út en þeir komist aðeins út á dálítið lón sem þarna var. Böjan var bundin á vandinn og nú tók hún að brotna. Allt í einu sá ég að brakið úr henni var farið að berast upp í fjöru. Þá skárum við böjun að lausa til að sjá hvert hún færi. Við bundum hana í vír. Það gerðum við til að vera við öllu búnir

þeir sem í landi voru næðu í baugina. Og þetta gekk allt vel. Það greiddist úr böndunum og baugjan barst beint fyrir fætur mannana í landi. Fyrst var dregin sterkari taug milli skips og lands og síðan báturinn við hana, en lóðabelgir höfðu verið bundnir við hann, svo hann brotnaði ekki ef hann skilli á skipshliðinni. Nú drófum við bátinn til okkar en hann var nær alltaf í kafi. Ég man ekki betur en ég hafi verið fyrsti maðurinn sem kastaði mér til að reyna að komast út í bátinn. Ég man það að minnsta kosti að ég fann að þrek mitt var farið að dvína og að ég kallaði til félaga minna, nú fer ég, komið þið á eftir. Svo kastaði ég mér, en ég held að nokkur hundruð metrar hafi þá verið milli bátsins og skipsins og báturinn eða tauginn hafi stöðvast við drang sem stóð upp úr sjónum. Í raun og veru vissi ég aldrei með neinni vissu og veit ekki enn hvernig ég komst í bátinn. En allt í einu fann ég að hausinn á mér var skorðaður undir þóftunni í bátnum og seinna sögðust félagar mínir ekkert hafa séð annað af mér upp úr sjónum en stígvélinn. En mér tókst að losa mig og kallaði þá strax, komið þið nú? Þá stökk einn og reyndi að synda að bátnum og tókst honum að ná honum með því að kafa undir ólögin. Sá næsti hvarf í brimið. En báturinn var nú dreginn á land og okkur var bjargað, en síðan var reynt að draga hann út aftur. Stefni hans brotnaði þá við skipið og kaðallinn slitnaði. Það var öðru dubli flykt í sjóin og það tókst að ná í það. Því næst var annar bátur dreginn út að skipinu og fleiri björguðust. Loks voru aðeins þrír menn eftir í skipinu. Þeir gátu dregið bátinn út en gekk erfiðlega að halda honum föstum og leið slitnaði strengurinn. Tveir menn köstuðu sér þá í sjóin og ætluðu að synda í bátinn. Annar þeirra komst í land, lengst af í kafi, en hinn synti langan veg. Það tókst að bjarga þeim báðum, en annar var svo aðfram kominn að hann dó í höndum björgunarmannanna. Þetta var klukkan 4 daginn. Þá voru liðinir 16 klukkutímar frá því skipið strandaði. Þá var einn maður eftir í skipinu. Hann áræddi ekki að fleyja sér í sjóin, en kleif herra upp í reiðan og mun hann hafa bundið sig fastan. Þar var hann enn þegar myrkrið skall á kvöldið, en var horfinn þegar aftur tók að birta af degi. Okkur 10 var þannig bjargað, en straumurinn og brimið tókuð á 15 saman. 6 lík náðust, Tryggvi gamli náði 4 af þeim á sjó. Þegar við vorum komnir á land var okkur tekið 2 höndum, byrjaði var á því að hella ofan í okkur einhverju hressandi, þannig var og læknir. Við vorum reiddir heim að Stafnesi og þar vorum við háttaðir niður í rúm. Daginn eftir komumst við heim. Ég stóð stutt við í landi. Næst réðist ég á Hannes ráðherra og á tógurum var ég allt til ársins 1930. Þá fór ég í land og gerðist afgreiðslumaður hjá Allians. Og þar hef ég verið síðan. Við mistum 1 barnið okkar. Hinn eru komin upp og farin að heiman frá okkur. Þetta gengur allt vel. Ég tel ekki með uppskurði og mjaðmarbrot. Ég ætlaði mér annars alltaf að verða bóndi og ég hefði átt að verða bóndi.

0: Þetta voru frjálsar hendur í umsjón Illuga Jökulssonar. Við heyrðum framhald af síðasta þætti þar sem fjallað var Bjarna Brandsson, sjómann. Nú tekur við hljóðra á sæfi minnar.
1: Kæru hlustendur, ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta annar þáttur af hljóðrás ævi minnar. Ég ætla að hefja leika á lagi sem kom út árið 1983 því ég var 12 ára gömul. Mér finnst líklegt að ég hefði heyrt það fyrst á Rás 2 eða jafnvel séðað í skonrokki tónlistatættinum góða sem var vikulega í sjónvarpinu.

Hér heyrðu við lagið Breakaway með söngkonunni Tracy Ullman. Tracy Ullman var ein af mörgum tónlistamönnum sem á fyrri hluta 9. áratugarins vann með það að vísa aftur til 7. og 7. áratugarins í stíl og stuði. Hún söng bæði nýlög og tökulög og Breakaway tökulag sem kom upphaflega út árið 1964 og var þá flutt af Irmu Thomas. Ég áttaði mig á því á þessu tímabili ævinnar að stúlnapopp 7. áratugarins var og að mínu skapi og þar var ýmislegt gott að finna.

Þetta var lagið You Can't Hurry Love með The Supremes. Frábært lag sem mögulega og jafnvel líklega kom til mín einmitt fyrst í gegnum flutning annars tónlistamanns, Phil Collins, sem gaf það út árið 1982 þegar hann, eins og Tracy Ullman, leitaði í sjóði sjöunda áratugurins. En við þetta má einni bæta að bróði minn, hann var farin að safna plötubálk sem hétt History of Rock and Roll, sem reyndist góð kynning á tónlistasögunni, þar með talið mót tónsveitum eins og The Supremes. Önnur sveit sem ég kynntist fyrst á þessum yfirlitsplötum og fekk mikið dálæti á, voru The Mamas and the Papas. Heyrum lagið I Call Your Name, sem kom fyrst út árið 1966. Það sannarlega eitthvað sjarmerandi við þennan fallega, hippalega samhljóm.

en núna ég komin aðeins fram úr mér og nauðsynlegt að spóla tilbaka. Ég ræddi í síðasta þætti að hljóður á sparnaskunar litaðist að miklu leit af plötuegn heimilsins, þó útvarp kæmi vissulega einni við sögu. Árið 1982 urðu þau tímamót í mínu lífi að ég fekk kassettutæki í afmælisgjöf. Harðgert tæki sem átti eftir að þola ýmislegt volk innan dyr og utan. Og í kjölfar þessara tímamóta áskotnuðist mér auðvitað kassettur, meðal annars með Bubba Mortens sem ég hafði á þessum tíma tekið í sátt eftir erfiða byrjun enda Bubbi með derring út í disco og gamla poppara á borðið Björgvin Halldórsson sem ég hafði í hávögum þegar Bubbi kom fyrst fram á sjónarsviðið. Fingraför eru enn svo plata Bubba sem ég hef hlustað mest á. Hún kom út árið 1983 og þar eru margar perlur. Hlustum að Paranoia.

Kassetutækið sem ég eignaðist 1982 var jafnframt útvarp og það þýtti að ég gat tekið upp tónlist úr útvarpinu. Áður en rás tvö hóf útsendingar sem var í árslok 83 þurfti að sitja lög unga fólksins og aðra þætti þar sem poptónlist var spiluð. En hagurinn vænkaðist eftir að rás tvö hóf göngu svona. Ég lagði vinnu í þessa kassettur og reyndi að láta ekkert heyrast í þáttastjórnanda og hef merkilegt nokk ekki hent þeim öllum þó ekkert sé kassettutækið á heimilinu þessar mundir. Þannig á ég til dæmis appi sinu gula kassettu en þá sem frá árinu 1984 og merkt heitinu blandað skemmtilegt mikið stuð.

Þetta var lagið Make Me Smile í flutningi Duran Duran. Auðvitað Duran Duran á stuðkassettinni skemmtilegu. Hlustendur þekkja mögulega og muna deilur með láhanganda Duran Duran og Vam. Ég skipaði mér í flokk Duranista og fannst John Taylor sætastur sem auðvitað rétt niðurstaða, svona ef lagt kalt og vísindalegt mat á málið. Ég held örugglega að Make Me Smile hafi ratað á vinsældalista rásar 2 sem var frábær uppspretta fyrir upptökur og kassettur. Lagið var bjellið og reflex og upphaflega flutt af Steve Harley og Cockney Rebel og því ábreiða, en jafn gott fyrir því fannst mér þá sem nú. Reflex líka á stuðkassettunni, enda óhemju vinsælt á þessu herrans ári 1984. Það fær þó ekki plás í þessari hljóðurás, heldur annað gott lag með Duran Duran og jú, það líka á spólunni.

Þetta var lagið Please Please Tell Me Now, lag sem kom ekki út á breiðskífu með Duran Duran heldur bara sem smáskífa. Myndböndin með Duran voru flott og það skipti máli. Ég myndist áðan á Skonrock og get bætt í við að þegar myndbandstæki hafði verið keypt á heimilið, svona, sem var svona það bil árið 84 eða 5, var það að föstum lið að taka upp þá þætti og horfa aftur og aftur á það sem varið var í. Og það var einmitt í Skonrocki sem ég sá fyrst til manns sem var svo óheppin að hætta í Duran Duran áður en hljómsveitin var fræg. Hann átti ekki langan feril en gerði tvö góð lög með mjög góðum myndböndum. Heyrum Icing on a Cake með Stephen Tintin Duffy.

Við erum sem sagt komin vel inn í 9. áratugin og í mínu lífi var það helsta frétta að ég hafði sagt skili við barnaskólan minn Fossvogsskóla og var komin í réttarholtsskóla. En þar sameinuðust þá sem nú unglingar úr Breiðagerðisskóla og Fossvogsskóla. Í réttu voru stundum böll og það var líka orðið leyfilegt að fara í bústaði félagsmiðstöð unglinga. Ég hafði mig lítið í frammi en átti mjög góðar stundir með góðum vinkonum og vinum. Einhver varð að lesa ísfólkið og spila trivial pursuit.

Þetta var lagið Dancing in the Streets í flutningi David Bowie og Mick Jagger á Live Aid góðgeratónleikunum sem voru ákveðin hápunktur sumarsins 1985. Ég satt límt yfir þessum viðburði eins og aðrir rúlingar. Þátti alls ekki að missa af tónleikum með helstu stjörnum heimsins í beinni útsendingu frá London og Philadelphia. Við systur settumst við og það reyndist mismikil skemmtun að fylgjast með atriðanum. Við djúran fólk þurftum til dæmis að takast á við álitsnekkin sem fylgdi því að Simon Le Bon fór út af læginu í A View to a Kill. En Bowie var góður og með þessum flutningi á Dancing on the Streets, upphaflega í flutningi Martha and the Vandellas, tryggði hann sér fast sæti í mínu lífi. Ég hafði á þessum tíma auðvitað hlustað á Let's Dance plötuna sem kom út árið 83 en nú var komin tími til að grafa dýpra og hlusta meira. Bróði minn fekk hugskeyti og gaf okkur systrum gamlar Bowie plötur og ég kynntist Siggy Stardust sem var eftirminnilegt. Ég hef hlustað ótal sinnum á The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars og heyrum titillagið af þeirri plötu.

Báiplöturnar sem ég hlustaði mest á komu út í kringum 1970. Ég var veik fyrir hippatímabilinu. Eitt af lögunum sem fóru beint inn í hjartað þegar ég heyrði það fyrst úlingur er lagið White Rabbit með Jefferson Airplane. Flottur söngur og dulafullt og seiðmagna lag ferðalag í aðra heima. Grace Licker höfundur lags og texta. Þetta enn gott.

Þegar leið að lokum níunda bekkjar voru nýjir tímar framundan og þeir voru spennandi. Samræmdi prófin búin og skólavist í hverfinu á enda. Næsti áfangi var líka í mínum eigin höndum. Miðbærin heillaði útkverra barnið og gamli góði menntaskólinn í Reykjavík varð fyrir valinu. Vegna staðsetningar, glæsilegu gamlu byggingarinnar og auk þess var ég og rómantískur hefðarsinni inn við beinið. Mamma var líka í MR. Haustið 1987 byrjaði ég menntaskólanum og viti menn, rétt áðurinn í hóf skólagöngu í menntaskólanum kom út fyrsta lagið með næstu uppáhaldshljómsveitinni minni. Sungið að söngkonu sem hafði sungið uppáhaldslagið mitt 10 árum fyrr. Kæru hlustendur, ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og ammæli með Sigurmólanum síðasta lagið í öðrum þætti hljóðrásar ævi minnar.

0: Já, komið sæl og blessuð kæri hlustendur Rásar 1, sumarmál farin í gang í dag og það ekki mánudagur, það svona skámánudagur getum við sagt, það þriðjudagur eftir Verslunarmannahelgi sem satt 4. ágúst og eins og hér kom fram að þá erum við hérna saman, Hulda Geistdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir, reyndar að sikkurum landsfjórðungnum.
1: Já, ég hérna fyrir norðan, í blíðinu í stúdíói Rásar 1 á og Hólabraut, Akureyri.
0: Betra veður í því stúdíu en þessu?
1: Ég náttúrulega tveir gluggar, ég var bara að slökka á viftunni rétt fyrir útsendingu. Fækka fötum.
0: Gott að heyra.
1: En molla.
0: Jæja, það bara svalt hérna hjá okkur fyrir sunnan og var skýjað í morgun en búið að vera alveg dásalett undanfarna daga. En við ætlum að gera ýmislegt skemmtilegt í dag.
1: Já. Við ætlum í seinni hluta þáttarins að kíkja á safn sem að er nýlistasafnið í dag. Nýlistasafnið er listamannarekisafn og sýningarými með að markmiði að varðveita og sýna samtímalist og vera vettvangur fyrir tilraunir og alþjóðlega umræðu myndlist og hann Heiðar Kári Randversson, formaður stjórnar safnsins og safnstjóri, kemur til okkar og segir okkur meira.
0: Svo það bæjaperlan vikulega frá Hinriki Völer en í bæjaperlum vikunar er ferðinni heitið á Þing Geiri og í Dýrafjörð og þar verður fyrst komið við í Komedíuleikhúsinu í Haukadal og rætt við Elvar Lóa Hannesson leikar á rithöfund og í seinna innslæðinu það svo kaffihúsi Simbahöllin og Þingeri sem heimsótt og rætt við Fúter van Hoymissen sem rekur staðinn ásamt Janne Kristjansson og hann ætlar að segja frá þeirra komandi Þingerjar og uppbyggingu þessa skemmtilega verkefnis.
1: Það mjög spennandi, gaman að fara vestur.
0: Já, já.
1: En svo það auðvitað Fugl dagsins, rúsinan í pilsu endanum.
0: Já, já, við klikkum ekki á því, ég veit að margt fólk býður spennt eftir því, en við klikkum heldur ekki á tónlistinni, við ætlum að byrja á fallegu lagi eftir Bergþóru Árnadóttur, þetta heitir Borgarljós og í flutningi Steppa Hilmas, Eyva og Björgvins Halldórssonar.

0: Já, fallegt það. Þetta voru Steppi og Evi ásamt Björgunni Halldórssyni og þetta fallega lag eftir hana Bergþóru Árnadóttur en textin eftir Sigurð Anton Friðjónsson. En það komið að því að kíkja á fugl dagsins, þetta sívinsæla efni okkar og ertu tilbúin í þetta, ertu með einhverja upplýsingar
1: Arnildur? Ég eins tilbúin og ég get verið. Sko, já, ég með nokkrar upplýsingar, já, hvað við segja. Sko, þetta fugl sem að ljósmyndarar og þau sem að hafa gaman að því að fylgjast með fuglum gegnum kíki eða reyna náði myndum keppast við að ná þessum hann erfiður
0: Nú.
1: Hann sem kannski segir okkur það ekki tilvoðala margir svona á Íslandi
0: Mér hefst þú að fara að gefa hann sem miklar upplýsingar strax í byrju
1: Er ekki gott að hafa þetta svona auðvelt eftir Vestló
0: fólk
1: er svona aðeins að tjasla sér saman eftir helgina og margir að koma suma frí
0: Já, þetta er fugl sem að sækir fæðuna að miklu leiti í fjöruna, hann að spæna í sig þangflugu, lirfur, doppur og önnur smá skeldýr meðal annars.
1: Já, og hann syndir svona mikið í ringi og að róta upp.
0: Já.
1: Viljum við segja hvernig hann á litin? Nei,
0: ekki
1: alveg strax.
0: En við getum sagt að þessi fugl farfugl. Og það er aðeins tæplega 300 fuglar í smáum byggðum umhverfis landið og Já. Hann er með okkar sjaldgæfustu varpfuglum og mjög viðkvæmur og dvelur aðeins í 1-2 mánuð á varpstöðunum
1: Já, hann er meðal annars verpir hann í Flatey og Breiðafirði
0: Já,
1: Sorry.
0: Einmitt
1: Og það þarf að passa vel upp á hann, hann er
0: Já.
1: Einmitt viðkvæmur og þeir eru svona afskaplega fáir og svo fara þeir langt alla leiðina miðbaug
0: Já,
1: en stoppstærðin
0: ekki nema einhverjur 180-270 fuglar
1: Nei, þetta er eiginlega ekki neitt
0: Nei, það er greinlega að passa upp á þennan og það er eins og þú nefndir kannski einmitt þess vegna sem að fólk sækir svona í að myndan að hann er ekkit á vappi hérna alla daga þetta er engin máfur
1: þannig að það þarf að fyrir því að ná honum og fólk er kannski bara að ná honum í safni sitt og það tekur bara kannski einhver ár sko það þarf að leita víða
0: Já, eigum að heyra eins hljóði ég ætla að sjá hvort ég get ekki smelt hérna hljóðun hans í gang
1: Já
0: Hann er svolítið kvellur
1: Maður heyrir þetta ekkit risa stór fugl sko
0: Nei
1: Við erum að skoða hérna eggin þau eru svona á stærð við tíkall
0: Já, á tíkallamælingur
1: Rúndröfnótt Hann verpir fjórum svoleiðis í hreiður
0: Já, hann er hress Maður heyrir það alveg
1: Og ætti að vera núna sko með, já, kannski nýbúin að hérna, verpa og ungarnir komnir svona álegg.
0: Já.
1: Og svo fer hann bara um miðjan ágúst, hann er bara að fara bráðum.
0: Já, og það er eins gott að við náum að fjallum hann áður. Já, Ertu með fræði heitið, handokur?
1: Já, sko, þetta hljóma svolítið eins og eitthvað tannlæknadæmi. Fúlikarius er seinna nafnið.
0: Fúlikarius?
1: Það hljóma er eins og eitthvað alvarlegar tannskemmtir, en þetta er það allt annað dæmi. Hann heitir Phalaropus fúlikarius.
0: Já, ó. Og
1: er 60 grömm, blessaður.
0: Já, þetta er bara pínlítið grey og það segir hérna að sumarbúningurinn er rauðbrúna neðan með áberandi ljósum og dökkum röndum að ofan og kvenfuglin er skrautleri, er með svartan koll, gogg, rót og kverk og hvítan vanga en karlfuglin.
1: Og það er hún sem ræður líka.
0: Já, þannig að þetta er bara.
1: Það er þess
0: að
1: hún er svona skrautleg.
0: Þetta er bara allt þess að hafa að vera svo svolítið.
1: Já, já. Og svo ég var að segja að hann á hérna frændur.
0: Já.
1: Sem heita svona svipuðu nafni með svipuða rætur. Já. Það voru alveg að gefa upp í sko.
0: Við erum orðin mjög nálægt þessu.
1: Já.
0: Ég er nú með hérna bókina góðu, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, en ég er eins og er ekkit með glerún, þannig að það er ekki hversu mikið gagn að það gerir í dag.
1: Ég legg þannig ekki á því að reyna að píra hérna.
0: Já, það sleppur ekki til, en það er svo sem við erum með allar helstu upplýsingar hérna um hann og hann er... Já, það tala hérna eins um þessa frændur sem að við getum nú eiginlega alltaf sagt samt alveg strax en þeir það segir frá því hérna í bókinni að þessi frændur svona séu stundum að hanga saman eins og sagt er
1: og þeir Já, hafi, þeir eru ekkert andlega óvinir
0: Nei, og þeir hafi átt til að koma og leita sér ætis í þara breiðum sem losna höfðu úr fjörum og stórströmsflóði og borist frá landi og gamlir trillu sjómenn verið alveg handvissir að þar væri fiskur undir. Þannig að það væri merki fiskgengd þarna undir þara breiðunum ef að þessir frændur sveifust á ferð.
1: Já, og þurftu þá að vera saman? Þess að þetta væri svona það lofandi
0: mafla. Ekki tekið fram. en við mælum nú alltaf með þessari bók, það mjög gaman að skoða á til, reyndar nokkrar virkilega skemmtilegar og fallegar fuglabækur á Íslandi sem er Já, gaman að eiga, kom nú út bara fyrir nokkrum árum til dæmis skemmtileg bók, þar sem að voru bæði sko upplýsingar fuglana en líka hljóðin þeirra, það var að spila hljóðin úr bókinni.
1: Já, ég á þessa, hérna, nota þetta mikið heima.
0: Já.
1: Fyrir börnin.
0: Já, en...
1: Kenna þeim.
0: Þetta er sess að sjófugl sem að heldur sig á sumrin við sjávarlón í fjörum með þangrönnum og á grónum jökulöðrum með tjörnum og lækjum og hreiðrið er grunnlaut falin í gróðri. Þannig að við erum svona komin með alltaf helsta. Það eru hvað, fjögur egg sem hann verpir?
1: Fjögur egg í þessu fallega hreiðri. Hann er... 20 til 22 cm á lengd, það er allur breytileikin í lengd hans.
0: Já, og vænkafið ekki nema 40 til 44 cm.
1: Já, þú það, það er samtalið ágætt.
0: Ég ætla að lefa þér að ljóstra því upp hver er fuglstagsins.
1: Já, þá ætla ég að segja bara að þetta er ekki freysani og þetta er ekki óðinsani, heldur þórshani.
0: Já, frændið þeirra.
1: Þannig að
0: fuglstagsins í dag er þórshani.
1: Afskaplega fallegur.

Þetta voru þeir félagar Crosby, Stills og Nash og lagið Helplessly Hoping sem einmitt samið af Stephen Stills. En þarna var engin Young, við munum eftir því að stundum þetta Crosby, Stills, Nash and Young. En það líka gaman að nefna það fyrir tónlistagrúskara sem vilja kannski fletta því upp að þá gerði Ljónstinn árstíðir alveg dásanlega fallega útgáfu að þessu lagi með íslenskum texta og það titillinn með hallandi höfði. Þið geti kíkt eftir því þegar þið eruð að finna ykkur eitthvað til að lusta á. En það komið að því að fá bæjarperlu frá Hinriki Völer og í bæjarperlum vikunar ferðinni heitið á Þingeyri og í Dýrafjörð.

0: Í síðustu viku var ferðinni heitið Suðausturland. En nú tek ég nokkuð stórt stökk yfir landið og held vestur á firði. Nú falla vötn öll til Dýrafjörðar en áfangastaður vikunar Þingeyri við Dýrafjörð. Elsti verslunarstaður Vestfjarða og eitt svo elsti á landinu. Nafnið talið vísa til Dýrafjarðarþings sem haldið var þar til forna en góð höfn gerði Þingeyri einnig snemma að viðkomustað erlendra kaupmanna og sjómanna. Franskir fiskimenn, bandarískir lúðuveiðimenn og norskir hvalfangarar settu svip sinn á fjörðin á 19. öld. Sjávarútvegur hefur lengi verið ein af megin stoðum atvinnulífsins en með tímanum hafa fjölbreyttari atvinnugreinar einnig örutt sér til rúms. Fyrst leikur leiðin í Haukadal, aðeins fyrir utan Þingeyri. Dalurinn einn þekktasti sögustaður Vestfjarða, ekki síst vegna Gísla sögu Súrssonar og á því vel heima í ferðalaginu Dýrafjörð. Þar hefur komedíuleikhúsið komið sér fyrir. Fyrsta og eina atvinnuleikhús Vestfjarða. Leikhúsið hefur frá stofnun lagt sérstakar rækt við sögur úr fjórðungnum og sett fjölda þeirra svið. Elfar Logi Hannesson, leikari og blekbóndi, rekur leikhúsið ásamt fjölskyldu sinni. Þar eru sýningar á dagskrá í sumar og að þessu sinni eru vestfiskar sögur og draugar Dýrafjarðar í aðalhlutverki. Ég heiti kappan í leikhúsinu og byrjaði að spyrja hann hvernig þetta ævintýri hófst.
1: Hér afskaplega gott að vera og það svo gaman að vera í Dölum. Ég nú sjálfur, ég get ekki sagt dalamaður en ég úr dal, ég úr frá Bíldudal og þau líka mér afskaplega vel að vera hér í Haukadal og þar á auki þá þetta mjög svona sögulegu staður. Og sem að hefst bara nána strax við landnám skömmu síðar þegar að Gísli Súrsson mætir hér og síðan þá hefur verið hér bara saga út allt og allt í kring og þá náttúrulega tilvæli að vera með einhvers konar listastarfsemi og hér gamalgróið samkomuhús sem að reist 1936 þegar var hér mikil byggð í Haukadal þá byggu hér yfir 100 manns ótrúlegt en satt og allt til alls, það var íþróttafélag, kvenfélag, bindindisfélag og þetta kvenfélag sem hétt Hugrún, það byggði svo reisulegt samkomuhús 1936 sem að heiti núna komedíuleikhúsið og hér reku við árlega sumarleikhús. Ég í þessum dal, það sem að ennú samt svolítið komist, að það býr engin hér.
0: Þó að þetta sé ekki alfara leið, þá var þetta vel sótt.
1: Já, það nefnilega svolítið merkilegt. Að oft harmaði nú og ég held að sé nú svolítið með okkur vesturingana að við viljum gjarnan fara svona sem að kalla þeir skálavíkur leiðina. Að svona ger ekki alveg svona, svona eitthvað svona hefðbundið, heldur frekar svona mjög óhefðbundið eða eitthvað svona bara sem að flesti telja að vera nú algjör á vitleysu og fyrru. Ef það eitthvað þannig að þá lýst mér alltaf besta, bestu hugmyndin að vera þannig.
0: Það er gleð og gaman í þessu húsi og við ætlum að rölda hérna innfyrir og kíkja á þetta. Og hvaða sýningar eru í sumar?
1: Það eru við höfum alltaf sérstaka sumarsýningu sem að kema þá úr okkar smiðju, sérstætt okkar, þá er ég nú að tala sérstætt ekki bara mig, heldur líka gonna mína og við raunum veru alla mína fjölskyldu, svo gott sem, þetta er svona fjölskyldu fyrirtæki, þetta leikhús. Dóttir mín, hún búningahönnuður og úr listaháskólanum og hún gerir núna búninga utanum föður sinn. Og tengdapappi, hann gerir jafnan leikmyndina og svo kemur tengdamamma líka og hún aðstoða við búninga og ýmis konar svona sem að þarf að gjöra og svo eru tvær aðrar dætur og þær eru hér í miðasölunni. En maður ekki neitt án fjölskyldunar og ég svo heppin að hafa alveg stórkostlega fjölskyldu í kringum mig. Og leiksýningin sem við settum hér í sumar heiti Draugar Dýrafjarðar og er byggð á sönnum alveg dag og nætur sönnum draugasögum hér úr Dýrafjarði og þar voru svo margar að ég þurfti bara að velja úr.
0: Það vera margir, jafnvel aðeins hrættir hér í Dýrafjarði.
1: Já, það búið að vera svolítið svona læti, má segja, á sýningum og fólk hefur svona hérna stundu velt fyrir sig hvort það væri rjáða, við erum nú með eitt sjúkrabíl hérna inn á Þingari, hvort það væri sniðut að hafa hann hér bara út á hérna, bílastæði en já, já, þetta er alveg alvöru svona, hérna, fólk verður svolítið skelkað og þannig á þetta vera, það er alvöru draugagangur hér og byrjum júli og erum núna með sýningu akkurat 4. ágúst, það er verið nú líklega eina síðustu sýningunum en ég vona þó samt ekki vegna þess að ég á mér svona draum það að sýna þetta verk í svartasta skammdeginu þegar að myrkrið er hvað mest sko. Það held ég að verði alveg enn meiri upplifun en þetta er núna því hér ekki einu svona ljósastur og myrkrið verður eins mikið og það getur nokkur svona orðið og það held ég að verði toppurinn alveg að sýna þetta einhvern tímann hérna kannski bara á veturnóttum eða eitthvað, við sjáum til
2: Við komum hérna rétt fyrir jólin og í myrkrinu ég er hérna spenntur að sjá En breytuðu húsinu að einhverju leiti?
1: Nei, það gerðum við nú ekki þetta bara mjög svona orginal frá 1936 panelinn sem þú sér hérna og það svona kvelt þak eins og má sjá og sem að gera það verkum að hljómburðun hér inni alveg svakalega góður hér fáum við mikið af tónlistamönnum eins og góðu vinnur okkar og hefur komið hér nokkur sinnum Svava Knútur, hann að koma núna miðjan ágúst með tónleika og fyrst þegar hann kom að sagði já, herri, svo ég með mikrofónstatím og hérna, það er mikrofón hér og það einmitt máli og Dittu, hún var hér í sumar og þá var hún með tónleika og Davíð Þór Jónsson spilaði þetta píanó sem hér nýkomið inn í húsið okkur, hér var ekki píanó áður en við keyptum það bara fyrir Dittu og hann ekki annað hægt þegar svona stórsöngurinn koma
2: og svo kynding á já, gamla mátan
1: já, sko við erum nú reyndar með svona nútímatæki inn á milli það hérna svona varmadæla sem mjög góð fyrir vestfyrst hérna svæði, þar sem við erum svona kalt svæði hér höfum við ekki heitt vatn sem svolítið svona það væri góðu lottavinningur að finna heitt vatn og en hér stór og staðilegur opn sem að var hér upphaflega bara þegar húsið var byggt og hér var alltaf kveikt upp þegar voru leiksýningar, sveitaböll eða erfidrykja eða leikfimi hér var líka kennt leikfimi og hann virkar vel þessi opn og við kveikjum alltaf upp þegar er leiksýning eða viðburður það er bara það er bara hefð fyrir því og þá finnur líka svona Haukadals ilminn sko
2: ekki slæmur ilmur en lukkulega í dag er nú heitt og gott þannig að við þurfum ekki að kveikja á honum
1: Nei.
2: Þetta er já, minnsta atvinnuleikhús landsins ekki satt
1: Jú, það er nú svo það er hérna þetta er nú bara þannig að maður velur svolítið bara hvar maður býr maður þarf ekki að búa og veist, það er einhver sem segir og þurfir að búa þarna því að þarna er kvikmyndaver eða eitthvað svona, eða þarna er þjóðleikhúsið að ég ákvað að búa bara á Vestfjörðum þó að ég hafi lært til leikara, ef það er hægt að því hér líður mig best og þá náttúrulega bara verðum að bara móta sitt eigið og það væri náttúrulega gaman að hafa hér fleiri leikara að störfum en ég einn og hef svo fjölskylduna með mér og hérna, en kannski í framtíðinni eða þegar ég verður hérna komið með staf og orðin en eldri en ég að þá verður komið fleiri atvinnuleikarar sem að búa hér á Vestfjörðum, það var ég aðeinslegt
2: Og hvað ber framtíðin í skauti sér fyrir Haukadal í Dýrafirði?
1: Það ekkit annað nema við bara ég sé mína framtíð fyrir mér náttúrulega bara á Vestfjörðum og þá hér í Dýrafirði og við hjónin höldum áfram að byggja upp þetta leikhús og eru þegar byrjuð að undirbúa næsta sumar leikhús og við höfum svolítið verið svona föst í sögunni að vera vestjúst leikhús sem að vinnu með sinn eigin sagnaarf þannig að flest okkar verk erum við svona má tengja við Vestfirði og næst ætlum við að segja það er leikrit sem ég ætla að skrifa í vetur ég vona að það gangi vel og það verið bara hægt að sína það næsta sumar við stórmerkir í saga, það komu hingað alla leið frá Bandaríkjunum frá Massachusetts að þar komu veiðimenn hingað á Þingeyri 1890-1900 þá komu hér veiðimenn að veiða lúðu alla leið og þeir komu hvert einasta sumar í 10 ár á Þingeyri Og þarna verður náttúrulega margar sögur og sem vilja meina að ástandið hafi byrjað þarna.
0: Úr draugagangi í Haukadal liggur leiðin aftur inn á Þingeyri þar sem ilmurinn af belgískum vöflum leiði mannað Simbahöllinni. Húsið var flutt inn frá Noregi árið 1915 og hýsti lengi í verslun en hefur nú fengið nýtt líf sem kaffuhús og menningastaður. Hinn belgíski Wouter van Heumisen rekur Simbahöllina ásamt Janne Kristensen frá Danmörku. Þau komu bæði að utan en hafa nú lengi átt heimili sitt á Þingeyri og tekið virkan þátt í uppbyggingu staðarins. Ég forvitnaðist Simbahöllina og við rættum líka hvernig það fyrir Belga og Dana að festa rætur í litlu samfélagi á Vestfjörðum, ferðaþjónustuna á Þingeyri og bara lífi sjálft.
3: Við keftum þetta hús fyrir 2500 krónur og svo byrja bara ævindir í rauninni.
0: Þannig keftu húsið fyrir 2500 krónur heilar.
3: Já, í 2005, já.
0: Hvaða hlutverki þjónaði húsið áður fyrr?
3: Já, húsið á þessi tíma var búin að standa í rauninni svona tóm og bæinn var búin að ákveða að rífa þetta neyður. Líka á 2005 það var vola lítið svona von. Að eitthvað myndi gerast á Vestfirðir svona að búin að vera í svona kreppa í hvað, 30 ár en hérna á undan var húsið notað sem hérna videolega og hérna Ramax kalla á Þingeyri var með sín lagar.
0: Svo er nafnið Simbahöllin, hvaðan kemur það?
3: Já, þetta út af hérna kallinn sem að byggði húsið eða kefti hús frá Noregi að byggði þetta upp hérna, hann var með veslu, hann heitir Sigmundur Jónsson. Svo var hann kallað líka litla Simbi en hérna, og húsið var á þessi tíma svona fyrsta alvöru stórt hús með háan loft og þetta var kallað höll, svo þetta var svona litla Simbi með sína stóra höll en fyrir okkur þetta hljómar svo fallegt Simbi höllum, þannig við tókum nafnið.
0: Ég veit ekki að fagur grænt á lit og ef við röltum að sérna innfyrir og þetta í dag er kaffuhús og nóg að gera í sumar ekki satt.
3: Jú, við byrjum 2009 með kaffuhús og þessi tíma varum við svona hálffræk að vera með alvöru kaffuhús út úr landsbyggðin.
0: Svo við þetta frá Belgiu þá eru vöflunar og þetta er alvöru græja hér.
3: Já, þetta er svona alvöru iðnarvél frá Belgiu til að baka vöflur og vola þungt 40 kilo en hérna, já, það þarf til að blása upp vöflunnar, þessi Brussels waffle er hérna. Þetta er ekki belgíska vöfl, þetta er vöfl frá Brussel. En við erum með svona þrárvélar, við þurfum að skipta yfir sumur út af hérna og þrýfa og...
0: Er það betra en þar íslensku?
3: Já, sumur segja það.
0: Og svo röltum við hérna höfnina og þar eru olíutankar sem hafa fengið nýtt hlutverk sem er aðeins frá þessu.
3: Já, hérna, já, við byrjum í 2014 með svona listamanna residency og það var svona hlutverk að finna svona leið til að veita ungt fólk hinga til að gera eitthva en hérna, eitt kall sem kom var japanskur arkitekt og hann hérna, kom með hugmyndin að byggja svona listaverk úr þessi gamla olíutank. Og olíatangarnir voru notað í gamla daga til að geyma hérna dísel fyrir togararnir.
0: Þannig að þetta stendur hérna við höfnina. En þú höfur svona lítið tilbaka, þú kemur eitthvað 2005 og þú opnir þetta 2009. Hvernig var að opna kaffuhúsið og byggja þetta upp hérna fyrir 20 ára síðan?
3: Já, það var ekki mikið plan. Þetta var ganski svona meira ævindir. Ölvet og við keftum hús 2005-06. Og það kom svolítið strax í ljósa að þetta var guttmóla svo við vildum fara alla leið og ekki bjarga líka svona restore þetta hús en líka þetta hús var líka svona áska til að vera notið eitthvað svona meira openbert, ekki bara sumarhús til þeimis en svo byrjum við með kaffihús en við byrjum með kaffihús 2009 rétt eftir hann að kreppa en það hefur ganski bjarga okkur er að setja okkur af stað út af, já, alla Íslendingir getur ekki ferðast til útlöndum og fóru til að leita sína rætur og ofta á Vestfirðir og það byrjum við svona rólegt af stað og svo búin að byggja þetta rólegt upp.
0: Og hvernig hefur Þingeyri breyst á þessum 20 árum?
3: Já, ja, mjög mikið það. Já, já, rosa mikið. Ég man í 2006 svona, ef það komu útlendingar er að það var að tala ensku, allir svona bara halvfeimin, enginn gattar svona svara nánast. En nú eru allir vanar að hafa bara ýmislegt fólk sem ekki kemur hérna og jafnvel yfir veturinn. En svo, ekki bara þingri, ég held svona að það mikið meira að koma svona fyrir landsbygdin. Það gott.

Þetta var bæjarperla vikunar. Hinrik Völ á ferð fyrir okkur hér í sumarmálum og rætti þarna við Elvar Lóa Hannesson leikara og rithöfund og síðan Fúter van Hoymisen, ég vona ég berið þetta rétt fram sem að rekur Simba höllina á Þingeri og ýmislegt fleira. En við vindum okkur lengra í burtu næst því að við ætlum að fara allar leið til Mexíkó. Það eru Snorri Helgason og Bríet sem að flytja lag Snorra en hér strax að því lagi loknu ætlum við að ræða safn vikunar sem að þessu sinni nýlistasafnið.

0: Já, þarna heyrðum við í Snorra Helgasinni og Bríeti og lagi sem að heitir Mexico. Það verður nú kannski gaman að skella sér þangað við tækifæri.
1: Ábyggilega, við ætlum ekki alveg þangað og þó hvað veit maður þegar nýlistasafnið annars vegar. Hann mættu til okkar hann Heiðar Kári Rannversson formaður stjórnar nýlistasafnsins eða Nýló og safnstjóri. Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Já, það safnvikunar eins og við nefndum og við ferðumst víða landið til þess að já, bara kynna okkur þennan ótrúlega fjölbreyttra safna og það bara fyrir mjög lærdómsríkt hér í sumarmálum að heyra af öllum þessum skemmtilegu safnum. En við erum hér í Reykjavík núna, nýlistasafnið staðsett út á Granda.
2: Já, alveg rétt, við erum í Marshallhúsinu og búin að vera þar síðan 2017.
0: Já, segðu okkur aðeins bara sögu þessa safns í stuttu máli. Hvernig kom þetta til og hvað þetta orðið gamalt?
2: Já, ég skal reyna að vera hérna stuttorður. Safnið stofnað 1978 á hópi listafólks og sem sagt þá að verða 50 ára núna. Við erum stóra afmæli 2028 og erum undirbúið það. Segi kannski betur frá því að svo eftir en safnið var í rauninni stofnað kannski svona í tvennum tilgangi allavegna á þessum tíma þá var lítið keift af þessari svona nýju myndlist sem hafa verið að sína og var svona kannski svo sem var svona fremst í flokki og hérna sem við þekkjum núna sem kannski bara svona samtímalist hvort sem það performance eða vídeo eða hljóðlist eða svo framvegis þannig að þetta hérna þessi hópur fólks tók sér rauninni saman og bjóti safn utan þessa myndlist sem ekki var keft og myndi þá bara líklega glatast og tók saman líka í með skjöl og svo framvegis síðan vantaði líka í rauninni vettvang til þess að sýna þessa nýju list þannig að nýlistasafnið var líka frá upphafi í rauninni einhvers konar svona rými eða vettvangur til þess að sýna það nýjasta og hérna svona mest radikal, svo ég sletti nú aðeins í myndlistinni hverju sinni og það var alveg frá upphafi mjög mikið sýnt af myndlist frá hérna erlendis frá.
0: Já, þannig að þið eruð ekki bara að innblýna á íslenska samtímalist heldur bara samtímalist í heildsinni.
2: Já, í raunni. Ég hugsa að megi alveg segja nýlistasafnið hefur alltaf verið í raunni svona alþjóðleg stofnun að einhver leiti og hefur verið í sko sambandi og í samvinnu við ýmsa stofnanir og myndlistafólk út allan heim og við höfum kannski svona reynt að, mér finnst svolítið áhugavert að leggja svolítið aftur áherslu á þetta því ég held að svona samskipti á milli landa hefur nú sjaldnan verið mikilværi heldur en nú þegar við erum að hérna, sjá svona einangrunna stefnur út allan heim.
1: Já, er þetta þá sko og hefur verið frá upphafið svona ákveðið and og falist í þessu og svona tilgangurinn að hrista upp í samfélaginu en auðvitað líka kannski standa vörð um þessi svona tilraunakendur listaverk og samtímalist?
2: Já, ég hugsa að mig alveg segja það að þetta sé eitthvað konar andofen eða sko ég hef oft hugsað þetta þannig að nýlistasafnið svona hafi fyllt upp í eitthvað konar tóm það sem hefur verið vöndun hverju sinni og verið kannski því hlutverki að fylla svona, já, einmitt þetta tóm sem myndast svo á hverjum tíma í myndlistinni hvort sem það eru ákveðnir hópar sem ekki fá að sýna eða ákveðn sjónamið sem ekki komast á framfæri annar staðar og svo framvegis, en auðvitað er þetta eitthvað leiti svolítið svona hérna andofið felst í því að það er myndlistafólkið sem í rauninni stýrir og ákveður hvað ég að sýna, hverju ég að safna og hvernig það gert og svo framvegis þannig að þetta er að mörguleiti svona kannski búið að snúa þessu hefðbundna safni svona dóldið á kvolf einhver leiti.
0: En þetta er listamanna rekið safni eins og þú segir og eiginlega bara svona eins og hálgerðu félagi sko, hvernig gengur að reka svona batteri?
2: Það bara hefur náttúrulega gengið á ýmsu en safni er ennþá hérna lifandi, enda heitu við nú á ensku The Living Art Museum og er mér sér að verða sko, já, eitthvað að komast á miðjan aldur, eða ekki, ekki lengur svona ungt, sko.
0: Mm-hmm.
2: Jú, það er náttúrulega bara alltaf bara baróta en líka mikil áskorun, en við erum í rauninni félagasamtök og það er hægt að ganga í hérna, verða fulltrúi í nýlistasafninu og þá hefur maður tækifæri á því að bjóða sér fram emitt í stjórn eða
0: og geta bara allir gert það, það er enga kröfur.
2: Það geta í rauninni allir gert það, já. Og það er stjórn hverju sinni sem tekur fyrir umsóknir og flestir félagar eru hafa náttúrulega tengst við myndlist og svo framvegis en það er ekkit
0: ekkit
1: að leggja fram gráðu prófskírtinni frá listaháskóla
2: ekki lengur sko. Ég held að hafi verið svoleiðis kannski í upphafi en ekki lengur.
0: Já. Þú sjálfur ert ekki hefðbundin myndlistamaður, þú kemur úr öðrum ranni en endar þarna?
2: Já, ég er byrjað að læra arkitektur og svo færði ég mig raun yfir í listfræði og hérna listasögu og svo frammeis og hef unnið sem sýningastjóra líka í mörg ár. En já, kem svona, já, svolítið svona kannski úr þessum akademiska svona háskóla bakgrunni, en byrjaði mig svona snemma bara á meðan ég verið bíðanámi að sækja nýlistasafnið og vann verkefni svona fljótlega eftir að ég útskrifaðist og fór svo í stjórn í framhaldi og nýlistasafnið í rauninni hefur haft grundallar áhrif á það hvernig ég í rauninni vinn mína vinnu sko í dag og hvernig ég svona sé og skoða myndlist.
0: Já, ef við snúum okkur aðeins talandum samtímalist í samtímanum, hvað er að vera í safninu núna í sumar?
2: Já, nú í sumar er einmitt mjög áhugaverð sýning, hún er ekki frá Mexíkó eins og þú sagðir áðan en hún er með myndlistafólki frá Úkraínu.
0: Já, já.
2: Og það er hópur listamanna sem kalla sig Open Group og eru svona kannski einhverjir fremstu listamenn Úkraínu manna. Þeir hafa vakið mjög mikla athygli undanfarin ár svona í hinum alþjóðlega myndlistarheimi og sýndu meðal annars í pólska hérna skálanum á Feneyja tvíæringnum fyrir tveimur árum síðan, 2024. Og við erum að sýna meðal annars það verk sem var sýnt þar. Og sýningin í rauninni svona hverfist, já, í rauninni öll um þetta skelfilega allsherjar innrásastríð rússa í Úkraínu og afleiðingum þess á, sko, já, ef ekki að segja bara fólkið og menningu þjóðarinnar. Þannig að það er svona mjög, fannst okkur þarft að sýna þessi verk og sýna þessa sýningu. Af því að myndlistin getur líka varpað, já, öðruvísi ljósi á hérna þessa atburði alla heldur en við kannski sjáum í hérna sjónvarpinu og heyrim í útvarpinu og allt þetta.
0: Já, en þessi sýning er að klárast?
2: Já, hún klárast núna sunnudaginn, þannig að það er bara síðustu forvið að sjá sýninguna núna.
0: Já, og hvenær er opið? Hvenær kemst maður í safnið?
2: Maður kemst í safnið miðvikudaga til sunnudaga frá klukkan 12 til 6 mánudag og þriðudag þá erum við með svona skrifstofu tíma bara
0: mm-hmm.
2: og safniði sem sett í Marshallhúsinu og það er náttúrulega líka hægt að sjá fara og skoða sýningar í tveimu galleríum annars verður í 8 og í Þölu og svo hjá nágrannum okkar Kling og Bang sem eru á hæðinni fyrir ofan okkur sem eru líka listamannareikið er í sýningarými
0: mhm.
2: Þannig ég mæli eindriðið með að gera sér ferð út á Granda.
0: Já,
1: það ljóma við að gera. Og spennandi efni viður þarna grunlega. Og finnst þér, sko, þú talar að fylla upp í þetta tómarum, nú hefur heimurinn í kringum listina breyst verulega á 50 árum. Er engin svona miðaldra krísa hjá nýlistasafninu? Er ennþá auðvelt að finna svona þessar gloppur sem að þarfa að koma inn í af krafti og svona sína fólki?
2: Já, þetta er mjög góð spurning hjá þér. Sko, ég
0: held að... Erum við enn fersk og frumleg?
2: Já, ég held að nýlistasafni sé alltaf bara svona mjög ungt í anda og nei, það er alltaf ykkur vöntun, held ég. Og það er ennþá mjög margt sem á eftir að gera. Við erum náttúrulega ykkur leiti svona tiltölulega ung þjóð náttúrulega með unga svona unga sko myndlistar senu þannig séð þannig að, að þessar stofnanir okkar og þessi svona strúktúrar utan um allt þetta saman er kannski ennþá í eitthvað skona vinslu bæði hvað var það fjármagn og rými og allt þetta sem kannski ekki er svo óbúslega skemmtilegt að tala um en þarf alltaf að pæla í þannig ég held að nýlistasafni er raunin alltaf eitthvað skona svona já þú sko okkar rödd þarf alltaf að heyrast og ég held að það sé bara mjög mikilvægt.
0: Já, og þetta er auðvitað bara safn fyrir alla. Þetta er áhugavert fyrir allt fólk.
2: Já, þetta er safn fyrir alla og við erum til dæmis höfum aldrei verið aðgangseyrir á safnið.
0: Já.
2: Til dæmis, það er ókeypis fyrir alla. Og eins og ég sagði á hann og þá erum við félagasamtök og erum með stjórn og varastjórn. Og það í rauninni sá hópur listafólks sér í rauninu bara svona knýr í rauninu einhver liti safnið áfram og setur til dæmis upp sýningarnar og tekur niður og svona og þetta er allt unnið í sjálfbúðavinu og hefur verið gert alveg frá upphafi.
0: Já.
1: Svona rétt í mikið stemming kringum með allt saman.
0: Já,
2: það er það. Það er bara ákveðin stemning og ég held að við í þessu myndlistasamfélagi hugsum líka að við eigum í rauninu öll þetta safn og flestir hafa svona á einhverjum tímapunkti eða mun á einhverjum tímapunkti farið gegnum safnið annað hvort að sýna þær eða verið stjórnar þannig að þetta er svona einhvers konar sameign okkar allra sem við erum að reyna að passa líka upp á.
0: Já, örstutt í lokin Heiðar, ég er að horfa að annan nafnind á skjánum, svona verðum að ruglaða stundum, örstutt í lokin hvað er framundan þegar þessari ukrainsku sýningu líkur, hvað er næst?
2: Þá erum við að sýna ungan, já, þannig er dálítið erfitt að tala hérna unga og gamla þá erum við að sína mjög spennandi myndlistamann, hann heitir Ívar Glói Gunnarsson Breiðfjörð sem bjó lengi út í Belgíu og hefur verið að vekja athygli fyrir alveg ofboðslega skemmtileg og flott svona, dálítið svona hugmyndaleg verk á undanförnum árum og hann er að sína hér stóra sólusýningu, hefur ekki sýnt á Íslandi í nokkar ár svona stóra sýningu og við erum í rauninni að leggja svona lok og hönd og það opnar í lok ágúst.
0: Frábært. Takk fyrir að koma til okkar, Heiðar Kári Rannversson, formaður stjórnar nýlistasafnsins og safnstjóri. Þetta var áhugavert spjall og greinlega margt skemmtilegt að sjá hjá ykkur.
2: Kæra þakkir.

0: Þetta voru bítlar, þeir eru smá bítlar hér í lokin, lagið heitir And I Love Her.
1: Og þá komið að lokum sumarmála í dag, við verðum hérna aftur á morgun, Arnildur Halldórsdóttir og Hulda Geirsdóttir. Takk fyrir í dag og verið þið sæl.

Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir höfðu umsjón með sumarmálum. Þetta var endurfluttur þáttur frá því í gær. Nú tekur Pétur Eggertsson við og kynir ýmiss konar tónlist í tónbili.

Góðir áheyrendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Íslensk-ítalska tríóið Delizia Italiane, ítalst góðgæti, kom okkur á staða sinni með lagi Jóns Sigurðssonar, komdu í kvöld, nema með ítalskum texta eftir söngvaran og gítarleikaran Leoni Tinganelli. Vengo Stanotte heitir lagið upp á ítalsku. Jón Elvar Hafsteinsson lék einnig á gítar og söng og Jón Rapsson lék á kontrabassa og ljáði sömuleiðis rödd sína. Hér kemur fjórði Jón þessa tónbils, þó við séum nú bara á öðru lagi. Það Jón Ásgeirsson sem stjórnar liljukortnum í flutningi þeirra á leggur reiki, ljóði Gríms Thomsen við lag ókunnugs höfundar. Sigfús Einarsson gerði útsetninguna. Ljóritunin var gerð 1964.

Flautuleikararnir Orlando Maracavalle og Jane Bunnett léku hér með kúpverskri hreinsveit, lag eftir enn annan flautuleikara Richard Egues. Þetta lag af plötunni Havana Flute Summit sem kom út 1997. Og þá hoppum við yfir Karíbahafið til Bandaríkjanna og heyrum sígilt dúopplag Shaboom í flutningi herraklippingarna The Crew Cuts en lagið upprunalega eftir meðlimi annarar dúopsveitar The Chords.

Trompetgoðsögnin Dizzy Gillespie og saxofónleikarinn Hank Mobley tókust á við One Alone til að standart eftir Sigmund Romberg. Wade Legg lék á piano, Lou Hackney á bassa og Charlie Persip á trommur. Og þá vindum við okkur í íslenskan jazz. Hér er Freysteinn Gíslason bassaleikari með frumsamið lag Ósköpuð.

Þetta var Ósköpuður, lag eftir bassaleikaran Freysteinn Gíslason, lag af blutinni Thoughts sem kom út fyrir á árinu. Með honum leku Helgi R. Heiðarsson á saxofón, Hilmar Jansson á rafgítar og Óskar Kjartansson á trommur. En þá komið að síðustu tónum bilsins. Þeir eru í höndum blómarokkarana í náttúru, Could It Be Found af blutinni Magic Key frá 1972. Lag eftir Björgvin Gíslason, texti eftir Albert Aðalsteinsson. Takk kærlega fyrir áhernina. Góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónbili.
1: Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Ár liðið frá því að Alþjóðadómstóllinn í Haag birti ráðgefandi álit á skyldum ríkja vegna loftslagsbreytinga. Eftir mikla gagnarýni og langan málflutning komst dómstóllinn að einróma niðurstöðum að loftslagsmál hefðu áhrif á öllum sviðum mannlegra tilveru, allstaðar í heiminum og að öllum ríkjum bæri því skylda til þess að vernda loftslagið að fremsta megni. Bjarni Már Magnússon, doktor í lögfræði og sérfræðingur í þjóðarétti, rýndi í þetta mikla plagg fyrir loftslagsráð. Hann segir það umfangsmesta ráðgefandi álíti í sögu dómstólsins og marka tímamóti í þróun þjóðaréttar á sviði loftslagsmála. Þetta eru stór orð.
2: Já, en þau eiga bara algjörlega við. Ástæðan fyrir þetta er svona, hvað segja, vísend, er að voru 96 ríki sem tóku þátt í málflutningum. Þar af 80 í munnlegum málflutningi og auk þess voru 11 alþjóðastofnir sem komu þarna. Það sagt, næstu helmingurinn af öllum ríkjum í heiminum sem koma þá fyrir dómstólinn og rekja sín sjónamið. Það ekki svona hefðbundið dómsmál. Afurðnar frá alþjóðadómstólnum geta verið dómur, ákringsefni þá milli tvekja eða fleiri ríkja og svo getur það verið ráðgefandi álit og það eru ákveðna stofnanir innan saminu þjóna sem geta óskað eftir slíku áliti og það er helstu eru allsherjarþing saminu þjóna og öryggisráðið.
1: Að þessu sinni var það allsherjarþingi sem falaðist eftir áliti dómstólsins að frumkvæði nokkura Kyrrahafs eyríkja sem stafar mikil ógn af yfirstandandi loftslagsbreytingum eins og ráðum á af heitinu ráðgefandi álit þá er það ekki bindandi.
2: En það er nú kannski bara svona tæknilegt atriði því þetta, þessi ráðgefandi álit eru gríðarlega eða hafa haft gríðarlega mikil áhrif og þarna er ekki verið að rekja sko einhver svona málsatvik í löngu máli eins og oft er í dómum heldur er þarna bara að vera hamra út hvernig beri að skilja þessar alþjóðlegu skuldbindingar á þessu sviði. Og sem að orða þetta þá er þetta er bara mjög krassandi því þarna er svo ofboðslega mikið í þessu áliti. Og kannski eitt sem er verið að benda á að ríkir ekki bara bundin af samningum heldur einnig venjum. Og það þannig ef alþjóðadómstóllinn segir eitthvað sé venja þá lítan á flesti ríki þannig á þau séu bundin af henni. Og í þessu áliti þá er meðal annars komið inn á að það séu ýmsar venjur sem ríki eru bundin af á sviði loftslagsmála. Og það þýðir það þá að þó að þú sért ekki aðilað einhverjum tilteknum samningi, þá getur samt sem að það verið bundin af venjunni.
1: Eitt af mikilvægasta sem gert er í þessu áliti, segir Bjarni, er einmitt að útskýra hvernig fjöldi alþjóðasamninga og venja hangir og virkar saman. Parísasamningurinn og rammasamningu Sameinuðu þjóðanna eru vissulega megin stoðir hverskins alþjóðasamstarfs í loftslagsmálum. Því vildu sum ríki, þar á meðal Norðurlöndin öll, að skuldbindingarnar sem í þeim felast hefðu meira vægi væru rétt hærri en aðrar á þessu sviði.
2: Og svo er að hitt sjónarmiði sem varð ofan á. Að það bæri að skilja þetta með miklu svona heilstæðri hætti. Þetta væri svona samhangandi heild og það bæri að skýra samningana og venjurnar svona saman. Túlka þetta sem svona nokkurs konar bara heild. Og það sem er farið inn á í álitinu, það eru þessar sko loftslagsskuldbindingar svona kallað í þenni yngri merkingu, það er Parísarsamningurinn og sér ramma samningur saman hefðan loftslagsmál, en svo er farið líka í aðra samninga á sviði umhverfismála í til þessi hafréttarsamningi saman þjóna, þar er ekkit loftslagsbreytingar af því að samningunum var bara til áður en þau mál komust upp á borð. En það lesið inn í samningin mengunahugtakið, það ekki jafnfram til loftslagsbreytinga. Þannig það sko dómstólinn er að túlka og lesa inn í eldri skuldbindingar, loftslagsskuldbindingar. Og það sem er líka sko risaþáttur í þessu er að mannréttindi séu órjúvanlegur hluti þess lagarama sem gildir loftslagsbreytingar. Og Alþjóðadómstóllinn staðfestir að loftslagsbreytingar geti haft áhrif á framkvæmd fjölmargar mannréttinda. Það eru meðal réttarins til lífs, heilsu, húsnæðis, vatns og fullnægjandi lífsskilyrða.
1: Þetta styrkir enn frekar þá þróun sem þegar hefur orðið í dóma framkvæmd mannréttindadómstóla og eftirlitsstofnana, segir Bjarni, sem dæmi nefnir hann þá megin reglu mannréttindalöggjafar sem bannar endursendingu flóttafólks til landa og svæða þar sem því hætta búin.
2: Og Alþjóðadómstóllinn segir að það vera að lesa loftslagsbreytingar inn í þessar skuldbindingar, ekki bara stríðsátök eða eitthvað svoleiðis. Það alls konar svona sem mjög athyglisvert og þetta kannski svona annar hluti álitsins. Það það sem farið yfir bara hverjar eru skuldbindingar ríkja og hvernig hanga þar saman. Hinn hlutin svo hvernig ríki verða ábyrg, hvernig þetta draga ríki til ábyrðar og það náttúrulega kannski svona, við kunum kalla þetta bara ákveðið sprengjuefni. Dómstólinn bara hafnar því að loftslagsbreytingar séu þess eðlis að ábyrg verða ekki komið við vegna þess að losun staði frá mörgum ríkjum samtímis. Þess að þetta að taka breytt ríki og stefnaði. Og dómstólinn staðfestir að brot gegn loftslagstengdum skuldbindingum geti falið í sér alþjóðlega ólögmæta háttsemi sem leiði þá til ábyrgðarríkis og þetta getur jafnvel þýtt sko skaðabótaábyrgð og það bara útskýrt nákvæmlega í þessu áliti. Og það sem svo eitt ofboðslega stórt atriði það, hann lítið þannig á að þessar loftslagsskuldbindingar séu svona sér eðlis að þetta varði allt mannkyn og þess vegna geti ríki sem hafi ekki orðið fyrir beinu tjóni af hátt sem einhvers annars ríkis. Þetta ríki getur stemt bara einhverju svona ríki sem er að kannski, brjóta virkilega af sér fyrir alþjóðadómstóli eða gert kröfur þá. Þetta raunar svipuð regla og gildir þetta bara raunar sama regla og gildir það sem daglög talið kalla þjóðmorð eða hópmorð og þetta þá sömu sjónarmið og gilda þegar Suður Afrika stefnir Ísrael fyrir alþjóðadómstólnum. Það ekki brotið á Suður Afriku en Suður Afrika getur stefnt Ísrael að því að það talið að þetta séu svona málefni sem sé það alvarlegt og það verið þá setja loftslagsbreytingar í ákveðin flokk svona mikilvægustu skuldbindinga á alþjóðasviðin.
1: Reynslan sýnir að dómar alþjóðadómstólsins hafa sjaldnast miklar afleiðingar fyrir viðkomandi en það verður þeim ekki framfyllt nema með samþykki öryggisráðsins þar sem stórveldin hafa neitunarvald. En?
2: Það sem svo athyglisvert í slutanum af þessu áliti sem fjallar ábyrgð ríkja á brotum á loftslagsskuldbindingum að það bara segir beint út að sko, það sé hægt að fara með mál fyrir dómstól og það ekki gerð aðgreining á milli sko, alþjóðlegs og innlends dómstóls til þess að fá leiðréttingu á landsframlæginu ef ríki ekki að standa sig í þeim efnum. Þannig að það lítur nú einhverjum að fara detti í hug að láta reyna á það einhvers staðar í heiminum hvort að heimar ekki við komandi aðila sé að standa sér stíkinu varandi landsframlægir.
1: Og það hefur nú þegar verið gert að einhverju leiti?
2: Já sko það hafa komið til kastana yfir 3000 slík mál í heiminum fyrir dómstólum og svo innan einhvers konar úrskurðar apparata í stjórnsýslunni. Og þetta hefur líka komið til kasta svæðisbundina mannréttindadómstóla bæði í Evrópu og eins í Suður-Ameríku. Það sem hefur verið dæmt í þessum málum þá grundvelli mannréttinda.
1: Með þessu þá að styrkja staða þeirra sem hafa verið hingað til og munu í framtíðinni verið að kæra svona mála svo vast að lýsa?
2: Ég myndi segja það og það bara sumir sem hafa bent á það að þetta álit sé bara handbók fyrir þá svona að ætla sér að stefna ríkjum vegna loftslagsbreytinga og þetta styrkir svona rök þeirra sem hafa verið á þeim buxunum.
1: Sagði Bjarni Már Magnússon og við ræðum áfram við hann á morgunum áhrif þessa mikla álits á íslenska umhverfislöggjöf. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Hljómsveitin A Forest Mighty Black flutti Everything eftir Bernd Kunz. Það kom út 1997.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er miðvikudagur, 5. ágúst. Dagskrá hefst á hugleiðingu á orði dagsins, sem sér að Benedikt Sigurðsson flytur.

Kæri hlustandi, ég heilsa þér í Jesú nafni. Í dag les ég úr Jakobsbréfi, fyrsta kafla, versi 17. Sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa er að ofan komin, frá föður ljósanna. Það er svo auðvelt að taka lífinu sem sjálfsögðum hlut, að sjá frekar það sem vantar en það sem við höfum. En þessi orð kalla okkur til þess að staldra við og taka eftir hinu góða. Kannski er það eitthvað lítið, samtal, bros, augnablik af friði. En einmitt þar leynast gjafirnar. Þakklæti breytir sjónarhorninu. Ekki vegna þess að allt verði fullkomið, heldur vegna þess að við byrjum að sjá betur. Kannski máttu í dag prófa þetta, að taka eftir þremur góðum hlutum og þakka fyrir þá. Biðjum saman. Góði Guð, þakka þér fyrir það sem er gott í lífi mín. Opnaði augu mín fyrir gjöfunum sem ég tek kannski ekki eftir. Kenndu mér að lifa í þakklæti og deila því með öðrum. Við skulum fara saman með bænina sem að drottinn kenndi okkur og við segjum saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur, 5. ágúst, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 14 voru drepnir og 27 særðust í árásum Rússlands hers á Kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti rússa í árásinni.
1: Úkraínski flugherinn segir rússa hafa beitt 115 drónum og 28 ofur hraðskreiðum flugskeytum í árásum næturinnar. Loftvarnarflautur í Kænugarði ómuðu í yfir klukkustund á meðan fjöldi flugskeyta hæfði borgina og útjaðar hennar. Talsverður skortur hefur verið á loftvarnarflugum í Úkraínu að undanförnum. Í síðasta mánuði var tilkynntum að Bandaríkin ætluðu að leyfa Úkraínumönnum að framleiða Patriot loftvarnarflugar. Hermálayfirvöld borgarinnar saka rússa að beina árásum á almenna borgara og borgaralega innviði af ásettu ráði. Bæði vöru og íbúðarhús hafi eyðilagst í árásinni. Varnarmálaráðuneyti Rússland segir aftur á móti að árásirnar hafi beinst að birðastöðvum og miðstöðum fyrir flutninga í og við Kænugarð. Skotmörkin hafi tengst framleiðslu, geymslu og dreifingu á hergögnum Úkraínuhers. Þá segir ráðuneytið að herinn hafi einnig hæft 3 flutningaskip nærri hafnarborginu Odessu. Þau hafi flutt vopn og önnur hergögn.
0: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Hluti eldflaugar SpaceX sem hefur verið á reki síðan í fyrra stemdi á tunglið á miklum hraða í nótt og gert er ráð fyrir að eldflaugar hlutin sem á stærð við rútu og vegur 4 tonn hafi nú skollið á tunglinu á nærri 8700 km hraða á klukkustund. Áætlað var að það myndi gerast rétt eftir klukkan 6:30 í morgun að íslenskum tíma. Engin hætta stafar af árekstrinum hér á jörðunniðri. Vísindamenn bandarísku geimferðastofnunarinn NASA telja að áraksturinn skilji eftir sig nýjan gíg sem verður 18 metrar í þvermál og 4 metra djúpur. Geimruslið var hluti af SpaceX Falcon 9 eldflaug sem flutti ómannað tunglfar út í geim í janúar í fyrra og vegna þess að geimskotið þurfti meiri kraft en gengur og gerist endaði þessi hluti flaugarinnar í geimnum í stað þess að hrapa til jarðar. Þar hefur hann rekið stefnulaust innan annað geimrusl. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan og blessaðan daginn, hjartasár, söng Billie Holiday að hætti umsjónarfólks og hlustenda morgungluggans sem fellur í flokk dramadrottninga. Það svo sem minns góð kveði á hver önnur að bjóða hjartasárinu góðan daginn en við erum nú ekkit þjökuð af hjartasár í dag eða hvað? Góðan daginn vera í Lóðdóttir.
1: Góðan daginn Pétur Grétarsson, nei ekki enn allavega, hver nei. Veit hvað dagurinn ber í skauti sér?
0: Já og þessi þáttur bara getur valdið okkur
1: Já,
0: og fleirum hjartasári.
1: Já, hann getur farið illa þessi Já. Þáttur en við vonum það besta.
0: En hvað að frétta úr utan úr hinnum stóra heimi veðurfarsins, einhverjar hæðir og lægðir.
1: Það eru hæðir og lægðir. Það ringdi aðeins á mig á leiðinni vinnuna, örfáir dropar. En jú, það þessi hæðarhryggur, títt nefndur sem að verið hefur yfir landinu síðustu daga og valdið hér hægum vindum og mildu veðri. Hann er á útleið, það eru breytingar á því vændum með kvöldinu þessu milda veðri, segir í hugleðingum veðurfræðings þennan morguninn og þá er það lægð sem að hefur verið í myndun við suðausturströnd Grænland sem að tekur við nálgast landið og ítir þar með hæðarhrygnum frá okkur og í átt að Noregi. Úrkomuskil ganga inn á suðvesturhornið seint í kvöld og í nótt með rigningu eða súld og þá tekur að hvessa norðvestanlands með fremur ákveðnum norðaustlægum áttum en úrkomu lítið verður norðan og austanlands fram eftir morgundeginum. Föstudaginn verða svo norðlægar áttir ríkjandi með vætu í flestum landslutum heldur kólnandi veðri engum norðanlands og laugardagurinn svipaður. Þó verður að mestu þurft suðvestanlands og eftir hádegi og fremur hægur vindur þar. Og síðan á sunnudag þá var útlit fyrir að þessi lægð verði búin að hreiðra sig suðaustur af landinu. Þá eru líkur á áframhaldandi norðlægum áttum talsverðir í úrkomu norðan og austanlands en úrkomu lítið vestanlands. Mánudagurinn svipaður segir svo hér í lok þessara hugleðinga og á þriðjudaginn styttir víða upp og kaldaloftið hörvar fyrir hlýjendum og ný.
0: Nú, já, já.
1: Akkurat þegar við erum komin í sumafrí þá fyrir að hlýja.
0: Já.
1: Lína.
0: Það er ekki slæmsbá.
1: Þetta er ekki slæmsbá og ennþá áframhaldandi dramatík í háloftunum, hæðarhryggir og grænlenskar lægðir sem að skiptast á að stjórna líf okkar. Já.
0: Og við heldum áfram með tónlistarlega tilhuga lífi í góða verinu. Við erum hérna áðan Billie Holiday, syngja lag eftir lagskonu sína, Irene Higginbottom, sem var nú ein fárra svartra kvenna sem að samt í lög fyrir stórstjörnur í byrjun síðustu aldar. En hér heima á Íslandi þá voru gertan tekin til kostana Erlend lög og þá fengnir textahöfundar. Það er aðteklisversti lagi sem við heyrum núna. Þar er textahöfundurinn talsvert eldri en listamennirnir sem að flytja. Hér er Vilhjálmur Vilhjálmsson með hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar. Textin eftir Loft Guðmundsson.

0: Vilhjálmur Vilhjálmsson með hinum stór virka, skulum við segja, hljósveitarstjóra og útsetjara Magnúsi Ingimarssyni sem útsetti þetta erlenda lag. Það bara þú og fekk Loft Guðmundsson til þess að semja textan. Og ég var nefnað það hér áðan að Loftur var svona af annari kynslu og hann var fættur 1906 og því svona í, kannski í eldrikantinum fyrir að til að vera búið til texta við dægurlög þessa tíma, 77. áratugurins, en hún var margt til lista lagt Lofti og við fundum, eða þú vera í safninu, brot úr þætti sem hann kom að.
1: Já, það þátturinn daginn og veginn, við nú dregið fram upptökur úr honum hér fyrir í sumar, þar sem að ýmsir fengu að koma að hljóðnemanum og ræða hugðarefni sín í útvarpið í einhverja stund og Loftur Guðmundsson sá daginn og veginn 13. november 1954 og gerði mikilvægt mál meðan annars að umtalsefni sínu hlutleysi ríkisútarsins.
2: Gott kvöld. Svo ríkur sefjunar máttur þeirra orða sem sífellt eru þulin í eyrum hans að ég var að því komin að segja gott kvöld, góðir hlustendur enda þótt ég hefði ákviðið að gera einmitt þetta sí endurtekna hlutleysisbrot ríkisútvarpsins að umtalsefni. Mér hefur nefnilega lengi furðað á því að forráðamenn þess skuli leyfa slík ávarpsorð og jafnvel nota þau sjálfir, enda þó þeir að öðru leyti vaki yfir hlutleysi stofnunarinnar í hvívetna eins og vera ber. Vitanlega eru hlustendur góðir og miður góðir, bæði sem hlustendur og menn. En í fyrsta lagi greiða þeir allir jafnátt afnotagjald og eiga því allir jafna heimting á góðu kvöldi, góðri nótt, guðs friði, og öðrum þeim fríðindum og hlunnindum sem ræðumenn og vegum útvarpsins hafa ráð á og tíma að sjá af þeim til handa. Og á þetta þó sérilagi við kveðjuorðing þar er þau eru oft á tíðum skemmtilegasti kafli ræðunar. Í öðru lagi búum við í lýðfrjálsu landi þar sem hlustendun leyfist að vera góðir og miður góðir innan vissra takmarka. Öldungis eins og þeim leyfist að vera í hverjum þeim stjórnmálaflokki er þeir kjósa, svo að eitthvað sé tekið til samanburðar. Hefur ríkisútvarpið sem hlutlaus ríkisstofnun því alls enga heimil til að skipta þeim í flokka eftir að því er virðist mjög handahófskendu gæðamati og bjóða einum flokkinum gott kvöld en öðrum ekki. Eða hvað ætli yrðis við því sagt ef einhverju ræðumenn og vegum þess hæfum málsitt með ávarpinu gott kvöld góðir framsóknarmenn eða líkju máli sínu með kveðjunni í guðs friði góðir þjóðarnarmenn.

0: Skil ég ekkert í því að neytendasamtökin skuli ekki fyrir löngu hafa látið þetta mál til sín taka. Þar er efni það sem útvarpið flýtur, flokkað undir neysluvörur, hvort heldur það þurrt og hart undir tönn, eins og sum fræðsluerindin, eða rennandi vott, eins og til dæmis spurningaþátturinn. Vetur gengin í garð. Árstíðaskipti hafa alltaf víðtæk áhrif á lífshætti mann og störf.
1: Já, við förum hér út úr þættin um daginn og veginn, þar sem Loftur Guðmundsson byrjaður að tala um veturinn og okkur finnst hann ekki alveg tímabært. En áhugavert þetta með kveðjurnar sem hann að kveðjur til hlustenda.
2: Já, ég var að viðkjöna, ég hefði ekki eins og leitt hugann að þessu, þetta er þetta fáránlegt að vera að gera upp á milli hlustenda á þeirra nátt. Ég í mínum vetrarþætti í ljósi sögurnar ávarpa á hlustendur ágæti hlustandi, eitthvað svo leis. Þessi það núna, þar ég að útiloka stóran hóp minna hlustenda sem eru alls ekkert ágætir.
1: Nei, megin þorra eru kannski.
2: Hver veit?
1: Já, það ómögulegt að segja. En þetta var Loftur Guðmundsson og svolítið ádrepa til okkar veru og fleiri útvars manna og kvenna um að geta sín í því hvernig þeir ávarpa hlustendur.

0: Sigur Ragnhildardóttir söng Það vaxa blóm á þakinu lag Jónasar og Jóns Múla Árnasona og það var Rúnar Geirfsson sem að blés svo listilega á tenorsax í þessari útsetningu Eyþórs Gunnarssonar en við erum búin að fletta utan af ofan af, utan af morgunblaði dagsins er eitthvað að frétta?
1: Ímislegt að frétta auðvitað, það flott mynd á stór og flott mynd á forsíðu morgunblaðsins þar sem að verið að leggja nýja vatnslögn til Vestmanneyja stórskipið Seven Navica sem að kom í gærmorgun til Vestmanneyja frá Danmörku með sérstakan búna til þess að setja rör í sjó áttar mig nú ekki alveg á því hvað að gerast hérna á myndinni skiplaðið alls konar búnaði en það eru hagstæðir strauma nú í vikunni sem að skapa lag til þess að setja nýja vatnslögn milli Landeyjasands og Heimaeyjar mynd
0: loksins
1: segja vestmanneyingar og rætta forsíðu við Ívar Atlason svæði stjóra hjá HS-veitum í Eyjum sem að segir að þetta sé viðamikið og talsvert flókið verkefni sem að þannig að hefjast en á staðin eru komnir menn sem eru öllu vanir í svona málum.
0: Þetta er engin garslanga.
1: Þetta er engin garslanga sem að þannig að verið að já að koma í staðin fyrir vatnslagnir sem að eru meira en 50 ára gamlar, úreltar og ónýtar meðal annars. Og síðan eru þetta ýmislegt fleira í morgunblaði dagsins. Það fjallað hins einn daga sem að standa sem hæst rætt við Pál Óskar inn í blaðinu. Hann að undirbúa sinn trukk sem að hann verður á í gleðigöngunni á laugardaginn.
0: Það einhver með þáttaka í þeirri sýningu aldrei?
1: Já, það talað hvað meira en 30 atriði eða eitthvað slíkt sá ég inn í blaðinu og Páll Óskar vinnur hörðum höndum með sínu fólki að sínu atriði, hann leggur alltaf mikið í þetta og mikil eftirvænting að sjá hvað hann gerir á hverju ári og menningalífið víða land í blóma þrátt fyrir að það sé hásumar fjallaðum Aktarlónhátíðina á Suðureyri einnig í morgunblaðinu og svona ýmislegt annað
0: og stjörnuspáin
1: alltaf á sínum stað kollegi minn hérna Pétur þú dórðin algjörlega háður því að heyra stjörnuspá morgunblaðsins
0: fer helst ekki áfram inn í daginn.
1: Nei, þetta er fljótt að gerast sem að fólk ánetjast svona stjörnuspekinni.
0: Ég kvíði því að fara í stutt frí núna þegar við ljúkum þessari vertíð morgun glugga.
1: Þú verður að tryggja.
0: Ég verður að hringi í því bara.
1: Ég skal segja þér þetta á hverju mótni. En ég get sagt þér það að bómaðurinn, hann hér frá þínum sjónarhóli, virðist úlfakreppa nokkur óleysanleg. En það engin ástæða til að láta stundar erfiðleika draga úr þér allan mátt. Hugsaðan það.
0: Já.
1: Og sjálf er ég meia eins og framöfur komið. Ótti minn varðandi aðra hefur náð tökum á mér. Það nú svo sem ekkert nýtt.
0: Þú ert nú að venjast mér.
1: Ég að venjast þér, svona allra síðustu dagana. En mundu bara verið að skoðanir annara, líka þóttu sért ekki sammálaðin.
0: Já. Það nú reynist manni nú oft aldrei erfitt.
1: Já. En já, ég fer að ná mér af þessum óta. Og þú vonandi líka af úlfakreppunni, en það styttist nú í að Björn Þór og Tóta komi aftur og leysi okkur úr þessari snöru.
0: Já, hlustendur hugsa allir eins og vestmanneyingar, loksins.

örlítil salsa sveifla með afrískum áhrifum hérna hjá okkur í morgun glugganum. Það líður að frétta yfirliti og síðan allir að huga að Afríkuríkinu Burkina Faso.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Promshátíðinni í London á 5. kvöld klukkan 19, Rás 1. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, Ráðagerði. Ef þú ert fyrir norðan er tilvalið að líta inn á safn, smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri.
1: Eftir góðan golfhring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á 3 virkum dögum. Malmiðjan.is
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. 17 voru drepnir og 44 særðust í árásum Rússlands hers á Kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Úkraínuher tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti rússa í árásinni. Vísindamenn telja að hluti geimflaugar SpaceX hafi skollið á tunglinu í morgun. Hún hefur verið á reiki í geimnum frá því í janúari fyrra og stemdi á tunglið og nærri 8700 km hraða. Vopnaður maður var handtekinn á Trump golfvelli í Kaliforníu síðdegis á sunnudag aðeins 2 sólarhringum fyrir komu forsetans á völlin. Morgun fréttir verða sáða klukkan 8.

0: Ljón elska, lag Cole Porter við íslenskur texti Jónas Árnason, þá var Margrét Helga Jóhannsdóttir, sáluga leikona sem að söng. Þetta var upptaka sem var gerð sérstaklega fyrir útvarpsþátt sem var á dagskrá hér 1978. Elskaðu mig í umsjón Viðars Eggertssonar.
1: Árni Elvar við flygilinn.
0: Þetta var annað óskalag frá hlustandi að þau streyma inn óskalögin og mörg bara svona djúft úr yðrum saps út af sér.
1: Þetta mjög furðulegt. Óttin tóttar elska hvern annan í þessum texta.
0: Skrítinn og skemmtilegur texti þarna. Og ör stutt lag en ítrekum til hlustenda að koma óskalögum til okkar með öllum leiðum. Það er bara örfáir dagar til stefnu. Síðastur. Nú fer hver að verða síðastur. En við ætlum að fara úr þessu til Afríku.

0: Þetta var Viktor Demi sem að flutti sitt þekktasta lag John Maya heitir það Viktor Demi tónlistamaður gítarleikari og söngvari frá Burkina Faso í Vestur Afríku sem að náði að gefa út eina tvær plötur sem að nutu svona eða fengu einhver athygli í heimstónlistar kreðsum upp úr síðustu aldamótum áður en hann lést fyrir aldur fram úr malaríu 2015 en lékum þetta því tilefni að það þjóðtíðardagur Burkina Faso
1: Já og við höldum upp á hann á hverju ári
0: það var 5. ágúst 1960 sem að Burkina Faso fekk sjálfstæði frá nýlenduherrum sínum frökkum hét þá reyndar Efri Volta eins og landið hét fram til ársins 1984 Burkina Faso landlugt land í Vestur Afríku með landamæri að Mali, Níger, Benín, Togo, Ghana og Fílabeinsströndinni og hefur átt já þetta hefur verið stormasum saga landsins bæði fyrir og eftir sjálfstæðið sem að hlaust þarna 5. ágúst 1960 mikið valdarán og ýmis innbyrðis átök og Burkina Faso í dag stendur hér flokkað sem eitt af svona vanþróðustu löndum heims því miður en
1: Það gengur víða betur hann í nákvæmni þeirra í ríkinum í kring.
0: Gengur víða betur en Burkina Faso þó þekkt fyrir já, auðvitað menningalíf og meðal annars tónlistamenn eins og Viktor Demi og fleiri listamenn.
1: Já. Já, þetta nú eitt músikalska svæðið í Afríku, þarna vestur Afríka. Mjög skemmtileg, mikið skemmtilegri músík og ekki allt svona á þessum þjóðlegu nótum eins og hér

0: Já, við erum stödd á, já, útihátíð kannski á, í Burkina Faso. Já, svona markastorki og útihátíð. Þeir eru þeirra eigjar kannski.
1: Já, við skulum vona að sé, já, það sé glatt yfir Burkina Faso mönnum í dag og einhver skemmtileg hátíðahöld. Það 28 stiga hiti í Ouagadougou, höfuðborg Burkina Faso á þessari stundu samkvæmt internetinu og ég spáð 34 stigum í dag, blúsandi sól, þannig að viðrar vel til þjóðhátíðar halda, myndi ég að segja. Á morgun og svo að vera rigning og þrumur og eldingar.
0: Ætla að séu hins einn dagar í Burkina Faso?
1: Mér finnst það mjög ólíklegt og ég efast að hins einn fólk í Burkina Faso kannski sé hlátur hug í dag. Já. En hver veit?
0: Það nefnilega það. En Jónsmessan, við ætlum að huga henni.
1: Já, svona óbeint koma gestir til okkar í þáttinni í dag, við verðum ekki bara hér að mala og spila tónlist meðal annars þá kemur til okkar veiðifræðingur morgun
0: veiðiklóin mikla
1: formaður stangaði félags Reykjavíkur hún Ragga Torst eins og hún stundum kölluð hér innan hús kom til okkar fyrir sumar og sagði okkur frá veiðinni framundan og nú ætlum við að fá að heyra hvernig veittist og svona til að koma okkur í veiðigýrin þá fann ég til hérna enninn gamlan þátt úr safni útarsins Jónsmessuhátíð bænda 24. júni 1962 þar sem að þeir Agnar Guðnason og Jóhannes Eiríksson rættu við bændur og ýmsa aðra hitt og þetta og meðal annars töluður við Björn Blöndal búnda á Laugarholti í Borgarfirði sem að var kunnur fyrir veiðar og bækur sem hann skrifaði um veiðar og rættu við hann um veiðiskapin og báðan að segja sér veiðisögur.
2: Við erum stattir að Laugarholti hjá Birni bónda Blöndal og okkur langt að spjalla við hann Við þetta er kunnur maður bæði fyrir veiðar og svo fyrir hans bæku sem hann hefur skrifað. Í einni bók hans vatna niður standa þessi orð.
3: En þá sannasagt er í viðkenni að margt það sem ég kann ekki hinni frábæri íþrótt stangarveiðinni. Þessari góðum borðnu íþrótt má líka við konuhjarta. Hún gjöful og heillandi, hjúpuð fegurð, vafin í hamingju drauma. En svo er hún líka vanþaklátt og torráðin. Engin gengur henni á hönd af heilum huga á afturkvæmt frá dulheimum hennar og engin mun heldur óska þess. Endurminningin fylgir unnendum hennar hvers sem þeir fara. Hún þeim leiðarljós á dimmum dögum og á svali á eyðimörkum mannlegs lífs.
2: Björn, getur þú nú sagt okkur eitthvað þessi orð sem þú skrifar þessari bók? Hvað það sem þið finnst heillandi við þessi íþrótt?
4: Það samveran við náttúruna. Umfram allt. Það ekki, við getum hugsa okkur að þarna og ég held það að við lifum í heimi sem við vitum ekki helminginn það sem skefur kringum okkur. Akkur má ekki vera til hönda fólk, til dæmis.
2: Já.
4: Ég efast ekki það að það jörðin og það vinátta sem maður finnur frá vissum stöðum. Og einhver sæla sem aldrei verður hægt að festa á blað það ég ekki til í dæminu en endurminning veiðar hún fylgir manninum þangað til hann orðin barn aftur og kannski lengur það er hérna eins víst og tveir eru tveir að veiðimaður hann leitar til þessar endurminninga sem eru leiðaljós þeir leita til hennar þegar að sorgin sækir hann heim þegar erfiðleikar veikindi og eitthvað mótrækt bera garði þá finnur það þarna huggun og frið.
2: Þú átt margar endurminningar frá veiðidögum þínu, Björn, og ég hefast ekki að þú hefur margar sumarnætur verið við veiðar. Geturðu sagt okkur einhverju skemmtilegu sem hefur borið við þegar þú hefur verið veiðar til þessu jónsmessunótt?
4: Mér kemur í hug ein jónsmessunótt. Ég ætlaði ekki að veiða þá nótt, en það var þú vani minn að vera allar, að vaka allar jónsmessunætur. Já, þegar var ungur þá velti ég mér í dögginni, það er satt. En svo datt mér í hug, ég var þreyttur eftir erfiðan dag, þá datt mér í hug. Þetta er síðasta jónsmessunóttin sem þú mátt veiða. Því að næsta ár verður það komin í lög að það mátti veiða til klukkan 10. Þá veiður enginn á jónsmessunótt. Ég hef þá skoðun að maður eigi ekki og að sé rangt að brjóta lög. Já, ekki hef við spannlögin. Þau held engin maður og gerðu meiri börgur en flest annað.
2: Já.
4: En þess og það er óskráð lög. Fiskur sem er fríðaður, hann á að vera fríðaður. Og svo var það ekkit annað þegar ég var búin í fjósinu. Þá labbaði ég fram að á og ég sá ekki eftir því. Ég veiddi 3 laxa en það var ekki allt sem að kom fyrir mig. Tjaldarnir mínir sem ég hafði tekið ástlóstri við þegar voru á bakkanum, þeir þekktu mig, þegar fuglarnir þekkja mann árum saman. Ég þekkja mann alltaf um ráði vinur þeirra. Og svo hef ég aldrei veitt í bráðnu gullinu með þessa einu nótt. Því það var ekkert að þess segja áinn, hún varð af bráðnu gullinu. Þegar að sólin lækkað á lofti og rétt á honum hvarf, þá var þið eins og áinn, þá breytti áinn svona lit að hún varð að bráðna gull. Og færi mitt flaut í því, með ég kipti því upp því að ég sá var rangt að veiða í þessari fegur. Þá var ég búin að veiða 3 laxa og fleiri veiddi ég ekki, en heim kom ekki finnundi morgun. Og ég var allsæll þegar ég kom heim eftir þessa nótt. Og ég var miklu betur fær til að ganga mér til að vinnu, að fara til minna vinnu, heldur en ég hefði ekki vakað.
2: Já, hafa ekki margir menn verið hér að veiða með þér?
4: Jú, ég veit með fjölda mönnum frá fjölda þjóðum, Ástralíumönnum, frökkum einum,
2: já,
4: englendingum mörgum og blessuðu Skotar og Írólu sem er ekki nú veistu.
2: Þykir líka vel við Skotar og Íra?
4: Já, það eru kallar sem eru ágættir.
2: Þetta hendur í svokk?
4: Já, þeir eru nauða líkir góðum íslenskum bændum. Halslausir, lausir allar nýskur.
2: Já.
4: En englendingar eru til nýskir.
2: Eru þið nýski englendingar?
4: Já, til. Einu sinni var einn sem að við erum þekkti millir 10 og 20 ár.
2: Já.
4: Og einu sinni allan eru höfðingi og gaf mér flugur og alveg grónýtt. En árið eftir þá sagði mér, Davion, það er með þetta fluguna þannig sem ég liti hafi fyrra. Ég fór aftur að ég hef ekki efni á því, ég ætla bara að borga mig 10 krónur fyrir þetta. Og ég hef aldrei borgað 10 krónur með glaðar ég hef þetta.
2: Það eru bara ekki kynjafugla sem það hitt.
4: Og jú. Og ljótasta kelling sem til var hún veinti hérna í Borgarfirði, menn ekki hérna hjá mér.
2: Já.
4: Ég segi mér í nafni, þannig að það skiptir
2: einhvern veginn. Það er það sem ríkmáli.
4: Það segi mér, dæmis Páru Ljótt. Kallinn hennar Hamar, hann var hérna, ég hafa mörg ár hérna í Borgarfirði. Og hann drakk sig aldrei fulland. Hann átti nóg að viski í. Hann drakk sig aldrei fulland nema það kelli í kom. Hún er bara veitt annars staðar. Þá var hann út úr alveg döða drukkinn. Þegar hann átti mörg ári. Einu sinni kom hann árum og vorum.
2: Já.
4: Og hann sá hana. Ég var nú stór og notaði skó númer 50 eitthvað, ég veit ekki hvað.
2: Verður helja brussa?
4: Maður, lifaði, tröldi. Þá falda sig í skóginum og sendi ífæru sveirin eftir viski. Hreinum loskum. Og hann drakk aðra svona, já, ákaflega stuttum tíma. Maður var aldrei verið þá.
2: Ára hitti kellingur.
4: Nei,
2: það drekki sér kellingur.
4: Það er svona að segja, svo datt þessi kellingur í sinni. Já, hérna ekki nótt rá.
2: Já.
4: Og það var borgnýsingur sem dróði upp ráni. Það sagði það verið verst sem
2: það gerði.
4: Bæði var kellingi þung og við komum svona, já, eins og hákalskrambur sem hann hefði verið. Það er takk á henni.
2: Já, það er ekki gott
4: að hafa
2: slíka konu alltaf með sér.
4: Það er hann meira gaman.
2: Já.
0: Ég heiti Agnar Gunnarsson við Björn Blöndal bónda á Laugarholti í Borgarfirði í vinslu frá 10. júní 1962.

0: Við reynum að fremsta megni að gleyma okkur ekki bara í gömlu dansanum hérna í morgunglugganum en þetta splungun nýtt lag frá Ragnheiði Gröndal kom út bara fyrir helgi alveg sama hvað alveg frábær músík frá Röggu eins og venjulega en við erum hvergi nærri hætt því að eftir fréttir klukkan 8 þá heyrum við í Ninnu Sif Svavarsdóttur
1: Í Hveragerði, hvað að gerast á Suðurlandi?

0: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen Bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Promshátíðinni í London á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráða gerði. Ef þú ert fyrir norðan er tilvalið að líta inn á safn, smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Álveru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
3: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9.
8: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
11: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
14: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
15: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Abba, treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
17: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. efnisveitan.is.
18: Fréttastofa RÚV klukkan er átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. 17 voru drepnir og 44 særðust í árásum Rússlands hersa á Kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti rússa í árásinni.
19: Úkraínski flugherinn segir rússa hafa beitt 115 drónum og 28 ofur hraðskreiðum flugskeytum í árásum næturinnar. Loftvarnarflautur í Kænugarði ómuðu í yfir klukkustund á meðan fjöldi flugskeyta hæfði í borgina og út í aðar hennar. Talsverður skortur hefur verið á loftvarnarflugum í Úkraínu að undanförnu. Í síðasta mánuði var tilkynntum að Bandaríkin ætluðu að leyfa Úkraínumönnum að framleiða Patriot loftvarnarflugar. Hermálayfirvöld borgarinnar saka rúsa að beina árásum á almenna borgara og borgaralega innviði af ásettu ráði. Bæði vöru og íbúðarhús hafi eyðilagst í árásinni. Varnarmálaráðuneyti Rússlands segir aftur á móti að árásirnar hafi beinst að birðastöðum og miðstöðum fyrir flutninga í og við Kænugarð. Skotmörkin hafi tengst framleiðslu, geymslu og dreifingu á hergögnum Úkraínuhers. Þá segir ráðuneytið að herinn hafi einnig hæft 3 flutningaskip nærri hafnarborginu Odessu. Þau hafi flutt vopn og önnur hergögn.
18: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Vika í almyrkva á sólu, Gerður Björk Sveinsdóttir bæjarstjóri í Vesturbyggð segir stemninguna í sveitarfélaginu almennt góða fyrir komandi viku. Hún segir óþægilegt að vita ekki nákvæman fjölda þeirra gesta sem von sé á en unnið sé nú að útreikningi.
20: Nú erum við svona eins og við nátt okkur á bara hvað við eigum að búast við miklum fjölda, hvað hérna undirbúar hún að þessa síðustu daga og fólk er svona farið að horfa til hvað það er sem þarf að gera.
18: Langtíma veðurspár fyrir 12. ágúst eru farnar að detta inn og segir Gerður fólk fylgjast vel með.
20: Langtíma spáin er kannski bara svona, hún er bara fín. Svolítið, mann náttúrulega er að horfa á þetta á fleiri með einum meðili og hérna var svona horfið kannski svolítið á norsku spanna og hún lítur bara ágætlega út.
18: Segir Gerður Björk Sveinsdóttir. Og Kristinn Jónasson bæjarstjóri í Snæfellsbæ er sammála Gerði að óþægilegt sé að vita ekki hversu margir séu væntanlegir til þess að fylgjast með sólmyrkvanum.
21: Þetta er ekki bara eins og þú ert að halda ykkur á tónleika og þú selur ykkur að 1000 miða þá bara veistu að það er að koma 1000 manns. En við erum bara þeirri stöðu, við vitum bara ekkert hvað gefur mikið, við vitum þó það. Að það eru fullt af náttúrulega af aðilum sem erum búin að skipuleggja sko hópferði til okkar og það nokkuð 1000 mann sem að koma með sko hérna langferðabílu.
18: Sagði Kristinn Jónasson í morgunútvarpinu á Rás 2. Hann segir að undirbúningur hafi byrjað fyrir 2 árum, samráðsfundir hafi verið haldnir og margir komi að þessu. Sveitarfélög, lögreglan, björgunarsveitir, almannavarnir og þjóðgarðurinn. Tjaldsvæðin hafi til dæmis verið stækkuð til þess að geta tekið á móti fleira fólki. Kristinn segir að vel sé hægt að taka á móti innan við 10.000 manns, innviðir séu til staðar fyrir þann fjölda.
21: Nei, þú veist að fólk þarf að komast á klósett, ég meina að fólk þarf að fá mat, skiljiði, og það þarf að komast um vegakerfið og annað, þannig að fá svona, geti ég trúið að maður myndi aðeins svitna ef það rætist, sko.
18: Sagði Kristinn Jónasson. Vopnaður maður var handtekinn á Trump gólfvelli í Kaliforníu síðdegis á sunnudag aðeins 2 sólarhringum fyrir komu forsetans á völlinn.
22: Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn á Trump golfvellinum í Rancios Palos Verdes í Kaliforníu eftir að hafa vakið grunnsemdir óeinkennisklædra alríkisfulltrúa. Þeir sáu til mannsins labba golfvellin, taka ljósmyndir og myndefni og svo virtist sem hann væri að fylgjast með eftirlitskerfinu. Við handtöku mannsins kom í ljós að hann var með skotilki í buxnavasa sínum og í bíl hans fannst hlaðin skambissa og fleiri skotilki. Heima hjá manninum fundust riffill, skambissa, skotelt vesti, skotfæri og minnisbækur sem vöktu grunnsemdir. Saksóknari sýslunar á eftir að ákveða hvort ákæra verði gefin út. Trump komið þyrlu á golfvellin í gær til að taka þátt í fjáröflun á kvöldverði republikana flokksins sem var lokaður fjölmiðlum.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og veður suðulega átt víða 3-10 metrar á sekundu en suðvestan 8-13 með suðausturströndinni, bjartviðri austanlandsinn skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til einkum síðdegis. Hiti 12-19 stig að deginu. Fréttalestri er lokið.
23: Ljóð unga konu frá Súdan. Það er afrikanskt myrkur í æðum hennar sem órótt og nýðandi rennur og göldróttur eldur í augum hennar sem ýmist dvín eða brennur. Því gamall frumskógur sunnan úr Súdan sefur í hennar barmi og andvirði 60 svartra þræla sindrar á dökkum armi. Hún gengur sem drottning í dansal kvöldsins, sem dunar af skrykkjóttum tónum og vínin í sægrætni móðum ara sem marglittuball í sjónum. Þá sér hún kannski undarlegu augu sem út í myrkrinu sveima og vaknar af draumi við villidýra vein í skóunum heima. Þá minnist hún eða þá ömmu sinnar og afa, það var nú maður. Engin höfðingi sjálfri Súdan var svipað því útflúraður. Með hringin efi en nakina mestu, á næturna gekk hann á veiðar og át það úr hnefa sem annar staðar er ætlati hnífs og skeiðar. En fábreytt og einfalt var að vísu val hans jarnesku gæða. Kandísykur og kristniboða kjöt var hans uppáhaldsfæða og einhvern varð honum gott af þeim grönnum sem gerð honum eitthvað til miska. Þótt eldamennskan hjá ömmu gömlu væri ekki á marga fiska. En gamli maðurinn gerðist að lokum grettin og upplitaður og sonur hans erði oddvitastörfin. Það var ungur veraldarmaður sem sóaði þrælum að báða bóa en byrði sig upp af konum. Hann klæddist í lérusföt og fekk sér fornbíl og ók í honum. Og menningin færðist suður í Súdan. Og sonurinn varð svo heppin að faðir hans dó. Þá fór hann og seldi frönsku stjórninni reppin. Og franska stjórnin gaf strákonum hatta og stelpunum gaf hún kjóla og dóttirinn, 7 ára svertingjastelpa, var send á kristniboðskóla. Og nú situr dóttirinn norður í París og næsta voru líkur hún prófi. Hún les á daginn, dansar á kvöldin og drekkur absint í hófi og slöngu líkaminn líðast og svignar. Hún lyftir glösum og skálar og dregur amrísku auðmanna síni og indverska fursta á tálar. Og fáttir eftir af ömmu hennar og afa fljótt á litið, nema augun sem tinnusvert tindra og tennur sem gætu bitið. Og framandi ennþá um farveg blóðsins í forna nátt myrkur streymir og enginn sér hvað hinn sofanda frumskóg í svarta barminum dreymir. Eitt kvöld leittu atvikin okkur saman. Ég var ungur og sæll og glaður því kannski var þetta árið áður en ég var bindindismaður. Og gat ég annað en gengið móts við þá gleði sem hönd sína rétti tveim ólíkum verum sem áttu þú heima á einum og sama netti. Og meðan kvöldljósin kynja birtu kristall og silki hlóðu og naktir armar og hrjúfu hljómar hverðust í glítrandi móðu, mér dvaldist við hennar dökku fegurð. Samt dáðist ég enn meir að hínu. Hve hjörtum mannanna svipar saman í Súdan og Grímsnesinu.

0: Afrikulýsing frá 9. áratugnum hér með hljómsveitinni Tótó í kjölfar Lesters Lárusar Pálssonar á ljóði Tómasar Guðmundssonar ungu konuna frá Súdan þar sem var borið saman lífið í Súdan og í Grímsnesinu svona eitt af þessum ljóðum léttkendra skálda frá fyrir hluta síðustu aldar með sína hugaróra lífið og fjölbreytileikan þar suður frá, þeir hrifust mjög að þessu þeir eru kynntust fjölbreytileikan mest kannski í evrópskum stórborgum
1: Við ætlum suður á Hveragerði við erum komin í samband við Ninnu Sif Svavarsdóttur Góðan dag Ninna
2: Góðan dag
0: Hvernig virður á okkur sunnan heiða
2: Það virðar bara prýðilega á okkur, það stillt og milt, skýja, sólin skín ekki eins og í gær en það milt og gott veður.
0: Já.
1: Fór verslunumannahelgin vel fram?
2: Já, ég fæ ekki betur heyrt og séð á fólki sem að ég hef rætt við og séð á samfélagsmiðlum að fólk sé afskaplega ánægt með verslunumannahelginna hér á Suðurlandi. Veðrið lekuð þetta við okkur og við erum náttúrulega kannski frumstæða verur að við, ef að veðrið gott að þá erum við glöð og hérna og við eldum veðrið við erum til dæmis sagt að eldu funa menn muni ekki annað eins fjölda eins og var saman komin á flúðum helgina mér sagt að hún sagði mér það sveitastjórinn þar aldrei sástinsdóttir að þau halda að það hafi verið jafnvel 10 til 12 þúsund manns
1: Já, á
2: flúðum helgina og það eru þetta ánægjulegt þegar svona margt fólk getur komið saman og ekkert kemur upp á bara gleði og ánægja og
0: en hafa er ekki getið alla sveppina þá?
2: Það er ekki ólíklegt og það er svona gerir fólk sér ýmislegt til gaman sem að svona ekki er kannski hefðbundið og það er til dæmis vinsæl íþrótt og bæði til að horfa á að taka þátt í það er kappakstur á gömlum traktorum sem að menn hafa breytt á ýmsa lund og aka svo ofan í drullupolla
0: Já, ég sá í sjónvarpinu það hefur verið frá þessu drullupollamóti
2: og þetta hefur alveg ótrúlegt aðdráttara, þarna mætir fólk alveg reynt í sko í hrönnum til að fylgjast með þessu þetta þykir ægilega skemmtilegt en Mér sagt einmitt að maður þurfi eiginlega að sko mæta á staðinn til að skilja þetta.
0: Já.
2: Við svona sem að sjáum þetta fjarlæg áttum okkur kannski ekki alveg á hvað nákvæmlega.
0: Nei, það er nú eitthvað sem að, einhver gleði sem fylgir því að sjá fólk sulla í drullubollum.
2: Að sjá fólk leika sér.
0: En þetta er svona eitthvað daldið tunglamalegra heldur en torfærun sem að þar sem þeir sem ég rjúka upp heilu fjöllin.
2: Já, þetta er annað bragur á þessu, sko. Já, þannig meira svona verið að hjakka og hérna, já, svona kannski þetta aldrei íslenska leiðin, við erum stundið svolítið svona hjakka
0: já, aldrei
2: og steina stað og...
0: Það sé það sem að höfðar til áherinda, að þeir sjá sjálfa sig í þessu hjakki, dráttaðu.
2: Já, maður svona kvarfsar aðmanni, sko.
0: Já.
2: Það er eitthvað á þjóðasálinni sem að þarna kemur fram.

0: sem við tengjum við.
1: Einmitt.
0: Og svo þarna líka kefti hérna bátagerð mikil og fólk siglir þarna á furðubátakeppni á litlu laxa og þar var til dæmis bátur núna sem að vakti athygli sem að var svona sólmyrkva bátur, hann var skreittur og búinn svona í tengslu við sólmyrkvan, þetta eru oft svona þemu í bátagerðinni svona sem að varða málefni líðandi stundar, ég man eftir COVID-bát hérna árið sem var svolítið skemmtilegur með stórri COVID-veiru og fólki í hlíðargala og já. Þetta svolítið skemmtilegt.
1: Já.
0: Og ég held að við sko tengjumst í svona. Sko.
1: Já, þetta svona kannski líka kallast aðeins á við í gleðigönguna, þar sem menn eru nú að hamast, menn og konur að hamast við að búa sér til sem skrautlegust faratakinn.
0: Nefnilega, og ég held að við erum einmitt svo þakklátt fyrir það, sko, þegar að fólk leggur á sig til þess að skemmta okkur hinn. Ég held að, sko, það höfður til einhvers í okkur.
1: Mm.
0: Þegar við sjáum það, að fólk leggur á sig vinnu til þess að leifa okkur að njóta og hafa gaman og sjá eitthvað nýtt.
1: Ja.
0: Þannig að það var mikil ánægð þar, en það var nú önnur hátíð sem að kannski fór minna fyrir, en hérna ánægðilega enga síður og það var norræn menningarhátíð hirðarlausa sem að fór fram á Selfossi í fyrstu viku.
1: Já.
0: Og það var dálítið skemmtilegt að hérna verða vitni að því að bæði samaður að svona fyrirtæki og þjónustaðilar og Selfossi voru að setja inn myndbönd á táknáli á samfélagsmiðla til að bjóða þessa heyrnarlausu gesti velkomna til sín og láta vita þegar þið gert ráðstafanir til þess að þjónusta þennan hóp sem best.
1: Já.
0: Og það var líka dálítið gaman að sjá fólk svona í hróka samræðum á táknáli víða á götum úti, við erum því nú ekki að venjast að sjá það svona víða þegar við göngum
1: Nei.
0: Og það var ánægjulegt og skemmtilegt.
2: Já, stendur hér að það hafi verið 250 þáttakendur frá öllum Norðurlöndum. Þetta er stórmerkilegt og þó væntanlega talandi á mörg táknmál.
0: Já, ég fór einmitt að hugsa það, að það sjálfsagt, sko, bara eins og með þetta okkar talmál.
1: Mm.
0: Það ekki eitt og sama talmáli.
1: Nei, einmitt. Nei, það áhugavert, það er sjálfsagt bara mállýskur og allur fjárinn í því.
0: Já, einmitt, bara eins og hjá okkur, hjá okkur svona eins og við gerum.
1: Já, en hvernig eru hinsegin dagar í Hvergerði? Eru Hvergerðingar hinsegin?
0: Hvergerðingar eru auðvitað hinsegin, bara eins og hérna landsmenn og við öll,
1: og
0: þessum ég þessum heimi.
1: Þannig
0: að það er hérna, við höfum nú fagnað hinsegin dögum með ýmsum hætti og tekið þátt í því, sannarlega, en það er ekki hátíða höld sem slík eins og hérna, eins og eru í borginni. Það njótu við þessum að eiga stutt að fara yfir heiðina og hérna tekið þátt í því sem að hérna gerist í Reykjavík.
1: Það væri nú rosalegt að sjá gleðigönguna koma niður kambana.
0: Heyrðu, þetta er hugmynd.
1: Er það ekki?
0: Þetta er hugmynd sem hér með komið á framfæri.
1: Já.
0: Hvergerðingar tækju vel á móti. Ég heiti því.
2: Bara vonandi að það er því gott veður á heiðinni þennan dag.
1: Já.
0: Það er alltaf ekki hálka, þannig að sé það strax fyrir sér og það geti verið erfið. En það er nú ekki í ágúst.
2: Nei, en eru ykkurar, nú eru komnar regnbogagötur í annarkort bæjarfélag, eru þið með eitthvað slíkt í Hveragerði?
0: Já, við höfum státað okkur af því hér í Hveragerði að vera með regnbogagötu og lagt upp úr því og hér blakta regnbogafánar við hún þegar hins einn dagar eru haldnir og hérna. Þannig að það er bara fallegt að sjá það, bærin hérna skartar því og ég er mjög ána með það að sjá það. Og tjaldsvæðið okkar er náttúrulega yfirfullt hérna eins og víðast hvar er á tjaldsvæðum.
1: Hvernig er, sko, þeir sem þar gista, er svona merkjur einhver ákveðna svona menningu, er einhver svona trend í tjaldsvæða gisti háttum landsmanna?
0: Já, það er nefnilega svolítið gaman að fylgjast með því, sko. Við munum það nú kannski sem að, hérna, erum fætt á liðinu ölda þegar allir voru bara í tjaldi, eins og þá þekktist og svo komu tjaldvagnarnir og einu sinni voru fellihísin, það allra flottasta sem maður sá.
1: Já.
0: Og svo hjólhísin og maður sér þau nú sum, sko, af slíkri stærra gráða, mann er verið sem fólk sé bara með heila raðhúsa lengju í eftirdrægi, sko.
1: Já.
0: Og hérna, maður sér þannig að segja, en svo verið nýjasta trendið vera þessi topptjöld, þar sem að fólk tjaldar sko upp á toppi, upp á bara þaki bílar.
1: Já, já, einmitt.
0: Það er sko, já, það er eins og það sé, við erum svona öfgafólk sko, það er annarkvort þessi stóru hjólísi eða þessi mínimalísku topptjöld sem að fólk tjaldar á þaki bílana og sem að manni virðist nú svona utanfrá séð vera þannig reynlega að maður megi valla bylta sér annars eða það bara hættu að velta vera komið fram af sko
2: Dáldið erfitt hef ég veltið fyrir mig hvort þessi ekki erfitt að klöngra svona upp á bílþæki til mér svo á kvöldin ef maður þarf að bregða sér út úr tjaldinu þetta verði stundum vera svona dáldið
0: Já, mér finnst svona framkvæmda hliðina og sér svona fullflókin en sumir elskar bras, sum fólk þannig gett að það elskar því meira bras því betra, þannig að þetta hentar því
1: Já, það þarf að velja bílinn það þarf að velja bílinn að kostgjarni líka það til að við sé fyrir mér að fólksakan bjalla væri ekki góð svona, með kúftu þaki
0: Nei, en það hefur maður lítið séð hana
1: Já.
0: Og vera dálítið vel vaknaður ánum að fer fram úr á mótnana til dæmis og svona
1: Já,
0: sem lærist og svo sér maður auðvitað líka fólki sem að elda sko jafnvel bara flóknar máltíðir og blanda drykki í kristalsglös og
1: Já.
0: Og meðan aðrir eru í hérna þessum mínimalíska hérna lífstíl með gamla góða prímusinn þannig að þetta svona já, þetta alveg sér menningar heimur á tjaldsvæðum og það svo gaman að virða fyrir sér svona ólíka hérna ólíkan útilegu lífstíl
1: Já.
0: Bæði landans og útlendingana auðvitað.
1: Þetta orðið fjölbreyttar en það var, þegar þetta var eiginlega bara svona stiksmunir í vosbúð.
0: Já, akkurat, já. Það eru nú margir sem fari útilegur sem myndi aldrei samþykja það að nokkra vosbúð
1: þegar
0: að ræða.
1: Nei,
0: og gengur bara þurrum fótum inn í sínu, já, og sínu stóru íbúðum, sko, já. Á tjálfsvæðinu. Já.
1: Með hita í gólfinu og allt.
0: Já, hvað?
1: En eru fleiri hátíðir, hvernig er dagskráin, er meira framöndan á svæðinu? Eða hvernig...
0: Já, mann er verið sem að sko, Íslendinga séu sólgnir í hátíðir. Við erum sólgin í viðburði og skemmtanir og við erum ekkert setjað fyrir okkur að fá okkur bíltúr og keira og það eru framöndan núna bæjarhátíður helgina hérna á Suðurlandi.
1: Já.
0: Sem að jafnan draga að sér fjöldagesta. Það er bæði sumar á Selfossi, eittir hátíðin, bæðir hátíðin sem fer fram á Selfossi um helgina. Og svo er það hamingjan í höfninni
1: Já.
0: Sem að er í Þorlákshöfn. Ég held reyndar að svo hátíð sér byrjuð. Og svo ætlum við í Hveragerði að bjóða gestum heim aðra helgi á blómstandi daga.
1: Já,
0: svo það er nóg framöndan og vonandi bara veðrið haldi áfram að vera okkur gott
1: sumari hvergin er í búið Nei.
0: Það er nefnilega ekki búið og vonandi heldur við áfram að geta notið þess
2: Takk hérlega fyrir spjallið Nina Sif
0: Takk sömu leiðis

Guðmundur Pétursson að stöðlast í gegnum drulluna í lagi sinu The Road og hann á síðustu tónana hér fram að frétta yfir liti og eftir fréttir kemur Ragnheiður Thorsteinsson og segir okkur frá laxveiði sumrin.

0: Menning og kósi á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Ertu fyrir norðan, hús Hákarlajörundar Hrísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Verðhrun, verðhrun, Laxdal Skipholti.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
4: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
6: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju, gastech.is
8: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, Ísór, Ármúla
9: Nýr Honki EHS 5 Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjóhjóladrifin, kraftur og luxus BL Sæfarhöfða
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli

0: færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Bíkó.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. 17 voru drepnir og 44 særðust í árásum Rússlands hers á Kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti Rússa í árásinni. Vika í almyrkva á sól og undirbúningur í fullum gangi meðal annars á Vesturlandi og í Vesturbyggð. Sveitastjórar í Snæfellsbæ og Vesturbyggð segja óþægilegt að vita ekki hversu margir séu væntanlegir. Þjónustu aðilar á svæðinu eru farnir að gera ýmsar ráðstafanir og liðsauki verið fengin í veitingasölu og í maturverslanir. Yfirvöld í Kósovo segja að fjöldagröf hafi fundist í súpin Pótok í norðurhluta landsins. Þar hafa nú þegar fundist líkamsleifar 11 einstaklinga. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: tónlist eins úr amerískum glæpa þetta hjá okkur hér í síðasta hólfi morgun gluggans Hang'em High með Booker T and the MGs og það mætti kannski heimfæri þetta upp á hvað á að gera við veiðið þjó hengja þá í hæsta tré og hér komin til okkar Ragnar Thorstensson sem að hefur nú hengt marga veiðið þjóa í trénu við allir átnar eða hvað, það eru veiðið þjóðar
1: Já, takk fyrir að bjóða mér, já, það eru nefnilega veiðið þjóðar, það eru tvennskonar það eru þeir sem bara eru að taka sín fyrstu skref í hérna og búa í Árba í Breiðholti ég held að flesti sem hafa búið þar hafi reynt eitthvað við allir átnar og eru svona aðeins að leika sér við þær hef vissan skilning á því
0: Það
1: er í túnfætinum og þú veist, þegar maður er veikur af veiðibakteríu þá hérna verður maður að fá útrás fyrir það en ég hef ekki eins mikla samúð með þeim sem eru ítrekað að hérna fela sig þarna á baku tré og þegar veiðitíma líkur og kvöldi þá svona dreifast þeir úr sér og fara og veiða og ég ætla nú eiginlega bara að biðla til reykvíkinga og þeirra sem eru í Elliðadalnum að því það er aðal veiðivarslan að svona bara heyra í okkur og heyri í löggunni að því þetta er náttúrulega sjálfsögðu bannað
0: Já.
1: Og þessir fiskar eru náttúrulega heldur ekki skráðir og ég sannfærð það að þeir eru að fá fiska og við höfum fundið þarna í, hjá stangaði fyrir að reykja okkur, þá höfum við fundið þess að veiðiverðinir okkar eru mjög duglegir og við höfum fundið þarna netabúta og það er verið að draga á þarna í svona skjólinætur og það er alls konar hérna hlutir í gangi þannig að þeir sem hafa svona leynilörglu gen í sér þeir hefðu bara við virkilega gaman að fara og fylgjast með þarna og myndi gera okkur greiða og öllu samfélaginu.
0: En svo löggan sé nú ekki að heyrðu það sko löglega veiðamenn. Hvað veiðamenn lengi á kvöldinu? Til átta?
1: Já, til tíu. Til þetta tíu, er frá sem sagt, á þessum tíma er frá 7 til 1 og svo er hlegi ánum og þá er það 4 til 10 þangað til að fer að dimma sem er nú alveg að gerast hérna Þetta er að gerast, því miður. Þá er þetta frá svona, ég held að sem 14. ágúst, þá byrjum við að veiða klukkan 3 og veiðum til 9. Og það er bara út af birtu.
0: Og hvað lengi þá inn í haustið?
1: Í 11. er þetta til 11. eða 12. 13. september.
0: Já.
1: Það er voða misjæmt eftir ám hvað þetta er lengi. Sumar eru, rangarnar eru sínu lengst.
0: Já.
1: Það eru hérna... ár sem eru alveg fram í september, 2008. september kannski. Mm-hmm. Þetta er líka þeir ganga mis svona fljótt í átnar laxinn. Það er misjandt sumur eru snemmgengnar og aðrar eru svona frekar haust ár og þetta er og sumur eru náttúrulega miklu háðara vatni ár sem eru háðara vatni þú veist það eru svona meira fram á haustið
0: og það eru opnað þá á mismunandi tíma
1: já, algjörlega þetta er bara, samkvæmt þú veist það eru lax og silunga veiði lög á Íslandi og það eru bara x margir dagar sem leyfilegt er að veiða
0: já.
1: Þú veist per á og þetta er hérna allt í gegnum háð farið í gegnum fiskistofu það er bara hver er nýtingar áallun hvers svæðis fyrir sig þannig að þetta er alveg batterí sko. þetta er ekkit kappói og þetta er ekkit hengðum hæðin við trí eins og þú veist að hérna með á þannig þetta er bara verulega þú veist regluverk mikið í kringum þetta sem þetta er, allir fara eftir
0: og er þetta inn á fiskistofu líka að því ég sá að það var að þetta er nú tölupostin hjá mér sko skyndilokan hjá fiskistofu
1: Já.
0: En það eru skyndilokanir í lagsa?
1: Nei, heyrðu, nei, en þetta er í Noregi
0: Já.
1: Og það hefur alveg verið rætt það hvort að við þurfum að gera þetta vegna þess að í fyrra til dæmis þá leit árið þannig út að það væri ekkit of mikið af fiski að ganga í árnar þannig að við þurfum að viðhalda hrygningastofni allstaðar og það er svona verið að spekulera í því hvort að möguleikin væri á því að loka á, menn þá segi ég hvað með eigendur anna, þú veist, hvað með þeirra, þetta er þeirra lífsviðværi, þeir þurfa að, hérna, þannig að þetta þarf að vera í meira samstarfi og miklu samstarfi, það getur kannski ekki bara eitthvað regluverk komið, við þurfum að búa til regluverki saman, landeigendur og þá og stjórnvöld, en það gæti komið að því og það er þannig að bæði á Írlandi og í Noregi og fleiri stöðum, þá eru ár á rauðu. það bara bannað að veiði þeim. Sumar á gulu, þú mátt veiða að þú verður að sleppa og sumar á grænu og Ísland að mestu leiti á grænu sem alveg ótrúlegt og þetta þurfum við að passa.
0: En þið sleppið samt?
1: Já, það bara eftir hverju ársvæði fyrir sig. Það bara, þú veist, eins og þú bara velur þitt ársvæði og, hérna, og þetta bara val landeiganda og í samstarfi við fiskifræðinga hvernig þeir vilja hafa sínar ár.
0: Eru margir svona veiðimenn sem bíða bara eftir að fyrsta áin opni og fara svo bara eftir einhverju svona dagatali og eru bara að veiða alveg fram í...
1: Já, Pítur minn.
0: Það er bara það
1: þannig. Er bara þannig. Það er bara mjög margir sem eru þannig.
0: Og eru þeir ekkert að leita sér hjálpar þá?
1: Jú, þeir eru bara að reyna að fá útrás í þessu. Jú, þeir fara, þeir sko... þetta er þannig að veturinn fer í það að hérna, spekulera hvert þú ætlar að fara.
0: Já.
1: Og hringi viniðina og tala það. Já. Og hvert eigum að fara og hvað eigum að gera og fara aftur þangað og þetta bara, og svo bara sumir sem bara byrja og enda í september, byrja bara eins fljótt og hægt er og hérna veiða kannski bara og í vöðlum kannski 50 daga
2: fara bara ekki úr vöðlunum
1: þetta miklað við á já, nei, þetta en það nokkru þar auðvitað það að sjálfsögðu hérna, þetta sérlega dýrara heldur en heimsreisa að þú ætlar að veiða í öllum ám, þú veist, en gefur þeim sjálfsagt meira. Og hérna, en það daldið fyndið að fylgjast með þessu fólki og þú veist, ég sjálfsagt einað þeim, ég reyna að fara í eins marga túra og ég get og hérna, og þekki marga slíka. Það hérna, svo þegar maður komin á staðin, ef ég má aðeins hérna, við má aðeins fara inn í svona tilfinningarnar sem eru í þessu veiði heimi. Það þannig að hérna, bara þegar ég vakna mótnuna, bara alveg sem morgun, þá finn ég að loftið svona þykkt, þrungin sjór og hérna, og maður finnur svona veiðilikt í loftinu. Mm. Og maður langar bara alltaf að fara að veiða og ég held að séu margir þar. Svo maður komin á staðinn og þú ert með einhverjum hópi og þú byrjar að veiða og strax tekur veiði efinn yfir. Það bara, ertu með rétt að flugu? Ertu að kasta rétt af stað, akkur ég dró svona ömulegt svæði, örugglega hinir eru allir að fá fiska nema ég. Og þá kemur þessi og þá þarfst að vera eiga við sjálfan þig allan daginn. Að því sko, það algjörlega fakta að þeir fiska sem róa sannarlega, en þeir róast sem fiska. Það líka þannig að það bara, þú veist, og spennan sem verður til í þér og inn í línuna og fiskurinn sannarlega finnur fyrir þessum víbringi. Þannig hann ekki að fara að taka hjá þér.
0: Nei.
1: Þú ert spennt og leiðileg.
0: Einmitt.
1: Og hérna...
0: Ég nenni ekki að leika við þig.
1: Nei. Og hérna, ég hef heyrt svona manni minn segja þetta svona við hína. Og segir, bent ekki við mig, hann segir, það væri voða gott ef hún fengi fisk fljótlega. Þá svona, hérna, lagast... já, andrúrsloftið í bílnum og svona.
0: Já.
1: En hérna, en svo það veiði blúsin, það annað.
0: Mm.
1: Það þegar þú hefur verið kannski, þú ert kannski 4, 5, 6 vaktir í turnum. Og á þriðju vakt hefur ekki fengið fisk og ekki högg. Og það erfiðu staður að vera á.
0: Já.
1: Það bara vondur staður að vera á. Og það þarf bara, þú þarft bara að verulega eiga við sjálfa þið þar.
0: Já.
1: Og hérna, ef þið tekst að komast yfir það, þá ertu bara og fær fisk, þá er það eðislegt. En þetta þannig að þið haldið þetta sé eitthvað bara svona auðvelt, þá þetta bara, maður eiga við sjálfa sig allan daginn.
0: Já.
2: En núna þetta, við tölum við fyrir sumar, þá varst á leiðin í sumarfrí og ertu búin að vera að veiða stanslust síðan þá?
1: Nei, ekki stanslust, en ég búin að fara í 1, 2, 3, var ég á leiðin í Laxá í Aldal, já, ég núlaði þar, já. Já.
0: Núna er það.
1: Já.
2: Og núna er það að koma aftur til vinnu bara í dag, er það ekki líka einhver svona ákveðin veiðiblús?
1: Það bara mjög mikill veiðiblús, sérstaklega því, eins og ég var að segja vera, það sannarlega veiðilegt í loftinu og ég að vinna hér núna.
0: Já.
1: Þú veist, þannig að þetta bara komin í vinnu, en ég að fara aftur, ég að fara til dæmis að veiða á hérna sólstöðunum. Hvað heitir það?
0: Já. Sólmyrkvann.
1: Það getur verið svolítið magna vegna þess að ég hef heyrt að náttúran þagni bara alveg.
0: Já, slöknar á henni.
1: Slöknar á henni. Er það rétt?
0: Já, það, dýrin hætta þegar alltaf sér komið nótt.
2: Tekur laxin eftir?
1: Ég veit það ekki.
0: Hann sopnar bara, flýtur bara á bakinu og tínir hann bara upp í
1: hár. Ég bara með há. Ok, frábært. Það samt ekki mjög challenging.
0: Nei.
1: En þetta er, sko, já, ég búin að fara á nokkra staði, misgott, en núna til dæmis eru laxóið aðaldali hefur verið alveg á, sko, eldi.
0: Já.
1: Og flestar ár í Borgarfirði eru hærra enn í fyrra, betri enn í fyrra, þver á kjarra og eru á einhverjum sterum.
0: Já.
1: Og hérna elleðarnar eru náttúrulega þú veist, eins og ég sagði, hef sagt áður að það er frussast inn fiskur er það er að núna eru laxagöngur að það er að slakna á þeim nú hætta þeir að ganga og hérna fara bara að synda hafa það gott og búa sig undir hrygningu og eitthvað svoleiðis
2: Þannig að þetta er búið að vera gott sumar
1: Þetta er búið að vera gott sumar held ég miða við í fyrra Já. Þetta er bara sennilega bara svona meðal ár, þetta er ekkert meira og ekkert minna, en menn er eitthvað bara jákvæður og til í þetta og það er hjálpar.
0: En þú talar, nefndir lagsvæði alltaf, hún hefur verið á eldi,
1: já.
0: Þannig að þetta er svona varasamt orðalega.
1: Það er mjög varasamt.
0: Það er ekkert eldi.
1: Nei, það er eldur, nei, það er ekki eldur þar. Nei. En það er svona, þú veist, menn, þurfti að allavega hérna Eggert Skúlason vinur minn þurfti að endilega segja frá því þú veist þetta var alveg það mikla fréttir að það var eitt hollanna reyndar mjög reynt hol það voru hérna leiðsögumenn og bönnið þeirra og allir kunna vel á ána en það var helvítið mjög stórt hol og hérna margir fiskar sem ánægilegt vegna þess að hún hefur verið svona að vinna sig upp
0: já,
1: já.
0: Já, já, góða fréttir úr lagsöðunum og við kannski tökum þetta með haustinu.
2: Já, nú fáum við loksins.
1: Já, eigið við stöng?
2: Já,
1: já,
2: já. Já, já, stöng, ég nú aldrei held ég veitt neitt, sko.
1: Já, svo er veiðikortið, því meina það er dásamleg uppfinning að geta verið með veiðikortið og farið allt land og kastaði hvaða vatn sem er.
0: Já.
2: Svo hérna, daginn þá varstu hérna á göngunum hérna fyrir utan stúdíóið og Og þá varst að horfa á laxa í símanum, einhvers konar svona beina útsendingu bara úr elliðanum. Getur maður fylst með
1: Já, bara... Já, það Riverwatch Daily, því bara googli það og þar eru mynda, það getur séð myndir af fiskum. Þú getur meira segja farið alveg aftur í júli og skoða það aftur og aftur og aftur hvernig frussast það inn bæði langá elliðarnar, ég hef séð laxáði leirósveit og þetta er bara menni eru svolítið í þessu, þeir hafa þetta bara sem skjákvílu og það er hérna já, sem eru með golf og aðrir eru með bara
0: sumir
1: fiska.
0: Sumir horf á klám.
1: Sumir horf, og þetta er náttúrulega bara, já, að, já, já. Ég veist ekki sambarlegt yttur. það bara alls ekki.
0: Kannski jafn ávanabindandi.
1: Já, þetta er mjög ávanabindandi og þetta er hérna, þetta er náttúrulega veiki.
0: Já.
1: Þetta er veiki og við erum mörg mjög lasin.
2: En þetta er þá eitthvað kannski sem hægt er að hugga sér við á veiturna að horfa á þessi vídeo.
1: Já, það er bara, og svo eru margir ótrúlega klárir sem eru búin að setja inn, þú veist hvernig, þeir eru bara með búkkameru og þá sérðu línuna kasta og svo bara tekur fiskurinn og þú sérðu þetta og það er bara, gefur manni heilmikið.
0: Já,
1: ok, smá klámi í þessu, en þetta er, þetta er sann að verði mjög, já.
0: Þú getur farið aftur og aftur
1: já, og upplýða. Já, maður getur horft aftur og aftur og aftur á þetta og það er bara yndislegt. Já, það verður að segjast þessu er.
0: En sko, að því vorum að tala veiðið þjóna, þá var kannski rétt að því þú nefndir að það er veitt til alveg til tíu, þannig að fólk hætti kannski að fara varlega að teka á því hvort að menn sé ekki við löglegar veiðar og áður en það hringir í lögregluna.
1: Já, það væri svona... bara mjög fínt að vera ekki að hérna, kalla út liðið á alvöru veiðimenn sem bara hafa greitt fyrir sín leyfi, já.
0: En ef einhver er að landa fiski svona á miðnætti, þá er það...
1: Það er alveg definitely veiði þjófnaður. Það er bara þannig. Og hérna, það er alltaf, þú veist, mér finnst líka bara flott að það sé svona nágrannavarsla á þessu og hérna, og sérstaklega þeir sem búi í Breiðholtinu og Árbæ sem nota þetta svæði mikið, þau geta, hérna, kannski leiðu ég byrðu að vera ekki með hundana sína út í hiljónum, þá hérna, mynduðu kannski aðstóða okkur við að grípa þjófana.
0: Siga hundunum á þjófana.
1: Við gæti verið með eitthvað bara svona velun. Það gæti verið snöðu. Hvað, eitthvað?
0: Já.
2: Ég get vel séð fyrir mér og ég hef gaman að því að vera í Elliðadalnum og væri gaman að bara
1: nappa
2: nokkra veiði þjófa í leiðinni, göngutúrnum.
0: Það er með svona stóram háf.
2: Já, nákvæmlega. En þessi litlu veiði þjófar, þessi krakkar í Úrbreiðholtinu og Árbænum sem fá veiði bakteríuna og bara geta ekki haldið aftur að segja, sko, hvernig geta þeir beint? Bakteríun í ákvaðan
1: Já, við hefum bara, þeir eru bara velkomin í félagi það bara mjög mikið barnastarfi í stangaði félagi Reykjavíkur og hérna, og við höfum nú bara hérna, átt bara svona persónuleg samtöl við og sagði bara, þú verður að hætta að vera að í veiðifjóð, þú komdu og verðu bara með okkur, þú fær dag Já, ég bara ræð ekki við mig, þú veist, þetta eru bara Þetta eru framtíða viðskipta menn við okkur, þannig að hérna við reynum bara að fá þau í félagið og barnastarfi alveg ótrúlega öflugt í okkur og hérna, og jákvætt og skemmtilegt, þannig að þeir eru nú flesti komni bara til okkar.
2: Já, þannig að það er þetta beina þeim á...
1: Það er þetta beina þeim á mjög jákvæða braut út af þessa afvega leittu braut.
0: Já.
1: Glæpa
0: Já, það líka hægt að stunda þetta náttúrulega svo margan hátt bara mjög gaman að kasta flugulínu
1: Já, bara æfa sig og svo er ellega vatn og vífilstaða vatn og það er alveg fullt af stöðum sem hægt er að hérna, skemmta sig við
0: Nei,
1: fyrir börn
0: Þannig að það er fjarið því að þessi allir þorparar sem að læðast í átnar
1: Já
0: En það gæti farið illa En Þetta var veiðspjall þessa sumar.
1: Já.
0: Við fáum væntanlega ekki meiri laxveiði fréttir.
2: Ekki nema við bara komum og rjúfum útsetningu þegar að við tvö náum loksins einhverju.
0: Við höfum hér og skýtum um vöðlunum inn á morgunvaktina.

0: Pálmi Gunnarsson, alltaf sami gamli þorparinn, og það var nú ekki verið að tala veiðimennsku sem endaði einhverju vinnu í slori hér rétt áðan þegar að Ragnar Thorsteinsson kom til okkar og rætti veiðisumarið það sem af og varaði við veiðiþjófum til dæmis.
1: Og veiði blús.
0: Veiði blús, mjög alvarlegt dæmi, en það engin morgun glugga blús á okkur vikan hálnuð má segja, við höfum eftir tvo daga að þessari vakt.
1: Tveir dagar liðnir og tveir dagar eftir.
0: Spennandi. Við verðum með góðan gest á morgun, tölum við Gunnar Gunnarsson fyrir austan og heyrum hvernig, já, við erum á þá þar þeir eru nú búin að fá sinn skammt af góða verinu kannski bara feignir að fá svolta vætu
1: Já, og ferðamenn kannski haldi annað þetta
0: já,
1: löngu
0: Hætt að borða matið þeir eru í kaupfélaginu En svona líkur þessu í okkur í dag og takk fyrir samveruna

0: Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara, hamborgarabúlla Tómasar. Það barbúr dagur í dag, kormokur og skjöldur. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins, krabbameinsfélagið. Gaktu með samtíma víkingnum Jökli Tandra Ámundasinni og keipis menningargöngur alla miðvikudaga hafnarfjörður.is. Verðhrunið hafið hjá Hrafnhildi.
1: Sjáumst á Jazzháti Reykjavíkur 25. til 30. ágúst. Tix.is
2: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
3: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
4: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
5: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörnum á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
8: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni. Betri málning.
11: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
12: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
13: Utsola líkur á morgun. IKEA.
14: Stundir sem gleðja. Stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
15: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
16: Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
17: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
18: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Öllum í áhöfn Bandero skips Paul Watson samtakana hefur verið birt ákvörðun brottvísun og endurkomubann. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Fyrir ríkisborgara utan EES felur ákvörðunin í sér endurkomubann á allt Schengen-svæðið en fyrir EES-borgara takmarkast endurkomubannið við Ísland. Endurkomubannið að lágmarki 2 ár og gildist tími þess hefst við brottfur. Áhöfnin fær að yfirgefa skipiðin gert að sæta tilkynningaskyldu til lögreglu þar til ákvörðun kemst til framkvæmdar og það heimferða og fylgdardeild ríkis lögreglustjóra sem sér brottvísunina. Vika í almyrkva á Sólu, bæjarstjóri Vesturbyggðar segir undirbúning í fullum gangi og stemningin í sveitarfélaginu sé almennt góð. Verið sé að reikna út þann fjölda gesta sem von sé á Vestur.
19: Nú erum við svona aðeins að við nátt okkur á bara hvað við eigum að búast við miklum fjölda, hvað hérna undirbúar hún að þessa síðustu daga og fólk er svona farið að horfa til hvað það sem þarf að gera.
18: Segir Gerður Björk Sveinsdóttir. Óvissan einna helst óþægilegust fyrir þjónustu aðila sem að þó farnir að gera ýmsar ráðstafanir. Til dæmis hefur verið kallaður til liðsauki í veitingasölu og í maturubúðir á svæðinu. Að sögngerðar hefur vegagerðin einnig unnið hörðum höndum að viðhaldi vega.
19: Vegagerðin búin að vera mjög öflug að hefla og eru búin að fá auka hefil og hérna og eru búin að vera að fara hér yfir alla þessa hérna að mala kafla sem við erum með hérna í kring. Þannig að það búið að, það lítur held ég ágætlega út.
18: Sagði Gerður Björk Sveinsdóttir, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Yfirvöld í Kosovo segja að fjöldagröf hafi fundist í Súbin Pótok í norðurhluta landsins.
20: Uppgröftur hófst í síðustu viku og hefur leitarsvæðið verið stækkað en yfirvöld telja að alltaf 23 einstaklingar gætu verið grafnir á svæðinu. Grunur leikur á að fjöldagröfin sé frá tímum Kosovo-stríðsins, milli hers Serbíu og Svartfjallalands og frelsis hers Kosovo-albana seint á 10. áratugnum. 13.000 voru drepnir í átökunum og 4.000 var saknað þegar stríðinu lauk. Margir þeirra sem saknað var fundust síðar í fjöldagröfum en enn 1600 manns saknað. Settur forsætisráðherra Kosovo, Albin Kurti, sagði á laugardaginn að líkamsleifarnar væru mjög líklega af 23 albönum sem var rænt og teknir af lífi vorið 1999. Lífsýni verða tekin úr líkamsleifunum og send til rannsóknar en það gæti tekið marga mánuði að bera kennsl á líkamsleifunar. Þrír menn voru handteknir í nágrenninu nýverið vegna grunns stríðsglæpi.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri lokið.
21: Heil og sæl hlustendur góðir. Rás eitt heilsar á miðvikudegi 5. ágúst. Það Jelena Čirić sem veitir ykkur félagsskap í gegnum daginn úr þularklefanum. Klukkan 3:10. Nú tekur Viktoría Hermannsdóttir við með Segðu mér.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Berglind Viggósdóttir. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Berglind, 5. maí erfið dagsetning í þínu lífi.
1: Já, mjög svo. Sem sagt, ég búin að missa tvo syni sem að dóu þennan dag. Eldri strákurinn, hann var brákvættur og þá Spáni, 5. maí. Og svo ákvað yngri strákurinn að velja þennan dag til að taka sér til líf.
0: Já. Hvað áttu mörg börn?
1: Sko, ég er búin að fæða 3 börn og á eitt svona bónustrák.
0: Já. Og þetta sinniðinir, þeir hétu hvað?
1: Viggo, Emil og Yngvi Hrafn.
0: Hvenær voru þau fættir?
1: Viggo var fættur 88 og Yngvi Hrafn 92.
0: Og hvernig voru þeir?
1: Þeir voru bara rosalega fjörir og skemmtilegir strákar.
0: Mm-hmm.
1: Mjög yngri var svolítið rólegri svona en henni var alveg bara upp um allt og út um allt og þeir voru mjög fjörir.
0: Já. Voru þeir miklu vinir?
1: Já, þeir voru það.
0: Já.
1: Voru vel, mikið. Já, ég myndi segja það sko.
0: Mm-hmm. En þeir áttu nú svona kannski svolítið brusugt lífshlaup oft á tíðum.
1: Já, já.
0: En þeir voru yngri, voru þeir þá Var þetta strax ljóst að vera eitthvað?
1: Já, sérstaklega með eldri. Það hérna, þú veist, þá sá maður strax, hann svaf ekki eina nótt, sko, fyrstu 2 árin. Það var bara alltaf talað magakrampa eða eitthvað. Og svo bara kom það, já, hann var upp um allt, út um allt og það kom fljótlega að ljósa að hérna, hann var nú örugglega ofvirkur og svo fekk hann greiningu með ofvirkni.
0: Já.
1: Og ég man ekki hvort það var athyglisbrestur líka eða svo langt síðan. Mm. En allavega, já, og, hérna, En hann var alveg rosalega, hann var hérna mjög klár, bara þú veist, hann sátti sér í öll svona vísindarit og alls konar og vissi bara rosalega mikið sem að, þú veist, fáur að pæli í, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hann var alveg eldklár, sko.
0: Já.
1: En svo var hann alltaf fyrirfæra mikið til skóla og þá náttúrulega var bara ekkert sem að greip hann þar, þú veist, þá voru margir, alveg sem að voru ofirkir og fyrirfæra og Það var ekkert, þeir áttu bara í samboksi og hinni, sko.
0: Pössuðu ekki inn í?
1: Pössuðu alls ekki inn í kerfi, nei. Og, en það, því, svo, það var mjög erfitt, fannst, eða, því, og sérstaklega fyrir mig. Ég bara, þú veist, ég tók þessu inn á mig.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, já, þetta var erfitt.
0: En þegar þeir fara í skóla, þá svona fyrir kannski halla þess undan fætið eitthvað?
1: Já, það gerir það alveg.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, En samt ekki fyrir hennar ólinga eða svona ólingastigi. Þá svona borður aðeins að fykta við eitthvað hérna gras og eitthvað svona vilsu.
0: Já. En hvar, hérna, hvar bjúguði? Hvernig var líf eitthvað á þessum tíma?
1: Já, líf eitthvað var bara mjög fínt við byggum í hérna hlíðunum. Svo flyttum við upp í hérna Jakasel upp í bregaldi. Við varum að leita einbýlshús og keftin þar.
0: Mm.
1: Og það var bara, þú veist, ég hélt kannski geti bjargaði með því að flytta hverfi, en ég alveg búin að sjá það að það er ekki að gerast að hérna, þú veist, að fara í annað hverfi.
0: Mm.
1: Þannig að, en það var bara rosalega, bara mikið fjör á heimilinu og ég átti þá að reynda með fyrir samblismanni og svo á ég hann eitt strók sem við maðurum minni eða saman. Og hann átti eitt fyrir.
0: Já.
1: En það var mikið fjör. Það var alltaf fullt heimilið, þú veist, það var allir velkomnir og það var bara nokkur heimilisbrauð og ostur og skeik á dag. Þannig að þetta var, já, bara, þetta var bara mjög gaman, sko.
0: Já, og svona bara venjulegt fjölskyldi líf.
1: Já, algjörlega. Við ferðiðist mikið og bæði innanlands og utanlands.
0: Mm.
1: Ferðiðist mjög mikið og vorum alltaf í sundi og gera eitthvað. Þú veist, það var bara, já.
0: Mm.
1: Og bara mjög svo eðlilegt fjölskyldilíf.
0: Já. Og svo þeir komast á úlinsaldur þá svona...
1: Já, þá svona fyrir aðeins aldurfæti og hérna. Og það var svona, það var rosaðurvitt. Bara alltaf fyndur í skólanum og svona.
0: Höfðu þeir þá átt ykkur í ykkurum erfileikum með eins og námið og svo les?
1: Sko, yngri, hann var hérna lesblindur og matilsbrest og ég fekk greiningu og allt með það. Og það var... Svona, hann átti að fá miklu betri þjónustu út á því, sko.
0: Mm.
1: En hérna, það var eitthvað lítið það. En hérna, já, maður bara, þú veist, þetta var bara stríð að láta að læra heima og svona.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, en jú, þeir gátu alveg fikk mjög goður einhvernir ef þeir bara sentu þessu. Og það var bara leiðilt, maður var alltaf tvöðandi.
0: Já.
1: Að hérna, já, nú kom lærdamur, þeir voru að æfa ísokki og bara maður var keirandi og sækandi út allar tristur.
0: Já.
1: En hérna, já, þeir, það, þú veist, þegar að fara að vera erfitt í skólanum og svona, þá, hérna, fóruðu þeir að leita eitthvað annað, sko.
0: Mm-hmm. Og varstu fljótlega vör við það þegar eftir þeir byrjuði?
1: Ekki strax, sko, ég alveg græn, sko, á svona.
0: Já.
1: En hérna, jú, svo komst maður að þessu. Það var aðlega eldri það, var 4 ára myndi leira.
0: Mm-hmm.
1: Og við reyndum allt, bara sama hvað.
0: Já.
1: En hérna, en það bara gekk ekki.
0: Þannig að þá byrjar svona þessi barátta þín fyrir Já. Þeim, af því þú
1: mm-hmm.
0: vaktir svo þetta athygli þegar þú skrifaðir svona bara eiginlega opið bréf
1: mm-hmm.
0: til stjórnvalda eftir að svona lést.
1: Já, algjörlega.
0: Og það sem þú varst í raun og veru bara að segja frá svolítið svona ykkar reynslu.
1: Já.
0: Og það þetta væri barátta sem að þú varst að gagna kerfið og sagði meðal annars, ég hef mist son og sinni eða út í það er farið. Sumir hluti verða ekki aftur teknir. Það er einlega ósk mín að fráfall Ingvar Hrafns hafi áhrif á breytinga til eins betra og geðheilbrigði fanga og tengdir þjónustu þeirra. Mín barátta er rétt að byrja.
1: Mm-hmm.
0: Og síðan þá hefur svona, ég svolítið verið að tala þeirra mál og svona ykkar baráttu.
1: Já.
0: Var þetta þá bara í raun og verið margra ára barátta?
1: Já. Þetta var alveg nokkur ára barta, sko.
0: Já, það sem við voru að reyna að leita ykkur aftur og koma með beinubrutina.
1: Endalist, sko.
0: Já. Og getur lístið það svona fyrir þá sem þekki ekki til, þú? Hvernig er að reyna að finna ykkur lausn fyrir börn bara, sem að passa kannski ekki inn?
1: Já, það er bara mjög erfitt. Við byrjuðum að fá sér svo til hérna barnakeilarni til þess að bara hérna að tóa með lyfjagjöf eða eitthvað svo leiðis. Og hann bara vildi strax

0: bara fór út um allt og hringdi út um allt. Það var ekkert, en ef maður náttúrulega vogur eitthvað bánsadeild eða eitthvað svona og þá, þú veist, þá bara kynntist það ennþá herðari gaurum og bara lærði ýmislegt. En hérna, já, það bara alveg sama hvar maður leitaði. Og ég fór allavega einu sinni að tvisa með hann að bráða geðdeild því það var hann í sjálfsvís huglæðingum. Byðum í örgulega 2 klukkutíma, neini, það var, þú veist, kom ekkert út í, ekki neitt.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég veit ekki hvað þarf til þess að þetta breytist. Það er búið að vera það mikið andlátum undanfærin ára að ég bara skil ekki af hverju þau get ekki bara bætt þess að þjónustu.
1: Mm-hmm. En því að genguðu milli og bara svona í reynduðu allt til þess að reyna að finna ykkur að lausna.
0: Algjörlega.
1: Fannst þér þá bara einhvern veginn kannski verða eins og sér að fórna bánsadild og hýtti þá okkur sem að
0: Já, það, sem að var, já, það, því það var hann bara, man ekki hvað hann var, 16 ára, 18 ára sjálfhæðisaldur náttúrulega, þannig að þá var þessi bánsadild í eldsýbólagina niður og hann fór einu svona stuðla, mjög ósóttur, en hérna, það var 3 dagar, að því að hann orðin 15 ára, þá var hann aðili máls og þá getur hann stjórna svolítið sjálfur, sko, þá var það bara þessi 3 dagar sem maður gott að fengið, að því að hann neitaði að vera lengur. Og svo bara, já, svo bara jókst þetta og hérna félagskapinu sem hann var í og svona og það, þú víst, þá fór hann í hérna, lett í átökum og slagsmálum og eitthvað svona og fekk dóm fyrir það og svo bættist ég við að keira undir áhrifum og þetta bara svo blandi boka
1: mm-hmm.
0: og þá hérna þurfti hann alltaf að sitja inni og ekki tók betra við þar, það bara byllandi neslega neini. Þannig að þú veist, og svo þegar hann búin að plana, þá var bara gerð svo vel, klukkan 10, þú fór út hérna klukkan 10, þú veist hvort svo bara einhver komin að sækja það ekki, það er ekkert undirbúning svona, já, nú fer að koma að því að hérna, þú fara út og hvað eru áallegina einu, hvað ætlar að gera í lífinu, hvernig ætlar að hafa þetta og eitthvað svona, eða bara húsnæði, eða bara eitthvað, það er ekkert. Gert, ekki neitt.
1: Nei.
0: Við standa bara, ef maður kom að senda að sækja, þá bara stóðu fyrir utan með pokan sinn.
1: Fórstu oft að sækja?
0: Já, ég fór örugglega 3-4 sinnum.
1: Já. Hvernig var að vita af banninu sinni í fangelsi?
0: Ömulegt, svæðilegt. Maður alveg tók út fyrir það, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég óska engum þess að þurfa að gera eitthvað það.
1: Nei. Hvað hérna og hvað, á hvað aldri er hann hana þegar þetta? Þetta er eldri drengur.
0: Já, eldri drengur, já, Viggo. Hann er hérna, hann er 23 eða eitthvað alga.
1: Mm-hmm. Var hann eitthvað að vinna inn á milli og náði hann eitthvað svona?
0: Já, það bara var mjög brösslega, sko.
1: Já. Hann náði aldrei svona almennilega fóta sig í fullarins lífinu.
0: Nei. Tóldi mjög illi vinnu og bara, þetta var bara mjög erfitt að hann skildi ekki bara reyna að bæta sig og bara gera eitthvað við lífsitt, sko.
1: Mm-hmm.
0: En hérna, neini, það var eiginlega bara mjög brösulegt.
1: Og fíknin er náttúrulega oft yfirsterkari öllu öðru
0: eitthvað. Öllu,
1: já,
0: öllu.
1: Já,
0: maður lenti í ymsu, fá handrukkar heim og alls konar.
1: Fá handrukkar heim?
0: Já.
1: Hvernig var það?
0: Það var bara, þú veist, það kom einhverju 2 gaurar bara um hábjörsta dag. Og ætlaði eitthvað að fara að hóta mér að ég þetta borga eitthvað og ég bara trylltist. Bara sagði maður hundskast að lóðinni og bara hringdi lögguna. Svo eftir að alltaf pekk maður alveg bara sjokk, þú veist. En þeir komum aldrei eftir. Þannig að þú veist, borguðum aldrei neitt, bara, þú veist, bara ekki séns.
1: Nei. En þetta eru þetta, svolítið svona hulun heimur oft, sko, líf aðstandanda, einhvers sem er í neysluð, af því að við komum til vikun, þetta er stanslust barátta og endalist að vera að leita eitthvað lausna að reyna að fá við komum til þess að hætta og hjálpunum að komast áfram í lífinu.
0: Já, endalist.
1: Og lífmanns er svolítið heldtekið eða ekki?
0: Algjörlega, heldtekið. Því smaður þarf það varla að fara til útlanda og því stu og þarna veitað að honum annarkvist heima eða leigum með vinsjunum eða eitthvað. Jólar, páskar, því smaður kveið alltaf fyrir því, því ég reyndar bannaðum og komundir áhrifum og jólunum og póskum eitthvað svona og það var náttúrulega gangur á því
1: mm-hmm.
0: en þú veist, þetta er bara, þá er bara kvíði bara

0: alla daga líka, sko. Mm-hmm. Af því að maður var alltaf bara á varbergi.
1: Alltaf að bíða.
0: Já, já, já. Það bara eins og segja að fara erlendis, þú veist, maður var bara stresskasti, sko.
1: Mm-hmm.
0: Hvað myndi gerast þá með að vera móti.
1: Já.
0: Þannig að þetta er alveg, þetta tekur mann alveg helja að tökum, sko.
1: Já, einmitt. Viggo var sérst eldri.
0: Já.
1: Og hann lést á erlendis eða ekki?
0: Jú, það var brákvættur út á Spáni, var ásatið vinnu sem hann var búin að vera mjög stutt í og náttúrulega búin að fara illa með sig alltaf en var nýbúin í meðfærð og, og fór samt, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, það, já, talið þetta hafi verið hjartað og vatt í lungum og eitthvað svona. Já. En ég ekki ennþá búin að fara endanlega hérna krufningaskýrsli.
1: Nei, hvenær var þetta?
0: 2018.
1: 2018, já.
0: Mm-hmm.
1: Og var það ekki mikið áfall þá að því hann var þetta líka að svona á leiðinni til betri vegar? Það var
0: bara ræðilegt að fá bara lögguna banku upp á heima, sko, það bara, ég átti bara alls ekki vonu á þessu.
1: Nei.
0: Það var bara hryllingur, sko.
1: Já. Varst ekki, las það einhverju viðtala við að þú, að þið voru undirbúið ammælið eitthvað slíkt?
0: Já, já, við já. Vorum 50 ára nýja á maðurinn minn
1: mm-hmm.
0: og við varum nýbúin að byggja ykkur hús upp í hérna Grímsnesi og það var orðið klart og bara rosaflott og allt bara bara æðislegt. Það vorum að fara, sérst, já, gera gestalista fyrir ammælið okkar, allum aldrei báða bara saman í júni
1: mm-hmm.
0: og þegar þeir kom upp, banku upp og hérna, já, þannig að það, þú veist, það varð ekkert úr því en Já, þetta var bara algjör skellir og ég fór bara út, við ákveðum að ég færi bara út til að sækja hann og hérna, maðurinn minn er heima til stuðnings, strákana, sem hinna strákana, sko. Og ég fyrir út og hérna, systir minn kemur með mér, hún bara var algjör klettur í gegnum allt með mér. Af því að náttúrulega ég hef ekki fóröldur á lífið, þannig að hérna, við fyrir bara út og hérna, það var svo heppilegt að sískinn hennar mömmu voru akkurat úti bara á svipum slóðum
1: Já.
0: Og hérna þannig að við gátum þau hjálpi okkur helling líka og bara gátum kert okkur og svona satt og alls konar og við bara einhvern tímann hafa sagt að hann, þegar hann myndi deyja hann sagði alltaf að hann myndi deyja ungur veist, ég bara veit ekki okkur ég. En hérna en hann sagði bara þegar hann myndi deyja þá myndi hann vilja vera hjá afasönnum og ömmu og þau voru sérst í einu leiði mamma var bara sérst í kistu og pabbi lét brenna sig
1: mm-hmm.
0: og þá náttúrulega kom ekkert annan til greina að bara að láta brenna til þess að hann fengi það sem hann vildi
1: Já.
0: Og það var bara gert úti og ég kom bara með krukkan í fanginu heim bara í flugvöl
1: Já, flugst með hann
0: heim, Ég flug með hann heim, já.
1: Já Þetta lítur að vera mjög erfið lífsreynsla að gangi gegnum
0: Já, þetta er bara, það vill enginn lendi þessu, sko.
1: Nei.
0: Alls ekki.
1: Nei.
0: Og svo var bara undirbúningur og bara fyrir jarð og fyrir og allt þetta og þá er náttúrulega rosa mikið að gera og maður bara hefur ekki tíma til að hugsa að það sirkiða neitt.
1: Mm.
0: Svo kemur eftir það svolítið alveg, þá kemur bara búm, þá kemur verulegin alveg og er bara, já, maður jafna sér náttúrulega aldrei að þessu.
1: Nei. En Viggo og...
0: Já.
1: Og Yngvi, voru þeir nánir bræður?
0: Já, þeir voru nánir, þeir voru albræður og hérna, já, þeir voru nánir.
1: Og Yngvi hefur tekið þetta mjög nærið sér, bara bróðast.
0: Já, rosalega nærið sér. Hann bara líka því að hann hafði rifist eitthvað við, eða þeir voru eitthvað rifast í síðasta símtali. Það hefði sérst, við gáði hringt í hann og benum lási pening eða eitthvað og hinn bara eitthvað vildi það ekki og það var náttúrulega vont. Fyrir hann að hafa, hafa skilið í leiðendum
1: mm-hmm.
0: og hann bara hann náði sér aldrei bara einhvern tímann reyndi hann að fyrirfara sér og tók fullt á pillum og eitthvað og hann var sérst að náðist að dæli upp á spítala og ég segi því sem býðum að þetta var nýju morgun eða eitthvað og við hérna ég býð allan daginn Það kemur valla starfsmaður að tala við okkur. Svo segi ég þá klukkan sko hálf sjö. Þá segi ég bara, herðu, ekki ykkur eftirfylgni þegar svona laga gerist? Og jú, hann var hann að fær hérna samtal við geðlækni, en við vitum ekki alveg hvort hann kemur í kvöld. En ef hann fer nú að geðdeild, þá hérna ætti að ganga betur. Mm. Og ég svo, ok, þá bara, þá fyrir við bara þangað. En þá mátti ég ekki keira, hann var sendið með sjúkrabíl. Svo stuttur leið frá bráðamóttökunni, það var, já, það var bráðamóttökun hann að gamla borgarspítalanum.
1: Mm.
0: Og hérna, og ég keir bara eftir sjúkrabílnum og það er hann bara hent inn í, sko, hérna, sjúkrásfötum. Mertur bara landspítalanum og við látum bíða bara þann frammi með öllum hinum. Var engi forgangur, þú veist, þó hann hafi komið með sjúkrabíl.
1: Mm-hmm.
0: Þar var hann farin að hérna, jafna sig alveg helling og hérna og það var bara mamma, veist, ég lofa að gera þetta aldrei aftur, ég, þú veist, ég bara get ekki beðina lengur og eitthvað, ég náði að halda hann með 1,5 klukktíma þá fekk hann bara alveg nú sem ekki niðurlæðing var að sita og byðsta með fullt af fólki í sjúkrásfötum og ég bara náði ekki að halda hana lengur þannig við löppuðum út hringdi engin í okkur eða neitt víst, þetta bara víst, maður eða haldi kannski að því hann var en þá skráður inn á spítala maður eða kannski haldi að verið hringt daginn eftir eða einhverja daga nei, það var ekkert
1: ekki neitt var þetta eftir að
0: þetta er eftir að viku og já, þetta var svona tveimur orm eftir
1: Þannig hann fer þá að vera erfiðara hjá Yngva eftir.
0: Já, já, það gerði það.
1: Já.
0: En hann var rosalega góð við mömmu sína, sko. Það er alveg, voru rosa nánir mér alltaf.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, já, hann var bara alveg yndislega, sko. Svo bara taklaði hann ekki, hann bara gatt ekki.
1: Nei. Var hann líka búin að vera þá í nýslu frá því hann var úlingur?
0: Já, einhverri. Það var aldrei eitthvað sprautur enn í tannig, þetta var svona meira gras og eitthvað feikt, en já, hann var búinn að vera það í nokkur ár.
1: Mm-hmm. Og þetta fyrir ástandi fyrir svona vestna?
0: Já, þetta fyrir vestna. Þetta. Já.
1: Já. Og, hva, og svo er hann hvað, dæmdur í fangelsi fyrir líkamsárás?
0: Já, þetta var svona eitthvað blandi póka, og já, fyrir líkamsárás líka, og hérna, sem sagt, forna á hérna sókn í restina, og Það var bara yndislegu staðir, bara rosalega, bara fínt starfsfólk og bara, þetta er allt opið, það er hænur og þau geta, þú veist, það er alls konar svona vinna í boði og ekki mikil en aðeins svona. Og svo sérst að losna það að nú fer á vernd sem er svona, viðst að þú ert að vera á nóttinni þar, koma inn 10 kvöldi minnum og fara út 7-8 mótana. Og svo þarfti að koma í kvöldmatt virkata milli 6 og 7 eða eitthvað. Og þú þarfti að vera í vinnu eða eitthvað til þess að fá að vera þar. Og hérna, hann rettaði þessi vinnu og bara allt upp á við. Bara var búin að vera á eitrú gangi og alveg eitrú marga en okkra mánuði, sko. Mm. Og hann rettaði þessi vinnu og bara gekk allt bara ljómandi vel. Svo hérna bara er hann ásakaður ásakaður verkna sem að hann bara ég veit að, og það veit að allir í fjölskyldur hann gerði ekki og hérna og bara það var bara, hann var bara í róleitum nýr á vernd, þá bara kemur víkingasveitin og bara með látum og bara þú veist, hann veit ekki neina mótspyrna eða neitt, en hann bara tekin hendur í gólfið og bara hendjarnar og út í bíl og sendur á Hólmsheiði Því að þú víst ef það kemur svona ásökun og þá er það kannski teknilega séð að brjóta skilur þannig þetta bara ásökun, það var aldrei meira það og hérna þannig að hann fór inn aftur og hann bara þú víst, hann viðkendi alltaf allt, þú víst, við vorum miklu trúnavenir og hann sagði alltaf við lögfræðingin eða mig bara já, ég bara gerði þetta og ég þarf bara að byrja ábyrja því og svona bara hann var ekkert eitthvað einu ljúfus út í hlutunum sko.
1: Mm-hmm.
0: En þetta bara fór alveg með hann og þá er ég stöðt á Spáni og hann var búin að vera ómögulegur og ég bara heyrði, hérna, nú verður þú bara að fá aðstoð, þú veist þú bara, þetta gengur ekki. Þetta var 50, hann byður aðstoð og ég heyrði hann bara alveg tvisvar dag og hann sagði, já, ég fæ hann ekki fyrir eftir helgi og ég sagði bara, það er bara ekki nóg, þú verður að fá aðstoð núna, þú veist að ég sá bara hvað hann var rosalega niðurdreginn. Og ekki koma, já það náttúrulega var ekki engin aðstoð, af því að þeir voru nýbúnir að vera þarna sko og voru komnir í bæinn og það var ekkert að gera auka færð.
1: Var það þá eitthvað svona geðlæknir eða svolfræður?
0: Já, það er eitthvað geðlbreyst heimi og hérna sem að var beðum að koma og þau ætlaði að koma bara mándi en hann bara tók sitt líf á lögatarsnóttu að fara sundas sama dag og bróður hans dó 5. maí þannig að þetta þú veist ef hann hefði fengið aðstoð og bara hjálp þá bara hefði þetta ekki gest ég bara trúi ekki þannig að þetta bara klikkaði alveg
1: Þú hefur verið gaggrinn á kerfið
0: mjög
1: út af því hversu litla aðstoð fangar fáið
0: sérstaklega
1: kemur kannski að geða heilbrigði
0: Já, alveg algjörlega og líka þetta þegar þeir losna og eru sérst bara hent út á götu og það ekkert ferli bara, nú hjálpaður að finna vinnu eða fara í skóla eða gera eitthvað, það ekkert sem undirbýrði á að fara út, ekki neitt og ég mjög gaggrinn á það líka
1: En það eitthvað sem þú getur sótt íst á sjálfur eða
0: eitthvað svona, einhverja aðstoð
1: En það allavega eitthvað svona rauði krossinu með eitthvað svona aðstoð eftir afplánuna það kannski þá bara eitthvað svona meira
0: Ég held að það sé bara meira spjall og eitthvað svoleiðis
1: Já, einmitt En þú meina bara svona eitthvað prógram sem tæki við
0: Já.
1: Og hjálpaði út í lífið
0: Þú veist að því að 80% 70-80% af fengum kom alltaf aftur inn
1: mm-hmm.
0: og það segir mann ýmislegt þannig að ég myndi vilja að þú veist kannski síðustu 2 mánuði afplánunar þú veist að það yrði bara gert, þú veist, það yrði bara eitthvað svona verkfærðla bara, þú veist, til þess að aðstoða þú veist, það er ekkit svo lýs mm, en ég hef heyrt að einhverju Norrlandi mann ekki hvað það var hvar það var, það er þetta gert og þá fækkar náttúrulega að fólk kom aftur inn
1: mm-hmm.
0: þannig að það þarf alveg rosalega mikið að breytast
1: Já, bara kannski svona fá eitthvað smá kennslu
0: Já, algjörlega
1: þessi hjálpa mann út í lífið
0: Já,
1: Já.
0: Afstæðan náttúrulega er búin að vera mjög duglega hérna reyna að bæta þetta og allt og eitthvað svona Já, mjög duglega það bara dýr ekki til það aldrei til peningar þegar kemur að þessu
1: En þegar þú byrjar að tala þetta og tjáir þarna opiskott þetta
0: mm-hmm.
1: fyrst með þessu bréfi sem hún skrifaði
0: mm-hmm.
1: til vísis sem ég vitnaði á þann
0: Já.
1: Vakti mikla athygli Þú varst þá í raun og verður svolítið að opnaði þetta í fyrsta skiptið ekki, þú hafðir ekki
0: Jú,
1: mikið talað
0: þetta. Nei, ég talaði rosalítið þetta. Skömmin var svo mikil að ég bara, þú veist, ég bara, já, bara, skömmin var bara mikil.
1: Já, af hverju?
0: Það eru fordómarnir, þetta við lagast, en fordómarnir eru svo miklir í þjóðfélaginu. Vist að mér fannst ég bara vera dæmd bara, þú veist, að ég hefði klikkað einhverjum stöður uppbildinu og það bara, Það var aðlega það, en ég bara var bara að reyna að berjast í hljóði og bara án þess að vera með læti eða láta bera mikið á mér.
1: Mm-hmm. Og í öll þess ára þetta bara sem þeir eru litlir.
0: Hvað sérðu?
1: Og í þess öll þess ára
0: Já, jésús minn.
1: Mm-hmm.
0: Ég bara, þú veist, kem að heimilið það sem við voru 3 systirnar og það var aldrei neitt vissin eða neitt, viðstu, ég bara held að uppbyldi þessi, ég fekk að myndi henda það, passa þeim, en alls ekki.
1: Mm. Finnst þér fólk oft svona lítið niður á þá sem að lítið niður á foreldra þeirra sem að eiga í erfileikum til dæmis með neyslu og annað?
0: Já, en mér finnst það vel aðast algjörlega en betur mátu og skal.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að Já, þetta var rosalega lengi bara ekki mynd feluleikur, en ég var ekkert að auglýsa þetta. En það hjálpaði mér mjög mikið, ég var einn í foreldrahúsi.
1: Mm.
0: Þá voru svona grúpu vinna, þá voru þessi staðir foreldrar sem er sömu stöðu, það alveg hjálpaði mér rosalega mikið. Mm. En já, ég bara hefði vilja óska þess að ég hefði verið mér meiri læti fyrr og meira segðu því að ég reyta að hjálpa hér barnaverndarnefnd. Þá bara, já, þú ert að gera allt rétt, þetta er bara mjög fínt hjá þér í staðan fyrir bara víst, að hjálpa mér í þessu. Finna kannski bara, þú veist, bara tímabundið eða heimili upp í sveit eða eitthvað komaðum á aðstæðum. En það var enga hjálp að fá þar. Þannig að ég bara í dag hefði ég vilja vera miklu ákveðnari og bara, já, halda bara, eða þú veist, vera bara miklu ákveðnari og bara vera með læti. Það er eina sem dýr held ég, ef það dýr.
1: Þetta hefur þetta, einmitt, það er mikil áhrif á lífmanns að vera með barni í neyslu, þetta bara stýrir öllu.
0: Þetta er bara, þú veist, maður er valla vinnuhæfur, en ég vann, það var minn flotti, ég gat einhvern veginn ítt til hliðar vandamálnum með ég var í vinnu,
1: mm-hmm.
0: en þú veist, maður er valla hæfur í vinnu, maður sefur ekki heil nættirnar og alltaf með áhyggjur og og ef að hringdi bara og ég ennþá þannig í dag ef að hringir eitthvað ókunnugt númer ég bara þorði varla að svara stári annarkvort að búast við einhverju vondu fréttum eða ég bara, já, þorði varla að svara
1: Þú varst kannski mitt búin að vera lengi að búast
0: Já,
1: að, já alltaf að búast við í versta
0: Já,
1: já,
0: já, já, já. En ég held aldrei að þetta því að því styrir myndi látast báður, sko En bara, já, og ég bara þannig í dag, ég bara mikla áfallastrætu og þetta bara já, þetta bara tekur á
1: Þú hafði líka upplifa önnur áfallið þegar ekki áður en að þetta
0: Jú, jú, það var sann að 2003 og þá var mamma mín og systir mín, eldri systir mín ég með bara, þá var þær bærastu krabbamein á sama tíma og létust mamma lést í maí og systir mín í september þannig að þetta var alveg bara rosa mikið að gera og svo eftir það þá voru strákarnir fæðnar að vera aðeins verri og þá þurfti, ég þurfti bara alltaf, það var kom alltaf hvert verkefni eftir öðru. Já, þegar það degja, þá pabbi mín ómögulegur, bara rýðþunglindi og bara alveg handónundur eftir þetta. Ég ætti að sinna honum, svo var ég að sinna strákarnir mínum og reyna koma þeim til manns.
1: Mm.
0: Og þú veist, þetta tók alveg hvert og eftir öðru verkefni.
1: Já.
0: Þannig að, þú veist, ég ekki enn búin að tækla þetta, sko.
1: Nei.
0: Af því að það alltaf eitthvað sem kemur alltaf meira og meira
1: mm-hmm.
0: en já, þetta bara ómikið.
1: Hverju myndirðu vilja að þú getir breytt ykkur innan kerfisins? Hvað myndirðu vilja að þið gripið inn fyrr
0: bönnum,
1: það er ykkur svona markvissari
0: Já, miklu fyrr.
1: Já.
0: Og bara, þú veist byðlist eftir að komast til geðlæknis það er bara ykkur ár sko.
1: Mm-hmm.
0: Og svo finnst mér líka að hérna alltaf bara, þú veist, að því að ef að krakkar í neyslu, að það fá það enga aðstoð. Það nú helst þá sem þau þurfa aðstoð. En það alltaf bara, já, bugl tekur ekki við krakkur sem í einhverju neyslu og þannig að það var alltaf, þú veist, að vera að dæma út af því.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að, hérna, já, ég myndi vilja gripa miklu fyrir því og myndi bara vilja óska þess að geðhelbriðskerfi myndi gjörsala stokkut upp. Það er handónýtt mm-hmm. og það er ekki bara ég sem finnst það,
1: nei,
0: ég held að það sé bara mjög margir með slæma reynslu af því.
1: Nú varstu, eins og segir, ég svona foreldrahúpi í foreldrahúsi.
0: Já.
1: Og voru það þá foreldrabarnar sem voru í svipaðri stöðu?
0: Já.
1: Já, var mér, það gagnlegt?
0: Já, og það hjálpaði mér rosalega, að því að ég gat svo lítið tala um þetta, og það hjálpaði mér mikið að þú veist, geta verið bara í aðstæðum sem að maður bara geti tjá sig og þú veist, og það var bara sagt, starfsmaður sem að stjórnaði eða sérst var með hópinn og svona það hjálpaði mér helling, bara að vita það að ég ekki svo eina ég bara, skömmin bara var að alveg að drepa mann að fyrst árin, sko, svo mm. í dag þú veist, þessum er þetta bara kjánalegt því að þetta er bara fík þetta er ekki, einhvern tíðan fekk ég að bara ég andlita, það var nú bara uppbildi sko, það var ég röndlega rosla sár en ég veit betur í dag
1: mm.
0: það er ekki það ég myndi vel að breyta alveg svakalega geðheilbrigðiskerfi og hérna þessi hérna, meðferða úrræði það sem mikil biðlisti og þetta er bara, þetta er ekki nóg fjóra vikur í meðferði er bara ekki nóg það bara þarf að hérna, bara bæta það miklu meira
1: mm. Svo líka þetta þegar börn og úlingar byrja svona ung í neslu, þá kannski ja. Missaðu líka svona út, kannski svona bara svona félagslega færni og hvernig þau átt að lifa lífinu og
0: hvernig
1: vennlegt líf er
0: bara staðanæði þroska, bara algjörlega og bara að þú veist skila skattskýrslu þú dónu 16 eða eitthvað, þú veist hvað er það,
1: mm-hmm.
0: þú veist, bara alls konar svona
1: það er kannski bara svona ykkur ég bara læri ykkur færni bara á venjulega lífi
0: algjörlega, eins og ég var, þú veist það var einhver félagsráka sem kom einn sinni viku inn í fangilsið og þú veist og með allt þetta fólk skilur það segir sér sjálft, það er ekkit annað því sem þarf öllum, mm-hmm. það bara er ekki þannig Þannig að ég var alltaf að hamra á að byrja félagsakaðanum að aðstofa sem að skila þremur hérna, skattskýslum aftur í tíman og alls konar svona.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna, það er bara, þetta er ekki nóg, að það er miklu, miklu meira.
1: Já.
0: Það bara væri óskandi að það myndi gerast ekkert tíma.
1: Hvað voru þeir gamlir þegar þeir litust vika og einhverju?
0: Sko, hann deyr bara rétt fyrir þrítusamali sitt. Bara hann að 15. maí og hann hefði orðið 39. júli.
1: Mm-hmm.
0: Og yngur það var 33 ára
1: já.
0: Mm-hmm. og þeir áttu báður ammali í júli 2003 var Viggo og yngur 2009 og hérna þannig að við höfum, þeir eru alltaf rosalega mikið á góðu vinum, alveg sem ég í sambandi við ennþá dag í dag og já. Vinkonu.
1: Já.
0: Og við hérna ferum við vilt á ammælisdaginn daginn þeirra upp í kirkjugarð með blöðurur og blóm og bara og ferum svo út að borða og reynum að þú veist, bara spjalla og hlæja hérna alls konar prakkarastrykum og svona mm-hmm. þú veist, reyna bara þú veist, gleðast þessa daga frekar en að það erfitt en það bara mista maður eiga þú veist, reyna að gleðast á ammælisdagana.
1: Minnast þeirra.
0: Já. En dánadagurinn alltaf erfiður og það ger ég ekki neitt, víst, þá bara reyni að lifa af. En þetta bara, já, bara mist og þig svo vant hvað þeir áttu mikið og góðum vinum.
1: Var þetta svona æsku vinnir?
0: Já, flestir.
1: Já.
0: Og ein fyrirandi kærasta sem er bara alveg yndisleg.
1: Mm-hmm.
0: En svo má heldur ekki gleyma, sko, þeir áttu náttúrulega lítið bróðir sem að hérna, bara það var alveg 10 ára milli hans og yngvað til dæmis. Og þetta var ekkert smá erfitt fyrir hann. Þetta er alveg, þau veist, þau gleymast þessi börn sem að yngri börnin
1: mm-hmm.
0: þetta er bara mjög erfitt fyrir hann og hann bara alveg strögglar enn í dag bara, út, eða bara, já sorgin og allt þetta
1: mm-hmm. en líka erfitt þegar að maður á önnur börn og er alltaf að berast fyrir því sem er að glíma við fíkn og allt þetta þá fyrir svo mikil tími í það
0: algjörlega
1: og gleymast bara, önnur börn, eða svona ekki gleymast en fáið
0: þetta nei. Og maður reyndi að gera allt því að hann myndi finna sem minnst fyrir þessu
1: mm-hmm.
0: en hérna í dag segir hann mér alveg bara þú veist, hann vissi miklu meireldur en ég held sko, en hann bara mjög flottur strákur í dag, bara gengið mjög í lífinu og bara eins og segja þetta er, það er bara allt heimilið í heljar greipum þegar svona er þannig
1: að, og kannski enginn sem alveg skilur hann hafa verið í svipum aðstæð
0: nei, það er bara, er ekki hægt sko,
1: mm-hmm.
0: enga veginn Þannig að þetta er svona, já, rosalega margt, þetta er bara eins og segja, þetta er bara mjög erfitt
1: já.
0: Á heimilinu og svona.
1: Mm-hmm. En þín barátta, hún ekki búin?
0: Nei, ég, þú veist, ég datta aðeins neyður hann á tímabili, en nú ég er að reyna að halda áfram og hérna, ég hef verið að, hérna, að vinna með hérna, afstöðu, bara í sjálfbóðavinnu og svo hérna fór ég hef ég farið nokkuð oft upp á Sogn að klippa alla strákana þar.
1: Já.
0: Bara á þess að taka fyrir þar sko.
1: Já.
0: Bara ég reyni leita gott að mér leiða og í leiðinni að reyna að, þú veist, reyna að koma tillögur hvað þetta að gera
1: mm-hmm.
0: og breyta þessu.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að, þú veist, mér finnst þú að gott að geta gott að láta gott að mér leiða bara að svona hjálpa mér aðeins í sorginni.
1: Mm-hmm. Þeirra minningu.
0: Já.
1: Já.
0: Og það er, þú veist, er svona að minkar náttúrulega það voru sumi vinir og eitthvað svona og bara, já bara að spjalla og það var alveg bara, ég held að það einhverjum svona 5 heisar eða eitthvað sinn en nei, svo kem ég að það var bara 15 ég held bara, já. Þannig ég stóð bara bara í einhverja 3-4 og klipp alla en þetta er alveg gammur alveg gott í hjarta
1: já.
0: Og ég er að reyna að segja það til og svona
1: Já.
0: eða svona segja að jæja, hvað ætlar að gera þú fyrir út og ætlar að gera reyna þú veist, bara gera eitthvað gálegt og eitthvað svona
1: mm-hmm.
0: þannig að þeim þykir voru vænt að mynda sko. En ég get ekki kvarta þegar við vill þannig að segja svo hérna, jú, ég get alltaf fangistumarstóðan alltaf klikkaði algjörlega að, eða starfsmenn hana, á litla hreinu sem að þegar hann baða maðstóðina en þeir eru búin að reyna sem er allir voða vel eftir þetta gerðist
1: mm-hmm.
0: algjörlega og ég hérna hafði var með streymi og jarðbrunni á yngva þannig að þeir og ég fór með minningabækur til þeirra líka í fangasónum mm-hmm. og Sogni og víst þannig að þeir gotu fylgst með jarðbrunni og hérna bara, ég veit ekki alveg hvaðan ég fekk hana kraft mm-hmm. þetta bara eitthvað einn
1: yeah.
0: bara, já, það var bara eitthvað sem ég skil ekki en þetta í dag
1: mm-hmm.
0: þannig að hérna Þetta var bara, maður reyndi að gera það besta úr aðstæðum.
1: Já, en þetta er svona kannski það bara það að virðist ekki vera, ég settur mikið fjármagn í það.
0: Alls ekki.
1: Kannski hlúa þessum málum, svona geð heilbrigði.
0: Já, svo meir þess að mikla þessu fangilsum og allt saman, sko. Því sem að enginn myndi láta að bjóða sér, sko. Þannig að hérna, þetta er bara já, þetta eru, það þarf að stokka þetta allt upp, sko.
1: Og þú ert búin að vera að vinna svolítið með aðstöðu í þessu.
0: Já, ég er að reyna hérna, hjálpa að berjast í þessu
1: mm-hmm.
0: og það hefur alveg eitthvað gerst en það má alveg miklu meira.
1: Þú ætlar að halda áfram?
0: Já, já, ég ætla að halda áfram. Bara, á meðan ég hef bara helsa til.
1: Já, í þeirra minningu.
0: Já, algjörlega.
1: Berglind Vikastóttir, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
0: Já, takk fyrir mig.

Viktoría Hermannsdóttir spjallaði við Berglind Viggósdóttur í Segðu mér. Næst á dagskrá er morgunleikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við byrjum á því að hita okkur upp og við göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkar göngu hraða. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á táberginu. Svo sígum við niður á hælana, göngum á hælanum. Og svo göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum Drögum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við stöndum höfum þægilegt bilum milli fóta, horfum beint fram og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum. Lyftum okkur síðan upp á tábergið, tegjum hendur í áttu himins, tegjum vel á öllu líkamanum. Þetta gott og slökum á. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við ætlum að liðka og styrkja, kálfa og ökla og við stöndum og höfum þægilegt bil á milli fóta. Það gott að æfa sig að gera æfingun án þess að stíða sig en það líka í góðu lagi að stíða sig við æfinguna. En við höfum líkamann alveg beinan og við lyftum okkur upp á tábergið eins hátt upp og við getum. Sígum rólega niður á hælana, beygjum aðeins hnén og réttum. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tær, hátt upp. Sígum niður á hælana, beygjum aðeins hnén og réttum. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana, beygjum aðeins hnén og réttum. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, beygjum aðeins hnén og réttum. Og einu sinni enn, upp á tær, hátt upp, sígum niður á hælana, beygjum hnén og réttum og við skulum aðeins hrista fætur síðan höldum við áfram stöndum höfum þægilegt bilum milli fóta, líkaminn alveg beinn og við lyftum okkur upp að tábergið hátt upp sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum aðeins frá gólfi og endurtökum upp á tær hátt upp, sígum niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og við lyftum okkur hátt upp á tábergið sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og tvisvar viðbót upp á tær sígum niður á hælana lyftum tánum frá gólfi og einu sinni enn upp á tábergið hátt upp sígum rólega niður á hælana lyftum tánum frá gólfi og slökum á og hristum aðeins fætur gott að draga djúft inn andan og anda rólega frá nú ætlum við að gera þetta aðeins erfiðara reynir aðeins meira jafnvægið og við ætlum að stíga í annan fótinn í einu og við byrjum að flytja þungan yfir í hægri fótinn losum þann vinstri og þegar við hefum fundið jafnvægi þá lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti hátt upp og sígum rólega niður á hælinn og vendur tökum lyftum okkur upp á tábergið hátt upp og sígum rólega niður og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður og tvisvar viðbót lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður á hælinn og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður og stígum í báða fætur sínu gott að hrista aðeins sérstaklega hægra fótinn og losa aðeins og gerum sín alveg eins vinstra megin byrjum við að standa jafnt í báða fætur og nú flytjum við þungan yfir í vinstri fótinn losum hægra fótinn hann við stöndum á öðrum fæti og þegar við höfum fundið jafnvægið þá lyftum við okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður á hælinn og við endurtökum lyftum okkur upp á tábergið hátt upp og sígum rólega niður og við lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti og rólega niður og tvisvar viðbót lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður á hælana og einu sinni enn upp á tærnar og rólega niður og stígum í báða og hristum svo aðeins fætur
draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og nú nauðsynlegt að teygja kálfanum eftir þessar æfingar og við stýðum okkur við vegg eða stólbak, stöndum alveg bein með fætur saman, líkaminn alveg bein og við stýgum eitt skref aftur bak með hægri fæti, sýttum hægri hælinn í gólf og gætum að því að tærna vísi beint fram, pungin hægra megin og svo beygjum við vinstra hné, ítum þið fram og þrýstum miðmálmaðis niður og við gætum þess að hægri hællin sé gólfinu allan tíman og við finnum að við tegjum vel á hægri kálfa og við höldum tegjunni og meðan við höldum þá gott að draga djúft inn andan, fylla lungun og anda rólega frá. Það nauðsynlegt í tegjæfingum að halda tegjæfingun í nokkra sekundur. Gott að telja upp á tíu í huganum eða eitthvað slíkt. Jafnvel meira. Og svo komum við aftur upp af stöðu með fætur saman og gerum síðan alveg eins vinstra megin. Stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti, setjum vinstra hælinn í gólf og nú þungin vinstra megin og vinstra fóturinn réttum alveg hnénu vinstra megin. Við beygjum hægra hné, ítum því fram, þrýstum miðmáli niður og finnum núna hvernig við tegjum á vinstri kálfa og við höldum tegjunni og draugum djúft inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og svo komum við upp af stöðu og síðan hristum við aðeins fætur. Og þessu næst þá styrkjum við lærvöða og sitjandan, við ætlum að gera nokkra hnébeygjur. Það mjög mikilvæg æfing og við stöndum og höfum þægilegt bil á milli fóta og tegjum hendurna fram í axlahæð og síðan beygjum við hnéum jaðnir, alveg sem við séum að fá okkur sæti og en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna að þá réttum við úr okkur aftur og við réttum alveg úr mjöðmánum og við endurtökum. Við beygjum hnéum jaðnir eins og við séum að fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hnéum jaðnir og við réttum úr okkur aftur. Og við beygjum hnéum jaðnir og réttum úr okkur aftur. Og við beygjum hnéum jaðnir og réttum úr okkur aftur. Þetta gott og við skulum aðeins hrista lærin að því við ætlum að endurtaka þessa æfingu með smá breytingu. Og aftur stund við höfum þægilegt bil á milli fóta og í stað þess að við hendurna fram í axlahæð þá krossleggjum við hendur þannig að hægri höndin fer á vinstri öxlina og vinstri höndin á hægri öxlina. Höldum bakinu beinu og síðan gerum við alveg eins og áðan. Við beygjum hné eins og sem fókus sæti og rétt áður en við snertum stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur og við réttum alveg úr okkur. Og við beygjum hné og mjaðmir eins og við séum fókus sæti og síðan réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hné og mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og tvisvar viðbót. Beygjum hjá mjög mér og við réttum úr okkur aftur og einu sinn enn beygjum hjá mjög mér og réttum úr okkur aftur. Þetta gott og við slökum að sá og hristum fætur. Gott að draga djúft inn andan og anda rólega frá. Og það gott að tegja á lærvöðunum eftir þessa æfingu og við ætlum að tegja á lærvöðunum framaverðum til að byrja með og við stýðum okkur með vinstru höndinni við vegg eða stólbak en grípum með hægri höndinni hægri ökla eða hægri ristina og ef við getum það ekki þá getum við bara gripið í buxnaskálmina en við ætlum að toga hægri hælinn eins vel aftur og við getum helst upp að raskininni ef það mögulegt látum hægra hné vísa beint niður stöndum alveg bein erum að íta mjöðmanum örlítið fram og í þessar stöðu eigum að finna hvernig við tegjum á lærvöðunum hægra megin og við höldum og draugum djúft inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á skiptum. Þá stýðum við okkur með hægri höndinni, við veggjum stólbak en grípum með vinstri höndinni öklan eða ristina eða grípum við buxnaskálmina, tókum hælinnis vel aftur og við getum mikilvægt að láta vinstra hné vísa beint niður stundum alveg bein og þrýstum mjöðmanum örlítið fram og nú eigum við að finna hvernig tegjum á lærvöðunum vinstra megin og við höldum tegjunni og draugum djúft inn andan fyllum lungun
öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum aðeins lærin. Og síðan ætlum við að gera æfinguna sem við byrjuðum á þegar við tegjum á öllum líkamannum og við stöndum um þægilegt bil á milli fóta og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum síðan lyftum við okkur upp á tábergið tegjum hendri átt til himins og tegjum vel á öllum líkamannum aðeins betur hátt upp þetta gott og við slökum á drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur Og síðan endur við leikuminn á því að ganga á staðnum, létt og leikandi og meðan að lagið hljómar. En ég þakka okkur fyrir í dag, verið sæl.

0: Þetta var hljóðritun af lakkplötu úr safni Ríkisútvarpsins. Erna Sigmundsdóttir og Erla Guðjónsdóttir fluttu Siglufjarðarljóð. Höfundar lags ekki getið. Hljóðritunin var gerð 1947.
1: Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar, Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjórsetur og Ströndum og minjasafnið Kört, Trékyllisvík. Menning og kósi á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Sumar sól og góð bók forlagið.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Öllum í áhöfn Bandero skips Paul Watson samtakana hefur verið birt ákvörðun brottvísun og endurkomu bann. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Fyrir ríkisborgara utan EES felur ákvörðunin í sér endurkomu bann á allt Schengen svæðið en fyrir EES borgara takmarkast endurkomu bannið við Ísland. Og endurkomu bannið að lágmarki 2 ár og gildistími þess hefst við brottför. Áhöfnin færaði yfir gefa skipiðin gert að sæta tilkynningaskyldu til lögreglu þar til fólkinu verður vísað brott og heimferða og fylgdardeild ríkis lögreglustjóra sér brottvísunina. Áhöfnin var handtekin í liðinni viku eftir að hafa reynt að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Landhelgisgæslan yfirtók skipið á fimmtudagskvöld og sigldi því til hafnar í Reykjavík á föstudagsmorgun. Vika í almyrkva á sól og undirbúningur í fullum gangi á vestanverðu landinu. Fyrirtæki og stofnanir hafa ráðist í ýmsa ráðstafanir og liðsauki fengin í veitingasölu og í matvöruverslanir. Kristinn Jónasson, bæjarstjóri í Snæfellsbæ, segir ekki ljóst hversu margir séu væntanlegir á Snæfellsnes að fylgjast með sólmyrkvanum.
1: Þetta er ekki bara eins og þú ert að halda eitthvað á tónleika og þú selur eitthvað 1000 miða, þá bara veistu að það er að koma 1000 manns. En við erum bara þeirri stöðu, við vitum bara ekkert hvað gefur mikið, við vitum þó það að það eru fullt af aðilum sem erum búin að skipuleggja sko hópferði til okkar og það er nokkuð 1000 mann sem eru að koma með sko hérna langferðabílu.
0: Sagði Kristinn Jónasson í morgunútvarpinu á Rás 2. Hann segir að margir hafi komið að undirbúningnum sem hófst fyrir 2 árum. Sveitarfélög, lögreglan, björgunarsveitir, almannavarnir og þjóðgarðurinn. Tjaldsvæðin hafi til dæmis verið stækkuð til þess að geta tekið á móti fleira fólki. Kristinn segir að vel sé hægt að taka á móti innan við 10.000 manns innviðir séu til staðar fyrir þann fjölda. Vandi gæti skapast ef fjöldin verður meiri.
1: Nei, þú veist að fólk þarf að komast á klósett, ég meina að fólk þarf að fá mat, skiljiði, og það þarf að komast um vegakerfið og annað, þannig að þá svona geti trúið að maður myndi aðeins svitna ef það rætist, sko.
0: Sagði Kristinn Jónasson. Yfirvöld í Kosovo segja að fjöldagröf hafi fundist í Súbin Pótok í norður hluta landsins. Þar hafa nú þegar fundist líkamsleifar 11 einstaklinga. Uppgröftur hófst í síðustu viku og leitarsvæðið var stækkað. Grunuleikur á að fjöldagröfin sé frá tímum Kosovo stríðsins. Fréttalestri er lokið.
2: Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Auður Ísold Þórsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðlæg 3-8 metrar á sekundu, skýjað og dál til súld eða rigning þegar líður á daginn. Austlæg 3-8 og rigning eða súld á morgun, hiti 9-13 stig. Suðurland. Suðlæg 3-8 metrar á sekundu, skýjað og dál til súld eða rigning með köflum. En samfelld úrkoma með kvöldinu. Suðaustan og austan 3-10 metrar á sekundu á morgun og rigning eða súld. Hiti 9-13 stig. Faxaflói. Sunnan og síðar suðaustan 3-8 metrar á sekundu og dál til súld eða rigning með köflum. Austan og norðaustan 5-10 á morgun og rigning eða súld en norðaustan 10-15 norðan til annað kvöld. Hiti 9-14 stig. Breiðafjörður. Sunnan 5-10 og skýjað en dál til súld síðdeis. Austan 5-10 og rigning í fyrramálið en norðaustan 10-15 eftir hádegi. Hiti 8-14 stig. Vestfirðir. Suðlæga breytileg 3-8 metrar á sekundu og skýjað en dál til væta undir kvöld. Vaxandi norðaustan 8 og rigning í fyrramálið 10-15 hádegi. Hiti 9-14 stig. Strandir á norðurland vestra, suðvestan 3-8 og skýjaða mestu, en hægviðri í kvöld og þokusúld með köflum. Vaxandi norðaustan 8 í fyrramálið og fyrra rigna. Norðaustan 8-15 síðdegis á morgun, hvassast á ströndum. Hiti 11-16 stig en svalara á morgun. Norðurland eystra, hægviðri eða hafgóla og víða bjartviðri, en skýjað með ströndinni. Hæg vaksandi norðlæg átt á morgun og þykknar upp, 3-8 og dálítil rigning síðdegis. Hiti 11-19 stig í dag en 10-15 á morgun. Austurlanda glettingi og austfirðir. Hæg breytileg átt eða hafgóla og bjarta mestu en víða þokubakkar við ströndina í kvöld. Hæg austlæg átt á morgun og þykknar upp, dálítil rigning með köflum síðdegis. Hiti 10-19 stig, hlýjast inn til landsins og inn á fjörðum. Suðausturland, suðvestan 5-13 metrar á sekundu, hvassast við ströndina. Víða bjartviðri og hiti 10-19 stig, hlýjast vestan til í dag. Suðlæg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun og rigning eða súld, en austlægari annað kvöld. Hiti 8-13 stig. Miðhálendið, vestlæg eða breytileg átt 3-10 og skýja með köflum eða bjartviðri, en stöku skúrir síðdegis. Hiti 10-18 stig í dag, hlýjast norðan Vatnajökuls. Austan og suðaustan 3-10 á morgun og rigning eða súld, en úrkomulítið norðaustan til fram eftir degi. Hiti 7-12 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstu dag, norðaustan og austan 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestanlands. Rigning eða súld og talsverð úrkoma suðaustan til en dregur úr úrkomu suðvestan til síðdegis. Hiti 8-15 stig, svalast norðanlands. Á laugardag, norðan og norðaustan 8-15 metrar á sekundu, lengst af rigningum austan og norðanvert landið en annars skýjað með köflum og víða þurrt, heldur kólnandi veður. Á sunnudag, norðan 5-13 metrar á sekundu, og rigninga súld norðaustan og austan til og jafnvel slitta til fjalla en þurft og bjart víða sunnan til. Hiti 5-13 stig hlýjast síðst. Á mánudag minkandi norðlæga átt og dál til vætu norðan og austan til en skýjað með köflum sunnan og vestanlands heldur hlýnandi á ný. Á þriðjudag útlit fyrir hæga breytilega átt skýjað með köflum, stöku skúrir og milt veður. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,6 stig og engin úrkoma mældist. Sólskin í gær mældist 1 klukkustund og 42 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 0,8 stig á Reykjum í Fnjóskadal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 0,7 mm á Hjarðarfelli. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 13 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, sunnan 3, allskýjað, loftrýstingur 1012 millibör, fallandi, hiti 10 stig. Stafholtsey, suðvestan 1, hiti 11 stig. Bláfeldur, suðaustan 2, hiti 11 stig. Gufuskálar, sunnan 8, hiti 11 stig. Stykkishólmur, suðvestan 5, skýjað, hiti 11 stig. Ásgarður, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig. Reykhólar, suðvestan 6, hiti 11 stig. Bjargtangar, sunnan 5, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 5, hiti 11 stig. Bólungarvík, suðvestan 3, hiti 11 stig. Ísafjörður, vestsuðvestan 3, hiti 12 stig. Æðey, suðsuðaustan 4, hiti 11 stig. Hornbjargsviti, norðan 1, hiti 10 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 5, allskýjað, sjólítið, hiti 11 stig. Hólmavík, suðvestan 4, hiti 11 stig. Reykir í Hrútafirði, suðvestan 5, hiti 11 stig. Blönduós, sunnan 5, hiti 11 stig. Hveravellir, sunnan 9, hiti 6 stig. Skagatá, suðvestan 7, hiti 11 stig. Nautabú, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 5, skýjað, sjólítið, hiti 11 stig. Akureyri, norðaustan 1, hiti 14 stig. Grímsey, vestan 7, hiti 10 stig. Mývatn, suðsuðaustan 7, hiti 12 stig. Staðarhóll, norðnorvestan 1, hiti 12 stig. Mánarbakki, norðaustan 2, hiti 10 stig. Ásbyrgi, norðan 3, hiti 12 stig. Grímstaðir, suðvestan 3, léttskýjað, hiti 12 stig. Raufarhöfn, vestnorvestan 4, hiti 11 stig. Fontur, vestan 3, hiti 11 stig. Miðfjarðarnes, norðaustan 2, hiti 11 stig. Skjaldingsstaðir, norðan 1, hiti 13 stig. Bjarnarey, sunnan 4, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðvestan 1, léttskýjað, hiti 11 stig. Kárahnjúkar, suðsuðvestan 4, hiti 13 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 9 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 4, skýjað, dálítill sjór, loftrýstingur 1012 millibar fallandi, hiti 8 stig. Kollaleira, vestsuðvestan 1, hiti 8 stig. Seley, sunnan 5, hiti 7 stig. Vattarnes, suðsuðaustan 4, hiti 7 stig. Kambanes, suðvestan 4, hiti 7 stig. Papey, vest suðvestan 2, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 2, hiti 8 stig. Fagurhólsmýri, suðvestan 4, hiti 11 stig. Skaftafell, austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Kirkjubæjarklaustur, austsuðaustan 1, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, vest suðvestan 7, hiti 14 stig. Vaskarshólar, vestnorðvestan 6, skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, suðvestan 2, hiti 11 stig. Hella, suðsuðaustan 3, hiti 11 stig. Árnes, suðsuðaustan 2, hiti 10 stig.

0: Góðir hlustendur, klukkan 11:13. Næst líðum við á tónlistarþátt Kristjáns Kristjánssonar, en honum fylgja sumarmál. Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir stýra þættinum í dag og fá til sín Uglu Stefaníu Kristjánudóttur Jónsdóttur, kynjafræðing og sérfræðing í málefnum hinsegin fólks. Ugla leiðir gesti slóðir gleðigöngunar á morgun í tilefni hinsegin daga. Jeppakonan Snædís Arnardóttir fræðir svo hlustendur hvernig ferðast má hálendið í sátt við náttúru í næsta innslagi Elísabetar Teigu Kristjánsdóttur Jeppaþjóðina. Svo fáum við að giska á fugl dagsins að venju. Sumarmál eru á dagskrá eftir fréttir klukkan 11, en nú tekur Kristján Kristjánsson við.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með Kákó.

Bandaríski blúsgítarleikarinn, söngvarinn og tónskáldið Elmore James flutti sígilt tónverk eftir Willie Dixon, I Can't Hold Out frá 1960.

Breski gítarleikarinn Eric Clapton flutti Robert Johnson lagið Steady Rolling Man. Lagið að finna á sóloplötu Erics Claptons 461 Ocean Boulevard eða Cyberit 461 frá 1974. Þetta var fyrsta platan hans eftir hann losnaði úr heljarklóm 30 ára heroinneyslu. En nú blæs austanátt og okkur rekur vestur Atlashafið til Ameríku.

Fats Waller flutti lagi I'm gonna sit right down and write myself a letter. Upptakan er frá 1935 þegar hann var á hátindi fræðarinnar. Síðan hafa fjölmargir hljóðrita þetta lag, nú síðast Paul McCartney sem hann notaði línu úr textanum sem titil á plötunni Kisses from the Bottom frá 2012.

Ink Spots, einn vinsælasti kvartett á fjórða og fymta áratug síðustu aldar. Lagið sem þeir fluttu hér dásemdir kaffidrykkju, Java Jive, frá 1940.

Elvis Presley söng lag frá 1967, Just Call Me Lonesome. Hann var þá nýgiftur Priscillu og nýbúin að klára 2050 kvikmyndina sína, Clambake, þaðan sem þetta lag kemur. Hann var þá 32 ára og átti eftir ólifa 10 ár, en hann lést langt aldur fram ári 1977, aðeins 42 ára gamall.

0: Bandaríska hljómsveitin Grateful Dead flutti lagi Friend of the Devil. Lagi að finna á breiðskífunni American Beauty sem kom út 1972.
1: 2 minutes and 38 seconds, that's all I...

Jimmy Nelson flutti lag frá 7. áratug síðustu aldar, I Sat and Cried. Jimmy Nelson var þekktur rhythm and blues söngvari á síðustu öld. Ferill hans spannaði yfir 50 ára velgengni allan síðari hluta síðustu aldar og nokkur ár inn í þessu öld. Hann lést 2007, 88 ára gamall.

Bandaríski blueskítaleikarinn og söngvarinn Freddie King flutti lagi Going Down. Lagi að finna á breiðskífu hans Getting Ready frá 1971.

Bandaríski blues tónlistamaðurinn Jimmy Vaughan, bróðir Stevie Ray Vaughans, flutti lagi I Ain't Gonna Do It No More, sem að finna á plötunni Jimmy Vaughan Plays More Blues Ballads Than Favorites frá 2011.

Hjarta knúsarinn Jim Reeves með lagið According to My Heart frá 1960. Það kom að lokum hjá okkur í bíli. Steve Wonder líkur þessu feimnislega með laginu Too Shy to Say og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson sigldi út á hafsjó tónlistarinnar.
1: Ertu fyrir sunnan, söfn eru ólík og allskonar, sagnheimar byggðasafn, Vestmannaeyjum, listasafn Reykjanesbæjar í Dus safnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Verðhrunið er hafið hjá Hrafnhildi. Tróðfull verslun af merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Velkomin á fjölskylduhátíðina Hamingjan við hafið í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, veitingahúsið Heimabistró og fasteignasala Suðurlands Þorlákshöfn. Lokadagar útsölunar enn meiri afsláttur, verslun Guðsteins.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að betra loftvarnakerfi hefði getað bjargað mannslífum í árásum Rússlands í nótt. Hann hefur óskað eftir að samherjar Úkraínu sendi Úkraínumönnum meiri útbúnað til loftvarna. 17 fórust og 44 særðust í árásum rússneska hersins á kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti rússa. Öllum í áhöfn Bandero skips Paul Watson samtakana hefur verið birt á kvörðunum um brottvísun og endurkomubann. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. 21 er í áhöfn skipsins og þeir eru af nokkrum þjóðarnum. Ríkisborgarar utan EES fá ekki að koma aftur inn á Schengen-svæðið í að lágmarki 2 ár. En fyrir EES borgara takmarkast endurkomubannið við Ísland. Gildistími þess hefst við brottför. Áhöfnin fær að yfirgefa skipið en gert að sæta tilkynningaskyldu til lögreglu þar til fólkinu verður vísað brott. Heimferða og fylgdardeild ríkis lögreglustjóra sér brottvísununa. Tveir vopnaðar menn voru handteknir í miðborg Reykjavíkur skömmu eftir klukkan 8 í gærkvöld, annar var vopnaður hamri og hinn öxi. Vegfarandi hafði samband við lögreglu þegar hann varð vitni að átökum nokkurra manna utan dyra í miðborginni. Engin særðist, segir Unnar Már Ástórsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þeim handteknu var sleppt að lokinni skýrslutöku og Unnar gerir ráð fyrir að þeirra bíði sekt fyrir vopnalagabrot. Hútar í Jemen segjast hafa ráðist á Saudi-Arabist olíuflutningaskip á norðanverðu Rauðahafi undan hafnarborginni Yanbu í Saudi-Arabíu. Þeir segja nokkrum skotflögum hafa verið beitt. Hútar sem eru hliðhollir í rönnum hafa ráðist á 8 olíuflutningaskip síðan þeir tilkynntu hafnbann á Saudi-Arabískar hafnir 20. og 2. júli. Þeir greindu nýlega frá áformum sínum að herða árásir á skip á norðanverðu Rauðahafi, þar sem yfirvöld í Saudi-Arabíu hafa stemt olíuflutningaskipum sínum norðar með ströndinni eftir að hafnbanninu var lýst yfir. Bannið hefur ógnað getu Saudi-Araba til að flytja út olíu eftir að stríðið í Íran hófst í febrúar og Hormúsund svo gott sem lokaðist hefur nær allur útflutningur olíu frá Saudi-Arabíu farið í gegnum Yanbu. Hádegisfrétti verða sagða klukkan 12.20. Við minnum á rúf.is, fréttalestri, er lokið.
0: Hlustandi góður, klukkan 3 mínútur gengin í 12. Nú taka við sumarmál í umsjón Arnhildar Hálfdánardóttur og Huldu Geirsdóttur.

0: Við bjóðum góðan dag hér í sumarmálum á Rás 1, byggjumst afsökunar á þessari smá þögn sem að koma þannig á milli, en það nú alltaf gott að fá smá þögn og aðeins að bara hugsa málin. En við verðum hér saman Hulda Geirsdóttir í Efstaleiti og Arnhildur Hálfdánardóttir á Akureyri.
1: Já, það passar. Á morgun ætlar Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir kynjafræðingur og sérfræðingur í málefnum hinsegin fólks að leiða gesti slóðir gleðigöngunar og forvera hennar í gegnum árin í miðbæ Reykjavíkur. Gangan auðvitað hápunktur hátíðarinnar, en hvernig byrjaði þetta alls saman og hvernig hafa áherslur breyst í gegnum tíðina og af hverju? Þú maður heyra í Uglu hérna á eftir.
0: Já, við verðum í sambandi við hana hérna þegar við verðum komin aðeins inn í þáttinn en það líka jeppa þjóðin sem við ætlum að halda fram að skoða það hún Elisabeth Thea Kristjánsdóttir sem að skoðar í innslæginu í dag já, hvernig ferðast má hálendið í sátt við náttúruna og umhverfi og jeppa konan Snædís Arnardóttir ætlar að fara yfir það og líka bara hvaða góðu síði ferðafólk ætti að hafa í heiðri á fjöllum
1: Mikilvægt að fara við það líka. En svo það sjálfsögðu fugl dagsins.
0: Kemur í ljós.
1: Hérna eftir eitt lag.
0: Já, já. Kemur í ljós eftir augnablik hvaða fugl að dagskrá í dag. En vindum okkur í smá tónlist og svo förum við beint í fuglin góða.
1: Já.

0: Já, þetta var Ásgeir Trausti Einarsson með lagið Heartbeat lag eftir hann og textin eftir hann líka og Julius Aðalstein Róbertsson.
1: Já.
0: Þá er komið að stóra máli stærsta máli allra daga
1: það er svo gaman að heyra hvað fólk er mikið að fylgjast með þessu, við fáum heilmikil viðbrögð fram á fugldagsins og það er skemmtilegt því að fuglar eru áhugaverðir og það er skemmtilegt að horfa í kringu sig og spá í fuglana sem eru í okkar nær umhverfi.
0: Nú, Hlusta á það,
1: ég tala nú ekki um það, við fáum að heyra í fugli dagsins hér eftir smástund, en ég ætla að byrja Arnaldur á því að segja að fugli dagsins flýgur hratt með hröðum vængjaslögum og veltum lágt yfir vatnsfleti.
0: Hann vill bara fljúga yfir vatni, það er svolítið merkilegt, það er svona að segja hrættur við þurrlendið, kannski eðlilega. Nú erum kannski búin að segja eitthvað meðlans.
1: Já.
0: Hvað hann kýs.
1: Þessi, eins og þú segir, þessi fugl flýgur sjaldan yfir land en fylgir ám og þræðir þær þá eins og þær beygjast og fer jafnvel undir brýr. Þannig að þetta er fimur
0: fugl. Það er svona haldin einhverjum aðskilna að kvíða frá vatnin.
1: Já, þetta er dýraæta og á sumrin er þessi fugl fyrst og fremst að gæða sér á bitmýi, lirfum og púpum og líka eru það rík, mís og vorflugu lirfur
0: og, Já, sem eru á matseðlinum
1: Já, og þetta er svona sem sagt, sumar matseðlin og svo ef að fuglin fer út á sjó þá eru þetta smádýr og þanglís og marflær og kuðungar og svona sitt hvað og
0: Já,
1: því
0: sáði einhverstað fleikt að þetta væri dýr sem að borðaði í raunni svipað og laxin
1: Já
0: Ég veit ekki meir
1: Það er áhugavert
0: Já, svona sama mataræði en þetta dýr komst í fréttirnar í fyrra
1: Já
0: Ég var að fletta því upp að það gerði svolítið merkilegt að þetta dýr gerði sér hreiður við mannabústað, við sumarbústað milli Apavass og Laugavass
1: okay.
0: og það var sett upp vöktunarkerfi og þetta þótti mjög óvanalegt og fuglafræðingur sem að segir hérna álit sitt á þessu það var bara svona lítill blómakassi sínst mér við svefnabergis glugga og þarna verti dýrið tvö ári röð
1: Já, þetta er fugl sem er 600 gramma þyngd aðeins svolítið meiri vigt í þessum heldur en þessum litlu sem við vorum að tala með eins og í gær
0: og... Já, sko Þórshanninn var 60 þannig að þetta er tífalt stærri og þyngri fugl
1: og þar af leiðandi lengri 38-45 cm svona meðal lengdin og vænka við 63-69 cm
0: Já, og

0: skemmtuninni af hreiðrinu við sumarbústaðinn að það fór illa þarna setna sumari þegar hrafninn kom.
1: Æ, já.
0: En svo oft vil vera þetta er hörð baráta.
1: Þetta er keðjan í náttúrunni. Heyrðu, ég fór í bókina góðu, hérna Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin eftir Sigurð Ægisson og að því að það oft í henni eru sett fram sko önnur heiti á íslensku en hvert, ég ætla að byrja að spyrja því, hvert er fræði heitið?
0: Sko þetta er svona þetta klassíska, ég komar að kalla þetta tvínefni að það er bæði heitin eru eins.
1: Já.
0: Hún heitir hérna Histrionicus, Histrionicus.
1: Já, já, bara fugl, fugl.
0: Fugl, fugl, eitthvað, já, ég veit ekki hvað Histrionicus sem þýðir.
1: En það hins vegar í bókinni góðu, þar talað önnur heiti. Til dæmis þessi fuglstundum kallað brandur.
0: Já.
1: Eða brimdunna getur líka verið straumkráka. Eða brimmár.
0: Brimmár, það er svolítið flott.
1: Það er flott. Það eru fleiri, hérna, ég ætla ekki að segja of mikið. En
0: útlitið mjög einstakt.
1: Já, það er alveg ótt að segja það.
0: Útlitið þessa fugl og þetta ótrúlega fallegur fugl og litrigur og þau eru mismunandi kynin. En þetta líka kallað, sko, upp á ensku þetta kallað, ég segi það?
1: Já.
0: Harlekin. Það er bara sérstætt minnstur og þá þetta einhver saga, sko, þetta í raunin heitir í höfuð þá einhvers konar fíguru, leikhús, fíguru, trúður, þöglaða leikhúsinu bara frá Ítalíu á 17. öld.
1: Það gefur alveg smá vísbendingu, svona útlýst.
0: Já, alls konar svona minnstur, harleikin minnstur, litrík og með svona demants.
1: Já, áðurum við gleymum okkur, eigum við ekki að heyra hérna hljóðið.
0: Jú, við erum hérna, alveg týndari.
1: Við erum að missa okkur í þessu hérna, svona er hljóðið. Þetta var kannski kunnulegt fyrir marga.
0: Já.
1: En ég rakka...
0: Þannig heyrum við líki vatninu.
1: Já.
0: Og þetta er svona...
1: Þetta er...
0: Við kannski erum farin átt okkur því að þetta er andfugl.
1: Þetta er vassjúkufugl. Það líkur alveg fyrir. En það sem er gaman að nefna líka, hérna bókinni góðu, er að íslensk þjóðtrú virðist ekki geyma margt þessa tegund, en Jón Árnason, sem auðvitað hefur skráð þjóðsögur, veit þó að ef maður tekur höfuð karlfuglsins og þurkar og ber á sér á það að verja mann öllu illu eðli og ónátturu.
0: Já, ertu ekki farin að leggja drauga þessu?
1: Ég þarf að ná
0: mér. Þetta er á verkefnalistanum hjá mér í sumar.
1: Já, eða ekki. Alveg að brest á.
0: Ég má vel ekki gera þessu dýri það. Sko.
1: Áður við förum í að gefa þetta alveg upp, þá skulum við renna þessi yfir lýsinguna, útlitslýsinguna. Þetta er smávaxin og hálstuttur fugl með hátt enni og fleiglega stél og steggurinn er afar skrautlegur. Grunnliturinn er dökkblár, allsettur hvítum svartfjöðruðum rákum, síður og kollhliðar eru rauðbrúnar, vængir dökkir með lítt áberandi stuttum hvítum vængreitum, axlafjaðrin með hvítum langrákum. Og svo er það kvenfuglin, hvernig er hún?
0: Kvenfuglin, já, hvernig er hún? Það er mjög góð spurning.
1: Hún er þarna...
0: Ég er kannski með eitthvað annað fyrir fram að með, hérna er hún, svartbrún, með hvíta bletti á hlustarþökum, og milli augna og góks og ljós og kviði. Svo var ég að skoða hérna gokkin, blígrár, fætur, grábláir, þetta er flotti litir.
1: Já, þetta er svo sannlega...
0: Svo er þessi demantslaga, þríhyrningslaga, hvíti flekkur á kallinum. Vandalega við gogginn og svo þessi hvíti, þetta er svona eins og lítil kinn, eins og málaði trúður. Sko.
1: Já, ég held að þessi komin tími til þess að gefa þetta upp. Hver er fugl dagsins í dag?
0: Það er straumöndin, Histrionicus.
1: Frábært, gaman að þessu alla daga.
0: Já.

0: Why does it always rain on me? Akkurri rignir alltaf á mig? Þetta var skoska hljómsveitin Travis og lagið eftir frontmann sveitarinnar eins og sagt Fran Healy. En við ætlum að snúa okkur að næsta efni því á morgun ætlar Ugla Stefanía Kristjónudóttir Jónsdóttir kynjafræðingur og sérfræðingur í málefnum hinsegin fólks að leiða gesti slóðir gleðugöngunar og forvera hennar í gegnum árin í miðbæ Reykjavíkur. Gangan auðvitað hápunktur þessar hátíðar sem að var sett formlega í gær en Ugla veit allt það hvernig þetta byrjaði og hvernig hefur gangan og áherslur hennar breyst í gegnum tíðina og af hverju og það mikið að gera hjá Uglu núna en við náðum henni hér í síma Góðan daginn Ugla
1: Já, hæ
0: Sko, ég veit að brjála að gera hjá þér og takk fyrir að gefa þér tíma til að spjalla eins við okkur hér á Rás 1. En segðu okkur bara, byrjum á bara þessari göngu, hvað ætlar að gera og hvað ætlar að hitta fólk og hvernig fer þetta fram?
1: Herru, já, þetta er svona söguganga formið á þessu. Þetta sérst það sem að borgarboksum er búið að vera með hana nokkur ár og ég veist þess að byrjum rauninu bara á Lindagötu 49, það sem að sko fyrsta húsnæði samtakanum 78 var á sinni tíma.
0: Já.
1: Það enda búið að rífa húsið sjálft en það þarna á hopninu á Lindagötu og Frakkastíu og þar svolítið svona byrjaði í rauninni saga það sem við þekkum í dag sem gleðugönguna. Þannig að við erum svolítið að byrja þar, ég ætlum svolítið að segja frá forsögunni og svo ætlum að fara bara svolítið yfir á nokkra staði þarna í miðbandum sem að tengjast svona svolítið þessari göngu og þessari hátíð og ég ætla að segja bara svona skemmtilega sögur hvernig þetta var allt saman til og kannski hvernig tíðarandinn var þá versus hvernig hann núna, þannig að mikið búið að breytast á þessum stutta tíma til að sem að kannski þessi formlega hinsegin barátt og hreyfing var til þannig að það ýmislegt að segja og ég mun örugglega ekki einu sinni segja allt sem að þyrst að segja í svona göngu
0: Nei, en gangan sjálf fer svo auðvitað fram helgina og er hápunktur hátíðarinnar ég sá í fréttum í gær að var vera að spjalla hins þetta við opnunina og sko, það stefnir í bara einhverja stærstu og flottustu göngu sögunar
1: Já, það alltaf, hún hefur alltaf stækka hægt bara rólega með hverju árinu, þannig að ég held að það sé bara mikið fagnarefni og það náttúrulega auðvitað núna líka smá svona, hvað segir maður, fara að taka eftir svona ákveðnu bakslagi og ég held að þetta sé bara svar við því að það séu langflestir sem séu ekki til í þessa fordóma og allt þetta sem eru að koma einhvern veginn upp á yfirborðu og það eru flestir sem vilja bara fá að vera það sjálft og það sé svolítið það sem maður sé undirlíkandi þannig, ég held að það sé ástæða þess kannski að það verður stærra núna, það eru fleiri sem að vilja sína stuðningu en finnst það mikilvæg að núna út af því að það svona aukning á fordómum og neikværi umræð.
0: Já, sko þegar þessi ganga byrjar á sínum tíma, hvernig var hún þá? Hún hefur ekki verið svona stóri sniðum fyrstu
1: árið? Já, hún var náttúrulega sko fyrst til að byrja með var hún kröfuganga og hún hétt upprænlega nafni á henni var Hýr og Skýr.
0: Já.
1: Og það var svona upprunalega hérna, já, það sem að hún gekk út og þá var verið svolítið bara krefjast sagt, betri réttinda, lagalara viðurkenningar, betri sýnileika í fjölmölum og jákvæðari birtingamöndir hins eða fólks í fjölmölum að því að þessi fyrsta ganga, hún var 93 og þá var allt annar tíðarandi, það mátti ekki einu sem segja orðin hommi og lesbía í útvarpi af því að það þótti fara fyrir blíðuna kend Íslendinga og ekki vera virðingarvert í tungumálun okkur að nota svona orð en auðvitað í dag finnst ykkur þessi orð rosalega sjálfsög orð þannig að það hefur rosalega mikið breyst bara hvernig með stemmingin í samfélaginu var, þannig að þetta var fyrst og fremst kröfuganga þegar þetta byrjar og gleðigangan sem á rætir sína rekja þangu og það eru þetta líka verið að rekja artikli á alls konar málefnum í gleðigöngunni en hún heitir núna gleðiganga sem líka svolítið svona annar væp kannski heldur en kröfuganga þannig að það svona ýmislegt sem hefur breyst
0: Já, hún ekki svona hefðbundin kröfuganga í þeim skilningi en eins og hún nefnir auðvitað þarna til þess að vekja athygli á mismunandi hópum og mismunandi málefnum og bara öllu því sem máli skiptir og rótin í þessu öllu svo alltaf bara mannréttindi
1: Já, það náttúrulega það sem þetta byggir alltaf á að berjast fyrir mannréttindum, viðurkenningu fólk fengi að vera það sjálft og það hefur alltaf tíð verið alveg frá því að kannski svona fyrsta Pride hreyfingin byrjaði sem var náttúrulega í Bandaríkjunum 1969 þegar Stonewall uppþotin voru fara bar þar sem að hins vegar fólk var handtekið fyrir það að vera út að skemmta sér og vera það sjálf þannig að þetta á sér mjög langa sögu og ég held að fólk kannski þekki ekki endilega alltaf þess að sögu og hugsi bara gleði ganga hans í hátíð og fögnu og svo það gaman og skemmtilegt og það er það en það er líka gott að muna söguna og hvers vegna við erum hérna í dag.
0: Já, einmitt. Nú eru þetta gleðigöngur haldnar við svegarum heim og við með sjafnar aðstæður. Sumstaðar gengur þetta mjög vel en sumstaðar lendir fólk í já, bara fordómum jafnvel árásum eins og gerðist fyrir skemmstu. Færði, eru þið einhvern tímann hrætt þegar þið færði í gönguna? Er þetta bara færði með gleðin og bjarsýnina á opni?
1: Ég held að sé svona undanförnum árum sé fólk svona aðeins farið að velta því fyrir sér þú veist, er eitthvað skelfilegt að fara að gerast af því að við höfum sér það bara í nágrannlöndum okkar, það hafa orðið með fleiri ofbeldisglæpir er að keyra vörubílum inn í göngur og alls konar, þannig að það meira öryggi í kringu svona göngu núna líka á Íslandi út af því að þessi þróun að eða sísta en ég held samt að fyrst og fremst fari allir bara með gleðina og jákvæðina að reyngin að fara að búa stuði að eitthvað sé að fara að gerast en það samt alltaf eitthvað svona sem maður hefur bak við eira það gæti alltaf eitthvað gerst og það ótrúlega já, einhvern veginn sjokkarendi staður til að þurfa að vera á okkar litla Íslandi að hins vegar fólk sé raunverulega óttast öryggisitt í svona göngu sem á þetta bara að vera gleði og gaman og ekki artikli með þetta á góða málum.
0: Já, nú eru þetta stór hluti af gleðugöngunni í samtímanum stuðningur annara þar sé aðstandenda vina og bara almenning sem að kemur og horfir á gönguna og jafnvel tekur þátt í henni þegar þetta var að byrja og í þessari sögu sem þú hefur að skoða þá var þetta kannski ekki svona.
1: Nei, þá voru náttúrulega sko einmitt, miklu færri sem að mættu. Ég held að ég las hérna undirbúningin fyrir gönguna og las ég að það hefði 66 manns mætt í eina gönguna og það þóttur rosa mikið á þeim tíma að 66 manns hefði mætt þarna í einhverja göngu, kröfugöngu fyrir réttundum hins eða fórst. Það var bara rosalega lítið að fólk þorði að opinbera það að þau væri hins eginn á þessum tíma. Þannig að þetta hefur náttúrulega breyst rosalega mikið og þá náttúrulega var miklu meiri mótstaða við þessa göngu og fólki fannst þetta nú ekkit öllum fannst þetta mikilvægt og fannst þetta jafnvel bara eitthvað hræðilegt.
0: Já.
1: En það hefur sem betur fyrir breyst mjög mikið svona hvað segir maður, hvað fólki finnst þessa göngur og held að flestu finnst þetta bara frábært skemmtilegt og gaman að koma og horfa á skemmtatrið í hljómskólagarðinum og alls konar þannig að ég held að flestu hugsi bara mjög jákvæmt.
0: Já, ja. Og auðvitað bara öll velkomin, þú þarft ekki að tengjast neinum í göngunni til þess að leifa að koma og taka þátt í gleði.
1: Nei, emmeit, þetta bara gleði og gaman og skemmtilegt og það söngatrið og það alls konar skemmtileg viðbrigðir og það bara, það geta allir mætt og tekið þátt, eða hvort þið tengjast einhverjum með ekki þetta eru bara hátíð fyrir okkur ekki.
0: Já, svona rétt í lokinu sko á morgun hvar á fólk bara mæta þarf eitthvað skrási eða dúkkar það bara upp?
1: Það bara mætir á hóttnið á Frakkastíu og Lindagötu þar sem að gamla húsnæði samtökum 78 er og þar byrja ég bara þannig að við löpum svo bara þaðan þannig að fólk bara mætir stundislega átta og svo bara fyrir það stað.
0: Já, takk kjærlega fyrir að vera á línunni Ugla Stefanía Kristjónudóttir Jónsdóttir og ég ætla bara að segja góða skemmtun, ég laka til að sjá þig og fleiri í skemmtilegum viðburðum allan bæ næstu daga.
1: Já, takk sömuleiðis og gleðilega hins vegar.
0: Sömuleiðis, takk fyrir spjallið. Og við förum að sjálfsögðu í lag hins vegar daga í framhaldi af þessu spjalli. Þetta er Guðjón Þorgils Kristjánsson sem syngur lagið Fram á við.

0: Það er hann Guðjón Þorgils Kristjánsson sem flyttur þarna lag hins einn daga í ár sem heitir einfallega fram á við og eins og framkom þarna í textanum þá liggur rétta leiðin fram á við í öllum góðum málum, það nú bara þannig og lagið eftir Guðjón Þorgils, Axel Inga Árnason og Ingu Auðbjörgu K. Strömland bæði lag og texti en það komið tím til að setja líkilinn í svissin og skell okkur upp í Japan.
1: Utan vega akstur. Akstur utan vega og vegaslóða. Slíkur akstur bannaður með lögum en engu að síður berast af og til fréttir af honum á hálendi Íslands. Ýmist í fjölmiðlum eða á samfélagsmiðlum. En hvers vegna myndi einhver aka út af veginum? Og hvað það nákvæmlega sem gerir utan vega akstur skaðlegan? Í Jeppaþjóðinni í dag fræðir Jeppakonan Snædís Arnardóttir mig hvernig ferðast má hálendið í sátt við náttúru og umhverfi og hvaða siði ferðafólk ætti að hafa í heiðri á fjöllum. Ég byrjaði á því að byrja hana að segja mér aðeins frá sjálfri sér.
2: Ég hef verið svona alltaf viðriðin jeppamönsku, alveg bara frá því ég fæddist. Fóreldrar mínir ferðuðust kynntusturinni svolítið í gegnum svona jeppa áhugan sko. Mamma sérst fjall fyrir pabba á þetta að hafa með henni verkfræðinni og hann er rauðan villis og svona tók eftir henni fannst það rosa spennandi og hérna svo bara hef ég alltaf verið á fjöllum allt mitt líf, ég veit ekki hvað ég var ung þegar ég var komin upp á eitthvað jökla og svo leis og markmið mitt var alltaf í lífinu að eiga jeppa því að þetta bara svo æðislegt sport og þetta svo gaman að gera þetta og öll fjölskyldan getur verið saman að ferðast og svo mikið upplifunum og svo ég rauninni gerði ekkit í því mjög lengi sko. Fekk mér ekki jeppa fyrir en ég komst í svona félagskap í gegnum ferðaklúbin þar sem var ungt fólk að ferðast ungleðarnir í ferðaklúbnum og ég og vinkurum mín fórum í svona fyrstu ferðina fengum bílána hjá mömmu pappa bara lítið breittan krúsers 31 tóma held ég og urðum bara hellar að þessu ákveðum að kaupa ykkur jeppa sama þannig að við hérna slúfum til og fórum að fullt að leita að jeppa. Ég skoðum svona nokkra mjög skáðulega kosti í byrjun og endum svo á því að kaupa okkur Forerunner 91 árgerð sem að fekk sér það góða nafn Silfurþokan. Og þar tóku okkur svona fyrstu skref í jeppamennskunni og þetta var æðislegur tími. Fórum að ferðast með ungliðinum og fjölskyldunum okkar líka til þess vinkunum mín líka alinn upp bara í jeppamennsku. Og já, það bara var ekki aftur snúið. Ég er bara að horfa á lífið mitt sem svona fyrir og eftir að ég kefti mig jeppa.
3: Nú ert þú í umhverfisnefnd ferðaklúbbsins 4x4 og hefur verið formaður þeirra nefndar. Hvað gerir hún?
2: Þetta er svona eina af stærstu nefndum klúbbsins í rauninni þegar kemur að hagsmuna bara áttu. Og þarna erum við að fylgjast með alls konar skipulagsmálum og athuga hvort sé verið að vinna að því að kannski loka ykkur vegum með ykkur svoleiðis svo erum við líka að fylgjast með bara náttúru vendinni við erum að fara í langræsluferðir, við erum að fara í lagfærsluferðir og við erum að stika slóða sem vantar upp á stikuna sem er bara mjög mikilvægt öryggisatriði og líka náttúruvendaratriði til þess að fólk fylgi slóðum þá þurfa að vera stikaðir og sýnilegir og svo er þetta bara öryggisatrið að vita ef þú ert í slæmi skyggni að þú þarfst að vita hver vegurinn er til landi ekki á steini eða eitthvað álíka.
3: Síðastliðin apríl byrtist færsla á Facebook þar sem jeppamaður á ferðalagi á Kili sá ummerki slæman utanvegaakstur á Bláfellshálsi. Hvað hérna getur þú sagt mér aðeins frá bara því svona hvað gerist í framhaldi?
2: Já, þetta voru mjög leiðileg utanvegaakstursför sem voru þarna meðfram bara veginum sjálfum alveg upp við hann, það er bara verið að fara út fyrir vegin til þess að forðast mjög djúp för þess að það eru mjög djúp snjófur á veginum sjálfum og ég raunin bara mjög erfitt að komast nema á mikið breytum jeppa, það var bara mjög auðvelt að festa sig á vel breytum jeppa og við sáum það alveg þegar við vorum hana þetta var mjög krafjandi þannig að hérna það er ástæðan fyrir að þetta hefur orðið til það hefur ykkur ákveðið það að hann ætlaði ekki að reyna við þessar torfærir heldur fara auðvöldu leiðina sem er náttúrulega óluleg og ekki lægi og eða ekki út frá sér með því að fara þarna með fram veginum og það farið í rauninni það var mörg hjólfur eftir alls konar bíla og það farið bara mjög langar leiðir þarna með fram veginum bara samfleitt til að forðast erfiða færið en það einmitt það sem við jafnfólk viljum benda á að þú veist, þú farið á hálendið til þess að upplifa torleðan og það áttu bara að láta þig hafa það eða snúa við eða það ekki fært fyrir þig þetta aldrei lægja að fara í rauninni bara stytilegðana en póllin sem við í ferðarklubnum tókum í þessu var að við ákveðum að fara bara og laga eins og við gætum við hófum sérst í ferð og vorum hann okkur sem komum og fókusum einbytt okkur að því að laga það sem var hann í byrjun og alveg upp við veginn þannig að í rauninni förin sem fóru út af veginum og yfir á þessi utavegarakstursför reyndum að laga þau sem mest til að auka ekki á vandamáli og það var enda gaman, það var eitthvað búin að koma og setja upp steina þarna meðfram förunum til að reyna að koma veg fyrir að fleiri færu þannig að það var flott að sjá, ég veit ekki hver það var en við fórum hana með heikabla og skóplur og rífur og hérna unnum eitthvað á þessum förum þau voru mjög djúp, það var svolítið mikið bleita þarna sem ég mitt verður til þess að þá hjáðan að förun ekkert auðvelda þannig að þetta var mikil vinna en þetta var mjög gefandi að reyna að lappa upp á þetta og hérna svo vonum við bara að öll þessi umræða á Facebook og bara almennt í samfélaginu kom verði til þess að fólk bara í öllum þessum útivistarhópum og hérna túristabranslanum gerir þetta ekki aftur næsta ári það er svona, já, bollir sem ákveðum að taka í þessu
3: Hvers vegna er slæmt að keyra utan vegar?
2: Það er kannski maður skipta í tvo póla í rauninni að þetta er sjónræmingun sem er mjög leiðilegt sjónræmingun sem síðan hvetur aðra til að gera það sama og þannig að þetta verður svona stækkandi vandamál þegar fólk sér utanvegarstur svör og sérstaklega svona það sem er farið með frá veginum það hérna vefur svolítið upp á sig og þá gerir þetta fleiri maður sér þetta á algengum ferðamann slóðum eins og inn í landmannlaugar og já, Kjalvegi og fleiri stöðum svo er það hitt líka að þetta er getur verið að skemma út frá sér gróður, getur verið einhver lítill gróður sem maður jafnvel sér ekki alveg en er í starthólnum og við viljum náttúrulega hérna, auka við langræslu á hálendinu það er mikið fjúk og svoleiðis þannig að hérna það skiptir máli og svo erum við einmitt líka viljum ekki sjá þetta landróf sem getur orðið þar sem við erum komin með djúpa rásir og þá getur rauninni bara myndast árfarvegur eða vatnsfarvegur og brotið landið út frá sér þannig svo er þetta líka alveg áhugavert sko, að ef við erum með gömul för og það var jafnvel bara sandur eða einhver örlítill mói kannski byrjaðar að vaksa að förin þau þjappa niður jarðvegin og það verður hann þjættari og þá nær gróðurinn að vaxa í þeim og það verða í rauninni svona græn för þannig að þeir sjást ótrúlega vel eftir einhver ár jafnvel þannig að maður sér þau bara alltaf það eru einhver för þar sem maður hefur verið að keyra oft og sér alltaf í sömu brekkunum þessi sömu för og þú veist þau fara ekkert þannig að hérna þetta er bara á mjög marga vegu mjög leiðilegt
3: og af hverju hérna keyrir fólk út af veginum heldurðu?
2: Sko, ég held að algengasta ástæðan sé að við ekki betur. Ég held að sé fáur með einbyrjóttan brotavilja. Til dæmis í eppasemfélaginu þá hérna þá er bara mjög mikil meðutund unnmeta, það er mjög margir líka fyrst, ef eitthvað gerir skissu að þá fer fólk og talar við þann aðila og bendir þeim á hvernig á að haga sér á fjöllum og það er bara menningin í eppamennskunni. Fólk vill ganga vel hálendi sitt en þetta er, já, ég hugsa að sé aðalega einhverju óvitar og svo í einhverjum tilvikum er utvegarakstur löglegur það er til dæmis eða verið að hérna í leitum bændur með raunin keyra utvega til að leita kindum það er vegna innvega fyrirtækin með raunin keyra utvega þú gerða algjörlega í minimum þannig að einhver leiti þá er þetta för eftir slíkt og þá er líka það er mikilvægt til dæmis að þeir sem mega stunda utvegarakstur í ákveðnum tilgangi séu að gera það af ábyrgð og séu ekki grínast með það bara mjög mikilvægt, maður sér alveg eitthvað svona ringsól eftir kannski leitir, maður hefur séð þannig og það mjög leiðilegt að sjá svona illa farið með leyfið.
3: Og þú talaðir hérna jeppa samfélagið og bara svona vitund fólks á því hvernig maður á að haga sér á fjöllum. En hvernig skapa maður svona góða siði og venjur í samfélagi fólks á fjöllum að þínu mati?
2: Já, það góð spurning. Þetta hérna, þetta náttúrulega bara mörg ár af til dæmis ferðaklúbnum að hvetja til góðrar hegðunar er það sem við, allavega sem ég hef séð að hefur haft áhrif. Þetta var ekkit alltaf svona stóru mál að keru utan við, þetta var bara gerst, þetta var ekkit vandamál einu sinni, eða þótti ekkit vandamál sko, þótti ekki tiltöku mál, þannig að hérna, það var bara farið í það að breyta hugafari fólks og benda á að það væri afleiðingar af því og að við ættum að vera að keira á vegum og slóðum. Svo er það hitta á vetuna, þá má keira allstar það sem er snjór eða frósin jörð og maður er fullvis um að koma ekki fyrir eftir aksturinn, þá má maður keira um allt. Þannig að það er líka það sem er má minna á þegar fólk er vill vera að keira út um allt að það má gera það á vetuna í staðinn.
3: Þannig að eins og þú segir, það er ekkit alltaf myndur brotarvilji á bakvið utanvegarakstur. Er þetta ekki oft líka bara einmitt að það er einhver snjóskabli eða einhver stór pollur sem að einhver á ekki nógu vel útbúnu farartæki eða með nógu mikla reynslu treystir sér ekki yfir slóðan sem þau kussu sér að ferðast og í staðis að snúa við að þá keira þau í kringum hann?
2: Jú, einmitt, þetta er það sem maður sér mjög víða, það sem er búið að safnast einmitt í stóran poll og hann er ógurlegur að sjá og þá eru alltaf mjög gjarnan komin einhver fyrr framhjá og það er mitt hérna minnum á mjög gott verkefni sem að ferðarkluburinn vannað sem heitir Ökum slóðan, þar sem er búið að taka fram þessar helstu þætti þar sem fólk er að gera þessa skissu. Hvernig er bara að upplýsa fólk það að þegar þú kemur að polli til dæmis að þá áttu að keyra slóðan frekar hann að fara út af. Það breytir engu þótt þú treystir ekki, það máttu ekki fara út af veginn. Eins með einhver snjóskabla, eins með hringspól við hliðin á vegi, að það er alltaf ólöglegt líka. Það er já, og á þessum plaggutum eða miðum, til að plagga þig og miðum, að það er líka bent á að þetta sé lögbrot og það sé alvarlegt og tekið alvarlega. En þarna er við rauninni bara að reyna að fá fólk til að fá sem flesta til að sjá að þetta sé ekki boðlegt. Þóttu hefur séð einhverja ringspóla á YouTube og þegar ég komst upp með það og það kom ekki í, hérna, á YouTube channelinu að þegar við fengið sagt eða eitthvað álega sko, en hérna, þetta má aldrei og við þurfum bara að upplýsa fólk það og það er held ég besta vopnið í þessum utanvegaraksturs málum að upplýsa fólk af því að ef fólk veit ekki neitt, það bara gera það eitthvað, það ómögulegt að halda utan alla, verum eftirlit með öllum sem fara upp á hálendið, það bara það stórt sem betur fyrr, hálendið mjög stórt og skemmtilegt, þannig að hérna, já þetta er mjög algeng skissa, einmitt eins og nefnir að keyra fram hjá pollum og sköflum og svo leið.
3: Og hvar getur fólk frætt sig góða umgengni á fjöllum og hvernig aka skala á Íslandi í sáttu í náttúruna?
2: Sko, þessi ökum slóðanplankuð eru bara mjög góð byrjun. Eins eru alls konar hegðunarreglur til á ferðarklubnum 44 síðunni sem að væri hægt að klukka sjá. Það eru líka góðir útbúnaðalistar og alls konar sem er hægt að renna yfir ef maður er að stíga sín fyrstu skref. Svo er líka bara maður gera að tala við eitthvað sem að maður hérna veit að er að ferðast. Til dæmis mjög gott að ef maður allar að fara í fyrstu skipti upp á hálendi að spjalla við eitthvað eða ég vil bara skála verði eða eitthvað svoleiðis, spyrja hvernig er best að fara yfir á, hvaða aðferðir er best að nota, hvernig held ég mér og bílnum mínum örugum. Það er líka bara mjög mikilvægt að pæla því að ef þú ert líka að vanda þig að keyra og ert með hugann við það, þá er ólíklegra að þú skemmir eitthvað út frá þér.
1: Já, það er ýmislegt sem gott að hafa í huga þegar maður stígur sín fyrstu skref í jeppamennsku. Mikilvægt að vera vel upplýstur svo að hægt sé að ferðast landið í sátt við náttúruna. Njóta hennar án þess að valda skemmdum. Það heldur ekki vitlaust að hafa skóflu eða hrífu með í jeppaferðina til að geta lagfært akstursför utan vega, líkt og Snædís og félagar hennar gerðu á Keili nú í vor. Því margt smátt gerir svo sannarlega eitt stort. En ég rætti við Snædísi Arnardóttur, sjálf heiti ég Elisabeth Thea Kristjónsdóttir og þú varst að hlusta á Jeppaþjóðina.

Já, svo sannlega góð ráð til jeppa fólks þarna í vikulegum pistli Elisabetta Teu. Gaman að fá fróðleik þessi mál. Íslendingar eru svo sannlega mikil jeppa þjóð. En við skulum fá aðeins meiri tónlist og heyra í hjálmum.

0: Já, hér sungu Hjálmar eigin texta við lag gítarleikarans Þorsteins Einarssonar Áttu vinur augnablik og augnablikunum fer nú eitthvað fækkandi í þessum þætti okkar, held að
1: Já, það komið að lokum hjá okkur í sumarmálum í dag Við verðum hér aftur á morgun, Hulda og Arnhildur saman og þá ætlum við að forvitnast ýmislegt meðal annars fá við veganesti frá Páli Áskeri og mig grunar að það geti verið svona uppskeru tónn í því, kannski eitthvað ber og annað slíkt við heyrum það nú allt betra á morgun en við segjum bara takk í dag takk fyrir að vera með okkur njótið dagsins sem framundan verið sæl

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, gottskálk Þorsteinn Björnsson, læknir, andaðist á Hrafnistu Laugarási þann 4. ágúst. Hann verður jarðsunginn frá Seltjarnarneskirkju mánudaginn 17. ágúst klukkan 13. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Elísabet Beck Svavarsdóttir, lést á Landakoti þann 17. júlí. Útförin hefur farið fram í kyrþey að óskina látnu. Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinar hug. Gunnar Ingi, Steindór, Pála María, Gyða, Vala, Jón Gauti, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir og amma, Hildur Víum Kristinsdóttir, sem lést á hjúgrunarheimilinu Fossahlíð 20. og 7. júní, verður jarðsungin í Heydalakirkju í Breiðdal 8. ágúst klukkan 14. Aðstandendur þakka starfsfólki Fossahlíðar fyrir einstaklega ástríka umönnun. Fyrir hönd aðstandenda Sævar, Marta, Sara og Rut. Elskulegur eiginmaður minn, pappi okkar, tengdapappi, afi og langafi, ófeigur Sigur Páll Hólmar Jóhannesson, rafvirkjameistari, Stapa síðu 6 Akureyri, lést á sjúkrahúsinu og Akureyri, þriðjudaginn 20. og 1. júli. Útför hans fer fram frá Glerárkirkju, fimmtudaginn 7. ágúst klukkan 10. Steinun Helga Sigvaldadóttir, Jóhannes Ófeigsson, Pía Mót Petersen, Helgi Hólmar Ófeigsson, Heiðbjört Ófeigsdóttir, Ava og Langafa börn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Allri áhöfn Banderos verður vísað úr landi og fær ekki að koma aftur til landsins. Fólkið frjálst ferða sinna fram að brottvísun. Úkraínu forseti segir tafir á afhendingu loftvarnakerfa hafa leitt til meira mannfalls í árásum næturinnar en ella. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeiti rússa. Afbrota fræðingur furða sig á að lögregla hafi dregið að greina frá því að meint skotvopn á Akureyri verslunarmannahelgina hefðu verið leikfangabyssur. Töf á upplýsingagjöf hafi vakið heift og ótta meðal fólks. Alls hafa 4.220 greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á Höfuðborgarsvæðinu segir þáttöku meiri en við var búist.
1: Okkur sýnist það að sé verði mikil kostningaþáttaka og fólk að mæta mun fyrra á kjörstað. Núna margir að greiða atkvæði utan kjörfundar.
0: Vika í almyrkva á sólu og undirbúningur í fullum gangi meðal annars á Vesturlandi og í Vesturbyggð. Sveitarstjórar í Snæfellsbæ og Vesturbyggð segja óþægilegt að vita ekki hversu margir séu væntanlegir. Vísindamenn gera ráð fyrir að brotlending hluta eldflaugar SpaceX í morgun skilji eftir sig 4 metra djúpan gíg á tunglinu, beðið er eftir myndefni til að hægt sé að staðfesta ummerkin. Sorphirðu menn á Ítalíu fundu lottómiða í ruslabíl eftir að örvæntingarfullur vinningshafi lýsti eftir honum. Vinningsupphæðin nemur 1 milljón evra eða 140 milljónum íslenskara króna. Íslandsmótið í golfi hefst á morgun og stendur yfir til sunnudags. Lýsandi rúfa á mótinu segir fjölmarga kylfinga geta unnið mótið bæði í karla og kvennahópflokki. Veðurhorfur, suðlæg eða breytileg átt í dag, víða 3-10 metrar á sekundu, bjartviðri að mestu austanvert landið en skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til, engum síðdegis, hiti 12-19 stig að deginum. Austlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun en norðaustan 8-15 norðvestan til eftir hádegi. Rigning eða súldin þurft norðan og austanlands fram yfir miðjandag, hiti víða 8-17 stig. Hlýjast á Austurlandi. Seint annað kvöld verður komin allhvöss norðaustanátt á Vestfjörðum og þá má búast við snörpum vindkviðum við fjöll sem gætu verið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Börn og foreldrar athugið. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta er ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilara RÚV.

Rebekka Blöndal söng lagið Leitandi. Hún höfundur lagsins og samti textan á samt Friðriki Erni Sigþórssyni. Lagið kom út í maí á Kanski, annari sóloplötu Rebekku.

Við heyrðum nýjasta lag Ragnheiðar Gröndal, alveg sama hvað. Það kom út 31. júlí. Ragnheiður söng og lék á hljómborð, Guðmundur Pétursson á gítar og bassa, Magnús Tryggvason Eliasson á trommur og Haukur Gröndal á saxofóna. Stefán Örn Gunnlaugsson lék einnig á hljómborð og stjórnaði upptöku.

0: Ágústa Sigrún Ágústóttir söng lagið Vertu eftir Gunnstein Ólafsson við ljóð eftir Valgerði Benediktsdóttur. Píanóleikari var Kristinn Örn Kristinsson. Þetta var hljóðritað árið 2000.
1: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Lokadagar útsölunar enn meiri afsláttur verslun Guðsteins. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Velkomin á Hvanneyrarhátíð helgina, fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði.
2: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
3: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna. Utsola líkur á morgun. IKEA.
4: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
5: Já, akkur ekki.
4: Felix með öllu.
6: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldu.

0: Askja.is Askja.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of
1: me. Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9.

0: Segðu síps, við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Grillað með Hagkaup.
3: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
4: Allri áhöfnskipsins Banderos verður vísað á landi og fær ekki að koma aftur til landsins. Fólki frjálst ferða sinna fram að brottvísun. Úkraínu forseti segir tafir á afhendingu loftvarnakerfa hafa leitt til meira mannfalls í árásum næturinnar en ella. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti rússa. Afbrotafræðingu segir of mikla athygli á uppruna brotamanna ala á fordómum. Heitar umræður uppruna fór af stað eftir að ungi menn voru handteknir með leikfangabyssu á Akureyri helgina. Hluti eldfluga SpaceX brotlenti á tunglinu í morgun. Vísindamenn segja áreksturinn eiga eftir að skilja eftir sig 4 metra djúpan gíg. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir þáttöku í utankjörfundaratkvæðagreiðslu fyrstu dagana meiri en við var búist. Yfir 4200 hafa þegar skilað inn atkvæði sínu. Vika í almyrkva á sólu og undirbúningur í fullum gangi meðal annars á Vesturlandi og í Vesturbyggð. Sveitarstjórar í Snæfellsbæ og Vesturbyggð segja óþægilegt að vita ekki hversu margir séu væntanlegir. Og Íslandsmótið í golfi hefst á morgun og stendur til sunnudags. Lýsandi rúf á mótinu segir fjölmarga kylfinga líklega til sigurs, bæði í karla og kvennaflokki. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Áhöfn Bandero skips Paul Watson samtakana hefur verið birt ákvörðun brottvísun og endurkomubann. Skipverðar hafa fengið leyfi til að yfirgefa skipið.
5: Ákvörðun útlendingastofnunar að vísa öllum 21 skipverja á Bandero, skipi Paul Watson samtakana úr landi, byggir meðal annars á mati og skýslum lögreglu og landhelgisgæslu, en stofnunum veitti engar frekari upplýsingar forsendur brottvísananna þegar eftir því var leitað. Áhöfninni var meinað að fara frá borði eftir hafa reynt að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9, en landhelgisgæslan tók yfir stjórn skipsins á 5. og sildi því til hafnar í Reykjavík á föstudag. Fólki nú frjálst ferða sinna innan höfuðborgarsvæðisins fram að brottvísun, en þarf að tilkynna sig til lögreglu á hverjum degi og ekki með vegabréf sín. Embætti ríkislögreglustjóra sér framkvæmt brottvísananna. Arngrímur Guðmundsson, yfirlögregluþjónn heimferða og fylgdardeildar ríkislögreglustjóra, segir að embættið hafi í morgun tekið á móti beiðnum frá útlendingastofnun og verið sé að ákveða fyrirkomulagið. Héraðsdómur fældi í gær úr gildi ákvörðun lögreglustjórans í Reykjavík að áhöfninni bæri að halda sig borð í skipinu, en lögregla áfrýjaði því og niðurstöðu að mæta síðar í vikunni.
4: Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Úkraínu forseti segir að loftvarnakerfi hefði geta bjargað mannslífum í árásum Rússlandshers á Úkraínu í nótt. Árásirnar eru með þeim mannskæðustu á þessu ári.
6: 17 voru drepnir og 44 særðust í árásum Rússlandshers á kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Í tilkynningu rússneska hersin segir að ráðist hafi verið á birðastöðvar og flutningamiðstöðvar sem notaðar hafa verið til að geyma og dreifa vopnum og ýmsum hergögnum. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti rússa í árásinni. Úkraína hefur ítrekað óskað eftir fleiri bandarískum Patriot loftvarnakerfum til að verjast rússneskum langdrægum eldflaugum. Á fundi leiðtoga bandaríkjanna á Úkraínu í síðustu viku samþykkti Donald Trump bandaríkjaforseti að Úkraínumenn fengju að framleiða slík kerfi. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir tafir á afhendingu loftvarnakerfa frá bandamönnum hafa leitt til skelfilegs mannfalls og mikillar eyðileggingar. Hann segir íbúðarhús, lestastöð og vöruhús hafa orðið fyrir árásunum. Átökin milli Úkraínu og Rússlands hafa stigmagnast á undanförnum vikum, en bæði ríki hafa þvertekið fyrir að árásir beinist að almennum borgurum. Rússar hafa aukið í árásu sínar á kænugarð og árásnæturinnar var eins og mannskæðasta á þessu ári. Fyrir í vikunni lýstu úkraínsk stjórnvöld yfir reiði sinni vegna myndbands sem sýndi mann eldan af árásardróna. Þau sögðu rússnesk stjórnvöld vísvitandi stunda veiðar á almennum borgurum. Á sama tíma hafa Úkraínumenn ráðist á borgaralega innviði í Rússlandi í auknum mæli, þar á meðal vöruhús verslunarins hans Wildberries. Daginn áður sögðu rússnesk stjórnvöld 7 hafa látist og 58 særst þegar dróni hefði baðströnd í Krasnótar héraði í suðurhluta landsins.
4: Mist Grönvold tók saman. Afbrotafræðingu segir varhugavert að einblína á uppruna þeirra sem brjóta af sér. Töluverðar umræður mynduðust á samfélagsmiðlum helgina eftir að ungir menn voru handteknir á Akureyri fyrir grun vopnaburð.
7: Fimm ungir menn voru handteknir á Akureyri á sunnudag eftir að lögreglu bárust ábendingar menn á tveimur bílum sem væru vopnaðir skotvopnum. Degi síðar greindi lögregla frá því að þetta hefði verið leikfangabyssur. Í millitíðinu mynduðust töluverðar umræður handtökuna á samfélagsmiðlum sem snerist að miklu leiti uppruna mannanna. Margrét Valdemarsdóttir afbrotafræðingur furðar sig á að lögregla hafi ekki greint fyrir frá því að þetta hefði verið leikfangabyssur. Töf á upplýsingagjöf hafi vakið heift og ótta meðal fólks.
8: Þessi upphaflega frétt sem birtist í fjölmiðlum hún svona fellur inn í ákveðna staðalmynd sem fólk hefur af hérna ákveðnum innflytjendum á Íslandi og á sama tíma að birtast fullyrðingar á samfélagsmiðlum frá kjörnum fulltrúum frá pólitíku sem að þetta séu 100% menn frá Miðausturlöndum þessi á framfærslu Íslendinga og það er að kasta þessum mönnum úr landi.
7: Uppruni þeirra sem brjóta af sér á Íslandi þurfi þó ekki að vera feimnismál.
8: Það getur verið gagnlegt að skoða þá breytu bara eins og marga aðra þætti þegar við erum að reyna að skilja afbrot og aðra hegðun.
7: Hins vegar sé varhugavert þegar öll athyglin beinist að uppruna afbrotamanna. Þá sé hættið að horfa sér fram hjá öðrum mikilvægum upplýsingum.
8: Fyrir utan að þegar að athyglin okkar beinist sérstaklega upprunum að þá elur það á fordómum sem geta síðan sjálfir ítt undir jaðarsetningu og afbrot í samfélaginu heilt.
4: Sagði Margrét Valdimarsdóttir Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Vísindamenn reikna með að brotlending hluta eldflauga SpaceX í morgun skilji eftir sig 4 metra djúpan gíg á tunglinu. Beðið eftir myndefni til að hægt sé að staðfesta áreksturinn.
6: Gert ráð fyrir að hluti eldflaugarinnar sem á stærð við rútu og vegur 4 tonn hafi skollið á tunglinu á nærri 8700 km hraða á klukkustund. Geimruslið var hluti af SpaceX Falcon 9 eldflaug sem flutti ómannað tunglfar út í geim í fyrra. Eldflaugahlutum sem þessum sleppt í þrepum eftir því sem líður á geimferðina. Þeir falla þá yfirleitt í átt til jarðar og í hafið eða brenna upp í gufukólfinu. Vegna þess að geimskoti þurfti meiri kraft en gengur og gerist endaði þessi hluti flaugarinnar í geimnum í stað þess að rapa til jarðar. Þar hefur hann reikað stefnulaust innan annað geimrusl þanga til nú. Talið að eldflaugarhlutin hafi brotlent nálægt Einstein-gígnum. Einstein-gígurinn á þeim hluta tunglsins sem upplýstur á sólinni og sést frá jörðu. Á gagnstæðri hlið miðað við lendingastað Apollo 11 þar sem Neil Armstrong og Buzz Aldrin stigu fyrstir manna fæti á tunglið. Vísindamenn bandarísku geimferðastofnunarinnar NASA telja að áreksturinn skilji eftir sér nýjan gíg sem verður 18 metrar í þvermál og 4 metra djúpur. Engin hætta stafar af árekstrinum á jörðu niðri. Hann verður endanlega staðfestur þegar vísindamenn hafa greint myndefni af tunglinu. Ekkert geimfarana á brautum tunglið var staðsett þannig að það náði upptöku af brotlendingunni og því verður fyrsta verkefni sérfræðinga að bera saman myndir af yfirborði tunglsins fyrir og eftir áreksturinn til að finna gíin.
4: Mist Grönvold tók saman. Alls var rúmlega 4200 greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir kjörsókn meiri en búist var við þessa fyrstu daga.
9: Okkur sýnist það að sé verði mikil kostningaþáttaka og fólk að mæta mun fyrra á kjörstað. Núna margir að greiða atkvæði utan kjörfundar og það er kannski rétt að segja frá því að það var ákveðið hjá landskjörstjórn að utan kjörfundur skildi opna 5 vikum fyrir kjördag sem það er vika lengur sem opið heldur en venjulega þá eru 4 vikur fyrir kjördag. Þannig að þetta er búið að vera mjög mikið.
10: Segir Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Hún segir erfitt að segja hvað skýri þessa miklu kjörsókn nærri 3 vikum fyrir kosningar. Margir sem kjósi snemma séu búsettir erlendis.
9: Við sjáum að við erum að fá stúdenta sem er í námi erlendis, þau koma og kjósa á þennum fara út aftur Og síðan erum við að sjá þó nokkað fólki sem er kannski með tvöfalda búsetu býr hlut úr árinu í útlöndum að þau eru líka að koma núna, verða kannski ekki heima á kjördegi. En svo eru bara mikil sumafrí þannig að það spurning hvort að verða ekki líka bara áfram mikið að gera og jafnvel á kjördegi líka.
4: Sagði Sigríður Kristinsdóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Starfsemi flugvallarins í Leipzig í Þýskalandi var stöðuð tímabundið í gærkvöld og nokkrum flugvölum beint annað eftir að flugvél flaug á óþekktan fljúgandi hlut 6 km frá vellinum. Flugvélinni var lent skömmu síðar en skemmdir reyndust minni háttar. Skömmu síðar fannst dróni á flugvélinum nærri 4 ukrainskum flutningaþóttum sem meðal annars hafa verið notaði til flutninga fyrir NATO. Þýska lögreglan staðfesti í dag að drónin hefði verið búin óhefðbundnum sprengi og íkveikjubúnaði. Talsmaður lögreglu sagði á blaðamannafundi í morgun að almenningi stafaði engin hætta af drónanum. Drónar hafa reglulega flogið yfir flugvelli og herstöðar í Þýskalandi og öðrum Evrópuríkjum á síðustu misserum. Yfirvöld í Þýskalandi telja rússa bera ábyrgð á mörgum þessara tilvika. Þau grunar að drónaflugi sé hluti af herferð, skemmdarverka, njósna og upplýsinga óreiðu. Hútar í Jemen segjast hafa ráðist á Saudi-Arabist olíuflutningaskip á norðanverðu Rauðahafi undan hafnarborginni Yanbu í Saudi-Arabíu. Þeir segja nokkrum skotflögum hafa verið beitt.
11: Hútar, sem eru hliðhollir Írönum, hafa ráðist á 8 olíuflutningaskip síðan þeir tilkynntu hafnbann á Saudi-Arabískar hafnir 22. júlí. Þeir greindu nýlega frá áformum sínum að herða árásir á skip á norðanverðu Rauðahafi þar sem yfirvöld í Saudi-Arabíu hafa stemmt olíuflutningaskipum sínum norðar með ströndinni eftir að hafnbanninu var lýst yfir. Bannið hefur ógnað getu Saudi-Araba til að flytja út olíu. Eftir að stríðið í Íran hófst í febrúar og Hormúsund svo gott sem lokaðist hefur nær allur útflutningur olíu frá Saudi-Arabíu farið fram í gegnum Yanbu. Úr Rauðahafi eru 2 siglingaleiðir. Önnur liggur Bab el Mandeb sund sem tengir hafið við Indlandshaf Adenflóa. Hinn Suezskurðinn sem tengir hafið við Miðjararhaf. Frá mars og fram í miðjan júlí áttfaldaðist flutningur olíu Bab el Mandeb sund miðað við sama tímabili fyrra. Í júní voru nærri 100 milljón tunnur af olíu fluttar sundið, saman borið við 7 milljónir í febrúar.
4: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Vopnaði maður var handtekinn á Trump golfvelli í Kaliforníu síðdegis á sunnudag, aðeins 2 sólarhringum fyrir boðaða komu forsetans á völlin.
12: Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn á Trump golfvellinum í Rancho Palos Verdes í Kaliforníu eftir að hafa vakið grunsemdir óeinkennisklæddra alríkisfulltrúa. Þeir sáu til mannsins labba golfvellin, taka ljósmyndir og myndefni og svo virtist sem hann væri að fylgjast með eftirlitskerfinu. Við handtöku mannsins kom í ljós að hann var með skotilki í buxnavasa sínum og í bíl hans fannst hlaðin skambissa og fleiri skotilki. Heima hjá manninum fundust riffill, skambissa, skotelt vesti, skotfæri og minnisbækur sem vöktu grunsemdir. Saksóknari sýslunar á eftir að ákveða hvort ákæra verði gefin út. Trump komið þyrlu á golfvellin í gær til að taka þátt í fjáröflunar kvöldverði republikana flokksins sem var lokaður fjölmiðlum. Bandaríkjaforseti hefur áður verið í skotlínu árásarmanna. Árásarmaður særði Trump í júlí 2024 á framboðsfundi í Butler í Pennsylvaníu þegar Trump var í forsetaframboði. Aðeins nokkrum mánuðum síðar var vopnaður maður handtekinn á golfvelli í West Palm Beach þar sem Trump var að spila golf. Og í apríl þurfti forsetin að yfirgefa kvöldverð blaðamanna Hvíta hússins þegar vopnaður maður reyndi að fara inn á viðburðinn.
4: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Undirbúningu fyrir almyrkva á sólu í fullum gangi og í mörg horn að líta. Nákvæmur fjöldi gesta óþekktur en gerðar hafa verið ýmsar ráðstafanir.
13: Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, segir stemminguna í sveitafélaginu almennt góða fyrir komandi viku. Verið sé að reikna út þann fjölda gesta sem von sé á vestur og hafa þjónustuaðilar gert ýmsar ráðstafanir. Til dæmis hefur liðsauki verið fenginn í veitingasölu og í matvöruverslanir.
14: Nú erum við svona aðeins að við nátt okkur á bara hvað við eigum að búast við miklum fjölda, hvað undirbúar hún að þessa síðustu daga og fólk er svona farið að horfa til hvað það sem þarf að gera.
13: Kristinn Jónasson, bæjarstjóri í Snæfellsbæ, sammála gerði að óþægilegt sé að vita ekki hversu margir séu væntanlegir að fylgjast með sólmyrkvanum.
15: þetta er ekki bara eins og þú ert að halda einhverja tónleika og þú selur einhverja þúsund miða, þá bara veistu að það er að koma þúsund manns. En ég, við erum bara þeirri stöðu, við vitum bara ekkert hvað gefur mikið. Við vitum þó það að það eru fullt af aðilum sem erum búin að skipuleggja sko hópferði til okkar og það er nokkuð þúsund manns sem er að koma með sko langferðabílu.
13: Sagði Kristinn Jónasson í morgunútarpinu á Rás 2. Í mörg horn er að líta í undirbúningi. Unnið er við að betrumbæta ástand vega á Vestfjörðum. G. Pétur Mattíasson, forstöðumaður samskiptadeildar vegagerðarinnar, segir undirbúningsvinnu hafa gengið vel. Þá sé til skoðunar hvort hægt verði að greiða fyrir umferð á Dynjandisheiði, en framkvæmdir hafa staðið þar yfir í áratug. Gerður segir að búið sé að hefla alla þá malarvegi sem eru mest eknir.
16: Vegagerðin er búin að vera mjög öflug að hefla og eru búin að fá auka hefil og hérna og eru búin að vera að fara hér yfir alla þessa hérna að mala kafla sem við erum með hérna í kring. Þannig að það lítur held ég ágætlega út.
4: Sagði Gerður Björk Sveinsdóttir Ásún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Tveir vopnaði menn voru handteknir í miðborg Reykjavíkur skömmu eftir klukkan 8 í gærkvöld. Annar var vopnaður hamri og hinn öxi. Vegfarandi hafði samband við lögreglu þegar hann varð vitni að átökum nokkurra manna utan dyra í miðborginni. Allir gengu ósárir frá átökunum að sögn Unnars Más Ástórssonar aðalvarðstjóra hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þeim handteknu var sleppt að lokinni skýrslutöku en Unnar gerir ráð fyrir að þeirra bíði sekt fyrir vopnalega brot. Yfirvöld í Kosovo segja að fjöldagröf hafi fundist í Subin Potok í norðurhluta landsins. Þar hafa nú þegar fundist líkamslegar 11 einstaklinga.
12: Uppgröftur hófst í síðustu viku og hefur leitarsvæðið verið stækkað en yfirvöld telja að alltaf 23 einstaklingar gætu verið grafnir á svæðinu. Grunur leikur á að fjöldagröfin sé frá tímum Kosovo-stríðsins, milli hers Serbíu og Svartfjallalands og frelsis hers Kosovo-Albana seint á 10. áratugnum. 13.000 voru drepnir í átökunum og 4.000 var saknað þegar stríðinu lauk. Margir þeirra sem saknað var fundust síðar í fjöldagröfum en enn er 1600 manns saknað. Settur forsætisráðherra Kosovo, Albin Kurti, sagði á laugardaginn að líkamsleifarnar væru mjög líklega af 23 albönum sem var rænt og teknir af lífi vorið 1999. Lífsýni verða tekin úr líkamsleifunum og send til rannsóknar en það gæti tekið marga mánuði að bera kennsl á líkamsleifunar. Þrír menn voru handteknir í nágrenninu nýverið vegna grunns stríðsglæpi.
4: Og það var Brynja Dögg Friðriksdóttir sem sagði frá. Sorphirðumenn á Ítalíu fundu lottómiða í ruslabíl eftir að örvæntingafullur vinningshafi lýsti eftir honum. Vinningsupphæðin nemur 140 milljónum íslenska króna. Vinningsmiðin fannst í heilu lagi þegar starfsmenn sorphirðufyrirtækis í Púlía héraði fóru í gegnum ruslið sem safnað hafi verið í bílinn. Framkvæmdastjóri sorphirðufyrirtækisins segir kraftaverki líkast að miðin hafi fundist óskemdur. Vinningshafin hafi grátið þegar gleði við að fá þær gleðifréttir að miðin hefði fundist. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, hefur boðað hátt sett starfsfólk sambandsins til neyðarfundar í dag. Mikil styr hefur staðið Infantino eftir að hann tilkynnti að hann vildi stofna dótturfyrirtæki rekstur stórmóta sambandsins sem yrði að hluta í eigu einkaaðila. Evrópska knattspyrnusambandið sendi frá sér yfirlýsingu að aðilda samband þess myndi ekki taka þátt í mótum FIFA fyrir en áformin yrðu blásin af. Infantino dró í landi en þrátt fyrir það hefur fjöldi aðilda sambanda FIFA dregið stuðning við hann til baka. Efni neyðarfundarins liggur ekki fyrir en sérfræðingur Sky Sports telur næsta víst að Infantino tilkynni afsögn sína. Íslandsmótið í golfi hefst á morgun á Korpúlfsstaðavelli. Rúf sýnir beint frá þremur síðustu keppnisdögum mótsins en lýsandi segir ómögulegt að spá fyrir sigurvegara.
17: Leikin verður 72 hólu höggleikur án forgjafar í karla og kvennaflokki og niður skurður verður eftir 36 hólur. Jón Július Karlsson mun lýsa mótin á Rúf og hann býst við skemmtilegu móti enda völlurinn í hæsta gæðaflokki.
18: Korpúlfsstaðavöllur er einn af okkar bestu keppnisvöllum. Frábær golfvöllur fyrir Íslandsmótið í golfi og mótir sem hafa farið fram á Korpúlfsstaðavelli hafa verið mjög flott og spennandi. Þannig að þetta er golfvöllur sem ég veit að kylfingarnir hafa mjög gaman að þeir geta á.
17: Alls verða 132 kylfingar sem taka þátt í Íslandsmótinu, 92 karlar og 40 konur. Jón Július segir marga karlkylfinga geta unnið mótið.
18: Sko það Bjartur Sigurbrandsson er auðvitað á heimavelli, hann er að berja titilinn. Það er ekki hægt að líta fram hjá árangri Aron Snæs Júlíussonar á tímabilinu. Hann er búin að vinna Já, nánast öll móti sem hann hefur tekið þátt í, þegar hann er mjög líklegur. Svo er að koma tilbaka sterkir leikmenn af norrænu mótaröðinni, Hlynur Bergsson og svo sömulega Guðmundur Ágúst Kristjánsson sem hefur leikið eðlitis. Og svo er auðvitað alltaf líklegt að Axel Bóasson verði með að lestu kylfinga ef að fer að blása. Því hann er náttúrulega gríðarlega höglákur og sterkur kylfingur í vindi.
17: Í kvennaflokki þykja kannski tvær líklegastar, þó fleiri geti blandað sér í titilbaráttuna.
18: Já, það er svona búist því kannski svolítið einvíði milli Ragnhildar Kristjánsdóttur úr GR og Guðrúnar Brá Björgvinsdóttur sem var Íslandsmeistari fyrir það og getur orðið Íslandsmeistari í fimmta sinn. Og svo að búist því að Perla Sól verði líka þarna ofanvala. Hún er á heimavelli og getur orðið Íslandsmeistari í annað sinn, var Íslandsmeistari í Eyjum fyrir hvaða þremur árum. Og svo er að koma upp mjög efnilegur kylfingur úr Kolbrún Mosbæjar sem heitir Eva Kristinsdóttir sem hefur nú verið að blanda sér í baráttuna. Hún hefur leikið mjög vel á tímabilinu og ég hef svona vona henni frekar ofalega í mótinu.
17: Sagði Jón Júlíus Karlsson. Íslandsmótið í golfi hefst sem sagt á morgun en fyrsta útsending RÚF frá mótinu verður klukkan 15:30 á föstudag og fylst verður með gangi mála á rúf.is.
4: Almar Ormarsson sagði frá íþróttum veðurhorfur suðlega eða breytileg átt í dag víða 3-10 metrar á sekundu bjart verið að mestu um austanvert landið en skýjað og dálítið súld eða rigning með köflum vestan til engum síðdegis hiti verið 12-19 stiga yfir daginn austlega eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun en norðaustan 8-15 norðvestan til eftir hádegi rigning eða súld en þurrt norðan og austanlands fram yfir miðjan dag hiti verið víða 8-17 stig og það verður hlýjast á Austurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að allri áhöfn Banderos verður vísað á landi og fær ekki að koma aftur til landsins. Fólkið er frjálst ferða sinna fram að brottvísun. Úkraínu forseti segir tafir og afhendingu loftvarnakerfa hafa leitt til meira mannfalls í árásum næturinnar en ætla. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeið í Rússa. Afbrotafræðingu segir of mikla athygli á uppruna brotamanna ala á fordómum. Heitar umræður með uppruna fóru af stað eftir að ungi menn voru handteknir með leikfangabissu á Akureyri helgina. Hluti eldflauga SpaceX brotlenti á tunglinu í morgun. Vísindamenn segja árásturinn eiga eftir að skilja eftir sig 4 metra djúpan gíg. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar vera meiri en búist á reið. Yfir 4200 hafa þegar greitt atkvæði. Vika er í almyrkva á sólu og undirbúningur í fullum gangi, sveitarstjórar í Snæfellsbæ og Vesturbyggð segja óþægilegt að vita ekki hversu margir séu væntanlegir. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það er hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
19: Spennandi ævintýraferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Verðhrunið er hafið hjá Hrafnhildi. Verkfæralagarin Bón og bílavörur, verkfæralagarin Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
20: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
21: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
22: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
23: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
24: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
25: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
26: Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
27: Góðir hlustendur, næst á dagskrá er gamla kortjarið.

0: Velkomin í gamla kortirið. Í þessum þætti í gær þá spilaði ég nokkra búta úr gamla þáttunum útvarp Matthildi sem var á dagskrá Ríkisútvarpsins öðru koru á árunum 1970 til 1973 og þeir sömdu og sáu Hrafn Gunnlaugsson, Davíð Oddsson og Þórarinn Eldjárn. Vegna fjölda áskoruna þá ætla ég að höggva í sama knérunni í þessum þætti og flytja nokkra búta til viðbótar úr þáttunum frá Matthildi. Óhættir að segja að kveðið hafi við nýjan tón í þessum þáttum og það var til dæmis eftirtektarvert hvað þeir þremenningar og hjálparkokkar þeirra voru gjarnir á að gera grín að dagskrá útvarpsins sjálfs og þá til dæmis frægum þáttum sem voru jafnan á dagskrá þessi árin og umferðaráð annaðist.
1: Og þá gefum við samband við upplýsingamiðstöð umferðarmála.
2: Ertu þarna Pétur?
3: Já, já.
2: Hva, ertu þarna ennþá Pétur?
3: Já, já og Jón Gauti líka.
2: Ertu nokkuð farin, Pétur?
3: Nei, nei, ég sit sem fastast.
2: Áttu eitthvað?
3: Jó, Jón Gaut er hérna með soldið. Á miða. Ertu ekki að vera búin að semja þetta, Jón Gauti? Þú ert búin að vera að þessu síðan á fimmtudaginn.
4: Jó, kveikt á afturljósanum svo ég geti séð þetta.
3: Með framrúðan er brotin. Gjörðu svo vel, Jón Gauti.
4: Já, hér á meðanum sé ég að stendur. Nú er verslunarmannahelgin og voða mikil umferð ökutækja á þjóðvegum landsins. Munið að halda ökutækin á veginum. Ef beygja á ökutækinu er gott að snúa stýrinu. Þegar tvö ökutæki mætast er gott að víkja sitt hvoru ökutækinu til sitt hvorar hliðar. Munið þá eftir stýri ökutækisins. Munið að hemla hemlum ökutækisins ef ökutækið skal staðnæm. Sýnið þið fylgstu aðgátt við akstur ökutækja og munið eftir að setja gluggahlera á framrúðu ökutækisins til að forða framrúðu broti á ökutækinu því það finnst mér svo leiðinlegt.
0: Hljóðvinnsla í þáttunum útvarp Matthildi var líka nýstárleg af Ríkisútvarpinu að vera 1970. En svo var annað. Tilkynningar í útvarpinu voru þeim þremenningum, höfundunum, endalaust uppspretta af gríni og glensi.
1: Skreið til Nígaríu, skreið til Nígaríu, hver skreið til Nígaríu? Frá lögreglustjóra embættinu. Að gefnu tilefni vill lögreglustjórinn í Matthildi beina þeim tilmælum til fanga sem ferðast landið á puttanum að þeir trufli ekki lögregluna við skyldustörf hennar. Og þá komið að fugli dagsins. Fugl dagsins var hundur.
5: Í dag, 22. ágúst, líkur hundadögum samkvæmt almanakinu, en í auglýsingu frá lögreglu Matthildar segir að dagar hundana séu ekki taldir fyrir en 1. september. Fréttastofan reyndi að fá botn í þetta mál.
6: Freysteinn Björnsson, þú sem aðal hundaskýtur bæjarins.
7: Já, já.
6: Hér virðist misskilningur á ferðinni. Hvar liggur hundurinn grafin?
7: Jú, hundurinn liggur grafin upp við gljúfra stein.
6: Og hvenær farði svo í hundana?
7: Já, hundavinir hafa sett upp hundshaus og verið með hundingja hátt. En við munum að sjálfsögðu hundsa þá. Þeir geta hundskast til að leggja niður róun og hættu svo gjammi.
6: Og hvernig verður hundadrápið í framkvæmd?
7: Já, við ætlum að byrja á rauðu hundunum. Enda eru þeir smitandi.
5: Á fundi sem tónlistargagnrýnendur dagblaðanna boðuðu til í dag var prófessor Jón Helgason kjörinn textahöfundur ársins, en í öðru sæti var hið ágæta þjóðskáld Þorsteinn Eggertsson. Jón hlaut titilinn textahöfundur ársins fyrir textana Lestin brunar og Í Árnasafni sem Helga og Kristín flytja. Við heyrum þau nú syngja Í Árnasafni.
8: Innan við múrveggin átti ég löngum mitt sæti.
9: Áttirðu það, áttirðu það.
8: Utan vitunaði borgin með gnýs.

0: Vegna hins uggvænlega ástand sem skapast hefur í gjaldeyrismálum eftir aðgerðir Nixons til stuðnings dollaranum hefur ríkissjóður ákveðið að efna til útifundar í miðbæjarbarnaskólaportinu á morgun. Í upphafi fundarins mun séra Ólafur Björnsson, hagfræðingur, flytja stutta hrollvekju. Þá verður Dr. Jóhann S. Nordal gengisfeldur inn í dagskrána. Á fundinum munu ungir frásóknarmenn útluta höftum og skömmtunarseðlum. Í fundarhléi verður íþróttasýning, heildsalar fara á hausinn og útgerðarmenn sína dývingar í skuldafeninu. Eftir hlé verður Ey Konráð Jónsson fjárfestur upp við vegg. Þá munu fundarmenn rísa á sætum og syngja Ísland klift og skorið og loks munu fundarmenn setjast aftur. Til Matthildar eru komnir þýski leikstjórinn Rolf Hedrick og íslenski leikarin Jón Laxness. Ætla þeir að kvikmynda innan sveitarbrókarhald undir Brekkukotsjökli eftir sonningskáldið Halldór Laxdal. Fréttamaður brá sér með hljóðnemann á blaðamannafund þeirra félaga.
1: Ég hef verið svo lengi úti burtu gefesinn, sko. En nú, sko, ég verið að koma heim, sko, lag Ísland gegn komin sæn, sko.
0: Eins og kunnugt tók Ólafía þátt í hópferð stjórnmálamanna til Peking nýlega. Fréttamaður útvarpsins tók á mót henni.
2: Við erum stödd hér á ströndin og hér margt mannin enda nálgast Ólafía óðum. Þarna sé ég von á kollináni út við sjóndildarhingin. Tíminar eru mjög góður, Ólafía lagðast af frá Kína daginn. Hún synti fyrst við Kyrrahafið, þá hljópun yfir Bandaríkin og lagðist tega til sunds í Atlantshafið og ennú rétt að ljúka því sundi á með tíma. Ólafía má teljast heppin eða ekki búið að færa út landhelgina því að það hefði sjálfsögðu lent leiðan 38 mílur. Já, Ólafía virðist hafa staðnæmst hérna út við sjóndeildarhingi sínis mér. Já, hún heldur sig greinilega í hann og eru að greinilega báðum áttum hvort þú að halda skuli til hægri eða vinstri. Og þarna tók hún af skarið, hún stefnir nú óðfluga til lands. Nú rýður hól skepla yfir Ólafíu. En hún reiðin ekki að fullu. Ólafía hefur sinnt baksund hinga til en mér sýnist hún nú komin á húsasund. Nei, það fissasund. Já, nú tekur hún land, vinir hennar fagnir við legufærin og sund hennar lokið. Ólafía, þetta var mikið sund.
3: Jú, að nokkru leiti var þetta allmikið sund en að öðru leiti það að segja að mörg eru sundin og enginn maður haldað okkur síðan all sund lokuð. Annars var alveg gasaleg mengun í golfstraumnum en ég ætla að byggja Magnús að setja hreinsitæki á hann. Ég eins og hann lét setja á þjóðviljanum daginn.
2: Já, hvernig var dvölin hjá maður og formanni?
3: Já, veður blíða var mikil og heyskapurinn hefur gengið vel. Já, að vísu var kal á stöðustaðin.
2: Já, ég átti nú við hvað verið helst að frétta af má.
3: Jú, honum gengur mjög vel. Enda er hann búin að fá þessa nýju græjur.
2: Græjur?
3: Já, sund, fit og allt.
2: Já, en þér hafið rætt við má, var það ekki, Ólafía?
3: Æ, þú veist nú hvernig hann er þessi elskan má. Það svo erfitt að fá skýr svör hjá honum. Ekkert nema, ég bara já, já og nei, nei. Og svo er hann svo ofboðslega opin í báða enda að maður bara sénir í götu þegar maður horfir upp í hann. Já, svo eru þessir ungu menn í flokknum með þessa menningabildingu sína. Óli Gríms Ping og Baldur Ósk Pong sem er að gera hann alveg ruglaðan. Annars voru þið norskup sæti við mig, en hvað þá gerðist getur maður ekki sagt frá ofanberlega.
2: En er nokkuð samband milli maður svo sjanga sjexen þá?
3: Veistu það, ég bara veit ekki. Nei, annars, ég held að sé alltaf með þessari sömu.
0: Útvarp Matthildur, hér verðum við að hætta þessu viðtali við Ólafíu þar sem aðstandendur hennar voru að hringja rétt áðan og hóta málshöfðun ef lengra verður haldið. Í gær lauk meistaramóti Norðurlanda í sundi. Mótið gekk mjög vel. Fáir hafa druknað, svíarnir eru allir farnir heim og búist við íslensku keppendunum í mark á hverri stundu. Fegrunarnefnd Matthildar hefur kosið sporðagrunn fegurstu götu Matthildar. Fegrunarnefnd er sjálfskipuð nefnd sem starfað hefur síðan 1947. Þeir sem óska eftir samvinnu við nefndina geta snúið sér til nefndarmannanna, Helga Gunnarssonar, sporðagrunni 1, Jóns Björnssonar sporðagrunni 4, Haralds Freysteinssonar sporðagrunni 19, Tryggva Gunnarssonar sporðagrunni 26 og Þórðar Breiðfjörð sporðagrunni 15.
4: Vinna og ráningar. Ungum frásóknarmönnum verður veitt ráning í dag, flokksstjórnin. Vil ráða nokkra vana stórlaxa veiðimálastjóri. Tapað fundið frá alþýjafloknum. Málstaður okkar tapaðist á leiðinni frá sjálfgræðisfloknum yfir á vinstri kantinn. Þegar hann fór að heiman var hann með kápuna á báðum öxlum og vart þekkjanlegur. Þeir sem kynnu að hafa orðið hans varir eru beðnir að líta í eigin baram, alþýjaflokkurinn.
0: Æluvika okkar hefst á uppsölulóðinni við aðalstræti á morgun, hornsíli og fiskur. Nokkrir vanir marbendlar óskast til gæslustarfa við sædýrasafnið í Hafnarfirði.
4: Hef fundið nokkrar hugsjónir annarra spekulanta. Veit ekki hvert ég á að snúa mér, Svala Jakobsdóttir. Þeir sem kynnu að hafa séð laxinn sem talið er að hafi ef til vill gengið í eldistöðina í Kollafirði eru beðnir að láta mig vita strax. Fundarlaun veiðimálastjóri. Fundir og mannfagnaðir. Verð ekki heima í dag, Þórður Breiðfjörð. Lúðvíkingar, lúðvíkingar, brúðuleikus okkar sýnir í félagsheimilinu í Lúðvík í dag. Hinar þekktu brúður Arnalds og Svala dansa á flokkslínunni undir stjórn hins góðkunna fjöllistamanns M. Kjartanssonar. Skrifstofa skemmtikraft.
0: Nú verður lesið úr forystugreinum dagblaðanna. Forystugrein málgags frásóknarflokksins í dag nefnist afmeyjun og fjallar höft. Þar sem forystugrein þessi er enn í athugun hjá Freymóði verður ekki hægt að lesa hana nú, en Freymóður mun lesa úr henni það sem leshæft er á morgun. Forystugrein málgags sjálfgræðisflokksins nefnist Hirðmenn Beria á Íslandi. Greinin endurprentun á forystugrein eftir Kristján Albertsson frá 1949 og verður því ekki endurtekin hér. Forystugrein málgags alþýja sleifarlagsins fjallar 10 ára afmæli Berlínarmúrsins. Greinin samin upp úr ævisögu Walters Ulbrichts sem ber heitið innan við múrveggin átti ég löngu mitt sæti og hlustendum bent á bókina. Forystugrein alþýjablaðsins í dag ólæsileg vegna slæmrar prentunar. Útvarpið hafi samband við Jón Gröndal, prófarkalesara blaðsins til að fá upplýsingar efni greinarinnar, en Gröndal sem kunnugt sá eini sem lesið hefur alþýjablaðið á undanförnum árum. Gröndal neitaði hins vegar að ljóstra því upp hvað í forystugreininni stóð og bar því við að hagur flokksins væri í veði.
4: Útvarp Matthildur. Næsti liður á dagskránni daglegt mál. Böðvar Böðvarsson kandmagi sér þáttinn.
5: Gott kvöld. Ég elska þegar fólk talar rétt mál. Ég hata þegar fólk talar ekki rétt mál. Ef einhverjum langar til að tala rétt mál, þá það mér. Hverjum munar að tala rétt mál? Ekki ég. Og svo langar mér í góðar einkannir.
0: Útvarp Matthildur, dagskrá kvöldsins að loknum fréttum og veðurfregnum verður á þessa leið. Klukkan 19.19 hefst þátturinn við sjóin, Þórður Breiðfjörð finnur hlustendur í fjöru og Gísli Örn Lárusson dregur ísur. Því næst hefst í leiðslu, Freyr Vilhjálmsson málfræðingur talar úr öðrum heimi. Að því loknu klukkan 23.11 í andarslitrunum Hrafn Gunnlaugsson gengur milli bols og höfuðs á hlustendum. Þá koma 8 mínútur að handan, Davíð Oddsson talar úr himnaríki. Klukkan 8 hefst svo sunnudagshálftímin, Þórarinn Eldjárn bregður sér á fónin í kortér. Að því loknu klukkan 27.13 dagskrárlok og helgistund. Skömmu síðar hefst gatan mín, sér að Guðbjörn gengur enn Herbertstrasse, 7. áfangi. Klukkan 004, gatan mín, Edvard Sigurðsson gengur sér til húðar í Grímstaðarholtinu. Þá hefst gatið mitt, Þórður Breiðfjörð segir frá reynslu sinni við prófborðið. Að því loknu klukkan 11, síðdegisþokan, sagan rauða eftir Krossmann Guðmundsson, höfundur þýlur. Þá hefst umferðarþátturinn Skrans, Björn Bergson kynir hlustendum tilraunir rannsóknaráðs Matildar með grænmetisnotkun bifreiða. Loks er þótti og þröngsýni þáttur í umsjá þjóðkirkjunnar. Og þá komið að fugli dagsins. Fugl dagsins var geirfugl.

0: Illugi Jökulsson hefur umsjón með gamla kortérinu. Hér hljómaði framhald af síðasta þætti hans útvarp Matthildi. Nú tekur við hljóðrás æviminnar.
1: Velkomin að viðtækjunum kæru hlustendur Ríkisútvarpsins. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta þriðji þáttur hljóðrásar æviminnar. Þegar hér komið við sögu hljóðrásarinnar ég komin í menntaskóla og við tekið tímabil sem fóli sér allskins húlum hæ og fjör á milli þess sem ég satt á hörðum skólabekk menntaskólans í Reykjavík og lærði starffræði, las ljóð og lét mig dreyma ævintýra heima.

Hér var flutt lagið Luftgítar með hliðarsjálfi skáldsins Sjón, Johnny Triumph og Sigumólunum. Þetta lag svo fáranlega skemmtilegt að ef þið stukkuðu upp á sætunum og fóruðu að dansa, þá það fullkomlega skiljanlegt. Lagið átti sér fastan sess í partístúsi okkar vinkvennana á menntaskóla árunum. Við vorum í heimahúsi á leið í bæin, í vonum að komast inn á tunglið, en fyrst þurfti að taka luftgítar. Lagið var bjellið á smáskifinu Deus með sykumálunum, en öðlaðist sjálfstætt líf. Ég sáði að flutta tónleikum og átti það á kassettu, sem sagt, ein tóm hamingja. Það var mikil upplifun að sjá sykumálun á sviði. Þau voru mjög töff. Hlýðum á Deus af fyrstu plötu sykumáluna Lives Too Good.

Ég sá sykumólina á tónleikum nokkrum sinnum á mentaskóla árunum. Ég man til dæmis því ég dreif mig á tónleika á veitingastaðnum Hard Rock en ég sáðu líka spila á eftirminnilegum tónleikum í MH þar sem hljómsveitin Swans var lokanúmerið. Sú sveit náði reyndar ekki til mín en það var nú samt gaman að sýna sig og sjá aðra á fyrsta árinu í mentó. Önnur sveit sem hlut af hljóðrásmentaskóla árana var rockabilly hljómsveitin Langiseilu og Skuggarnir. Í minningunni hið minnsta sá ég þá spila á mörgum tónleikum hér og þar og besta lagi með þeim var líka fyrsta lagi sem ég heyrði með þeim, Kontinentallinn.

þekktum kannski eina hljómsveit sem var að spila en ekki allar. Einu sinn sem oftar voru við mættar í mentaskólakjallara, MS held ég öruglega. Það var óþekkt hljómsveit á dagskrá sem við vissum lítið en eitt af lögunum á spilunarlista sveitarinnar hljómaði kunnuglega.

Já, kæru hlustendur, hér var hljómsveitin Ham komin fram á sjónarsviðið og þeir settu Abba í sinn búning. Þetta var snillt. Enn eitt lagið orðið hluta af hljóðrásinni og líklega orðið leyfilegt að kíkja aftur á Abba-katalógin, eða hvað. Á þessum menntaskóla árum var sem sagt eftir ýmsu að seilast á tónleikum. En vitanlega var líka verið að fylgjast með því sem var að koma út og gott að treysta á vini þegar þurfti að finna eitthvað nýtt og skemmtilegt til að setja á fónin. Ég fekk plötuna Doolittle lánaði hjá vinkonu skömm eftir hún kom út og tók hann upp.

En lítum aðeins upp úr indie-feninu og til annara menningar heima. Hljómsveitin Le Negresvert var frönsk sveit sem spilaði einhvers konar blöndu af heimstónlist, sirkustónum og rokki. Frumraun sveitarinnar, Mle, var skemmtileg og mikið spiluð af mér og mínu fólki. Ekki var það verra að sveitin mætti til landsins og lék sína skemmtilegu stuðtóna á Hótel Íslandi í Ármúla. Þangað var skildumæting og auðvitað tókuðu Sopila Mousse.

Stuðboltarnir í Lenegrisvert gripu í fleiri hljóðfæri en venjulegar rocksveitir gera. Þarna var harmonika og trompet svo eitthvað sé nefnt. Þetta var ekkert fullkomlega framandi aðferðafræði því átti íslenska uppáhaldssveit sem nýtti sér önnur hljóðfæri en gítartrommi bassa. Það var hinn eitur hressa og skemmtilega risaðila sem ég sá og heyrði í alveg öruglega fyrst á einhverjum menntaskóla tónleikum nema það hafi verið í tunglinu. Hér lagið Hóp af stuttskífu sem kom út árið 1989.

úr sama tónlistarranni og frá sama tímabili lífsins, menntaskóla árunum góðu, uppgötuðum við vinkonurnar fjöruga hljómsveit sem kunna halda upp í stuði. Ég held örugglega að þetta hafi verið vorið 1990. Það var listahátíð í gangi og ég ætla að halda því fram að Júpiters hafi spilað sig inn í hjörtu okkar á klúbbi listahátíðar í garðinum á Hressó. Mögulega hljómar það furðulegt að 19 ára píjur hafi leitað upp klúbbi listahátíðar Reykjavíkur, en sannleikurinn var sá að það var bara ekki það mikið í gangi í Reykjavík, að klúbbur listahátíðar var spennandi kostur. Við urðum síðan fastagestir á Júpitersum skeið og mættum allstaðar þar sem þessi fjölmenna sveit spilaði. Loks kom út plata árið 92 og af henni skulum við heyraði hressa Kóngasamba.

En aftur til vorsins 1990. Við vinkonurnar veltum vöngum yfir sumrinu framöndan. Það var nefnilega ekki inn í myndinni að vera allt sumarið í Reykjavík. Meginlandið tósaði og einhvern veginn fannst okkur eins og það myndi fara betur okkur í Frakklandi með kaffihúsum, bagettum og rauðvinni. Heldur en í íslensku súltinni. Við lögðum landundu fót og enduðum í París þar sem við þvældumst í nokkra skemmtilegar vikur.

Hér mátti heyra vinsælsta lagið í Frakklandi sumarið 1990. Maldon með súkmasín. Ég festi kaup á smáskifinu til minningar góða Parísadvöl og átti hana lengi vel. Ýmislegt var við að vera í París og margt að skoða. Algjörlega efst á óskalistanum var samt að fara í kirkjugarðin Pierre Lachaise og skála í viskíi. Þar hvíldi nefnilega sá tónlistamaður sem ég hlustaði einna mest á þessum tímabili, Jim Morrison. Ég fekk mikið æði fyrir The Doors, setni hluta menntaskóla árana. Ekkert skrítið við það, ferlega góð hljómsveit og Jim Morrison góðum líkur, ekki síst í upphafi ferilsins. Hlustum á Love Me Two Times af annari plötu The Doors, Strange Days.

Kæru hlustendur, eftir útidúr til upphafs 8. áratugarins ætla ég að halda aftur til ársins 1990 og fara enn á ný með okkur á tónleika. Þannig var mál með vexti að þinn eina sanna Björk hafði tekið upp á því að syngja með frægum píanista, Guðmundi Ingólfssyni, og félögum hans, Guðmundi Steingrímssyni, trommuleikara og Þórði Högnasyni, bassaleikara. Á dagskrá voru gömul íslensk dægurlög frá 7. og 7. áratugnum og afraksturinn var komin út á plötu Gling Glow. Ég man hvað það var stórkostlegt að sjá þau spila saman á borginni í desember 1990. Ég satt á gólfinu og við segið þessu myndi ég seint gleyma. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og með laginu Brestur og Brak líkur þriðja þætti af hljóðurás æfiminnar.

0: Hljóðrás æviminnar lauk á laginu Brestir og brak eftir Jón Múla Árnason. Jónas Árnason samdi textan. Björk Guðmundsdóttir söng ásamt tríói Guðmundar Ingólfssonar í upptöku sem kom út 1990. Það Sigríður Björk Tómasdóttir sem kynir Hljóðrás ævisinnar fyrir hlustendum í þessari viku.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Þetta var lag frá 1998, EF. Július Freyr Guðmundsson samti það og gaf út undir listamannsnafninu Gálan. Heyrum annað lag sem kom út á sama ári.

0: Hljómsveitin Neutral Milk Hotel flutti In the Airplane Over the Sea. Jeff Mangum samdi lag og texta. Lagið af samnefndri plötu sem kom út í februar 1998.
1: Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir sunnan, þá örugt að það sýning á safni nálægt þér. Hönnunarsafn Íslands Garðabæ, sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Lokadagar útsölunar en meiri afsláttur, verslun Guðsteins. Sýning á nýjum aðföngum í safneign, Kristín Gunnlaugsdóttir, listasafnið á Akureyri. Okkar garður ykkar garður, jólagarðurinn. Ráðagerði vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Yfirvöld í Úkraínu fyrirskipuð í dag hundruðum fjölskyldna með börn að yfirgefa borgina Kramatorsk í austanverðu landinu vegna harðnandi árása rússneska hersins sem sækir fram í nágrenni borgarinnar. Héraðsstjóri í Donetsk segir þetta erfiða en nauðsynlega ákvörðun. Ástandið fari versnandi og það sé óásættanlegt að börn búi áfram undir stöðugri ógn. 525 börn og forráðamenn þeirra verða flutt brott með skildurýmingu. Árásir rússa á Úkraínu í nóttur með þeim mannskæfustu á þessu ári. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra hefur undirritað breytingu á reglugerð veiðar í atvinnuskyni. Aflaheimildir til strandveiða verða auknar í tæp 1000 tonn. Með því ættu strandveiðar að ná 48 dögum skerðingar laust. Kona var handtekin fyrir að stinga fjóra karla í Covent Garden í Lundunum í dag. Covent Garden er vinsæll viðkomustaður ferðamanna í borginni. Sky News fréttastofan greinir frá því að konan sé 47 ára og karlarnir sem hún réðst á aldrinum 34 til 52 ára. Þeir voru fluttir á sjúkrahús. Það getur reynst varhugavert að innplína á uppruna þeirra sem brjóta af sér og getur alið á fordómum, segir Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur. Uppruni þurfi ekki að vera feimnismál en fleiri þættir komi til skoðunar. Töluverðar umræður mynduðust á samfélagsmiðlum eftir að fimm ungir menn voru handteknir á Akureyri á sunnudag grunaður vopnaburð. Degi síðar greindi lögregla frá því að þetta hefði verið leikfangabyssur. Margrét furðar sig á að lögregla hafi ekki greint frá þessu fyrr. Töf á upplýsingagjöf hafi vakið heift og ótta meðal fólks.
1: Þessi upphaflega frétt sem birtist í fjölmjölum, hún svona fellur inn í ákvæmna staðalmynd sem fólk hefur af ákvæmnum innflytjendum á Íslandi og á sama tíma er að birtast fullyrðingar á samfélagsmiðlum frá kjörnum fulltrúum frá pólitíku sem að þetta séu 100% menn frá Miðausturlöndum, þessi á framfærslu Íslendinga og það er að kasta þessum mönnum úr landi.
0: Segir Margrét Valdimarsdóttir, hætt sé við því að þegar athyglin beinist öll að uppruna afbrotamanna þá sé horft framhjá öðrum mikilvægum upplýsingum.
1: Fyrir utan að þegar að athyglin okkar beinir sérstaklega upprunnum að þá elur þá fordómum sem geta síðan sjálfir ítt undir jaðarsetningu og afbrot í samfélaginu heil.
0: Fréttalestri er lokið.
2: Góðir hlustendur, það komið að Jazzlandi í umsjón Péturs Grétarssonar.

The Sound of Snow er lag Skúla Sverrissonar af plötunni Seríu 2 sem kom út árið 2010. Hljóðið í snjónum hefur ekki breyst síðan þá. Það eins og allt annað hljóð þegar rignir einseringum. Francis Langford var vinsæl söngkona á árum annarar heimsstyrjaldarinnar og kom gjarnan fram með Bob Hope og Louis Armstrong sem syngja með henni þetta lag eftir Johnny Burke, Pennies from Heaven.

sem lék með hann á píanó. Textan gerði Sofía Thorarensen. Og þá passar alveg prýðilega að heyra næst lag margbrotna dömu. Duke Ellington samt í lagið sem Charles Mingus spilaði nánast einsamall á bassa sinn á tónleikum í Cornell Háskólanum árið 1964. Sophisticated Lady.

to Hell. Nina Simone söng þetta lag en á plötuna Silk and Soul árið 1967. Ótvírað skilabúð í þessu lagi eftir saxofónleikaran Morris Bailey sem var vinsæll músikant í Philadelphia á 7. áratugnum, sérstaklega í sálartónlistinu og hardbopinu sem tengdust tryggðarböndum á þeim tíma. Og í Chicago átti söngkonan Irene Kral allt of stuttan feril en hún lést í lok 8. áratugarins en hafði þá sungið margar fallegar ballöðurinn og blötur þar á meðal þessa eftir Harry Warren með Junior Mans tríónu. Þetta ekki núna, þetta alltaf.

Balluður tvekja tíma hjá okkur í djasslandinu. Ljónsveitin ADHD tók við af Irene Kral. Ása lag af níundu plötu sveitarinnar sem kom út árið 2024. En næsta lag kom út á fordæmalausum tímum árið 2021, á tímum þegar listafólki einangurinn velti fyrir sér hvort að fordómalausir tímar væru í uppsiglingu. Þaðan kemur nafnið á þessu lagi Sigmars Þórs Matthíassonar, fordómalausir tímar.

Þetta var þjóðarjazzhljómsveit Frakka sem lék lag stjórnanda síns. 39 á plötunni Ex Machina sem kom út árið 2023. Sérstakur gestur sveitarinnar á þeirri plötu bandaríski altosaxofónleikarinn Steve Lehman. Og annar bandarískur saxofónleikari var gestur stórsveitar Reykjavíkur árið 2009. Bob Mintzer stjórnaði þá upptökum á plötunni Spirit of Iceland þar sem meðal annars að finna þetta lag sem byggir á gullkornum Bergmans, Ingmars Bergman kannski, hvað veit ég.

0: Stórsveit Reykjavíkur leik undir stjórn Bob Mintzer, lag hans Song Based on Bergman Epigrams. Það kom út á blötu sveitarinnar Spirit of Iceland árið 2009.
1: Pétur Grétarsson hafði umsjón með Jazzlandi.
2: Lokadagar útsölunar en meiri afsláttur verslun Guðsteins. Hamingjan við hafið, hjartanlega velkomin á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, sveitafélagið Ölfus, trésmiðja Heimis og veitingastaðurinn Skálin Þorlákshöfn. Þarftu á snúruna, snúrusnæri og klemmur, KB Borgarnesi. Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Innviðaráðherra hefur aukið aflaheimildir til strandveiða og yfirstandandi strandveiðatímabili nær 1000 tonn með breytingu á reglugerðum ráðstöfun afla sem dregin frá heildarafla. Með þessu nemur heildarafli sem útlutað verður á þessu ári rúmlega 15.600 tonnum. Þetta í annað sinn í sumar sem ráðherra eykur strandveiðiafla. Aukningin byggir á niðurstöðu skiptimarkaðir með aflaheimildir en hún skilaði meiri þorskaflaheimildum en gert var ráð fyrri áætlun. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra undirritaði breytingu á reglugerðum veiðar í atvinnuskyni í dag.
3: Þessi verðmætu tæpla 1000 tonn að koma inn vegna þess að svo kallaða skiptimarkaðar því að strandveiðarnar eru náttúrulega 5,3% af öllum útgefnum afla og þeir geta náttúrulega ekki kannski verða að veiða ýmsan annan fisk kolmunna eða hvað eina annað sem við getum ekki strandveiðimennirnir okkar eru ekki þar þannig að það verður að þessum skiptimarkaði sem að í rauninni gefur okkur núna þessi tæpi 1000 tonn.
2: Sagði Inga Sæland. Yfirvöld í Úkraínu fyrirskipuðu í dag hundruðum fjölskyldna með börn að yfirgefa borgina Kramatorsk í austanverðu landinu vegna harðnandi árása rússneska hersins sem sækir fram í nágrenni borgarinnar. Héraðsstjóri í Donetsk segir þetta erfiða en nauðsynlega ákvörðun. Ástandið fari versnandi og óásættanlegt að börn búi áfram undir stöðugri ógn. 525 börn og forráðamenn þeirra verða flutt á brott með skildu rýmingu. Árásir rússa og Úkraínu í nótt eru með þeim mannskæðustu á þessu ári. Alls hafa rúmlega 4200 greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu, segir kjörsókn meiri en búist var við þessar fyrstu vikur og erfitt sé að segja hvers vegna. Utan kjörfundur var opnaður 5 vikum fyrir kjördag sem viku lengur en venjulega. Sigríður segir að margir sem kjósi snemma séu búsettir erlendis.
4: Við sjáum að við erum að fá stúdenta sem í námi erlendis, þau koma og kjósa á þeim fara út aftur og síðan við að sjá þó nokkað fólki sem kannski með tvöfalda búsetu býr hlut úr árinu í útlöndum að þau eru líka að koma núna, verða kannski ekki heima á kjördegi. En svo eru bara mikil sömafrí þannig að það spurning hvort það verði ekki líka bara áfram mikið að gera og jafnvel á kjördegi líka.
2: Sagði Sigríður Kristinsdóttir. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4 en fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Klukkan farin að ganga 4. Næst á dagskrá 8. þáttur úr þáttaröðinni Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Hún var fyrst á dagskrá í fyrra. Umsjón hafði Bjarki Sveinbjörnsson.
5: Góðir hlustendur, við höfum í þessum þáttum farið vítt og breytt starfsemi og þróun Sinfóníu hljónsveitar Íslands. Eins og fram hefur komið var starfstöð hljónsveitarinnar að mestu fyrsta áratugin í Þjóðleikhúsinu. Það má líta á þann þáttur á mörgum sjónarhornum, ekki síst frá því að Þjóðleikhúsið var á engan hátt hentugt til tónleikahalds, kemur það bæði til hljómburður og aðstaða. En það skiljulegt þar sem markmið með byggingunni var ólíkt hvað tónlist og leiklist varðar. Svo var aðstæðin í grifjunni, framan við sviði þar sem að hljónsveitinni var ætlað að leika, allt og þröng. Henni var þó breytt síðar eins og hægt var miðað við aðstæður. Hvort sem það var í sparnaðaskyni eða kunnáttuleysi, þá var keyptur flygill fyrir Þjóðleikhúsið sem er ekki heldur hafa verið hentugur. Flygillinn vígði hinn heimskunni píónuleikari Rudolf Serkin og gengu sögur sem eiga að vera eftir honum hafðar hljóðfærið. Það er gott æfingahljóðfæri handa ungum stúlkum. Einnig var talað að hljóðfærið var lítið heyrðist í því miðað við hljómsveitina. Strax í upphafi töluðu tónlistamönnum jafnvægið milli hljóðfæra, jafnvægið innbyrðis hljómi hljómsveitarinnar þannig að verki nýtu sín sem heilstætt hljóma haf með innbyrðis jafnvægi. Þetta töluðu hljómsveitastjórar öll árunum þar sem eftir var af öldinni. Bæta við hljóðfærum í einstakar raddir til þess að ná þessu jafnvægi. Það er ekki víst að forráðamenn hljómsveitarinnar hafi átt að sjá á þessu fyrir miklu síðar. Þegar leið á 7. áratuginn fór hljómsveitarna ferðast um landið, heimsækja byggðir þess og fólkið og leika fyrir það. Það var stór stund fyrir marga landsmenn því fyrir marga þeirra var þetta í fyrsta sinn sem að þeir fengu að upplifa slíkan viðburð. Aðstæður voru misjafnar um landið til slíks tónleikahalds en átt eftir að breytast til muna á komandi áratugum. Má segja þetta finnist varla slíkt samkomuhús á landsbyðinni sem ekki státar af fyrsta flokks flygliði. Annan í Hvítasunnu árið 1956 var viðburður sem þótti einstakur menninga viðburður. Þá flaug Sinfóníuhljómsveit Íslands, alls 35 manns, til Akureyrar að morgni, hélt hljómleika í Mývasveit og Akureyri, flaug svo heima kvöldi. Var leikið í Skjólbrekku í Mývasveit daginn en kvöldið í Akureyrar kirkju. Þetta voru það sem kallað var fyrstu tónleika hljómsveitarinnar í sveit á Íslandi. Þeim voru vel tekið í Skjólbrekku. Kirkjukórasamband Síslunar bauð hljómsveitinni til kaffisamsætis og því loknu var ekki til Akureyrar. Í dagblaðinu Tímanum birti stutt viðtal við Pál Ísólfsson sem stjórnaði tónleikunum og sagði hann meðal annars Viðtökurnar voru ágættar, félagsheimilið að Skútastöðum er skínandi hús og ágættar leikaðar. Þó var því enn hrifnar á því hver Akureyrar kirkja er frábærlega gott hljómleika hús þegar hún er fulla fólki eins og þarna var. Hún er með því allra besta sem að ég hef kynst til vitnum líkur. Sennilega hefur fáum tekist jafnvel að lýsa jákværi upplifun tónleikagesta og Björgum Guðmundssyni tónleikana í Akureyrar kirkju en hann skrifar Þess skal þegar getið að meirinn húsfylli var að fólki fagnaði í hljómsveitinni og munum margur hafa orðið þar fyrir yndislega jákvæðum vonbrigðum til vitnu líkur. Einleikar á þessu tónleikum var Egill Jónsson klarinettuleikari. Hann hafði áður leikið þennan konsert með þeirri hljómsveit sem sett var á laggirnar 1948 og þá undir stjórn Róberts A. Ottossonar og voru við fáseifnum þá engungu eftir Mozart. Til eru hljóðritandir í safni útvarsins með leik Egils meðal annars á gömlum lakkblötum. Við skulum bregða einni á, líklega frá árunum 1947, en ártalið ekki skráða plötuna. Hann leikur hér konsertínu fyrir klarinettu og píjanó eftir Karl Maria von Weber ásamt Fritz Weissabell sem leikur á píjanóið.

Við heyrðum Egil Jónsson, ásand Fritz Weisabell, leika konsertínó fyrir klarinett og píanó eftir Karl Maria von Weber í hljóðritun frá árinu 1947. Haustið 1936 hófst vinna við að byggja glæsilegt samkomuhús í Vestmannaeyjum af frumkvæði sjálfstæðisfélags Vestmannaeyja en húsið var teiknaði af Gunnlaugi Halldórssyni húsameistara. Má segja að strax frá upphafi hafi húsið verið eins konar þjóðleikhús eyjanna með aukið hlutverk því þar voru líka haldið dansleikir. Í júli 1956 fór Sinfóníuhljómsveit Íslands í aðra tónleikaferð sína nú til Vestmannaeyja og lék í nefndu samkomuhúsi eyjanna sem tók 500 manns. Þetta var stærsti hópur hljóðfaraleikara hljómsveitarinnar sem farið hafði slíka ferð eða 50 manns undir stjórn Wilhelm Slenúning. Þremur dögum eftir afturkomandi til Reykjavíkur var sama dagskrá flutt í Bæjarbíó í Hafnarfirði. Haustið var svo haldið til Selfoss, Borgarfjörður, Akranes, sumar 1957 var farin tónleikaferð um Norður og Austurland, sumar 1958 var farin ferð um Vestfirði, áttu þessa tónleikaferðir í nágrannasveitarfélögin og svo um landsbyðina eftir verða rík og þáttur í starfsemi Sinfóníuhljómsveitar Íslands, þar sem jafnvel íslenskir einsöngvarar eða hljóðfaraleikarar sungu og léku einleik með. Og má nefna að árið 1977 var farin hringferð um landið til tónleikahelds og var það meðal annars mögulegt því að nú var búið að brúa vötnin miklu á Suðurlandi. Til gamans má rifja upp hringferð hljónsveitarinn um landið 1979 undir stjórn Páls Pampillir Pálssonar en þá var leikið á Blönduósi, Siglufirði, Húsavík, Sauðakrúki, Akureyri, Skjólbrekku, Mývasveit, Eskifirði, Seyðisfirði, Neskaupstað, Egilsstöðum, Höfnu, Hornafirði og endað á Kirkjubæjarklaustri. Einhverstaðar las ég á Kirkjubæjarklaustri í lok hringferðar hafi verið slegið upp dansleik á loknum seinustu tónleikunum, en það engin vandræði með að fá hljóðfaraleikara því margir reyndustu dansleikjaspilar á þjóðarinnar voru í hljónsveitinni. Hljónsveitin var ekki fyrirkomin heim úr hringferðinum landið en hún hjælti færija. Þetta var fyrsta ferð hljónsveitaranna til útlanda og leið í fyrsta sinn sem Sinfóníu hljónsveit leik í færijum. Einleikarar í þessari ferð voru Lárus Sveinsson trompetleikari, Guðný Guðmundsdóttir fiðluleikari og Bjarni Guðmundsson túbuleikari. Lesa má dagskrá ferðarinnar í tímaritinu Tónamál nr. 11 frá 1977 en það var rit félag íslenska hljómlistamanna. Í inngangi Sverris Garðarssonar, þáverandi formans FIH, kemur fram að þegar að fréttist af áhuga færeyinga á að fá hljónsveitarna til landsins, ákvað stjórn félagsins að kosta ferð hljónsveitarinnar. Vilhjálmur Hjálmarsson, þáverandi menntamálaráðherra og Daniel P. Danielsson, þáverandi menntamálaráðherra færeyja, rituðu ávarp í nefnt blað í tilefni ferðinni. Daniel skrifa meðal annars í lauslegri þýðingu. Fyrstu íslensku listamennirnir sem heimsóttu færiðar voru kór og einsöngvarar og er íslensku söngur hátt metin meðal færiðinga. Á seinustu árum hafa margi leikflokkar komið og hafa verið sýnd bæði íslensk og erlend leikrit. Auk leikara frá Þjóðleikhúsinu og leikfélagi Reykjavíkur hafa heimsótt okkar leikflokkar frá ýmsum stöðum úr Íslandi. Þeirra meðal flokkur úr Vestmannaeyjum með sönglingin Meyjaskeimuna. Og síðar segir hann, Ég lít á það sem músikalskan stórviðburð að fá Sinfóníu hljómsveit Íslands í heimsókn. Áhugin á tónlist í færiðum er mikill, engum mjög yngra fólkinu og þó Íslendingar séu mun fleiri en færiðingar, er ég vissum að heimsóknin muni gleðja færiska áhörendur og hún verði okkur mikilvæg hvatning til þess hvernig við komumst áfram í færisku tónlistarlífi. Til vitni líkur. Haldnir voru tónleikar í Þórshöfn, á Suðurey og í Klaksvík, en einnig voru haldnir sérstakir barnatónleikar í Þórshöfn, þar sem meðal annars Bjarni Guðmundsson lék en leikir

verkinu Tobbi Túpa með hljónsveitinni en tvennir barnatónikar voru haldnir í ferðinni. Nefna má að stjórnandi þessum ferðum öllum bæði hringferðinni og í Færeyjum var Páll Pannbíll Pálsson. Svona til gamans má geta þess að það voru einmitt Íslendingarnir Björn Árnason, Kjartan Óskarsson og Hrefna Eggjastóttir sem byggu í Færeyjum veturinn 1981-2 og kveiktu neistan til frambúðar með kennslu sinni. Síðan hefur verið stofnaði tónlistarskólar allar eyjar og komið hafa framúrskarandi hljófaraleikarar og ýmsum sviðum. Lúðrasveitir hafa löngu verið vinsalar og starfandi eyjunum en auk þess má nefna að í dag eiga færi yngar hinna ágætustu sinfóníuhljómsveit sem Bernharður Wilkinson hefur byggt upp undanfærin ár. Tónlistin blómstrar í Færeyjum. Eins og nefnt hefur verið voru einleikari þessari ferð Bjarni Guðmundsson, Guðný Guðmundsdóttir og Lárus Sveinsson. Lárus lék konsert fyrir trompet og hljómsveit í Edur eftir Jóhann Nepomuk Hummel. Lárus lék hann að konsert með Sinfóníu hljómsveit Íslands á tónleikum í febrúar 1977 undir stjórn Carsten Andersen. Í þaulakynningu með tónleikunum kom eftirfarandi fram. Lárus er norðfjörðingur, fæddur á Neskaupstað 1941, lærði ungur að leika á trompet hjá Haraldi Guðmundssyni. Hann þótti snemma efnilegur á Norðfirði og kom tvítugur til Reykjavíkur í framhaldsnám hjá Páli P. Pálssyni í tónlistarskólanum og lauk það prófi og var svo í tónlistarskólanum í Vínaborg í 5 ár til 1967 en var þá fyrsti trompetleikari Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Konsert Hummels er talin eitt glæsilegasti en jafnframt sá erfiðasti. Hummel var á samtímamaður klassísku meistaranna en féll í skuggann af þeim. Sem dæmi má nefna að nótur á konsertunum voru fyrst gefnar út ára 1957 til vitnum líkur. Við heyrum nú Lárus Sveinsson leika innleik með Sinfóníuhljómsveit Íslands í trompetkonsert Jóhanns Nepomuk Hummel í hljóðritun frá tónleikum í Háskólabíói 10. febrúar ára 1977.

Við heyrðum Lárus Sveinsson leika einleik í trompetkonsert eftir Hummel á tónleikum Sinfóníu hljómsveitar Íslands í febrúar 1977 undir stjórn Carsten Andersen. En þetta verk var meðal þeirra sem fluttur á tónleikaferðinni til Færeyjar árið 1977. Guðný Guðmundsdóttir sló líka heldur betri gegn í þessari tónleikaferð til Færeyja. Meðal verkana sem hún leik í einleik í ferðinni var Tígrunarvæsin eftir Pablo de Sarasate. Hún leik einnig þetta verk með Sinfóníu hljómsveit Íslands á tónleikum í Háskólabíói í desember árið 1977. Hlustendur taka kannski eftir því að í verkinni kemur fram lítið og fallegt lag sem varð að dægulagi á Íslandi á árum áður.

Guðmundsdóttir lék einleik í Chikungunya-vísan eftir Pablo de Sarasate á tónleikum í Háskólabíói í desember 1977. Það er óvlant mál að rifja upp alla ferðir Sinfóníuhljómsveitar Íslands til útlanda frá þessari færiaferð. Ef við höldum okkur innan þessa vestnorræna, þá fór hljómsveit í Grænlands árið 1987. Sami háttur var hafður á og í ferðinni til færija og hún var farin í beinu framhaldi af hringferðum landið þar sem Elín Blöndar Bengtsson var einleikari. Og enn aftur var það Páll Pampilli Pálsson sem stjórnar. Sigurður Björnsson óperusöngvari er sá sem var næst lengst framkvæmdastjóri Sinfóníu hljómsveitarinnar eða í 12 ár eftir Gunnari Guðmundssyni sem var 13 ár. Sigurður lagði mikla áherslu á að hljómsveitin færi í tónleikaferðir bæði innanlands og utan. Júlí 1987 skrifar hann bréf til menntamálaráðuneytisins sem hljómar svo í upphafi. Menntamálaráðuneytið fór þess óformlega á leit við stjórn Sinfóníu hljómsveitar Íslands að hljómsveitin léki við víslu norræna menningastofnunar í Núk á Grænlandi. Í september næstkomandi. Stjórnin samþykkti þessa málaleitan í bréfi til ráðuneytisins 12. Febrúar síðastliðin og bæja framt um staðfestingu á fyrrnefndu beiðni. Það er ekkert svar barst, var enn beðið staðfestingu á bréfi til ráðuneytisins 29. apríl síðastliðin, til vitnu líkur. Jákvætt svar barst frá ráðuneytinu daginn eftir. Það sem ekki síst vekur athygli er þessi setning í bréfi Sigurðar. Árni Jónsson hafði verið milligöngum maður í þessu máli og gengið á milli ráðherra, menntamála, fjármála og dómsmála. Hann tjáði okkur að dómsmálaráðherra hefði samþykkt að Fokkervél Landhelgisgæslunnar myndi fljúga tvær ferðir með hópinn til Grænlands á kostnað ríkisins, til vitnum líkur. Þetta var ekki fyrsta en í síðasta skipti sem Árni Jónsson barðist fyrir samstarfi og miðlun á menningu nágranna þjóða okkar, Færeyja og Grænlands. Endinni var þó svo, sá að Landhelgisgæslan sagði sér ekki fært að taka að sér verkefnið meðal annars út af öryggismálum. Niðurstaðan var svo að Arnarflug sáum að flytja hópi til Syðri Straumsfjarðar og Grænlandsflug síðan flytja hópi til Núk. Þetta var mikið púsluspil, en þekking Árna Jónsson á grænlandsku málefnum komið sér vel. Hann vissi nefnilega að Grænlandsflug ætlaði að flytja sel á milli stað á þessum tíma. Í morgunblaðinu má lesa fyrirhugaða ferð, Sinfóníu hljómsveitin mun halda nokkra tónleika í Núk höfust að Grænlands. Bæði sérstaka barnatónleika og einni tónleika fyrir fullotna, en þeir verði í íþróttu höllinni Núk. Á sérstakri hátíðardagskrá við formlega og opnum norrænu stofnarinnar á Grænlandi mun Birgir Ísleifu Gunnarsson flytti ávarp og síðan leikur Sinfóníu hljómsveitar Íslands, þjóðsöng grænlendinga og þrír grænlenskir kórar syngja með í sveitinni til vitnu líkur. Hljómsveitin fór aftur til Grænlands árið 1997 og þá til að taka þátt í víslu Katuak sem er norræna húsið í Núk og nú undir stjórn Petri Sakari. Hann átti síðar eftir að stjórna tónleikum í ferðum hljómsveitarina til Finnlands, Svíþjóðar og Danmörku og þá sem aðal hljómsveitarstjóri sveitarinnar. Maður spyr sér ekki síst í umræðinu samband Danmörkur, Grænlands og Færeyja nú þessa dagana. Hvar var Sinfóníu hljónsveit frá Danmörku á þessum hátíðastundum landana? Góðir hlustendur, allir hljónsveitastjórar Sinfóníu hljónsveitar Íslands hafi gegnum tíðana kostað við að flytja verk íslenska tónskálda og gefa hljófara leikur um sveitarinnar tækifæri til að leika innleik með hljónsveitinni. Er þetta mjög ábyrrandi í ferðum sveitarinnar um landið. En einni fá þeirra stíga á svið í Háskólabíói og nú í dag í Hörpu. Við skulum í lokin heyra Rómensu fyrir fiðlu og hljómsveit opus 14 eftir Árna Björnsson. Það er Sigrún Evastóttir sem leikur innleik í þessu bráðskemmtilega verki í hljóðritun sem framfór í Háskólabíói í febrúar 1993 sem síðar kom út á geisladiski á vegum Sjandós útgáfu fyrirtækisins undir stjórn Petri Sakari. Teknimaður var Kormákur Marðarsson, verði sæl.

0: Bjarki Sveinbjörnsson hafði umsjón með þáttaröðinni Sinfoníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Þetta var 8. þáttur af 10.
1: Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Lokadagar útsölunnar enn meiri afsláttur verslun Guðsteins. Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. Verðhrunið er hafið hjá Hrafnhildi. Tívoli tónleikar, Bríet, Unnsteinn Manuel og DJ Dóra Júlía á morgun klukkan 15.30, fjölskyldu og hústýragarðurinn. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið. Eigum skyrtur í öllum regnbúans litum, kormákur og skjöldur.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Karlmaður á 50s aldri í haldi vegna rannsóknar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á andláti Karlmanns í heimahúsi í Kópavogi þar síðustu helgi. Maðurinn sem lést var 70. Þetta kemur fram í tilkynningu sem lögreglan sendi frá sér síðdegis í dag. Maðurinn var handtekinn í síðustu viku og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Það hefur verið framlengt til annars september á grundvelli almannahagsmuna. Gæslu varðhald yfir 9 mönnum sem grunaðir eru aðild að stærsta kókainsmygli Íslandssögunar hefur verið framlengt til 1. september. Þar af eru 3 Íslendingar og 6 útlendingar meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu. Þeir eru grunaðir að smygla 106 kílóm af kókaini í sjókistu súrálsskipsins Kosnitsa sem sildi hingað úr höfn í norður Brasilíu. Jón Sigur Geirsson, lögreglufulltrúi, segir málið mjög umfangsmikið og mikinn tímataki að yfirfara muni og tæki. Innviðaráðherra hefur aukið aflaheimildir til strandveiða á yfirstandandi strandveiðitímabili nær 1000 tonn með breytingum á reglugjörðum ráðstöfun afla sem dregin frá heildarafla. Með þessu nemur heildarafli sem úthlutað verður á þessu ári rúmlega 15.600 tonnum. Þetta í annað sinn í sumar sem ráðherra eykur strandveiði afla. Aukningin byggir á niðurstöðu skiptimarkaðar með aflaheimildir en hún skilaði meiri þorskaflaheimildum en gert var ráð fyrir í fyrri áætlun. Strandveiðar hófust í byrjun maí, þóttu almennt fara vel af stað og veittist meira í byrjun en á sama tíma í fyrra. Formaður landssambands smábátaeigenda lýsti þá áhyggjum af því að ekki yrði hægt að veiða í 48 daga ef ekki kæmi til lagabreyting. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra undirritaði breytingu á reglugerðum veiðar í atvinnuskinni í dag.
3: Þessi verðmætu tæpla 1000 tonn að koma inn vegna þess að svo kallaða skiptimarkaðar. Því að strandveiðarnar eru náttúrulega 5,3% af öllum útgefnum afla og þeir geta náttúrulega ekki kannski verða að veiða ýmsan annan fisk, kolmunna eða hvað eina annað sem er. Við getum ekki, strandveiðimennin okkar eru ekki þar, þannig að það verður að þessum skiptimarkaði sem að í rauninni gefur okkur núna þessi tæpi 1000 tonn.
2: Sagði Inga Sæland. Kona á 50-saldri hefur verið handtekin vegna gruns að hafa stungið 4 menn í miðborg Lunduna í dag. 4 menn særðust í stunguárásinni og hafa verið fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar. Upplýsingar líðan þeirra leikja ekki fyrir. Ísraelsher segist hafa gert árásir á skotmörk í suðurhluta Líbanons í dag. Líbanskir miðlar segja að minnstakosti einn vera látin. Fulltrúar Ísraels og Líbanons sitja við samningaborðið í Róm.
4: Að minnstakosti einn lést og 11 særðust í árásum Ísraels hers á skotmörk í suðurhluta Líbanons í dag. Í yfirlýsingu hersins segir að árásirnar hafi verið gerðar til að svara fyrir augljóst brot Hezbollah-samtakana á vopnahléinu milli Ísraels og Líbanons. Fyrir í dag hvatti Ísraels her íbúa þorps í suðurhluta landsins til að yfirgefa heimili sín tafarlaust vegna yfirvofandi árása á Hezbollah. Þetta í fyrsta sinn í nokkra vikur sem herinn gefur út viðvörun á þessu tagi. Samkvæmt ríkisfréttastofu Líbanons fóru ökutæki ísraelska hersins á útjaðar þorpsins Aita al-Jabal og skutu í átta því og nærliggjandi landi. Þá sáust ísraelskir drónar og njósnaflugvélar á sveimi þar yfir. Líbanskir fjölmiðlar segja árásinni hafa verið beint að þaki bænasvæðis kirkjugarðsins í bænum Tifnin. Samningaviðræður milli stjórnvalda í Ísrael og Líbanon hófust í Róm, höfuðborg Ítalíu í gær. Þetta sjöunda lota viðræna milli ríkjanna tveggja og þær standa yfir í þrjá daga. Yfirlýst markmið þeirra að bæta öryggisfyrirkomulag við landamæri ríkjanna og að hrinda í framkvæmd rammasamkomulagi sem náðist í Washington í lok júní. Samkomulagi felur meðal annars í sér afvopnun Hezbollah og að Ísraels her drægi sig frá suðurhluta Líbanons. Hezbollah hefur hafnað þeim skilyrðum alfarið og neitar að leggja niður vopn.
2: Mist Grönnvold tók saman. Og veðurhorfur suðlega það breytilega átt víða 3-10 metrar á sekundu, bjartviðri að mestu austanvert landið en skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til þegar líður á kvöldið, hiti 12-19 stig að deginum. Austlega það breytilega átt 3-10 metrar á morgun en norðaustan 8-15 norðvestan til eftir hádegi. Rigning eða súld en þurrt norðan og austanlands fram yfir miðjan dag. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag ætlum við að hlusta á nýja íslenska tónlist. Ætlum að kynnast tónlistamanneskjunni Tommy G, Tómasi Atlasinni, sem búin að vera að gera tónlist og koma fram undanfarið. Ætlum að heyra svona hans áhrifavald á Íslandi og erlenda áhrifavald og hlusta á þessi lög sem hann búin að vera að gera. Og svo ætlum við aftur að fjalla Ódysseifskviðu hérna í tengivagnunum. Það Guðrún Úlfarsdóttir sem að flytur pistil feminíska þýðingu á Ódysseifskviðu.
1: En við ætlum að byrja á gervigreind. Europe 2031 heiti á riti sem var birt fyrir nokkrum vikum. Þetta svona essaya en líka svona smásaga, svona skálduð sviðsmyndum framtíð Evrópu. Og þetta vakti svona athygli innan tiltekins hóps í Brussel.
0: Já, svona ákveðin kemi internet sem var að deila þessu. Þetta kannski ekki orðið rosalega væral, en það er eitthvað í þessu til að pæla í. Þannig að við ákveðum að lesa þetta bæði.
1: Já, þetta náði alltaf til okkar og þetta svolítið áhugaverður texti. Þetta átta höfundar sem vinna flestir hjá hugveitum í Brussel sem sérhæfi sig í gervigreind og gervigreinda reglugerð. Það raundar einhverjir svona prófessorar og rannsakendur þarna milli, en þetta mest tengt hugvitum sem eru svona, svona óhagnaðdrifin samtök sem reyna að ná fram tilteknum
0: breytingum
1: mm-hmm. í löggjöf og reglugerðum. Og þessi texti, Europe 2031, hún var ætlað að hafa áhrif. Þetta svona áróðusrit.
0: Algjörlega. Þetta svona 5 ára sviðsmynd hvað gerist ef Evrópa breytir ekki stefnu í gervigreindamálum og við byrjum sérst aðeins fáum svona baksöguna raunverulega atburði svona hvernig tímalínan búin að vera í þróun þessar gervigreindamódela og svo byrja skáldskapurinn.
1: Emlitt, já, við fylgjum sérst tveimur skálduðum persónum eftir í þessu riti, þessari sögu eða Caroline Dubois sem opinber starfsmaður hjá ESB sem vinnur hjá einhverju svona viðskipta og iðnaðar einhverju iðnaðar skrifstofu mm-hmm. og síðan erum við með Christian Vogt sem er frumkvöðull í San Francisco og þau voru saman í námi og við fylgjum þeirra sögu eftir á meðan þau átta sig hægt og rólega á því að Evrópa gerði mistök þegar kemur að gervigreindar reglugerð og þeirra gervigreindar stefnu
0: Þau táknaði þarna þessa tvo heima, Bandaríkin og Evrópu og hvernig hlutinir eru gerðir á mismunandi hátt á þessum tveimur stöðum
1: kemur að ljósa að reglugerðin á íþyngjandi það var ekki nóg gert til þess að byggja upp umhverfi til að hjálpa gervigreindar fyrirtækjum að ná frama og þar alveg missir Evrópa að lestinni og í lóksögunar þá svolítið erfið aðstæða.
0: Já, blasið svolítið svört sviðismynd við einmitt. Alls ekki nóg mikið fjárfestingu, en líka eitthvað svona neikvæðni og skilningsleysi á því hvernig gervigreind að fara að kollvarpa heiminum. Það svona þráðurinn og þetta saga sem skrifuð sem eitthvað svona ákall bara til í rauninni allra Evrópu að bregðast við svo að þetta verði ekki svona okay. og maður svona einhvern veginn við lok lestur síns svolítið svona hvað maður að segja rættur en maður kannski á bara að segja núna strax í upphæfi einhvern veginn hvernig það endar þetta svolítið þannig að það bara þú veist í framtíðinni þá verður bara einhvern veginn ekkert eftir í Evrópu engi peningar og við verðum svona eins og okkur hjálenda Bandaríkjana
1: Já, einmitt, Bandaríkin og Kína þau fá að njóta ávaxta þess að hafa fjárfest í gervigreindinni en Evrópa situr eftir í bara mikill svona vansælt mm-hmm. og það bara svolítið erfitt hér en þetta auðvitað eins og við segjum skáldskapur og þetta er hræðsláraður, það verið að reyna að ræða fólk í að taka til breytingu og það alveg yfirlýst markmið höfunda, þeir vilja að hlutir breytist að Evrópa haldi vel á spöðunum og ég með svona ákall meiri fjárfestingu og líka bara einhvern veginn Evrópu búið að taki gervigreinda byltinguna alvarlega. Mm-hmm. En þetta byggir líka á forsendum sem að máli poti og við vildum gera það með hjálp mannsku sem heitir Halldóra Mogensen sem í vísindanefnd Evrópusambandsins gervigreind. Og við vildum aðeins bera þessa sviðsmynd undir hana og svona fá hana kannski til að pæli henni, rekja rökin aðeins svona velt þessu fyrir sér með okkur. En ég heiti Pétur Magnússon.
0: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þú ert að hlusta á Tengivagnin og við ætlum að pæla í gervigreind.
1: Rökin eru að svona núverandi stefna Evrópu í gervigreindamálum muni leiða til þess að Evrópa verði svona irrelevant í svona geopolítísku samhengi. Hjálenda bandaríkjana, við verum eftirbátar bandaríkjana og Kína þegar kemur að gervigreind og séum að hundsa þessa gervigreindar byltingu sem bara í rauninni verði til þess að Evrópa geti ekki viðhaldið sínum eða varir sín gildi og viðhaldið sínum velferðakerfi vegna þess að áhrif gervigreindarinnar á iðnað allan verða það mikil.
0: Og þetta eru eitthvað neginn örlög sem eru óumflýjanleg, þetta verður svona, þetta er samkvæmt þessum pælingum.
1: Já, nema bara Evrópa stígum borð, byggja upp innviði, gagnaver, orkuver til þess að já, bara svona skapa ykkur fjármögnun umhverfi til þess að geta skapa eða til þess að geta framleitt leiðandi gervigreindarlíkön við þurfum samstarf við stór fyrirtæki hætta þessar regluvæðingu annars þetta óhjákvæmilegt hvernig horfir þetta við þér?
2: Sko, það margt í þessu sem ég get alveg tekið undir þetta náttúrulega bara viss sviðsmynd þetta svona sviðsmyndarvinna og það verið að varpa fram einni af mörgum mögulegum sviðsmyndum og mér svo áhugavert hvernig sérstaklega í endirinn hvernig er mála upp svona þessa í raun að veru bara dystópísku ómannúðlega tækni framtíð veist það sem meira segja pólitíkin eða stjórnmálamennirnir sitja saman og hérna og erum með og þarna gervigreind sem að veit þvist allar þeirra hugsanir og veikleika og getur spilað inn á það og þvist og þeir hafa bara náttúrulega ekkert samningsvald eða getu þegar að hérna þvist þessi gervigreind situr við samningaborðið og er ósýnileg en veit allt einstaklingana sem situr þarna. Þvist þetta þetta manipulation sem er verið að sýna fram á. Og hérna þetta náttúrulega dystópían. En á sama tíma og þessi grein, þessi sviðsmynd kastar fram þessari dystopíu sem verstu mögulegu niðurstöðina, þá eru þeir á sama tíma að segja já en við eigum samt bara, Evrópa verður samt að taka þátt í þessu og fara að hlaupa hraðar og fara að búa til meira af þessari dystopísku tækni. Út af því að það á eitthvað að skila okkur betra samfélag. Mm-hmm. Og þetta er svona mótsögnin sem að mér finnst vera ótrúlega ríkjandi í þessari sögu út af því að þau lýsa alveg og greina vandamálum rétt. Þú veist, margt af því sem þeir að segja er alveg rétt. Þú veist, Evrópa er, við erum orðið, þú veist, Evrópa og Norðurlöndin, við erum orðin alltaf háð einhverjum tæknirísum fyrir innviði sem eru bara svona grundvallar innviðir. Þú veist, við verðum að fara að hugsa um þetta bara eins og vegakerfið okkar, eins og orkukerfin okkar. Þú veist, þetta er eitthvað sem að, hérna, við munum byggja allt annað á.
0: Mér líður eins og þetta séu tveir hlutir aðna sem eru sko, hérna, hagvöxtur, bara mun fólk, mun vera til vinna fyrir fólk, getur fólk átt í sig og á, hafaðu aðganga bara, þú veist, smá peningum, skilur við, það er annars vegar það sem einhvern veginn þarf að tryggja og svo hins vegar einhvern veginn, þú veist, er ChatGPT að fara að vera smá hérna stjórnsamt eða skilur eða kannski plataði smá veistu hvað við, mér svona þú veist, hérna, þessi pæling er þú veist, ef við gerum þetta ekki þá mun Evrópa bara ekki eiga neitt bara engan pening og þá kannski skiptir ekki máli hvort að hérna afregluvæðingin á leiðinu þangað í smá eitthvað sjans, eitthvað hávust hérna, við töpum ekki algjörlega fyrir öllum heiminum þá kannski skiptir ekki máli svona hinni hlutirnir ég er alltaf að skilja þetta þannig
2: en þurfum við að kaupa þetta afsveiki slettina en svona sales pitch sem er að koma frá þessum iðnaði og hérna, það er nefnilega þetta er svo mikið verið að selja og maður, ef,

0: og þessar upphæðir, þetta svo gigantískt að maður næri ekkert utanum þetta það engin leið, það ekkert business model sem mun nokkuð tíman koma til með að skila eða borga sig nema mögulega því það að taka yfir alla vinnu í heiminum, öll starf í heiminum það myndi borga sig, því þá gæti þau komið út á sléttu og mögulega í smá plus því þannig að það snýst ekki þetta snýst svo augljóslega ekki svona peninga þannig séð að gróða þetta snýst miklu meira völd og einokun algjöra einokun yfir grunninnviðum samfélagsins og yfir svona einhvern veginn störfum okkar og lífs hérna, viðværi þannig að þetta er rosalega furðulegt ef við horfum á þetta svona og sjáum svo að þetta er ástæðan fyrir því að selja út af því að þeir þurfa áfram að fá fjármagnið út í fjármagnið sem hefur verið að dæla í þá eru þeir að nota einmitt til að byggja fleiri grunninnviði eigna sér allt kerfið og þú veist við þurfum aðeins að hugsa þetta þegar við erum að pæla í því þú veist, gervigreindin að fara að taka yfir öll störf ég held að svara sé nei það eru margir á þeirri skoðun sem að hafa bara djúpa þekkingu á gervigreind og gervigreind kæru sem segir bara þessi gervigreind sem eru verið að þróa núna, hún bara ótrúlega ófullkomin, hún bara ótrúlega gölluð og það ekkert að skala það upp, það ekkert að skala þessa galla út úr þessari tækni hún verður alltaf til staðar hún bara innbyggð inn í tæknina og svo eru aðrir sem vilja meina að þetta sé bara ekkert endastöð gervigreindar þróunar, þú veist það hægt að og það þegar hafin vinna við að þróa annars konar, það sem þau kalla svona new paradigm bara annars konar gervigreind sem byggð á allt annar í tækni heldur en núvarandi gervigreind byggð á sem gæti þá nota mun minni gögn þú veist þarna sérstaklega verið að leggja áherslu á að þróa gervigreind eins og þessi gervigreind sem við notum í dag hún þróuð þannig að það bara dælt endalaust mikið af gögnum í hana og svo það allt bara frosið inn í henni hún ekkert að læra sjálf hún þróast ekkert áfram bara með nýjum gögnum getur byggt þekkinguna en það verið að tala að þróa gervigreind í framtíðinu mögulega sem að þarf ótrúlega lítið af gögnum og læra svo bara sjálf bara eins og lítil börn gera veist, þetta svona self-learning og þetta hérna nýtegund gervigreindar sem þyrfti miklu minni orku, gæti verið gagnsæ, gæti sérst útskýrt betur hvernig hún kemst að niðurstöðu sem að núverandi gervigreind getur ekki gert. Mm-hmm. Í raun að veru þessi stóru tungumálalíkun sem við erum að vinna með í dag, hún svo ógagnsæ að hún samræmist ekkit líðræðislegum vinnubræðum. Fyrst, hvernig ætli við að fara innlega gervigreindin í líðræðislega kerfi sem að við getum engan veginn og engi getur sagt til hvernig hún kemst að niðurstöðinni sem hún kemst að. Það er augljóst að þannig kerfi geta ekki verið að taka eitthvað ákvarðanir í líðræðislega samfélagi.
1: Kannski getur við þú að þess að súma út að þú ert að tala núverandi tegund gervigreindar þá ert að tala þessi stóru tungumála líkön og bara til að koma fólki aðeins inn í það, þá er það eins og þessi svona spjallmenni það er, þú ert með risastóran gagnabanka og síðan spurðu eitthvað spurninga að það gefur eitthvað svona prompt og þá er henni bara svona skaldarn svar á staðnum sem byggir á eitthvað svona Hérna, veist, og kannvoða vel veist, svona, málfræði og staðarindir og alls konar hluti en, hérna, en er, eins og segir, mjög takmarkað
0: Já.
1: Hvaða máli skiptir að þetta sé svo tegund gervigreindar sem knýr áfram þessa bylgju sem ríður yfir núna?
0: Sko það sem kannski skiptir mestu máli eru þessir hvatar sem eru innbyggðir inn í, þú veist, þeir skipta svo miklu máli líka, við erum að þessi stóru tungumáli líka, þessi spjallmenni sem erum að nota, þetta er ótrúlega Þetta í raun að veru stórkostleg tækni. Þetta geggja þegar þú byrjar að nota þetta og læra inn á þetta og ég veit að það töluvert mikið af fólki sem ótrúlega mikið að móti þessu líka en svo annað fólk sem ótrúlega spennt fyrir þessu og sér fyrir sér að það hægt að hérna, gera vinnu skilvirkari og bara, veist, það hægt að bara eiga langt samtali hversu mörg tækifæri eru til staðar með þessari tækni. En það verið að selja hana eins og þetta sé endastöðin og þetta sé tækni sem verið hægt að þróa áfram yfir í svona, það sem hérna, þróast yfir í ykkur svona superintelligence eins og við verið að tala
2: Hún fer og hún bætir sjálfa sig, það er pælingin.
0: Já.
2: Ég held ég nýbúin að lesa hérna uppruna sig á OpenAI og það er eitthvað og þeir stakka út og verða anthropic og gera klóð

0: samband og svona hvernig og það eru pælingarna þannig skilur að hérna að nýja módelið býr til næsta módel og það hérna kennir sig sjálf og þá náttúrulega getur maður alveg ef það staðreyndin þá getur hún náttúrulega orðið óendanlega góð ef að við þurfum ekki lengur að hérna vera með allt inputið heldur læra hún að mistökum og verður betri alltaf.
1: Einmitt.
0: Þá fáum við superintelligence.
1: En þetta byggt á tækni sem að og þetta svo áhugavert því við erum að tala greinar, þess að það þessi hérna þessi grein sem skrifuð af hérna hann Kristinn Þórisson hjá Vitvélastofnun Íslands skrifaði grein. Þetta hérna ótrúlega áhugaverð grein að því leitinu til að þannig verið að útskýra tæknina sem að þessi stóru tungumállíkun er byggð á og það þessi djúptauganet sem að í raun að veru tækni sem að orðin nokkra áratuga gömul og búið að vera að þróa í mjög langan tíma og það eru aðlar eins og Kristinn og fleiri sérfræðingar víðsvegarum Evrópu sem vilja meina það að þessi tækni mun aldrei þróast í það að vera þetta artificial general intelligence eins og sagt þá og super intelligence sem að þessi þessir aðilar eins og Elon Musk og fleiri aðilar sem að eru með þessi stóru tæknifyrirtæki eru að segja að þeir geti gert þannig að veist, það líka hægt að segja bara bullshit veist, þannig er verið að selja okkur eitthvað sem að grundvallast ekki á tækni getu, raunverulegri tækni getu þessara gervigreindar sem eru verið að þróa. En auðvitað vilja er hafa þetta í sínum höndum að geta sagt bara þetta verður alltaf öflugur og öflugur og öflugur og öflugur.
0: Og það næstu ég líka þannig að sko dystopíska framtíðarsýnin hún er jafn mikilvæg í söluræðunni og hérna og utopían og superabundance einhvern veginn að allt fer til fjandans, Elon Musk talar alveg jafn mikið fyrir því sko.
1: Já, já. Auðvitað út af því að þetta skapar líka hræðsluna. Og þess vegna við talaðum þetta kapphlaup, þú veist, það er alltaf verið að búa til hennan ótta sem að gera það verkum að við hugsum minna það sem að gerast og við setjum þetta meira í hendur þessara tæknirísa að finna út úr þessari framtíð fyrir okkur og það er aldrei þar sem mér finnst mikilvægt að við stoppum og sko hugsum, þú veist, er þetta raunverulega það sem er verið að lýsa fyrir okkur, þetta narratíf sem er verið að selja okkur, þú veist, er þetta raunverulega hætta á þessu, en meiri sé að, svo þurfum við líka að koma tilbaka og segja, en meiri sé ef þeir ná ekki, þú veist, þessum markmiðum sínum, að þá er þetta samt hætt, þú veist, þessi tækni er samt að fara að raska samfélaginu, gríðarlega mikið, þannig að þetta er bæði og, Mm-hmm. Við þurfum líka að horfa til þessa kvatarnir sem eru þarna og þetta eru kvatarnir sem gera það verkum að það er verið að fara ókisla hratt í alla þessa þróun, það er verið að hlaupa rúsla hratt og eins og Silicon Valley segir hérna just move fast and break things, þú veist, það er mottóið þeirra, í nýsköpuna mottóið þeirra, en þegar að það er verið að tala um líðræðið okkar samfélagsskilur og lífsviðurværi okkar og afkomu geta einhvern veginn í samfélaginu til framtíðar að þá viljum við ekki bara hreyfa okkur hratt og brjóta hluti það meikir engar sens, en það er samt það sem er að gerast
2: Í Europe 2030 vonum ekki talað svona að það þurfi jákvæða sín og ég sé eiginlega þessa jákvæða sín hvergi nema ykkur svona ótrúlega abstrakt útopíum og meðan vankostirnir eru virðast mjög svona áþreifanlegir og augljósir eins og upplýsingaóreiðan og eins og atvinnuleysið og eitthvað svoleiðis. Það vantar algjörlega að finnst mér jákvæða sín hvað þetta gæti mögulega gert.
0: Eins og það svona jákvæða skammtíma sín eitthvað
2: sem er áþreifanlegir heldur bara eitthvað svona super abundance eitthvað tíman.
0: Náttúrulega gervigreind muni lækna alla sjúkdóma það ekki? Þetta er alveg hluti sem maður hefur heyrst og hérna við munum ekki já, gervigreind muni lækna alla sjúkdóma og enginn muni þurfa að vinna og allir geta verið heima og sér að slaka á meðan að gervigreindin sér vinnuna.
1: Já, en er það sem fólk vill? Þetta er svo ok, við erum að byrja öfugum megin, þú veist, þetta er það sem er svo crazy, nú erum við með stöðu það sem bara herðu, hérna er þessi tækni hvert getum við sett hana, hvernig getum við nota hana, hvað eigum við innlega hana og svo er verið að hugsa um að gera þetta til þess að auka framleiðni til þess að auka hagvöxt til þess að auka skilvirkni en það stoppar enginn til þess að spyrja Fyrst, eru það raunverulegu markmiðin sem þjóna hagsmunum fólks, mannfólks og samfélagsins? Er það það sem að við viljum, fyrst, við þurfum fyrst að spyrja hvað tilgangi á tæknina þjóna? Hvaða áskoranir stendur við frammi fyrir sem samfélag? Og þetta eru svona spurningar sem fara eiga sér stað í lýðræðislegu samtali. Fyrst, að við spyrjum okkur frekar fyrst, hverjar eru áskoranir sem við viljum leysa Og hvernig getur þessi tækni, eða getur hún yfir höfuð, aðstöða okkur við að finna lausnir við þessum áskorunum, og hvernig viljum við þá nýta hana til þess að gera það? Þetta væri eðlilegri staður til þess að byrja og eðlilegri staður til þess að vera hvatinn fyrir einhvers konar þróun. Væri að við værum að þróa tæknina til þess að leysa samfélagslegar áskorunir. En við erum ekki að gera það. Við erum bara að þróa tækni til þess að þróa tækni. Og svo þegar hann komin að þá bara er að vera
0: að finna stað fyrir
1: hana. Að fullu. Og hérna, þetta snýst allt um gróða, þetta snýst allt um völd og það þarna sem við þurfum að stoppa út í þetta er það sem geti fært okkur yfir í dystopíun og þegar allra flýta sér svo mikið að það getur enginn gefið sér tækifæri til þess að stoppa, staldra við og hugsa og aðeins reflekta og hvort þetta sé góð hugmyndið það ekki. Og svo líka hitt, þú veist, hvernig mælum við árangur? Það enginn að tala það heldur. Þú veist, í þessari skýrslu þá bara gengi út frá því að þessari grein, annað Europe 2031, þá bara gengi út frá því að árangur sé einhvern veginn aukin skilvirkni, samkeppnishæfni, hagvöxtur, þú veist, allt þetta. En það hvernig við viljum og þurfum við að mæla árangur þannig? Gætu við kannski ákveðið að mæla árangur en aðeins öðruvísi? Til þess í lífsgæðum eða hversu mikinn tilgang og tengsl upplifir fólk? Þú veist, hvernig líður fólk í samfélaginu? Hvernig andleg og líkamleg heilsa? Þú veist, allt þetta. Þetta snýra því bara hvernig, þú veist, hvaða mæli hvarðar ákverðum við að verði grundvöllurinn að því hvernig samfélagi við viljum lifi og þar að leiðandi hvernig við viljum nýta tæknina. Þetta er það sem mjög veist vanta inn í alla þessu umræðu og ástæðan fyrir því að ég held að við verðum að taka þetta líðræðslega samtal og það er áhugavert að segja frá því að þetta er það sem við verið að gera til dæmis, ég veit að hérna, það er verið að gera út í London og líklegast víðar en ég veit af dæmi núna í London það sem að borgin er að fara er bara í núna í mjög víðtæku samráði ég held að sé yfir 200 frjáls félagasamtök það eru þarna stéttafélagin sem taka þátt og verið að tala við fólk á öllum aldri hvernig þau nota gervigreindina og líka bara hvernig þau vilja að gervigreindin sé notuð. Hvernig fólk sér fyrir sér að myndi þjóna þeim best að þessi tækni er innleitt og notuð og annað. Þannig að það er að eiga sér svona líðræðislegt samtal hvernig fólk vill að samfélagi líti út með gervigreind og þetta er eitthvað sem við ættum öll að taka og byggja dáldið á niðurstöðum þess samtals svona framtíðar þróun á þessari tækni. Við þurfum að taka þetta dáldið í okkar hendur en það er auðvöldra sagt en gert út af því að þetta er allt í hendum tæknifyrirtækina núna og þessna get ég tekið undir með þessari furðulegu sögu, þarna sviðsmynd Europe 2031 að þessi innviðar uppbygging, hún skiptir ótrúlega miklu máli eins og núna á Íslandi við erum að með áætlun að hérna, byggja hérna, fullt að gagnaverum en þú veist sem að er náttúrulega bara við erum að byggja upp reiknigetu en reiknigetu fyrir hvern og fyrir hvað þú veist þá erum við bara orðin eitthvað svona ráveru ég veit ekki hvað maður myndi kalla þetta nýlenda eða eitthvað sem, það sem að við, en við eigum ekki neitt þú veist við erum að byggja fyrir aðra
0: svo ykkur aðra geti komið inn í sitt gagnaveru
1: Já, tækni, þú veist, þessir innviðir eru ótrúlega mikilvægir með þessi skýja innviðir eru meira heldur en bara staðir til þess að geyma gagnin okkar skýja innviðir eru orðin svona daldi vegakerfið sem liggur undir allri tækninni, þú veist, allir samfélaginu við megum ekki hugsa þetta sem eitthvað sem á bara að vera í eigu eitthvað enga fyrirtækja út í Bandaríkjunum eða Kína og það skiptir ekki beint máli að það sé amerísk fyrirtæki sem eiga það sem skiptir máli þetta er einkarekin fyrirtæki sem að eru að keyra þetta áfram út frá gróðasjónamiðum og þurfa að stela öllum okkar gögnum og vinnu í raun og veru fyrir mjög ógagnsæja markmið
0: en
1: sem er ekkert endilega samfélags.
0: En skiptir ekki smá máli þetta séu amerísk tæknifyrirtæki? Þegar að síðan hérna, Trump setur reglu að hérna, Erlend ríki megi ekki nota nýjastu uppfærslun af klót.
1: Jú.
0: Þá er það fyrir að skipta mjög miklu máli þetta séu amerísk tæknifyrirtæki.
1: Það gerir það í hennu pólitíska landslagi í dag. En almennt að þá eigum við alltaf að hafa það í huga þegar við erum að taka ákvarðanir fyrir samfélag okkar, hvort sem við séum að setja lög eða byggja upp innviði eða hvað sem er, þá eigum við alltaf að hafa í huga svona worst case scenario. Hvað gerist ef einræðisherra tekur við? Veist, þetta er hluti af því að vera sjálfbær, að við séum að hugsa fyrir því að líðræði geta bara horfið á andartaki, ég meina sagan sýnir okkur það. Mm-hmm. Og hérna við þurfum að byggja okkur upp með það í huga að hérna að við séum eins sjálfbæra við mögulega getum verið og við getum aldrei byggt upp alla þess inn við ein við verðum að gera það í samstarfi við önnur ríki og ég held að það talum ástæðan fyrir því að við erum með New Nordics AI sem að er Norðurlöndin og nú Baltnesku löndin koma inn í þetta
0: Er það nýtt gervigreinda fyrirtæki?
1: Nei, þetta er, svona Þetta er samstarf Norðurlandana og Baltneskra landa um að já, vinna saman að svona fullveldi og sjálfbærni þessara hluta heimsins þegar kemur að gervigreindamálum. Og hvernig það mun líta út á eftir að koma í ljós, ég veit að þetta rosalega mikið í uppbyggingu ennþá, það búið þetta fjármagn í þetta, Katrín Jakobsdóttir til dæmis, formaður stjórnar og hérna er daldið að leiða þetta núna, fyrsta árið og svo eigum við að sjá hvert þetta fer en þarna eru tækifæri þarna eru gríðaleg tækifæri fyrir samstarf landa sem að hafa svona sameinleg gildi til þess að vinna saman einmitt að uppbyggingu mikilvægara grunn innviða sem að við gætum þá deilt kostnaðina af og nota saman
2: Mér finnst eins og ég sé alltaf að rekast á svona hugtæki svona digital sovereignty svona stafrænt sjálfræði sérstaklega þeir eru eitthvað að pæla í Evrópusambandsstefnum og öðru slíku
0: Já, stafrænt fullveldi
2: Mér finnst þess að það sé mjög fyrirferð mikið í öllu starfi Evrópusambandsins að þessu sviði Getur þú hjálpað mér að skilja hvers vegna það er svona mikið dæmi? Hversu svona skipti það miklu máli þá sérstaklega kannski í þessu norræna samhengi?
0: Eða hvað er stafrænt fullveldi? Hvernig lítur á
2: það? Hvað er það? Af hverju skiptir það máli?
1: Uh-huh. Sko, þetta snýst um tæknilega sérfræðitekkingu. Það er hluti af þessu. Þetta snýst um svona innviði í almenna þáu. Þetta snýst um að eiga það sem að, og ég er svo erfitt með að þýða þetta yfir á íslensku, en það sem að, til dæmis Cecilia Recap, sem er prófessor í London hjá UCLA, hún talar rosalega mikið um hérna, skal ég segja það sem kallað digital stack, sem eru öll lög, þú veist, tækni inn við hana. Mm. Að þetta sé eitthvað sem að við höfum aðgangað, án þess að þurfa að reið okkur á sem sagt án þess ok, tökum sem dæmi, það er auðveldur að taka þetta sem dæmi, eins og til dæmis með Anthropic sem að kemur með Mythos, þetta nýja módel og svo allt í henni kemur í ljós að amerísk stjórnvöld vilja geta sér aðgengilegt öllum út í þeir telja að þetta sé að það sé hætt á því að hérna að það sé að nota þetta gegn þetta er svona þjóðar öryggis vandi og þeir vilja bara hafa þetta aðgengilegt Amerikunum og allt þín segir bara við Anthropic, þeir þurfum bara að loka á aðganga þessu módeli fyrir alla sem eru ekki í Bandaríkjunum og Anthropic segir tilbaka, við getum ómögulega úrskurðað það hverjir eru Amerikanar, er ameríski ríkisborgarar og ekki með aðgengi að tækninni þannig að þeir lokuðu bara á fralla og svo náttúrulega opnuðu þeir á það aftur en þetta gefur okkur hugmynd hvernig þetta gæti litið út þegar að þessir risar geta bara slökkt á aðgengjum okkar að mikilværi tækni og þetta á ekki bara við þessi stóri tungumál líkun, við á Íslandi bara opinberi geirin og ótrúlega háðir til þessi Microsoft
0: Já
1: Við erum núna að innleiða Google inn í menntakerfið veist, og Anthropic líka inn í menntakerfið og þetta snýrt aldrei að því þessi tækni gervigreind, hún er öðruvísi heldur en kannski önnur tækni að því leitinu til að þarna er þarna þetta hefur áhrif á hvernig við hugsum, þetta hefur áhrif á hvernig við lærum, þetta hefur áhrif á hvernig við vinnum, hvað við vinnum, þetta hefur áhrif á svo margt sem kemur að sko mannlegu já, sjálfræði, ekki sjálfræði heldur svona fullveldi okkar sem manneskju sem þjóðar að þetta krefst þess að við horfum dálítið á hvernig eignarhald og aðgengi að allri þessari tækni og hversu háð við einhverjum aðilum sem að gæti bara eftir duttlungum þeirra stjórnvalda á hverju það loka á okkur. Það
0: Við gætum valla átt samskipti.
1: Nei.
0: Ef að bandarist tækni færi að loka á okkur.
1: Já.
0: Facebook, bara þegar Facebook líka niðri, það hefur áhrif. Ég held bara hérna í fyrirtækjum og þannig eigum við öll samskipti eiginlega líka. Mm-hmm. Þannig að þetta svona...
1: Já, ég meina okkar torg, þetta almenningstorgið okkar en líka í eigu enga fyrirtæki. Þetta er svo skrítið.
0: En þá Evrópa að hugsa, einhver í Evrópu hafa hugsað, ok, hérna búum til evrósku útgáfu af Facebook, búum til evrósku útgáfu af Gmail og Google, fáum evróst Microsoft, Og þá getum við fara að versla hérna lokalt og okkur stendur ekki ógn af hérna ákvörunum Trump að loka eða ákvörunum Musk eða bara hver sem sem myndi taka svona ákvörun og bara slökka á ykkur fyrir eitthvað ákveðin hluta gerðan en þú veist hver en það er kannski smá svona punkturinn í hérna Europe 2031 sem er svolítið svona já, einmitt, við erum allt og sein að fara að byrja á því eða
1: þetta er kapplöp sem við getum ekki unnið þess vegna er þetta
0: en af hverju væri ekki Evrópusambandið bara heyra ok, setjum peningi að búa til hérna Evróst Facebook og Evróst Microsoft og bara hérna græjum þetta, skilur
1: við ég held að þetta komi aftur á punktin að þótt að, fyrst eins og þessi skýsla stillur sig upp, ég ósammála þessi grundvalla vandi við að tækni fyrirtæki þú veist, eigi innviðina sem við erum háð í dag, þú veist, þetta er ekki það er ekki að þessi bandarísk það er ekki grundvalla vandinn dýpri vandina, þetta er engarekin einokuna fyrirtæki þú veist, það er þú veist, þau gera tilkall til, þú veist, eignarhaldi yfir þekkingu okkar, yfir gögnanum okkar, yfir menningararfi sem mannkyni skapaði saman og taka þetta allt inn í eitthvað svona for profit módel þú veist, það sem að þau eru að eigna sér þetta og ætlast til þess að allur ágóðin endi hjá þeim af þessu. Þannig að þú veist, þetta þarf að dreifa miklu frekar yfir samfélagið. Ég held að við þurfum að horfa miklu frekar á að þetta sé opinbert. Heldur en að þetta sé endilega hvort þetta sé ameríst eða evróst fyrirtæki, það situr bara annan fána á vandan, þú veist, vandin er svo sami, skipti, þú veist, ég skilu þetta í þessum svona alþjóðlegu pólitísku stöðu, þessi geopólitísku stöðu sem upp í dag, mm-hmm. þessi að við erum hérna, líka einhvern veginn hrædd við, þú veist, Bandaríkin og Kína og það sé þetta kapphlaup að við þurfum að hlaupa hraðar og Bandaríkin þurfum að hlaupa hraðar og það þurfum við að kasta allir regluverki frá út í annars vinnur, óvinnurinn sem er þá hvað Kína, gervigreindar kapphlaupið og... En þetta er líka bara partur á þessi narratífi sem að stóru tæknifyrirtækin og þessi bransi, þessi iðnaður hagnast á. Og þetta er heldur ekki alveg rétt. Við vissum við að til að Kína er að setja ótrúlega öflugar reglur gervigreind hjá sér. Þeir eru jafnilega ganga lengra en Evrópusambandið í mikið að þeirra reglusetningu. Mm-hmm. Þannig að þetta er, þú veist, en það sem Kína er að gera líka er að þeir eru að setja ótrúlega mikið fjármagn í að byggja upp einmitt þekkingu inn við þið og tækningetu sem er það sama og Bandaríkin er að gera og sem að Evrópa þarf að gera. En það sem við megum held, það sem við þurfum líka að gera og þetta er held ég svona mikilvægasti hlutin af þessu er að við þurfum líka að setja fjármagn í grunn rannsóknir til þess að byggja upp áfram haldandi þróun á gervigreind sem ekkert endilega bara í höndum tæknirisana heldur að færa fjármagnir til vísindasamfélagsins meira. Þú veist, færa fjármagnir í að byggja upp kannski aðeins líðræðislegri tækni, aðeins líðræðislegri gervigreind og það eru rannsóknir til staðar, þeim manda bara fjármagn eins og staðan er núna, þá er allt fjármagnið verið að fara í þann draum að það verði eitthvað svona superintelligence út úr þessari gervigreind sem er núna í höndum tæknirísana. Mm-hmm. En þarf ekkert að, það er ótrúlega vitlaust að setja öll eggin í eina körfu hvað það varðar. Við verðum að dreifa áhættinu og setja fjármagn í grunn rannsóknir, efla háskólasamfélagi, rannsóknarsamfélagið, út af því að þannig alveg bara mjög miklu möguleikar á því að við getum fundið upp næstu tegund gervigreindar sem að myndi færa daldi völdin aftur í hendur Evrópu ef við ákveðum að setja fókusin okkar þarna.
2: Við erum að ræða við Halldóru Mogensen, sérfræðing í vísindanefnd ESB og formann samtaka mannvana tækni. Þú myndist á þann á narratífin sem að við fáum frá úr ýmsum áttum. Mm-hmm. Hvaða sögur eru að segja gervigreindina? Mér finnst þess að á Íslandi þá segjum við okkur þá sögur að við séum ótrúlega tæknumætt þjóð. Við stærum okkur svolítið að því að hér vorum við mjög snemma í að innlega snjallsíma, allir áttu snjallsíma mjög snemma, allir eru samfélagsmiðlum, allir eru með nettengingar, þannig hefur svona kannski
1: Við erum mjög nýjungagjörn
2: og við erum bara mjög til í tækni framfærir.
1: Já.
2: Ég er svona, mér langar að heyra hvernig svona þín tilfinning fyrir umræðina hér á landi er, að þú myndist að þetta líðræðislega samráð sem er svo mikilvægt. Hvernig upplifur eitthvað stemminguna fyrir gervigreind
1: hérna heima? Já, ég held að sé þetta erfitt einmitt út því að hérna, við eigum eftir að taka þetta samtal. En, og ég get alltaf bara sagt frá það sem ég upplifur óslega mikið í minni bubli, samfélagsmiðla bubli og fólkið í kringum mig. En líka, þú veist, er aðeins hægt að áætla út frá þeim rannsóknum og könnunum sem hafa verið gerðar. Og það virðist vera þannig að fólk er að nota þetta. Það er að nota hérna, þessi gervigreindalíkun. Fyrirtæki er að prófa sig áfram með þetta, bara eins og við gerum með nýja tækni. En það sem vantar rosalega mikið er stuðningin, þú veist, það er fólk er áttar sig ekkert alveg á því hvernig það getur best nýtt sér tæknina og þarna finnst mér hafa verið svona smá, mér stuður að daldi svona sein eftir á þegar ég segi við, það meina í Íslands stjórnvöld, þegar kemur að því að útvega þessa þessa ráðgjöf, þennan stuðning bæði við bara fólk, við almenning við börn inn í menntakerfinu það vantar rosalega mikinn stuðning þar fyrir, og ég held að börnin finni og það er áhugavert út af því að þessi yngri kynslu, þú veist, ég á 15 ára gamla stelpu og þegar ég heyri henni og öðrum krökkum þú veist, á hennar aldri, að þá virðist þér rosalega mikil andstað fólk, bara þau fíla þetta ekki þau vilja þetta ekki. Og ég hef heyrt þetta líka að víðar og líka þegar það er verið að, út af því að þau sjáu þetta sem, já, ógn við sig, líka út af því að þau átta sig ekki og það er svo misjátt á milli skóla, hversu mikil stuðningurinn er, hversu mikil fræðslan er, að hérna, það eru allir að nota þetta, en þau átta sig ekki alveg hvernig þau eiga, þú veist, hvernig er rétt að nota þetta eða hvenær þau eru að gera mistök eða hvað má ekki og hvað gagnlegin nýtinga á þessari tækni en svo sjáðu á sama tíma að kennarar eru að nota þetta til þess að búa til kennsluplan og oft kannski verið að fara yfir verkefni með notkun gervigreindarinnar en á sama tíma er verið að banna þeim að nota þetta eða þá setja mjög furðulegan ramma í kringum það án viðundi leiðbeininga og annað, því þannig að ég held að það sem vantar er út af því að eins og alltaf svona, þá eru alltaf einhverjur aðilar sem standa sig mjög vel í þessu gera þetta mjög vel, skólar sem eru að standa sig mjög vel í þessu og aðrir ekki, það vantar einhverjur svona einhverjur heildarsýn og heildaramma, vantar að taka utanum þetta sem heildarverkefni fyrir allt samfélagið að þessi fræðsla bæði tækifærin líka hætturnar sem að stafa af þessu og þetta samtal hvernig við viljum nota þetta og hvernig við viljum að þessi tækni þjóni okkur og okkar hagsmunum, hvernig við náum til markmiðum, þannig að en svo heyri ég líka rosalega mikið í rithöfundum og hef mikil umræði það að auðvitað og skiljanlega að þá er fólk reitt og sárt yfir því að þarna er bara verið að taka þeirra vinnu og hérna og nota hana til þess að þjálfa ykkur gervigreind veist, og rithöfundir eru ekki að fá neitt fyrir það, þú veist, þetta er bara stuldur og það dálti það sem að þessi stóru tungumál líka þeir byggja á þessu, þessu stöldri sem að ótrúlega ósangjart og hérna og skiljanlegt að fólk sé þá reitt út í þetta og það mikil svona neikvæð umræða í garð þess að nota gervigreindina til þess að aðstoða því við skrif og annað og nú allir fókus farin í það og ég skrif á Substack sem svona hálfgerð svona blogg síða í raun og veru og ég verið að skrifa greinar þar og nú allt í henni komin upp fítis á Substack þar sem hún getur smelt á til þess að setja greinina í gegnum gervigreindarforri til þess að segja að hversu miklu leiti hún skrifaði gervigreind þannig að þú sem lesandi getur allt í henni farið að henda öllum hérna greinum í gegnum gervigreind sem segir þá að þetta 70% gervigreind eða whatever út af því að það svo mikil pressa og svo mikil neikvæðinni frá rithöfundum að hérna, þetta AI slopp sé komið út allt og fólk sé að nota gervigreind til þess að skrifa og þá, og mér sé þetta svo fyndið út í þá allt í henni bara já, ef þú ert með ofmörg bandstrika þá þetta örglega gervigreindin sem að skrifa þetta ef þú ert með of, fyrst ef orðalagur einhvern veginn svona eða orðanótkunni sem voru að nota og það eru allir færdar einhvern veginn að spá svo rosalega mikið í þessi þetta manneskið þetta gervigreind þannig við erum komin að alltaf furðulegan stað hvað þetta varðar svona tortryggni í garð fólks og við fyrum aftur í unga fólki að þau finna fyrir þessu líka út í allt í henni er komin orðið þannig að kennararnir þau finna fyrir tortryggni frá kennaranum í garð sinna skólavinnu og þetta er náttúrulega ótrúlega vond staða til þess að vera í og eitthvað sem að ég held að þurfa að skoða sérstaklega og leysa og er hluti af þessu líðræðislega samtali sem við þurfum að eiga og fræðslu um þessa tækni.
0: Getum við vita best og hérna tekið ákvarðanir? Mér finnst svona áhugavert einhvern veginn að pæla í því að gera eitthvað svona samráð og samtal hvernig ég best að nota þetta og eitthvað svona þegar að og fólk er bara svo ótrúlega ólíka forsendur eins og bara forritari er ekkert að meta stöðuna eins og rithöfundur.
1: Nei.
0: Og vinna þeirra er bara, þú veist, gjör ólík, vinna bæði með eitthvað konar tungumál og eru að búa eitthvað til, en hérna, forritari, ég veit ekki marga sem væri eitthvað svaklega leiðir ef að þeir getur bara nota klót til að skrifa eiginlega bara meiri hlutin á kóðunum sínum en þú veist, flestum hérna rithöfundum sem ég þekki, ég myndi bara þú veist, freka deyja heldur hún að láta klót skrifa bókina sína þannig að þú veist, hérna, þetta fólk er aldrei að fara að vera sammála hérna gera greið.
1: En það skiptir máli að fá þessu sjónum í fram og það skiptir máli að fá þeir fram frá, þú veist, einmitt öllum þessum ólíku hópum og kreðsum og ólíku hlutum samfélagsins og mismynd aldurshópar og allt saman. Þetta skiptir máli til þess að gefa okkur heildar skilning á því hvernig fólk er að hugsa þessa tækni. Sko, ég verð kannski, þú veist, hérna, flengt fyrir að, fyrst, ég veit ekki, ég held að verði fólk sem verður ekkit rosalega sátt mig fyrir að segja það, en ég ætla samt að leiða mér að segja það, og ég búin að vera hugsa lengi að skrifa grein sem heitir, hérna, sem með titlinum, hæ, ég heiti Halldóra og ég nota gervigrein til þess að skrifa, hérna, en sko, út af því að málið að ég hugsa líka um þetta sem aðgengismál. Hvað er það að geta komið hugmyndunum þínum frá þér á skiljanlegan hátt er eitthvað sem að færir og hefur áhrif á almenningsálit og þarlegandi hefur áhrif á líðræðislegt samtal og sem gerir það verkum að þú getur haft þínar hugmyndir geta haft áhrif á þróun samfélagsins þins. Þú veist, þetta er gríðarlega öflugt tæki til þess að hafa og það er fullt af þengjandi fólki í samfélaginu sem með góðar hugmyndir kann ekki að tjá sig eða koma þeim til skila á hátt sem aðrir tengja við þannig að hvað gerir þessi tækni hún gerir það verkum að þú getur allt í einu sett þessar hugmyndir og þessar hugsanir í búning sem á hátt sem að fólk skilur betur og getur komið hugmyndunum þínum betur til skila þannig að mér finnst ekki rétt að ætla allt í einu veist, af hverju þurfum við svona ótrúlega mikið að fókusera á veist, nákvæmlega orðalagið frekar heldur en sko er hugmyndin góð út af því að það er eitt að fá aðstoð frá gervigreindinni til þess að orða hugmyndina einar og það er annað að láta hann að hugsa fyrir þig út af því að þú sér það strax þegar þú lest grein sem að svo augljóslega þú lest hana og þú labbar í burtu frá sig grein og hún skilur ekkert eftir sig og þú ert bara eitthvað svona, hvað var þetta? Þetta var bara eitthvað bull sem skiptir engu máli. Veist, það er miklu mikilvæg greining á því hvort þetta sé eitthvað sem að raunverulega þess verið að lesa það ekki.

0: það sem að gerast í þessari tæknibylgju sem mér finnst verið svo varhugavert út því internetið að mörgu leiti þegar internet kom til sögunar það var svo ótrúlega mikil spenningur fólk var svo spennt yfir þessu, þessari hugmyndum þessari valdreifingu sem var til staðar og aðgang af upplýsingum og gögnum og allt þetta og svo erum við bara búin að horfa fram á að þetta internet frelsi og svo hreyfing sem varð í raun og var grunnurinn að því að píratar eru til sem stjórnmálarhreyfing er að þeirri baráttu var daldið tapað út af því að það bara búið að veist, við erum í dag að horfa fram á að helsta sko, tekjumódel þessara stóru samfélagsmiðla sem eru daldið afrakstur internetsins sem byrjuðu með góða veist, hugsun um hérna samfélagslegan tilgang og allt að tengja fólk varð bara að eitthvað svona njósna hagkerfi og rekið áfram bara með því að njósna okkur og safna að sér gríðarlega miklum gögnum sem að þeir selja áfram til einhverja þriðja aðila, einhverja milli aðila með allt ótrúlega ógagnsæði ferli við ekki hugmyndum hvað upplýsingu verið að safna, hvað verið að selja áfram, hvernig verið að nýta það og þetta núna nota til þess að hafa áhrif á, þegar svo í Bandaríkjunum þá fólk allt í einu bara að fá bréf frá tryggingafyrirtækjunum sínum tryggingafélagunum sínum að bílatryggingarnar eru að hækka út af því að bíllinn þeirra sem þeir keyra daglega eru að safna gögnum hvernig þeir keyra og eru að selja þessi gögn áfram til einhverra milli liða og það eru hérna, tryggingafélag sem kaupa þessi gögn, þessar upplýsingar og sjá bara já, herði hérna hann Pétur, hann keyrir daldið illa, hann alltaf að bremsa rosalega hratt hann og við ætlum að hækka tryggingagjaldið hans. Þetta að gerast út í Bandaríkjunum þetta þessi það er verið að sýsla með upplýsingarnar okkar, það er verið að njósna okkur og þetta bara þetta business model sem verður til sem að ég held að hefði átt að banna fyrir löngu síðan, þetta hefði aldrei átt að vera leyfilegt en þetta svona daldið afleiðing þess að það eru gróðasjónamið sem að keyra áfram þróun þessara tækni frekar heldur en það sem mér finnst að væri eðlilegast er að þróa þetta út frá einmitt hagsmunum almennings út frá smá samtali við hefum átt að eiga þetta lýðræðislega samtali í byrjun internetsins veist, hvert við viljum stefna sem samfélagi og hvernig við viljum þessi tækni þjóna okkur skilur það að við varum á allt erum stað í dag ef við hefum gert það en við getum gert það með gervigreindina það ekki orðið of seint
1: Ég held að þetta tengilgin á hvers vegna mér finnst að vera marktækt og skipta mála að það séu þessi tilteknu fyrirtæki sem er að leiða þróun gervigreindar vegna þess að nú til dæmis er mikil andspyrna við uppbyggingu gagnavera í Bandaríkjunum til dæmis
0: Einmitt.
1: Og ég held að þegar þessi tilteknu fyrirtæki sem koma úr Kísildal koma inn í samfélög og segja við ætlum að byggja þetta upp gervigreind á mannúðlegan hátt sem er það sem við segja, við ætlum að gera þetta umhverfisvænan hátt við ætlum að gera þetta líðræðislegan hátt sem er allt hlutir sem þau segja þá horfir fólk á sögur sér fyrirtækja sem eru með þessi að þau eru að byggja upp eitthvað svona stærsta njósnakerfi heims búið að lofa upp í ermin á sér metavers og sjálfkerandi bílum og öllum þessum tækninýjungum sem aldrei farinett voru bara ykkur búblur Fólk segir bara, ég trú ykkur ekki. Ég held að þið séu að ljúga og þið munið gera eitthvað slæmt í staðinn sem ég held að sé mjög marktækt og sé bara stór hluti af ástæðanum fyrir því að fólk að verða neikvæðara fyrir gervigreindum.
0: Já, algjörlega. Ég held að það sé stór hluti að því en heldur þetta eitthvað örvísi ef þetta væri eitthvað önnur fyrirtæki eða?
1: Ég held að, til og með núna eins og þetta franska fyrirtæki, Mistral, ég held að fólk myndi leifa þeim miklu frekar að njóta vafans, heldur en Meta eða fyrirtæki eigun Elon Musk.
0: Já, en Mistral bara aldrei að fara ná, og þetta er vandinn, er tækni sem byggð á gagnasöfnun, að það verður þannig að öflugasta tæknin verður alltaf sú sem mestu gagnin. Þess vegna þetta gagna kapplaup raunverulega, þú veist, það bara sá sem að nær yfir mestu gagnunum, hann með öflugustu tæknina og vinnur þetta kapplaup. Og litlar þjóðir geta ekki keppt við þetta. Það er ekki hægt. Þannig að það verður alltaf síðri tækni og þar að leiðandi verða völdin og tækifærin til þess að fá jafn mikið fjármagn í hendurnar og þessi stóri risar verða aldrei jafn mikil. Þannig að fyrir mér að þá kemur þetta alltaf neyra á kvata. Hver kvatin? Kvatin núna hjá þessum stóru tæknifyrirtækjum sem við treystum ekki, skiljanlega, bara sá að ná yfir eins miklu fjármagni og mögulega hægt til þess að þeir geti byggt upp meiri innviði, sótt fleiri gögn, eigna sér stærri og stærri hluta markaðar eins og ég held að þessi stóru aðilar þeir vita allir að þeir eru búin að skapa þetta bubla sko hún að fara þessi bubla mun springa og það þýðir ekki að tæknin hverfi það þýðir bara að það verður gríðaleg sko samþjöppun valds og það þegar búin að verða ofboðslega mikil samþjöppun valds og það það sem líka svo hættulegt við þetta Men hvað Elon Musk trilljónamæringur? What? Þú veist hvernig þetta er samþjöppun valds og fjármagns og skala sem við sem mannkyn höfum aldrei áður séð. Og þetta á að vera í lýðræðislegu samfélagi. Þannig að það sem gerist þegar þessi bubla springur að það munum mörg gervigreinda fyrirtæki fara á hausinn og það verður einhver vinnur sem mun taka allt saman. Og það, þess vegna þessi fyrirtæki að keppa. Það kvatin. Kvatin að eignast eins mikið, safna eins miklum völdum og eins miklum peningum og hægt Og það náttúrulega kvatin hjá öllum fyrirtækjum sem komin á þennan skala. Þannig að þetta hefur ekki beint fyrir mér að gera með hvað fyrirtæki heitir. Þú veist, þetta eru kvatarnir í kerfinu, eru twisted og þegar við erum komin á, þegar við erum að díla við tækni á þessum skala, tækni sem hefur svona gigantísk áhrif á samfélagið, að þá verðum við að hugsa til þess að hvatarnir séu aðrir heldur en þeir sem eru núna út af því að þetta leiðir okkur ekki á góðan stað ef að þetta fer að halda áfram.
2: Haldur Móðursson, takk fyrir komuna, takk fyrir spjallið.
0: Jó, takk sem við leys, það var gaman.

0: Velkomin á Hvanneyrarhátíð helgina, fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Kammertónlistarhátíðin Sigla í Hörpu helgina nánar á siglafestival.com. Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Langar því nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan á Suðureyri. Nánar á vestfirðir.is.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, vill senda sérfræðinga teymi hingað til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald aðildar viðræðina við Evrópu sambandið 29. ágúst. Þótt mikið traust ríki til framkvæmdar kosningana, telur stofnunin að skoða þurfi nánar kosningabaráttu fjármögnun hennar netumhverfi og fjölmiðla umfjöllun. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem fréttastofa óskaði eftir að fá afhenda í dag. Í skýrslunni kemur fram að mikið traust sé til íslenskrar kosningastjórnar og að þjóðaratkvæðagreiðslan verði að öllum líkindum skipulögð af fagmennsku og með gagnsæi. Á móti bendir stofnunin meðal annars á glufur í lagaumhverfi, sérstaklega varðandi fjármögnun kosningabaróttu þeirra frjálsu félagasamtaka sem beita sér fyrir báðar fylkingar sem getur orðið pólitískt bitbein ef miklir fjármunir fara að streyma inn í baróttuna vikurnar fyrir þjóðaratkvæðagreiðslan. Í skýrslunni eru líka gerðar athugasemdir við reglur fjölmiðla. Regluverkið þjóðaratkvæðagreiðslu sé fremur veikburða og ekki nægilega aðlagað nútíma kosningabaráttu, sérstaklega á netinu. Þá sé skortur á jafnvægi í umfjöllun. Nánar á rúf.is. Nokkrar vikur gætu liðið þar til skipverjar af Bandero skipi Paul Watson samtakana yfirgefa landið en þeim hefur öllum verið birt ákvörðunum brottvísun og endurkomubann. Bandero liggur kyrrsett í Sundahöfn eftir að hafa reynt að hindra siglingu hvalveiðiskips. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir kyrrsetningu skipsins og brottvísun skipverjana ásættanleg málalok.
6: Já, ég tel svo vera. Það ekki Bandero að þakka, hér eru ekki slysa fólki.
5: Sagði Hanna Katrín Friðriksson nánar í kvöldfréttum klukkan 18. Karlmaður á 50-aldri situr í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á andláti Karlmannsum 70 í heimahúsi í Kópavogi þar síðustu helgi. Sá sem í haldi var handtekinn í síðustu viku samkvæmt tilkynningu sem lögregla sendi frá sér síðdegis í dag og úrskurðaður í gæsluvarðhald sem var í dag framlengt til annars september á grundvelli almannahagsmuna. Gæsluvarðhald yfir níu sem grunaður aðild að stærsta kókainsmygli Íslandssögunar hefur verið framlengt til 1. september. Þar af eru þrír Íslendingar og sex útlendingar meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu. Þeir eru grunaður að smygla 106 kílóum af kókaini í sjókistu súrálsskipsins Kosnitsa sem sildi hingar frá norður Brasilíu. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.

0: Þú ert að hlusta á Tengivagnin, við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björstóttir.
1: Og við ætlum að fara að huga að tónlist. Ég hef nokkru sinnum hérna í Tengivagninum spjallað við ungt og upprunandi tónlistafólk, búin að tala við Láru Eggerts, Ungan Orra og nú komið að Tommy G. Thomas Atlason, hann búin að vera að gera tónlist, hann búin að vera svolítið ábrandi í Reykjavík, hann svolítið spennandi og cool. Og maður langaði að heyra hverju eru svona áhrifavaldarnir hans, hvenær hann byrjaði að gera tónlist og svo ætlum við bara að hlusta svolítið á lögin hans. Hér Tommy G.

0: Ég heiti Tommy G og ég tónlistar manneskja og icon. Sjötta lið eða hvað.
1: Það er svo góð byrjun að viðtali, ég var að spyrja þig hvort þú væri Nepo Baby. Og þú varst alveg tengdur nokkur íslenskum röppurum.
0: Já.
1: Alveg smá skildur herra netismjörs.
0: Smá herra netismjörs. Ég veit ekki hvaða lið það í. Og veit ekki hvort það telst með. Og svo styrla Atlas.
1: Mm-hmm.
0: Við erum sískina börn.
1: Þegar þú varst lítill, varstu að hlusta styrla Atlas?
0: Já, það svona komur inn í íslenska svona hip-hop tónlist.
1: Ok.
0: 2015.
1: Hvað varstu þá gamall?
0: Þá var ég bara eitthvað 11 ára eða eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: Já.
1: Og byrjar að hlusta á þetta eitthvað neginn og til að frændin að gera tónlist. Já, það komið svona eitthvað neginn inn í að fylgjast með og hlusta á íslenska tónlist.
0: Já, algjörlega.
1: Og hvaða leið fórstu hérna? Þú byrjar þar og hvað fyrir sérna að uppgöta og hlusta mikið á og verða mikið aðdáandi?
0: Svona á Íslandi þá var það Úlfur og svo bara þegar Aron Khan og Flóni og Birnir, eitthvað svona rapparar.
1: Mm-hmm.
0: Svo hætti ég alveg að hlusta á íslenska tónlist, svo fannst mér að vera eitthvað ekki cool eða eitthvað. Og já, núna ég aftur komin inn í svona að fylgjast með underground, Icelandic, eitthvað.

0: Hvað finnst þér skemmtilegast þar sem svona í gangi?
1: Til dæmis Lára sem við erum að tala á þann.
0: Já, Lára gert.
1: Hún er mjög góð. Já, bara alls konar. Gross, Jóni Gross, hann uppáhalds rappari mín at the moment.
0: Finnst þið vera eitthvað svona, eitthvað endurkoma, eitthvað endurnýjun og eitthvað gott í íslensku rappi núna?
1: Já, mér finnst, ég fíla alls konar nýtt sem að koma út núna og flott music-vídeó og eitthvað. Sérstaklega á þessu ári og síðast ári og eins og Alaska, mjög kúl.
0: Ef þú myndir byrja þetta saman, rappið, íslenska rappið núna eða svona já, þessa, já, íslenska rappið, er ekki bara flott að kalla þetta það. Svo, já, og svo meðan við eitthvað neginn íslenska rappið sem þú byrjar að hlusta á þegar þú ert sinna 11 ára. Hvernig finnst þér eitthvað neginn, hverju finnst þér vera svona helsti munurinn? Er þetta ekki orðið eitthvað svona aðeins svona harðara núna eða svona eitthvað neginn, ég veit ekki, svona...
1: Jú, mér finnst mainstreamið núna smá íslensku rappinu vera það svolítið margir að gera svipuð lög, finnst mér. Þess vegna fíla ég eitthvað sem svona uník eins og Gross eða Lára og þetta bara eitthvað mjög ungt fólk sem að gera cool tónlist.

0: Hvernig byrjaði þú að gera tónlist?
1: Ég hef alltaf verið eitthvað að skapa eitthvað en ég byrjaði að prodúsa tónlist 2018 svo byrjaði bara að skrifa texta og eitthvað
0: Hvernig byrjaði þetta hjá þér 2018? Hvað varst að nota og hérna hvað kom til?
1: Ég hef alltaf verið að nota Ableton Live og alltaf verið að prodúsa í tölvunni minni og já, þetta bara eitthvað sem ég fíla að gera, ég fór á eitthvað svona smá námskeið og svo bara lærði ég á YouTube
0: Þú hefurðu farið í eitthvað svona tónlistana?
1: Nei, en ég var að komast inn í allavega í tónlist nýsköpun tækni sem nýtt tónlistanám
0: Ok,
1: mjög spennandi
0: Til hamingju
1: Thank you
0: Þannig að þú ertu fara að halda áfram að gera tónlist
1: Já
0: mm-hmm. Langaði alltaf að vera tónlistamaður eða?
1: Já, ég held það, ég held að ég hef alltaf velja að lifa lífinu minni þannig að ég sé bara allt skapa eitthvað, skapa tónlist og gera alls konar list.
0: Hvaða aðra list hefur verið að gera fyrir utan tónlist eða þú veist, hvar finnst ég líka gaman að skapa?
1: Finnst gaman að dansa og mála mig og skapa outfit og bara teikna.
0: Hvernig myndirðu lýsa hérna fagurfræðinni þinni, svona tískunniðinni og stílnið þínum og því að við erum hérna fyrir hlustendur ekki mynd, hvernig lítur út, hvernig klæður þig?
1: Ég myndi segja geimvera. Já.
0: Mm-hmm.
1: Ég fíla allt sem eitthvað svona skrítið og geimveru alien-like.
0: Líka í tónlistinni, nei, ég fór að pæla í sko því sem kom út 2004 og var alveg eitt lag sem var alveg með mjög sérstöku soundi með þarna tónlistamanni sem heitir Álfur.
1: Greppikló.
0: Þannig að þetta lag svolítið svona öðruvís heldur en hinn lögin, eða ekki?
1: Jú, það smá crazy eitthvað.

0: Álfur, það er Matti, vinur minn og já, hann er bara algjör álfur, hann gerir álfatónlist.
1: Hvað voru það svona vinna með í þessu lagi, Greppikló? Hver var innblásturinn?
0: Innblásturinn var bara eitthvað svona að gera eitthvað mjög skrítið, brenglað, galið lag og ég bjó til þetta beat og svo bara gera því vokals í einhverjum svona einhverju væpi.
1: Svo kem meiri tónlist út í fyrra, kom þá út plata?
0: Það var smáskífa,
1: já,
0: svona fyrir Halloween sem heitir Galið.
1: Já, það er algjör hrekkjavöku plata.
0: Já.
1: Þetta er hérna,
0: algjörlega,
1: þú veist, vampíra.
0: Þá var ég alveg vampíra, ég var vampíra allan oktober. Ég var í algjörum vampíru ham og já, ég fór í smá svona karakter sem ég var í bara frekar lengi. Og já, ég gerði tónlistamindband, gerði eitthvað ritual, eitthvað.
1: Og varstu með eitthvað svona gjörning? Svona ritual, gjörning?
0: Já, þegar ég var að gera musicvideóið, þá, það getið séð það í musicvideóinu, þá er eitthvað svona, gera eitthvað.
1: Hvernig leiðir að vera vampíra allan oktober? Breytist eitthvað svona, þú sástu lífið með eitthvað öðrum augum, þarna í oktober þegar varst vampíra?
0: Já, mér fannst það bara næs, svona, skemmtilegt að taka því spooky energy sem í oktober. Ég var alveg í þessu energy.
1: Mm-hmm. Er það ekki svolítið valdeflandi? Maður svolítið svona, þegar maður vampíra, maður svolítið svona ósnertanlegur. Maður með eitthvað svona...
0: Ég fekk sem wake up boost, held ég. Ég var alltaf í svona hæla stífilum, ég var mjög hávaxin og já, ég fekk og svona linsur... Ég fekk eitthvað svona smá ego boost, held ég.
1: Varstu með alveg hvítt hár?
0: Já.

0: Þegar maður er í karakter lengi hérna, finnst þið það skemmtilegt að svona fara alveg, þú veist, úr svona hver þú ert og verða ykkur önnur persóna. Já, finnst þið það gaman?
1: Já, það er gaman, en það er líka svona partur af mér einhvern veginn og líka alltaf þegar ég er að koma fram og performa, þá fer ég eitthvað svona mút og ég bara eitthvað að leika mér og geti einhvern veginn bara gert eitthvað.
0: Verður eitthvað annar í smá stund?
1: Já, en samt bara eitthvað my inner child, basically.
0: Mm-hmm.
1: Það er bara eitthvað ég að leika mér.
0: Mm. En þegar ertu búið til tónlist, ferði í sama ham?
1: Stundum, já. Oft er ég bara að gera eitthvað og koma einhverja hugmyndir í heilan minn.
0: Vampíran í fyrra.
1: Mm.
0: Nú ertu geim vera, ertu að gera tónlist eða?
1: Já, ég er að gefa út líklegast plötu í vetur.
0: Með við vita hvað hann heitir?
1: Nei, það með ég ekki vita það.
0: Ok, ég skil. En þú ert bara á fullu að gera tónlist núna?
1: Já, gera tónlist og lifa lífinu og performa.
0: Mm-hmm. Og djama?
1: Já, og djama.
0: Færðu hérna innblástur að tónlistinni á djaminu?
1: Já, definitely. Alls konar skemmtilegt sem gerist á djaminu. Svo var ég að spila í smekkleysi í gær og það var geggjað, góð stemming og já, svo fór ég að dansa á freikinu eftir á.
0: Hefurðu oft verið að spila á tónleikum?
1: Já, ég er búin að spila núna sérstaklega bara nýlega á alls konar skemmtilegum stöðum. Ég spilaði í Hörpunni og Tólftónum og Preikinu, Kaffibarnum og fleira.
0: Er þetta bara svona nýtilkomið að þú veist að spila á giggum með það?
1: Ég vil að spila eitthvað en ég er búin að vera að spila mikið nýlega.
0: Ok, þetta er svona fara á okkur flug hér núna?
1: Já, greinilega.
0: Já, geggjað.
1: In motion.
0: Já, hvað hérna, þú veist að fara, þú stefnir á hérna í þetta nám í listaháskólanum, það sem varst að fara að búa til tónlist og hvert stefnir þú síðan, hvað er svona, hvað langar þið að gera? Er þetta leiðileg spurning? Ég spurði framtíðina hérna.
1: Smá.
0: Já, sorry.
1: En mig langar að flytja út og gera tónlist og skapa og lifa lífinu. Já.
0: Mm-hmm. Veistu hvert þið langar að fara?
1: Nei, en ég fíla Berlín. Ég var í Berlín daginn í mánuð og kynntist alls konar geggjuðu fólki. Ég fíla Berlín sem borg,
0: mm-hmm.
1: stór borg.
0: Fórstu á reif?
1: Ég fór á mörg reif, já.
0: Geggjað.
1: Fór á Berghain og Kit Kat og eitthvað. Það var amazing.
0: Varstu með eitthvað verkefni í Berlín eða varstu bara að lifa?
1: Bara að lifa, solo ferð. Og svo var ég bara að skapa tónlist og kynnast fólki og dansa mikið. Og bara að lifa í núinu, mjög næs einhvern veginn að fá frí frá Reykjavík. Og að þekka engan fannst mér svolítið næs. Að vera bara eitthvað labba út allt og þekki engin að pæli mér sem er ekki í Reykjavík.
0: Hvort er tónlistin svona klúbba dans tónlist eða er þetta rap eða er það mismunandi kannski eftir lögum? Hvernig þú flokkar?
1: Bara mjög mismunandi.
0: Já.
1: Ég er eitthvað að gera svona klúbba tónlist núna sem ég er ekki búin að gefa út en svo er ég líka að gera eitthvað rap og bull, eitthvað bullum sull.
0: Ástand, getur sagt mér frá þessu lagi?
1: Já, þetta, ég gerði þetta lag rétt fyrir Halloween, þegar ég var í þessu vampíru væpi og ég held ég var búin að vera vakandi lengi þegar ég gerði það. Þetta var eitthvað svona þannig, ég var einhverjum svona ástandi. Ég var vakandi lengi og var að geka þreyttur. Og eitthvað djám og demons.

0: Mér langar að spyrja þig hérna lokum, hvaða svona, hvaða útlensku tónlistamenn veitar innblástur, þú veist, hverja lítur upp til, hverja hljó, já, hverja fílaru best af svona erlendur listamennu?
1: Ég fíla mjög mikið bara alls konar, ég fíla Blade mikið, hann my favorite, held ég.
0: Það allir búin að segja Blade sem ég búin að taka því talið. Það svo geggjað.
1: Já,
0: þú, Lára og ungur orri, allir eitthvað. Blade.
1: Geggjað. Hann bestur. Ég fór að tónleika hjá honum fyrir árið eitthvað í London. Það var amazing. Og Echo 2K kom líka sem algjör stjarna.
0: Akkur Blade svona amazing?
1: Af því hann bara eitthvað Hann sjálfur og bara að gera eitthvað, skapa eitthvað, bara eitthvað að gera eitthvað bull og það svo gott af því það svo real eitthvað.

0: Þetta er Blade, Girls Just Wanna Have Fun. Blade er mikið nefndur þegar maður spyr ungt tónlistafólk á Íslandi svona út í þeirra áhrifa valda. Við ætlum að fara úr tónlistinni yfir í klassískar bókmenntir, jafnvel þær klassískustu.
1: Við erum búin að vera að fjalla svolítið Odysseus-kviðu í kjölfar, já í aðdraganda og kjölfar þess að Christopher Nolan gaf út stórmynd sem byggir á þessu episka ljóði. Við ætlum að fara í, já, þær þýðingar sem hefur gefnir út og þá eina tiltekna sem að pista undur allra pæli.
0: Einmitt, Emily Wilson var aðeins að hrista einn upp í hlutunum fyrir nokkrum vikum þegar að hún hún er sérst fornfræðingur og þýtti Ódysseifskviðu 2017 yfir að ensku, eina þýðingin eftir konu sem hefur komið út á ensku og segir hreinlega mynd Christopher Nolan að hún skilji ekkert markvert eftir sig og þetta sé bara ekkert góð mynd
1: sem er sérstaklega markvert vegna þess að Christopher Nolan byggði sína túlkun á þessu kviðu að miklu leiti á hennar þýðingu svo segi sagan að minnstu kosti
0: Já, þannig að þetta er svolítið svona Já, það er aðeins búið að vera að takast á þessu ummæli, margir að taka undir margir hreinlega ósamala og mjög ánægðir og þakklæðir með myndina en við erum með pislöfund hérna í tengivagninum, hana Guðrúnu Úlfarsdóttur og hún ætlar að fjalla feminíska þýðingu á Ódysseifskviðu. Gefum henni orðið.

Mér finnst svo forvitnilegt hvað það hægt að segja eina sögu á marga ólíka vegu. Ódysseifskviða hefur verið þýtt ótalsinnum og það hálf ótrúlegt hve mikill munur getur verið á mismunandi þýðingum. Þýðingar eru líka mun flóknara ferli en margan kann að gruna, sér í lagi á svo gömlum texta. Þar sem ekki einfaldlega hægt að snara hverju orði yfir í annað orð. Þýðingar eru frekar eins og endalaus röð ákvarðana hvernig sé sem best hægt að tengja saman tvö gjörólík samfélög sem tíminn skilur að og í tilfelli Ódysseifskviðu bilið heil 3000 ár. Hver þýðandi getur þannig haft einstakar áherslur og nálgast heim Hómers á annan hátt en næsti þýðandi. Emily Wilson, prófessor í forngrískum bókmenntum, eina konan sem þýtt hefur Ódysseifskviðu yfir á ensku. Frumtexti Hómers vissulega karlægur og sagan sögð alfarið frá sjónarhorni karla, en Wilson þótti öðrum karlkyns þýðendur stundum ganga enn lengra en Hómer. Hlutlausum orðum var gefi gildi eða þá að gildislaðin orði voru afmáð. Sem dæmi höfðu fyrri þýðingar karlmanna þýtt forngríska orðið demoe sem þjónustustúlka eða húshjálp. Orð sem gefa sterklega í skyna stúlkan sem frjáls en raunar beinþýðist demoe sem ambátt. Raunverulegt hlutskipti stúlkunar týnist þar með í þýðingunni. Wilson hefur skrifað talsvert þær ákvarðanir sem hún tók sem þýðandi og feminíska nálgun sína á textan. Við skulum skoða tvö dæmi þar sem Wilson fór í aðra átt en karlkyns þýðendur.

Í heimi Hómers eru upptök Trójustrísins meint hjúskaparbrot Helenu, fegurstu konu Grikklands. Heimildum ber ekki saman hvort Helena yfirgaf Menelás eiginmann sinn af ráðnum hug til að fara til Tróju með Paris prins eða hvort hún var blekt eða rænt. En afleiðingarnar voru þær að Grikkir háðu stríð við Trójuborg sem endist í heil 10 ár. Þegar stríðinu lokið og hún komin aftur heim til eiginmann síns, Menelás, kemur Telemakus, sonur Ódysseifs, í heimsókn til þeirra. Þá talar hún upptök stríðsins og notar orðið kunópis sjálfa sig, en kunópis beinþýðist sem hunds andlit. Rétt eins og í dag tíðkaðist í Forngrikklandi að nota dýr og þá sérstaklega hunda sem móðgun. Og fyrri þýðingar karla líta á sem svo að Helena hafi ætlað að tala niðrandi sjálfa sig. Helena eins karlkyns þýðanda segi stríðið hafa farið fram eingöngu fyrir mínar sakir óforskömmuð hóra sem ég var. En þýðing annars lætur Helenu einfaldlega kalla sjálfa sig tík. Emily Wilson var á öðru máli. Hún taldi að hægt væri að túlka hunds andlitið á ólíka vegu og áleiktaði sem svo að það væri úr karakter fyrir Helenu að kenna sjálfri sér stríðið. Wilson vildi því að þýðingin varpaði ábyrðinni á mennina sem gengu til stríðs. Að endingu lagði hún sinni Helenu þessi orð í munn. Daginn sem Grikkir marseruðu til Tróju, hugar þeirra bundnir stríðinu og ofbeldinu, þeir gerðu andlit mitt að málstaðnum sem hund eldi þá. Með orðinu hounded eða hund eldi í lauslegri íslenskri þýðingu hélt Wilson í hundslíkinguna en sneri skömminni yfir á hermennina. Síðara dæmið gerist í blóðugasta atriði kviðunar. Á meðan Ódysseifur var fjarri í þöku og Penelópa kona hans satt ein eftir, hópaðist saman í höllennar fjöldi biðla sem voru samferðir að Ódysseifur væri allur. Þeir vildu taka Penelópu sér að konu og ríkidæmið og völdin sem henni fylgdi. Bilarnir ollu miklum usla í höllinni, gengu á matar og drykkjarbirðir þeirra mæðgina, Penelópu og Telemakusar, svo mjög að þeim blöskraði báðum. Þegar Ódysseifur kom heim, biðu biðlana þau málalok að vera myrtir, hver og einn, sem skila sér í æsilegri bardagasinu í kvikmynd Kristoffers Nolan, en Nolan ákvað að hlaupa framhjá því sem gerðist næst þegar Ódysseifur skipar sinni sínum að taka þrælakonurnar sem sváfu hjá biðlunum og myrða þær með sverðum. Það svar Telemakusar sem Emily Wilson staldrar við. Hann svarar á þá leið að þær séu of óhreinar til að láta sverð sitt snerta þær. Þær skuli frekar hengdar. En athugið, hlustendur. Þessar konur voru þrælar Ódysseifs og samskipti þeirra við biðlana því á engan hátt á jafningja grundvelli. Þrátt fyrir það hafa þessar ambáttir iðulega verið kallaðar hórur og dræsur í þýðingum karla. Orð sem áttu mögulega að færa þær niður á sama liðskrumsþrep og biðlana, en slík niðrandi orð ekki að finna í frumteksta Hómers. Ofríki Telemakusar túlkar Wilson sem tilraun til að beita valdi án þess að hann hafi raunverulegt taumhald á því. Hann enn svo óþroskaður, drengslegur.
og í þýðingu sinni leggur hún áherslu á hikið áður en hann svarar föður sínum. Telemakus hugsaði, tók svo af skarið, sagði. Ég neita að veita þessum stúlkum hreinan dauðdaga. Þar eð þær gerðu mér og móður minni smán þegar þær lágu með beðlunum. Aukinheldur mother í ensku þýðingunni skrifa með stórum staf eins og til að undirstrika ungaðishátt hans. Það skipti Wilson máli að lesandinn fyndi fyrir þjáningu stúlknana þegar Homer lýsti loka andartökum þeirra. Stúlkurnar, höfuð þeirra öll í röð, voru hýðar upp með snöru hálsinn til að gera dauða þeirra að kvöl. Þær gripu andan, fætur kiftust til stund, en ekki lengi. Í þessari senu fannst Wilson bera á því að sumir karlkyns þýðendur litu á þetta sem vel unna hefnd Ódysseifs og skautuðu yfir hrylling verknaðarins. Svona núansar tungumálsins koma upp aftur og aftur í kviðunni og Emily Wilson var mikið í mun að bjóða ensku mælandi lesendum upp á þýðingu á ljóðinu þar sem siðferðisleg álitamál í texta Homers væru tekin föstum tökum. Frumtexti Homers á tungumáli sem ekki öllum aðgengilegur og eina leið þeirra sem ekki kunna fornt grísku til að nálgast þessa stórbrotnu sögu gegnum þýðingar. Ef ekki sett spurningamerki við hvernig Ódysseifs kviða normalísera tungumál þar sem konur og aðri minnilutahópar smættaðir eða beittir ofbeldi, sérstaklega í svo viðlesnum texta, getur vafasamt orðalag síast út í samfélagið og valdi skaða. Markmið Wilson var fyrst og fremst að bæta aðgengi að þessum sagnaarfi og búa svo ljóðið að það yrði auðlesið og skemmtilegt. Að það væri gagnrýnið á hvernig karakterar sýndir í texta Homers án þess þó að hilma yfir raunveruleikan. Hún taldi sig ekki þurfa að vera svo trú frum textanum að hún þyrfti að beygja sig undir orðalag sem henni þótti siðferðislega óboðlegt. Gagnrýnisraddir hafa haldið því fram að í þýðingunni hafa hún breytt of miklu. En ef skoðaðar þýðingar forvera hennar, má sjá að þeir breyttu líka ýmsu, bættu við og tóku út. Meðan við vinsaldir þýðingar Emily Wilson mikil eftirspurn eftir feminískri túlkun á Ódysseifskviðu og öðrum sagnaarfi, eða eins og Wilson segir sjálf, dauðir hvítir menn, þar með talin Homer, ekki lengur í einkaeigu lifandi hvítra manna.

Þetta var Guðrún Úlfarsdóttir sem að fjallaði þarna feminíska þýðingu á Ódysseifskviðu. En í síðustu viku fjall frá einn ástsælasti og afkastamesti tónlistamaður og lagahöfundur landsins þær Gunnar Þórðarson. Við ætlum að minnast hans aðeins hér í lok tengivaksins og heyra tvö lög sem eru samin og flutt af honum. Við ætlum að byrja á laginu Lífsgleði.

Við erum hérna í tengivagninum eins og svo margir aðrir Íslendingar að minnast Gunna Þórðarsonar tónlistamann sem að féll frá á dögunum. Þetta var lagi lífsgleði. Við ætlum að ljúka þætti dagsins á öðru frábæri lagi með sömu hljómsveit Hljómum. Þetta lagið Ég elska alla við Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir. Þökkum kærlega fyrir samfylgdina í dag og við heyrumst á morgun.

0: Kristjana Stefánsdóttir söng Let Up, blueslag eftir Abby Lincoln. Ásamt henni léku Agnar Már Magnússon á piano, Valdimar Kolbeitt Sigurjónsson á kontrabassa og Ari Bragi Kárason á trompett.
1: Jakka og buxnasprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27. Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina, nánar á seglafestival.com. Sumartónleikar á Rás 1, Jussen Bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Promshátíðin í London á 5. klukkan 19. Rás 1. Örfá pláslaus á listnámsbraut til stúdentsprófs myndlistaskólinn í Reykjavík. Bönnum kjarnorku vopn, aldrei aftur Hiroshima, kertafleitingar á morgun, á tjörninni í Reykjavík og á Ísafirði klukkan 22.30, á Akureyri, Reyðarfirði og Seyðisfirði klukkan 22 og á Patreksfirði klukkan 23, samstarfshópur friðar hreyfinga.
2: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
5: Gott kvöld. Karlmaður sem var handtekinn í síðustu viku vegna andláts mann sem sjötugt tengist honum fjölskylduböndum. Þeir eru báðir íslenskir. Öryggis og samvinnustofnun Evrópu vill senda sérfræðingateymi til landsins til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðilda við renna við Evrópusambandið. Atvinnuvegar á þeirra segir hvalveðar og fyrirferðamiklar miða við hversu lítil atvinnugreinin sé. Brottvísun skipari af Bandero gæti tekið nokkrar vikur. Kona sem var handtekin vegna grun sem hafa stungið fjóra menn í miðborg London í dag talin glíma við andleg veikindi. Og mörg hundru fjölskyldum með börn hefur verið skipað að yfirgefa borgina Kramatorsk í austurhluta Úkraínu. Rússneskar hersveitir sækja fram 20 km frá jaðri borgarinnar. Íslenskur karlmaður á 50-saldri situr í gæsluvarðhaldi, grunaður að hafa banað ættingja sínum sjötugt í heimahúsi í Kópavogi sunnudaginn 26. júlí. Þetta herma heimildir fréttastofu. Fyrir í dag var greint frá því að sá handtekni hefði verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til annars september á grundvelli almannahagsmuna. Hann var handtekin í síðustu viku. Rannsóknmálsins í höndum rannsóknardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Öryggis og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, vill senda sérfræðingateymi til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni aðildarviðræður við Evrópusambandið 29. ágúst. Stofnunin telur að skoða þurfi nánar kosningabaráttu, fjármögnun hennar, netumhverfi og fjölmiðlaumfjöllun.
6: Í nýrri skýrslu Öryggis og samvinnustofnunar Evrópu segir að mikið traust sé til íslenskrar kosningastjórnar og að þjóðaratkvæðagreiðslan í ágúst verða öllum líkindum skipulögð af fagmennsku og með gagnsæi. Á móti bendir stofnunin á glufur í lagaumhverfi, sérstaklega varðandi fjármögnun kosningabaráttu þeirra frjálsu félagasamtaka sem beita sig fyrir báðar fylkingar, sem geti orðið pólitískt bitbein ef miklir fjármunir fara að streyma inn í baráttuna vikurnar fyrir atkvæðagreiðsluna. Hún fari fram í mjög pólitískt skautuðu umhverfi, þar sem sjávarútvegur, krónan, möguleg upptaka evru og öryggismál verði líklega stór kosningamál. Áhyggjurnar snúa því að fjársterkir aðilar hérlendis sem erlendis gætu sér hag sinn í því að hafa áhrif á kosningabaráttuna. Sérstakar áhyggjur eru af því að óformleg félagasamtök sem taka þátt í baráttunni lúti ekki sömu reglum fjármögnun og stjórnmálaflokkar. Það geti dregið úr gagnsæi. Í skýrslunni reitningar er athugasemdir við reglur fjölmiðla. Regluverkið þjóðaratkvæðagreiðslu sé fremur veikburða og ekki nægilega aðlagað nútíma kosningabaráttu sérstaklega á netinu. Samfélagsmiðlar falli almennt ekki undir sömu reglur og hefðbundnir fjölmiðlar og núverandi kerfin á ekki með fullnægjandi hætti yfir pólitískt efni sem dreiftir á samfélagsmiðlum. Þá sé skortur á jafnvægi í fjöllun. Nánari fjallaðu málið á rú.is og í kvöldfréttum sjónvarps.
5: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Mislangan tíma gæti tekið að framfylgja ákvörðun útlendingastofnunar að vísa skipferjum af Bandero, skipi Paul Watson samtakana úr landi. Atvinnuvegar á þeirra segir þetta ásættanlega niðurstöðum og segir hvalveðar of fyrirferðamiklar með við vægi þeirra.
7: Nokkra vikur getur liðið þar til skipverjar af Bandero skipi Paul Watson samtakana sem liggur kyrrsett í Sundahöfn eftir hafa reynt að hindra siglingu Hvals 9 veiðiskips Hvals HF yfirgefa landið en þeim hefur öllum verið vísað úr landi. Embætti ríkislögreglustjóra vinnur að undirbúningi heimferðar fólksins sem kemur víða að. Og misflóki að vísa fólkinu brott en það fer eftir aðstæðum og ríkisfangi og gæti tekið frá nokkrum dögum til nokkra vikna. En á meðan fólkið á eigin vegum en má ekki fara út fyrir höfuðborgarsvæðið og þarf að tilkynna sig til lögreglu á hverjum degi. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra segir kyrrsetningu skipsins og brottvísun skipverjana ásættanleg málalok.
8: Já. Ég tel svo vera. Það ekki Bandero að þakka. Hér ekki slys á fólki.
7: Ráðherra segist finna fyrir þrýstingi víða að endurskoða lögum hvalveðar og það standi til. En margt fyrir að taka með í reikningin til dæmis dýravelferð og útflutningshagsmuni.
8: En síðan þetta atvinnufrelsi þannig að þetta allt atriði sem þarf að vega og meta þegar við vinnum að nýri löggjöf.
7: Hún segir að alþjóðlega samningaveraður alls óskild mál getur snúist upp í að verja hvalveðarnar.
8: Þetta óþarflega fyrirferða mikið með að við hvað þetta lítill hluti af okkar heildar atvinnustarfsemi og útflutningi.
7: Þurfum við að láta undan á einhverjum öðrum sviðum vegna þessa?
8: Ekkit sem að henda og festir, en þetta allavega þess eðlis að það þarf að endurskoða þetta.
5: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana og lengra viðtal verður í kvöldfréttum sjónvarps. Kona sem var handtekin vegna grun sem að hafa stungið fjóra menn í miðborg Lundúna í dag talin glíma við andleg veikindi. Samkvæmt Lundúna lögreglunni atvikið einangrað og engin frekari hætta á ferð. Konan sem 47 ára gömul og heimilislaus stakk fjóra fullorðna karlmenn í Covent Garden í dag. Lögreglumenn fundu skæri á vettvangi og gerðu þau upptak. Engin mannanna hlaut lífshættulega áverka og tveir þeirra hafa þegar verið útskrifaðir af sjúkrahúsi. Úkraínsk yfirvöld hafa gert mörg hundruð barnafjölskyldum að yfirgefa borgina Kramatorsk í austurhluta Úkraínu. Rússneskar hersveiti sækja fram í nágrenni borgarinnar.
9: Alls verða 525 börn og forráðamenn þeirra flutt nauðug frá Kramatorsk. Ríkisstjóri í Donetsk héraði segir ákvörðunina að rýma borgina erfiða en jafnframt nauðsynlega. Öryggis ástand fari versnandi og óásættanlegt sé að börn búi við stöðu og ógn sem stafi af rússneskum árásum. Þrátt fyrir að rússneskar hersveitir sæki fram í austurhluta Úkraínu, bjuggu 50.000 manns, þar á meðal 2.000 börn enn í Kramatorski síðasta mánuði. Samkvæmt greiningarhópnum Deep State sem fylgist með framvendu stríðsins og talin tengjast úkraínska hernum eru rússneskar hersveitir nú innan við 20 km frá austurjaðri borgarinnar. Kramatorsk hefur verið mikilvæg miðstöð fyrir flutninga og birðir í stríðinu og ein þeirra borga sem Rússlands her hefur enn ekki tekið yfir í austurhluta Úkraínu. Hún þannig hluti af mikilvægri varnarlínu sem Úkraínu her hefur reynt að halda í. Í það minnsta 21 voru drepnir og 44 særðust í árásum Rússlands hers á kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt, en átökin milli ríkjana hafa stigmagnast á undanförnu. Síðustu daga hefur Úkraínu her gert árásir á borgaralega innviði í Rússlandi í auknum mæli, þar á meðal á vöruhús verslunarisans Valdberís.
5: Mist Grönvold tók saman. Dorrit Musaya, fyrirverandi forsetafrú, segist hvorki geta sagt afni á það hvort hún og fyrirverandi forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, standi í hjónaskilnaði. Vísir greindi frá því morgun að svo væri. Dorrit segir tengslin við Ísland óbreytt. Hún hafi fallið fyrir landinu leið og fætur hennar snertu íslenska jörð og íslenskt loft fyllti lungu hennar. Meira en milljón manns hafa spilað íslenska tónsköpunar tölvuleikin Beat Battles eftir að hann var gefin út á einu stærsta stafræna afþreyingavettvangi í heimi.
6: Íslenska fyrirtækið Overtune stendur á baki tölvuleikin Beat Battles, fulltrúar Roblox, stærðarinnar tölvuleik sem nokkurs konar stafrænt afþreyingarsvæði og samfélagsmiðl, höfðu samband við Overtune að fyrrabræði og buðu fyrirtækinu að búa til sérstakan tölvuleik sem byggði á tónsmíða forriti þeirra. Beat Battles snýstum að búa til tónlist og keppa hver eigi vinsælasta lagið innan Roblox. Leiknum gert nokkuð hátt undir höfði innan Roblox og yfir milljón spilarar hafa spilað leikinn síðan í fyrra. Vel á annað 100 milljónir spila Roblox daglega. Sigurður Ásgeir Árnason, framkvæmdastjóri Overtune, segir kynninguna ekki aðeins færa Beat Battles gríðarlegan fjölda spilara, heldur líka góða, enda spilara Roblox skapandi.
10: Á seinustu fimm vikum höfum við fengið 900.000 notendur í gegnum þetta, samtfært. Já, okkur líður svona dálítið eins og alheimurinn hefur talað, eins og þetta sé mjög, kom að segja, veraldlega eða kosmísk útkoma af því að við höfum verið að byggja ykkur tíma.
5: Sagði Sigurður Ásgeir Árnason, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Lögreglan í Grikklandi hefur handtekið mann sem faldi lík föður síns í fristikistu í rúm 2 ár. Málið komst upp þegar lögreglan í Lakóníu í Grikklandi fékk ábendingu að ekki hefði sést til föðumannsins sem fættu var 1936 nokkurt skeið. Þegar sonurinn var kallaður til yfirheyrslu sagði hann við lögreglu að faðir sinn hefði flutt til Aþenu. Þegar sú fullyrðing reyndist ekki standast, hófu lögreglu við leit á hóteli sem sonurinn átti og bjó á. Í kjallarahúsins fannst lík föður hans í fristikistu á samt loftbyssu. Maðurinn sagði föður sinn hafa látist af eðlugum orsökum fyrir 2.5 ári. Hann sagðist þá hafa ákveðið að leyna andlátinu til að halda áfram að fá lífeyrisgreiðslurnar hans. Sonur hins látna hefur nú verið ákærður fyrir ranga skýrslugjöf, ítrekkuð fjársvik og brot á vopnalögum. Og þá að veðrinu. Veður horfur á landinu næsta sólarhringin suðlag eða breytileg átt í dag víða 3-10 metrar á sekundu. Bjart vera mest austanvert landið en skýjað og dálítið súld eða rigning með köflum vestan til þegar líður á kvöldið. Hiti 12-19 stig að deginum. Austlag eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun en norðaustan 8-15 norðvestan til eftir hádegi. Rigning eða súld en þurrt norðan og austalands fram yfir miðjan dag. Hiti verður víða 8-17 stig og það verður hlýjast á Austurlandi. Þetta speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Í ráðgefandi áliti Alþjóðadómstólsins í Haag á skildum ríkja vegna loftslagsbreytinga frá því í fyrra kemur skýrt fram að þar sem loftslagsmál hafi áhrif á öllum sviðum mannlegra tilveru allstaðar í heiminum beri öllum heimsins ríkjum skilda til þess að vernda loftslagi eða fremsta megni. Bjarni Már Magnússon, doktor í lögfræði og sérfræðingur í þjóðarétti, rýndi í álitið sem hann segir það umfangsmesta í sögu dómstólsins og tímamótaplagg í þróun þjóðaréttar á sviði loftslagsmála. Í áliti sem hann vann fyrir loftslagsráð segir hann meðal annars að ein mikilvægustu tíðindi þessa ráðgefandi álits Alþjóðadómstólsins felist í því að dómstóllinn hafnaði þeirri nálgun að loftslagsskuldbindingar ríkja yrðu skýrðar eingöngu eða fyrst og fremst út frá Parísarsamningnum. Þvert á móti lagði dómstóllinn áherslu á að þjóðaréttur í heild sinni tæki til loftslagsmála. Þessi niðurstaða hefur ekki aðeins þýðingu fyrir framgöngu ríkja á alþjóðavettvangi heldur einnig fyrir skýringu innlendra laga sem ætlað að innleiða eða að styðja við framkvæmd alþjóðlegra skuldbindinga Íslands á sviði loftslagsmála, skrifar Bjarni. Álit Alþjóðadómstólsins hefur því mikla þýðingu fyrir Ísland og samskipti Íslands við önnur ríki og alþjóðastofnanir, en líka fyrir íslenska löggjöf og laga framkvæmd, eitthvað sem íslensk stjórnvöld þurfi að hafa í huga við túlkun innlendra réttarreglna.
11: Það svona meginregla í íslenskum rétti að það ber að skýra íslenska rétti samræmis við alþjóðlegar skuldbindingar íslenska ríkisins og hér komin sko ráðgefandi álit sem skýrir svo hvað felst í þessum skuldbindingum. Þannig að mætti ætla að þetta hefði mikil áhrif varðandi þá skýringar á íslenska rétt og það sem að má segja að íslenska loftslagslöggjöfin sé uppbyggð svolítið þannig að það sé Parísarsamningurinn sem aðalatriðið og rammasamningur svo saman þennan loftslagsmál. En dómstólinn kemst bara miklu víðtækari niðurstöðu.
5: Með þessu vísa Bjarni til þeirra niðurstöðu Alþjóðadómstólsins að taka þurfi tillit til loftslagsbreytinga og afleiðinga þeirra við lagasetningu, lagatúlkun og dómaframkvæmd á öllum sviðum og meta þetta allt með heildstæðum hætti, jafnt innan einstakra ríkja sem í samningum og venjum á alþjóðasviðinu. En ekki bara á afmörkuðu sviði loftslagsmála og löggjafar, þar sem Parísarsamningurinn og rammasamningu Sameinuðu þjóðanna eru upphaf og endir alls. Það dregur þó ekki úr mikilvægi þess að þjóðir heims standi við þá mikilvægu samninga. Þvert á móti ein mikilvægasta niðurstaða dómstólsins fyrir Ísland, sú, segir Bjarni, að Parísarsamningurinn, sem allt miðastjú við hér, feli í sér efnislegar lagalegar skildur. Í því samhengi, segir hann, skiptir það sérstaklega miklu máli að Alþjóðadómstóllinn hafnar þeirri afstöðu að landsframlög ríkjanna, það mælanleg framlög þeirra og aðgerði til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, séu alfarið á valdi ríkjanna sjálfra.
11: Aðalskuldningin í Parísarsamningnum eru þessi svokölluð landsframlög ríkja. Það að segja að ríkja á að setja sér tiltekið markmið hvernig að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á einhverju tilteknu tímabili. Og það var skilningur sem ríkja að ríki getur bara gert nokkurn veginn hvað sem og það væri ekki þarna sem að hérna, svona, var þetta fætt einhvern fingur út í þau mál. En dómstóllin bendi nú á að þetta sé nú ekki alveg þannig að í Parísarsamningnum að þá þarf alltaf að vera aukin metnaður með hverju landsframlagi og auk þess þá þurfi að vera þarna svona ákveðin skýrleiki til staðar hvað felist í landsframlaginu.
5: Með öðrum orðum að mati dómstólsins verða landsframlög að uppfylla ákveðin efnisleg viðmið, fela í sér framþróun frá fyrri framlögum og endurspegla mesta mögulega metnað viðkomandi ríkis. Bjarni segir vanta nokkuð upp á að þetta sé raunin með landsframlag Íslands, sem þó lykil skuldbinding Íslands í loslagsmálum eins og það orðað í lagafrumvarpi sem lagt var fram á síðasta þingi.
11: Það hefur komið fram gagnrýni á landsframlag Íslands. Að það sé bara ekki nógu skýrt. Það vísar mikið til skuldbindinga sem Ísland hefur tekið á sig út af hérna, ES-samningnum og svo tengdum þáttum varandi sem Ísland hefur tekið sjálfkrafa eða sett bara af púsum og frjálsum vilja yfir. Og þetta er ekki droslega greinilegt og þetta er ekki eins og greinilegt fyrir sérfræðinga, landsframlagið. sem er kannski ekki alveg nóg gott. Hjá sumur ríkjum þá segir bara eru hérna, að draga úr losun gróðurhúsalofttegundum 70% 50% eða eitthvað svo leis og svo kemur eitthvað flókin romsa. Það ekki þannig hjá Íslandi. Það kemur bara eitthvað flókin romsa. Það er bara mjög erfitt að skilja hvert landsframlag Íslands er.
5: En aftur að áhrifum hinnar víðari túlkunar Alþjóðadómstólsins á áhrifum loftslagsbreytinga og þeim skildum sem þau leggja á herðar heimsins ríkja við sína lagasmíð og réttar framkvæmd.
11: Dómstóllinn staðfestir að skildan til að koma í veg fyrir verulegt umhverfistjón og skildan til að sína tilhlýðilega aðgæslu séu hluta af almennum venjurétti þjóðréttar. Og það gild alveg óháð því hvort að ríki séu aðilar að tilteknum loftslagssamningnum. Þessar skildur það ná einnig til eftirlits ríkja með starfsemi einkaðala innan lögsögu sinnar. Og dómstóllinn lítur svo þannig á að vegna alvarleika loftslagsbreytinga þá séum svona stranga kröfum tilhlýðilega aðgæslu sem byggja að vera á bestu fáanlegum vísindum og tekur sérstaklega fram þetta hafi getið haft meðlans þýðingu fyrir stefnumótun og stjórnsýslu ríkja og meðal annars við leyfisveitingar umhverfismat og ákvarðanum nýtingu náttúruauðlinda. Og hann, dómstóllinn, leggur áherslu á að ríki vera að meta loslastengda áhættu þegar kemur að ákvarðanum rannsóknir leit eða hugsanlega vinslu jarðefnaelsnætis. Það bara segir skýrum stöfum í álitinu. Og þá í ljósi bestu fáanlegu vísinda og þeirra skuldbindinga sem á þeim hvíla samkvæmt alþjóðlögum.
5: Og sama gildi sem sagt nýtingu allra annarra auðlinda. Í áliti sínu á áliti Alþjóðadómstólsins segir Bjarni Már að fyrirliggi að íslensk stjórnvöld hafi sýnt skýran stuðning við megin niðurstöðu þess og að það hafi hvorutveggja pólitíska og lagalega þýðingu.

0: öllum hérna ráðstefnum sem snerta alþjóðlega og það sérstaklega umhverfismál og hafrétt og svona síðan þetta ráðgjönda álit kom. Það sem að Ísland að gera er náttúrulega bara að þetta er náttúrulega að vera einhvers konar nefnd á vegum ríkisins sem mætti bara leggjast yfir þetta og skoða í þaula hvað áhrif þetta hefur á íslenska rétt. Og eins líka það að því sko stjórnkerfið er ekki byggt upp þegar kemur loftslagsmálum út frá því að þetta sé skilið með svona óbúsla, svona þessum heilstæða hætti. Og það þarf einhvern veginn að sjá til þess að þessi litið með svona heilstæðari hætti til loftslagsmála í íslenska stjórnkerfinu
1: meira en nú. Loftslagsráð hefur barist fyrir því í mörg ár.
0: Já, loftslagsráð hefur barist fyrir því í mörg ár og það er svona, hvað maður segja, þetta fer allt í rétt átt en það gerist hægt og það gleymist oft, sko, að þetta er oft að reynda að setja þetta í einhvern svona kassa, afmarkaðan kassa, en þetta er bara miklu víðtækara. Svo þannig að bara hreinlega að skoða uppbyggingu stjórnkerfisins út frá þessu og þetta er málefni sem er ekkert að hverfa. Það er, hvað maður segja, þetta er náttúrulega stór og flókið málflokkur og það verður alltaf mikið flækjustig þegar mörg ráðuneyti þegar að samræma hluti milli margar ráðuneyta og svo er þetta náttúrulega bara þannig málflokkur að hann snerti svo mörg svið mannlífsins. Það er erfitt að setja þetta í einhvern svona eitt kassa. Það þarf að hafa þetta í svona meiri huga yfir flest mál.
1: Kannski bara að stofna samræmingar ráðunni til lofslags og umhverfismála.
0: Já, það er kannski hérna óþar að ganga svo lágt en það er náttúrulega ákveðin samræming í gangi. Hún mætti vera meiri.
1: Sagði Bjarni Már Magnússon og það er rétt að benda á að álit hans á áliti Alþjóðadómstólsins er aðgengilegt í heildsynni á vef loftslagsráðs. Fleira er ekki í speglinum, sjónakona kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldred. Verið þið sæl.

0: His heart is blue like mine.
1: Góðir áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Marina Ósk Þórólfsdóttir söngum hjartað sitt hér í upphafi I Have a Heart, lag af plötunni Oh Little Heart frá síðasta ári. Jazz hjartað slær hér í tónbilinu og við vöðum beint í ábreiðu Ara Braga Kárasonar og félaga hans í Melismatic á lagi Bjarkar Guðmundsdóttur Unison. Artur Natek leikur á trommur, Ari Bragi Kárason leikur á trompet, Shai Maestro á piano og Rick Rosato á kontrabassa.

Jazzkvartettin Melismatic flutti lag Bjarkar Guðmundsdóttur Unison. Hljóðriturinn var gerð fyrir breiðskífu samnefndri sveitinni sem kom út 2017. En þá höldum við til Nígeríu og heyrum lag sem gefið var út á sjötta áratug síðustu aldar. Julius O. Aruba og sveit hans flytja Yao Ma Pa Mi lagum hjónaerjur og fjárhagserfiðleika í heimilisaldi.

Stevie Wonder tók hér við af Julius og Aruba og sveit hans The Rhythm Blues. Þetta var lagið Isn't She Lovely af söngvum í tóntegund lífsins Songs in the Key of Life, mark verðlaunaðri plötu Wonder frá 1976. Lagið fjallar dóttur Wonder og frumburð Aishu Morris sem fetað hefur í fótspor föðurins og gerst sönguna. Tónlistar fjölskyldur eru jú algengt fyrirbæri og kemur oft fyrir að börn tónlistarfólks taki við kyndli foreldra sinna. Heyrum hér íslensk feðgin flytja lag saman Vorlauf eftir Stefán S. Stefánsson í flutningi Stefáns og dóttur hans Unu. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónbili.
1: Fjórar myndir, margar sögur. Í nýrri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendu mig í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál. Á veggjunum eru myndir í römmum, sumar af fólki sem virðist vera íslenskt alþýðufólk, en einnig eru þarna hópmyndir og myndir af glæsilegum konum. Á öðru borðum má sjá lampa, höfuðkúpu manni og sennilega mjaðmagrind. Stjaka með snúnu kerti og fleira smálegt. Ég spurði sjálfum mig hver maðurinn á myndinni gæti verið. Hversna var hann með mannabein á borði hjá sér?
2: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfréttir.
3: Veðurfregnir les, minni Sigurðardóttir. Mestur hiti Reykjavík í dag voru 14,2 stig, en engin úrkoma mæltist í Reykjavík. Mestur hiti á landinu í dag voru 19,9 stig við Torfur, mestu úrkoma landinu í dag var 0,1 mm við Keflavíkurflugvöll og mestu vindhraði klukkan 6 voru 12 metrar á sekundu við Sveipulháls. Veðri klukkan 6. Reykjavík, suðaustan 4, úrkoma í grennd, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1009 mm fallandi. Stykkishólmur, sunnan 5, skýjað, hiti 13 stig, Bólungavík, norðnorðustan 4, hiti 12 stig. Litla Ávík, norðnorðustan 3, skýjað, sjólítið, hiti 11 stig, Sauðanesviti, austnorðustan 3, skýjað, sjólítið, hiti 12 stig. Grímstaðir, austnorðaustan 6, skýjað, hiti 14 stig. Egilsstaðarflugvöllur, norðan 9, létt skýjað, hiti 12 stig. Dalatangi, austsuðaustan 3, al skýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1010 mm fallandi. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 5, hiti 12 stig. Vaskarshólar, Vestsuðvestan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig og Keflavíkurflugvöllur, suðsuðaustan 7, súld á síðustu klukkustund, hiti 11 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðlæg eða breytilega 8 víða 3-8 metra sekundu og bjartviðra að mestum austanvert landið, en skýjað og dálítill súld eða rigning með köflum, vestan til þegar líður á kvöldi. Austlæg eða breytilega 8-10 morgun en norðaustan 8-15 norðvestan til eftir hádegi. Rigning eða súld en þurrt norðan og austalands fram yfir miðjan dag. Hiti 8-17 stig, hlýjast á austalandi. Sjóveðurspá, 400 km suðaustur af Amasalík er 1005 mm hægt vaxandi læð sem þokast austur. Skammt norðaustur á Skotlandi er 1002 mm læð sem þokast norðaustur og langt suðvestur í hafi er 1028 mm hæðarsvæði. Veður horfir á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, sunnan á suðvestan 3-10 metrar á sekundu en suðaustan 8-13 næst landi tíma í kvöld. Suðaustan 8-13 annað kvöld en hægari vestan til. Faxaflóa mið, sunnan á suðaustan 5-10 en austan 8-13 norðan til í fyrramáli. Norðaustan 10-15 annað kvöld en hægari austlæg átt sunnan til. Breiðafjarðamið, suðlæg átt 5-10, vaxandi austan og norðaustan átt í nótt, 8-13 í fyrramálið en 10-15 hádegi og 13-18 annað kvöld. Vestfjarðamið, suðlæg átt 3-8 en vaxandi norðaustan átt í nótt. Norðaustan 10-15 í fyrramálið en 13-18 síðdegis og 15-20 sunnan til seint annað kvöld. Norðvesturmið, hægbreytilega 8 en vaxandi norðaustan átt í nótt. Norðaustan 8-13 í fyrramálið en 10-15 undir kvöld. Norðausturmið, hægbreytilega 8, gengur í hægt vaxandi norðlega 8 seint í nótt. norðaustan 8 til 13 síðdegis og þokuloft austan til en 10 til 15 vestan til annað kvöld. Austurmið fremur hægbreytileg 8 og þokuloft austan og norðaustan 3 til 8 seint á morgun en norðaustan 5 til 10 annað kvöld. Austfjörðamið sunnan og suðvestan 5 til 10 og þokuloft en hægari breytileg og síðar suðlæg 8 á morgun. Suðausturmið vestan og suðvestan 8 til 13, suðlæg 8 5 til 10 á morgun en suðaustan og austan 8 til 13 annað kvöld. Vesturdjúp sunnan 3 til 8, snýst í vaxandi norðaustan og austan 8 norðan til í nótt, norðaustan 10 til 18 á morgun en mun hægari suðaustan til. Grænlandsund gengur í norðaustan 8 til 15 kvöld, fyrst og hvassast norðan til. Norðaustan 10 til 15 á morgun en 13 til 18 sunnan til síðdegis. Norðurdjúp að ganga í norðan 10 til 15, fyrst norðvestan til en hægari suðvestlæg 8 sunnan og austan til fram til morguns. Norðan og norðaustan 8 til 15 eftir hádegi á morgun. Austurdjúp breytileg 3 til 8 en sunnan 3 til 8 annað kvöld. Færeyjadjúp norðaustan 8 til 13, austan til en annars hægari breytileg 8. Snýst í suðvestan og sunnan 5 til 8 á morgun, fyrst vestan til. Suðausturdjúp suðvestan 5 til 10 en norðan 3 til 8 austan til í fyrstu. Sunnan og suðvestan 8 til 13 á morgun en hægari norðvestan til annað kvöld. Suðurdjúp, suðvestan og sunnan 8 til 13 en hægari vestan til. Vestan og norðvestan 8 til 13 á morgun. Suðvesturdjúp, vestlægða breytileg 8, 5 til 10 en mun hægari norðan til. Norðan og norðvestan 8 til 13 á morgun. Næst verðið fregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3:00 í kvöld. Verðið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, gottskálk Þorsteinn Björnsson, læknir, andaðist á Hrafnistu Laugarási þann 4. ágúst. Hann verður jarðsunginn frá Seltjarnarneskirkju mánudaginn 17. ágúst klukkan 13. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Angel Joy Blue, sopran og Ian Burnside pianoleikari fluttu vokalís, 14. og síðasta lagið úr Opus 34 eftir Sergei Rachmaninoff. Hljóðritunin af plötunni Joy Alone sem kom út 2014. Nú komið að sumartónleikum í umsjón Péturs Eggertssonar.

Komiði sæl. Hér á eftir fer hljóðritun frá lokatónlingum Músík 3 eða Músík tónlistarháttíðinni í Brussel þar sem fílharmoníu sveitin í Brussel og kór flæmska útvarpsins komu fram undir stjórn hinnar portugalsku Joanu Carneiro. Tónleikarnir fóru fram í Flagey menningarmiðstöðinni í Brussel 28. júní síðasliðin en hátíðin, Músík, er 4 daga hátíð haldin í lok júní í tónleikahöllinni þar sem flutt er sígild tónlist úr ýmsum áttum. Á dagskránni í ár voru meðal annars stórsveitartónleikar helgaðir Judy Garland, samtíma nálgun á fiðlutónlist Vivaldi, Sofía tónlist frá Tyrklandi, Mozart flautukonsertar og margt fleira. Hátíðin stendur einnig fyrir öðrum viðburði á haustin þar sem tónleikar fara fram víða belgíska landsbyðina í kirkjum, menningarmiðstöðum og sveitabæjum. Það eru örugglega mjög huggulegt að líta við þar ef einhver er á ferðum Belgíu í september og október. En í kvöld heyrum við 3 verk sem öll eru frá Bandaríkjunum. Í tónleikalýsingu mátti lesa að með efniskráni væri verið að fagna Ameríku sem krossgötum menningar. Á tímum þegar Bandaríkin, líkt og mörg önnur lönd, glíma við pólitískan klofning og ímyndarkrísu, þá á efniskrá tónleikana að verka sem áminning að Bandaríkin hafa löngum verið griðastaður listafólks annar staðar frá. Kraftmikil tónlistin segir okkur að aðrar leiðir séu mögulegar með samtali og list sem nær yfir landamæri. Það eru 3 verk á efniskráni, Chichester Salmar eftir Leonard Bernstein, Saint-Chapelle eftir Eric Whittaker og Ameríkumaður í París eftir George Gershwin. Chichester Salmar Bernsteins eru samdir 1965 þegar skáldið og stjórnandinn tók sér árshlé frá störfum sínum hjá New York Filharmoníunni. En hann hafði stjórnað sveitinni síðan 1943 og verið listrænn stjórnandi hennar frá 1957. Verkið var pantað af aðstandendum dómkirkjunar í Chichester í Sussex í Suður Englandi. 1965 var haldin mikil kirkjuhátíð í bænum og vildi prestur hennar og prófastur séra Walter Surrey fá nýtt verk við tilefnið. Sá var mikill listvelgjörðamaður og pantaði á lífsleiðinni til að mynda glugga eftir Mark Chagall, Marju Líkneski eftir Henry Moore og kantötu Benjamins Britten's Rejoice in the Lamb. Það var von Surrey's að Bernstein myndi ekki vera feiminn við að semja í þeim Broadway stíl sem hann var frægur fyrir á þeim tíma, þrátt fyrir heilagt hlutverk tónlistarinnar. Ósk prófastsins rættist og sammenaði Bernstein óreglulegan hrein og djaskendar tóntegundir söngleikja heimsins við tónlistarhefðir kirkjunar og notaði þokkabót hebreska sálmateksta til að tengja við sína eigin arfleifð og menningu. Heyrum þá verkið, Chichester Salmar eftir Leonard Bernstein í flutningi fílharmoníu sveitarinnar í Brussel og kór flæmska útvarpsins, Flams Radio Kór. Undirstjórn Joanu Carneiro. Verkið er í 3 þáttum auk inngangs. Inngangurinn er sálmur 108. Fyrsti þáttur er sálmur 100. Annar þáttur er Davíðssálmur 23. Og þriði þáttur er sálmur 131. Og í lokin má heyra vers úr sálmi 133.

Nákvæmur og góður flutningur á fallegu verki eftir Leonard Bernstein, Chichester Salmum. Þetta voru meðlimir Filharmoníu sveitarinnar í Brussel ásamt kór flæmska útvarpsins sem fluttu undir stjórninnar portugalsku sjóvinu Carneiro. Þetta var upphafsverk lokatónleika musíkhátíðarinnar stafsett MUSIQ3 sem framfóru í júnilok 2026 í Flagey menningarmiðstöðinni í Brussel, skiplaga húsi sem upphaflega var reist til þess að hýsa starfsemi ríkisútvarps Belgíu. Filharmoníu sveitin tekur sér nú hlé og við heyrum kórin syngja án undirleiks, verk Eriks Whittaker, Sainte-Chapelle. Líkt og síðasta verk heitir það eftir evróskri kirkju, en Sainte-Chapelle er miðaldarkapella í París sem veitti Whittaker innblástur, sér í lagi gluggar hennar. Verkið skrifað fyrir breska söngkópin Talis Scholars og var frumflutt í Dómkirkju Heilags Páls í Lundunum 2013. Textin var samin fyrir verkið en þó á latínu, skrifaður af vini Whittaker, Charles Anthony Silvestri. Textin segir frá saklausri stúlku sem gengur inn í Sainte-Chapelle kapelluna og heyrir þar englana úr myndum litaða glersins syngja Sanctus. Stúlkan hvíslar með og finnur hvernig rödd hennar ómar rýmið, bergmálið breytist í ljós og ljósið syngur með englunum Hosanna in Excelsis. Trúarleg samskynjunar upplifun frá meistara kór dramatíkur á 2001. öld Erik Whittaker sem við skulum nú heyra. Kór flæmska útvarpsins syngur undir stjórn sjóinu Carneiro.

Mikil innlifun hér hjá kór flemska útvarpsins, Flams Radio Kór, í flutningi þeirra á Sainte-Chapelle, verki Eriks Whittaker, við texta Charles Antonis Silvestri. Joana Carneiro stjórnaði á þessum lokatónleikum Músík 3 hátíðarinnar í Brussel 28. júní síðastliðin. Þetta síðasta verk var skrifað eftir heimsókn Ameríkanans Whittaker til Parísar sem sömuleiðis viðfangsefni næsta verks en sú heimsókn átti sér stað 90 árum áður. An American in Paris tónaljóð eftir George Gershwin innblásið af heimsókn hans til frönsku höfuðborgarinnar 1925 þegar blússandi góðæri reið yfir Anne Fol sem heillaði tónskáldið unga. En í fól voru miklu liti sömuleiðis afsprengi bandarískrar menningar, Roaring Twenties svo kölluðu, þar sem jazz tónlist og Charleston dans náðu miklum vinsældum og Art Deco hönnunastílinn var alls ráðandi. Kabarett menningin í París blandaði svo þessum stílum á tímum þegar surrealísk myndlist ruti sér til rúms þar í landi og hinn ameríska Josephine Baker flutti til Frakklands og varð stórstjarna. Gershwin sem ferðaðist til Parísar til þess að heimsækja Maurice Ravel og læra sitthvað af honum hljómanótkun, heillaðist af andrumsloftinu og vildi fanga upplifun sína í verkinu, hljóm götunar í bland við heimþrá sem heyra má í blúskölum miðbygg verksins. Myndum okkur þá í verkið, Amerikani í París eftir George Gershwin. Filharmoníu sveitin í Brussel flytur undir stjórn Joanu Carneiro í Flagey menningarmiðstöðinni í Brussel í júní síðastliðnum.

stórbrotið verk í fjörugum flutningi Fílarmóníu sveitarinnar í Brussel An American in Paris eftir George Gershwin Joanna Carneiro stjórnaði á þessum lokatónlingum Músík eða Músík 3 hátíðarinnar sem haldin var í Flagey menningarmiðstöðinni í júní lok Var þetta lokaverk tónleikana og hátíðarinnar allrar sem haldin árlegar í júní í Brussel en önnur hátíð svo haldin í september og oktober í sveitabæjum víðsvegar Belgíu. Kór flemska útvarpsins söngi fyrir verkunum tveimur. Og að lofatækinu í Flagey ljúkum við þessari útsendingu. Ég þakka þeim sem hlustuðu. Verið sæl.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með sumartónleikum útvarpsins. Nú hlýðum við á nokkrar þjóðsögur sólmyrkva í þjóðsögukistunni. Umsjón hefur Ingibjörg Fríða Helgadóttir.
1: Komið í sæl og verið velkomin aftur að þjóðsögukistunni. Hafið einhvern tímann heyrt talað sólmyrkva? Að allt í einu sé eins og sólin hverfi af himninum og það kemur myrkur, bara í smá stund. Ætlið að sé einhverstaðar risastór ljósrofi að núti geimnum og einhverjarn uppi sé bara leika sér að kveikja og slökkva ljósi hérna hjá okkar á jörðinni. Ég viss að það eru til alls konar sögur þetta einstaka náttúrufyrirbæri og að það leynist hérna í kistun okkar góðu. Eigum að opna. Er sólin sjálf nokkuð hérna ofan í? Kemur svo bjart ljós? Og hér eru líka ótrúlega margar sögur sólmyrkva. Þjóðsögur, frásagnir, goðsagnir, sönglög frá mörgum mismunandi stöðum í heiminum. Hér kemur til dæmis norræn saga tvo úlfa sem elta sól og mána himinin og reyna að gleypa þau. Spennandi. Hér líka saga frá Norður-Ameríku himneskan björn sem labbar eftir vetrarbrautinni og rekst þar á sólina.
2: Færðu þig, ég þarf að komast hérna framhjá.
1: Að lokum heyrum við sögu frá Mið-Afríku sem segir frá því þegar sólin og tunglið hættu að vera samferða á himninum og fóru að skipta með sér degi og nótt. Hvernig tengist það sólmyrkva?

0: hér er líka lag sem krakkar á vestfjörðum sömdu og innblásið af almyrkva á sólu. Þetta eru svo margar sögur að ég held sveimir þá að við þurfum að leggja af stað í heimsreisu til að fræðast hvernig fólk útskýrði sólmyrkva í gamla daga. Fyrir tíma sjónauka, geimfara, gervihnatta og tækni. Því þá notaði fólk sögur til að útskýra heiminn, umhverfið, veðrið, náttúruna, himinin, sól, tungl og stjörnur. Jæja, öll borð í sólmyrkva strætóin.
1: Kæru farþegar, verið velkomin borð í sólmyrkva strætóin. Þetta engin venjulegur strætó, hann getur ferðast heima og geima, tíma og rúm. Munið að festa sætisbeltin og hafa sólmyrkva gleraugun við hendina.
0: Áður en við leggjum á stað, skulum við fá smá fróðleiksmóla frá manni sem veit allt sólmyrkva. Eltir þá heiminn og að sjálfsögðu sestur innan hjá okkur í sólmyrkva strætóin. Stjörnusævar, hvað eiginlega sólmyrkvi?
2: Já, sólmyrkvar verða þegar að tunglið okkar fer fyrir sólina frá okkur séð, þannig að tunglið kastar pínlitlum skugga á jörðina og það sem gerist að sólin, tunglið og jörðin mynda beina línu, þannig að tunglið passar nákvæmlega fyrir sólina okkar og þá verður almyrkvi. Tunglið getur hulið sólina 100% og þá verður almyrkvi og líka bara hluta til og þá verður það sem heitir deildarmyrkvi. Allt þetta sólmyrkvar, bara þeir líta mismunandi út og maður upplifir mismunandi hluti í hverjum og einum. En almyrkvar það sem heillar fólk mest og það sem hefur búið til og skapað fullt af sögum eins og þjóðsögum. Vegna þess að þegar almyrkvar á sér stað, að þá upplifir mjög margt skrýtið. Í fyrsta lagi þá heyrirðu í almyrkvanum, vegna þess að dýrin draga sig í hlé. Fuglarnir til dæmis hætta að syngja, svona kannski 5 minútum fyrir almyrkva og svo byrjar að syngja aftur kannski 5 minútum eftir almyrkva. Eftir það sem að þau upplifa bara sem stystu nótt í heiminum. Og á þessari stuttu nótt að þá breytist eitthvað neginn allt, þú finnur fyrir honum að því að hitastigið hefur lækkað, þú heyrir í honum að því að fuglarnir hætta að syngja. En svo breytist birtan líka óskaplega fallega en hátt, það verður svona allt silfur litað í kringum þig sem mjög erfitt að útskýra en gull fallega að upplifa. Og það því líka litir breytast í kringum þig, þannig að rauður virkar ekki eins og rauður sem dæmi. Og allt tengist þetta almyrkum og sólu og það kannski ekkit skrítið að fólk hafi óttast þá hér áður fyrr að því að allt í einu virtist sem að lífsgjafin okkar sólin sjálf hirfi og oftar en ekki voru það kannski bara einhver dýr sem að flugu eða hlupum himinin og átu sólina en skiluðu henni svo sem alltaf aftur sem betur fer. Þannig að almyrkvar hafa haft mikil áhrif á fólki gegnum tíðina og vonandi okkur líka við hrífum staði.
1: Fyrsta stopp Ísland.
0: Almyrkvi á sólu. Þegar tunglið fer alveg fyrir sólina og býr til myrkur um miðjan dag, færist svo smám saman frá og sólin skín á ný. Þetta hefur nokkrum sinnum sést frá Íslandi síðan land byggðist, en stundum líða mörg hundruð ár á milli. Hvaða sögur þekkti landnámsfólkið sól og tungl? Og hvað ætli þau hafi hugsað þegar sólin hvarf í almyrkva? Fyrsta sagan sem kemur úr kistunni goðsögn úr norrænni goðafræði. Við höfum áður heyrt sögur úr Snorraeddu í þjóðsögukistunni, en hún eitt mikilvægasta rit norrænna manna og geymir sögur úr norrænni goðafræði. Trúarbrögðin, sem flestir íbúar á Íslandi og í öðrum norrænum löndum, iðkuðu áður en kristin trú kom til. Í sögu sem heitir Gylfa Ginning sagt frá himintunglunum og úlfum. Úlfarnir sem elta sól og mána. Gylfi var göldróttur konungur í landi því sem nú kallað Svíþjóð. Gylfi vildi skilja heiminn og krafta goðana. Þess vegna fór hann í heimsókn til Ásgarðs, heimili goðana, í dulargervi fátæksflakkara og þóttist heita Gangleri. Gylfi vildi að goðin segðu sér allt þau sjálf og heiminn, hvernig hann varð til og hvernig hann mun enda. Goðin voru líka göldrótt og klár og vissu að Gylfi myndi koma í dulargerfinu. Þess vegna ákváðu þau að plata Gylfa með sjónhverfingu. Risastóri höll og þremur konungum sem hétu Hár, Jafnhár og Þriðji. Þessir konungar eru í raun og veru allir þrír Óðinn, alvitra og æðsta goðið.
3: Þá er þeir Bors synir gengu með Sævarströndu, fundu þeir tré tvö og tók upp trén og sköpuðu af menn.
0: Við hoppum inn í söguna þar sem Gylfi talar við konungana þrjá sól og mána. Hár segir Gylfa, eða ganglera, frá þegar sól, mána og stjörnum var komið fyrir á himninum þegar jörðin var sköpuð. Svo segir hann frá börnum Mundilfara. Þau voru svo fögur og fríð að Mundilfari gaf þeim nöfnin Sól og Máni. Goðin voru ekki ánægð með það, fannst hann ofmontinn og vildu kenna honum lexíu. Þau refsuðu honum með því að henda börnunum hans tveimur upp á himinin. Sól fékk það hlutverk að stýra þeim hestum sem draga kerru sólarinnar en Máni að stýra göngu tunglsins. Þegar hér komið við sögu, spyr Gylfi hreyfingu sólarinnar á himninum.
4: Sólin fer svo hratt yfir himninin að það eins og hún sé hrætt við eitthvað. Það næstu eins og hún sé hrætt að deyja ef hún flýti sér ekki.
0: Þá svarar Hár.
3: Það ekkert skrítið þá hún fari hratt. Sá sem eldir hana kemst annars of nálægt, svo hún á engan annan valkost en að flýja.
0: Þá mælti gangleri. Já, Gylfi.
4: Hver er sá sem gerir henni þann óleik?
3: Það eru tveir úlfar og heitir sá er eftir henni fer Skoll. Hann ræðist hún og hann mun taka hana. En sá heitir Hati Hróðvitnisson er fyrir henni hleypur og vill hann taka tunglið og svo mun verða.
0: Hið alvitra goð, Óðinn, gat sagt Gylfa þetta því hann hafði fengið að vita spádóm völvunar það sem myndi gerast við endalok heimsins í Ragnarökum. Í völuspá eddukvæða sagt frá endalokum heimsins og við upphaf endalokana átti Skoll loksins að ná að gleypa sólina sjálfa og Hati mána.
5: Sól tér sortna, sígur fold í mar. Hverfa af himni heiðar stjörnur.
0: Svona þessu lýst í Völspá. Sólin verður svört, sígur jörð í sjó og stjörnurnar munu hverfa af himninum. Getið þið ímyndað ykkur hvað það hafi verið hræðilegt fyrir þann sem þekkti spádóminum Ragnarök að sjá sólmyrkva eða tunglmyrkva á himninum? Gæti verið að einhver hafi séð almyrkva á sólu hérna á Íslandi í gamla daga og hugsa með sér.
6: Æ nei, Skoll hefur náð sólinni og nú byrjar heimsendir.
0: Og væntanlega létt rosalega mikið þegar Skoll tókst ekki að gleypa sólina. Tunglið færði sig og sólin kom aftur.
2: Jú, það ekkert lokað fyrir það skotið að fólk hafi trúað á hata á Skoll að því það varð þeirna myrkvi í oktober 878 fljótlega eftir að Ísland var numið og alltaf í kjölfarið á sólmyrkva eða á undan kemur einmitt tunglmyrku líka og Ísland náttúrulega líka svolítið svona eldvirt land þannig að þegar þú sér bæði sól og tunglmyrkva frá einu sama landinu svo kannski gís einhvers staðar fljótlega í kjölfarið að þá kannski ekki ólíklegt að fólk hafi bara búist því að það væri að koma Ragnarök þar sem heimurinn væri að enda og einhvern veginn verða þess að söguna blalla til og eitthvað svona sem við óttumst og eitthvað slíkt og það bara mjög eðlilegt að það hafi þau áhrif á fólk að bara herri, Úlfurinn mættur og hann að éta þetta núna, nú allt að fara bara niður á við en sem betur fer, þá dugði að beita á nokkrum góðum aðferðum til þess að bæja hættunni frá og það tókst alltaf.
0: Hvaða aðferðir eru það sem fólk notaði til að bæja hættunni frá? Skoðum þetta. Höldum af stað út í heim. Margar fornar menningarþjóðir dýrkuðu sólina og tunglið eins og guði eða litu að minnstakosti á þau sem yfirnáttúrulegar verur og gáfu þeim jafnvel nöfn. Sólin og tunglið voru því ekki bara einhver himintungl í óra fjarlægð, heldur mikilvægar persónur í lífi fólks. Hreyfing þeirra á himninum bjó til reglu, öryggi og fyrirsjáanleika, skin sólar nærir lífið á jörðinni og tunglið lýsir upp myrkvaðar nætur. En hvað gerist þegar þau hverfa skyndilega af himninum? Ótal sögur og útskýringar finnast allan heim sól og tunglmyrkva. Svo fólk geti hjálpað sér og öðrum að skilja það sem virtist vera alveg óútskýranlegt og handahófskennt fyrirbæri. Jæja, við erum að koma að fyrsta staðnum.
6: Næsta stopp Kína.
0: Í Kína til forna var algeng frásögn að þegar sólmyrkvi ætti sér stað væri það ósýnilegur himnadreki að verki, að hann æti sólina. Til að bjarga sólinni úr geni drekans barði fólk trommur, bjó til mikil læti og skaut örvum til himins til að hræða hann burt. Eitt elsta orðið yfir myrkva á kínversku xu, sem þýðir að borða.
6: Næsta stopp Argentína og Paraguay.
0: Samkvæmt goðsögn Gurani fólksins í Argentínu og Paraguay verður sólmyrkvi þegar himneskur jaguar reynir að gleypa sólina. Fólk bjó til mikinn hávaða, sló í potta og hrópaði til að fæla jaguarinn í burtu og vernda þannig himintunglin.
6: Næsta stopp Bandaríkin.
0: Á nætur himninum skína stjörnurnar sem mannfólkið hefur horft upp í frá örófi alda og sumir myndað stjörnumerki úr, til dæmis litla björn og stóra björn. Næsta saga sem kemur upp úr hljóðsögukistinni fjallar himneskan björn sem hittir sólina á ferð sinni vetrarbrautina. Sagan á rætur að rekja til Pómo-fólksins, en þau eru frumbyggjar á svæði sem í dag hluti af Norður-Kaliforníu og á vesturströnd Bandaríkjana. Í tungumáli Pómo-fólksins ekki beinlinnis orð yfir sólmyrkva, heldur tala þau þegar björninn bítur sólina. Í sögunni táknar björninn náttúrukraft sem gat truflað sólina sjálfa og þannig útskýrt fyrirbæri eins og sólmyrkva. Kannski hljómar þeirra hittingur einhvern veginn svona. Björninn bítur sólina. Eitt kvöldið var björn á göngu milli stjarnanna. Hann rölti þungum skrefum og muldraði með sjálfum sér.
7: Já, fallegt kvöld til göngu.
0: Skyndilega sá hann fyrir framan sig skært ljós. Það var sólin. Björninn nam staðar, lyfti þungum römmunum til að skýla augunum fyrir sterkum geislum sem komu frá sólinni og sagði:
8: Færðu þig, ég þarf að komast hérna framhjá.
0: Sólin færði sig ekki, heldur glampaði á móti honum og sagði:
9: Ég? Farð þú sjálfur úr veginum? Ég hef farið þessa leið frá upphafi tíma.
0: Björninn stappaði niður loppunni.
8: Ég kom fyrstur.
9: Nei,
0: svaraði sólin.
9: Ég vík ekki fyrir neinum.
0: Þau störðu hvort á annað og rifust lengi.
8: Færðu þig?
9: Nei, færðu þig sjálfur.
0: Loks missti Björn þolinmæðina.
7: Ef þú víkur ekki,
0: urraði hann,
7: skal ég íta þér úr vegi mínum.
9: Reyndu bara.
0: Þá stökk Björn fram. Hann reis upp á afturfæturna og greip sólina sem barðist á móti. Þau glímdu og snerust himinin. Björninn beit þá í brún sólarinnar.
9: Á!
0: Í glímunni færðist Bjarnar búkurinn fyrir sólina. Niður á jörðinni tók fólk eftir því að birtan fór að dvína. Dagurinn var dimmari, fuglar þögnuðu, dýr leituðu skjóls.
10: Hvað að gerast? Komin nótt?
0: Á himninum hélt bardaginn áfram, en sólin var sterk.
9: Nú nóg komið!
0: Hún ýtti birninum frá sér með geislinum sínum. Björninn valt aftur á bak og rúllaði eftir vetrarbrautinni. Smám saman kom birtan aftur. Sólin lagaði geislana sína og hélt áfram ferð sinni. Síðan hélt björninn áfram göngunni meðal stjarnana. Af og til rekast björninn og sólin ákvort annað á ferð sinni himininn og alltaf endar það í bjarnar bitförum og glímu því hvorugt að vill færa sig.
8: Færðu þig?
5: Nei, færðu þig sjálfur.
8: Aldrei!
0: Og þegar björn skyggir á sólaljósið, sjá menn á jörðinni sólmyrkva. Samkvæmt sumum útgáfum sögunar heldur björn síðan áfram göngu sinni þar til hann mætir tunglinu, systur sólarinnar, og lendir líka í glímu við tunglið. Og þá sér mannfólkið tunglmyrkva.
2: Já, þetta svolítið áhugavert í lokinn á sögunni þegar hann heitir tunglið af því þá verða það sem heita tunglmyrkvar og alltaf í kjölfarið á sólmyrkva eða á undan kemur einmitt tunglmyrku líka og þegar þessi dýr býta tunglið okkar þá verður tunglið blóðrautt og það heitir stundum eða stundum kalla blóðmáni og þá tunglið bara komið hinum megin við jörðina þar að segja sólin, jörðin og tunglið eru þá í beinni línu og jörðin okkar varpa skugga út í geiminn og þegar að tunglið fer inn í skuggan að þá berst ljós frá öllum sólarupprásum og sólsetrum á jörðinni í einu og lýsir upp tunglið þannig að það verður svona blóðrautt og þetta þessi blóðmáni þegar tunglið særist þegar að koma í kjaftin eða genið á

Þau stela smá tíma til að hittast áður en þau skilja aftur. Víða heim hefur fólk sagt sögur þar sem sólmyrkvi sérstök stund, þar sem sólin og tunglið fá loksins að hittast. Á sumum stöðum að lita á myrkvann sem heilagan tíma og fólk hélt sig innandyra eða horfði ekki til himins af virðingu fyrir því sem var að gerast. Það var líka skynsamlegt af annar ástæðu. Að horfa beint í sólina getur skaðað augun, jafnvel þegar sólmyrkvi í gangi. Í dag getum við notað sérstök sólmyrkva gleraugu til að fylgjast með myrkva á öruggan hátt. En nú komið að laginu. Ég hef verið svo spennt að leið ykkur að heyra lagið sem stór hópur krakka á Vestfjörðum samdi með mér og Sigga. Lagið innblásið af sólmyrkva, bæði vísindunum á bakviðan og þjóðsögunum sem kom upp úr kistunni og þið eruð að hlusta á. Lagið heitir Aðeins í þetta eina skipti og fjallar meðal annars þessar einstöku stundir þegar sólin og tunglið hittast á himninum. Þær gerast svo sjaldan að sumt fólk fær kannski aðeins eitt tækifæri á ævinni til að sjá þetta með eigin augum. Flytjendur eru Siggi og Ingibjörg og krakkakór Þykjó.

0: Þetta var lagið aðeins í þetta eina skipti og einn af þremur sólmyrkva söngvum eftir alla krakka á miðstigi í Reykhólaskóla, Bíldudalsskóla, Patreksskóla, Tálknafjörðaskóla, Fimboastaðaskóla, Súðavíkurskóla, Grunnskóla Önundarfjörðar og Grunnskólanum á Þingeyri, Suðureyri, Ísafirði, Bolungavík, Hólmavík og Drangsnesi. Við skulum halda áfram ferðalaginum heiminn.
1: Næsta stopp Miðbaugs Gínea.
0: Já, sólin og tunglið skiptast á. Sólin á daginn og tunglið á nóttunni. Fornar sögur segja frá því að það hafi ekki alltaf verið þannig. Sagan sem ég ætla að segja ykkur núna til í ýmsum útgáfum, en þessi

0: frá sögum fólksins á Annobón-eyju í Gíneuflóa við strendur mið Afríku. Þegar sól og tungl hittast aftur. Fyrir langa löngu, áður en dagur og nótt voru til, bjuggu sólin og tunglið saman á himninum. Þau voru félagar og fóru alltaf sömu leið. Hvert sem annað þeirra fór, fylgdi hitt á eftir. Og saman lýstu þau upp heiminn. Þess vegna var aldrei dimmt á jörðinni. Það var engin nótt, engin tími til hvíldar og engin skýr skil milli dags og nætur. Í fyrstu fannst fólki og dýrum þetta eðlilegt, en smám saman fór stöðugt ljósið að þreyta þau. Já, fólki var þreytt, dýrin óróleg og jörðin sjálf virtist þurfa hvíld. Sólin og tunglið fylgdust þó enn að. Sólin og geislar hennar voru sterk, hún gaf jörðinni hlýju og líf. Tunglið var rólegra og mildara, ljós þess gaf frið og ró. Með tímanum fóru þau þó að taka eftir því hversu ólík þau voru.
1: Einhver verður að leiða,
0: sagði sólin einn daginn.
1: Og ég best til þess fallin.
0: Tunglið svaraði rólega.
2: Hvers vegna? Skærasta ljósið þarf ekki endilega að stjórna. Það þarf að vera einhvers konar jafnvægi.
1: Án mín væri ekkert líf á jörðinni.
2: En án hvíldar getur lífið ekki dafnað.
0: Eftir þetta varð erfiðara fyrir þau að ferðast saman. Sólin vildi fara hraðar áfram, en tunglið vildi taka sér tíma. Dag einn fór sólin fram úr tunglinu.
1: Vertu hjá mér.
2: Ég vil fara mína eigin leið. Á mínum hraða.
0: Fjarlægðin á milli þeirra jókst og fólkið á jörðinni tók eftir breytingunni. Í fyrsta sinn sáust skuggar og birtan var ekki alltaf eins sterk.
1: Þú ert að dragast aftur úr.
2: Eða þá að þú ferð of hratt.
1: Ef við eigum að vera saman, þá verður þú að fylgja mér.
2: Og ef við eigum að vera saman, verður þú að gefa mér meira rými.
0: Hvorugt þeirra vildi breytast og þannig skildu leiðir þeirra. Sólin tók sér stað á himninum á daginn og færði heiminum ljós og orku. Tunglið kom á eftir og lýsti upp nóttina með mjúku ljósi sínu. Heimurinn hafði fundið taktin, jafnvægið. Dagurinn varð tími til vinnu og athafna en nóttin tími til hvíldar og endurnýjunar. Og þess vegna sjáum við enn í dag sólin á himninum að degi til og tunglið á nóttunni. Þau skildu þó ekki alveg hvort við annað. Af og til, mjög sjaldan og aðeins stutta stund, liggja leiðir þeirra saman á himninum og þau eiga samveru stund. Sumir kalla þá stund sólmyrkva.

0: Við þurfum ekki alltaf að vera eins eða gera allt eins til að geta verið vinir. Þegar við reynum að skilja hvert annað, virðum það sem gerir okkur ólík og gefum hvert öðru stundum smá rými, verður auðveldara að finna jafnvægi, eins og sól og tungl sem lýsa heiminn hvort á sinn hátt.
1: Síðasta stopp Þjóðsögukistan.
0: Við höldum sólmyrkvaferðaleginu áfram í næsta þætti og finnum fleiri sögur. Þið getið hlustað á allar hinar sögurnar í þjóðsögukistunni á krakkarúf.is, í spilararúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Ég heiti Ingibjörg Fríða og ég ætla að vera tilbúin hér hjá kistunni þegar sólmyrkvastrætóin leggur aftur af stað. Hittumst aftur þá.

Við heyrðum þjóðsögur sólmyrkva í þjóðsögukistunni. Viðmælandi Ingibjargar Fríðu Helgadóttur í þættinum var Sævar Helgi Bragason.

0: Þetta var verkið Sólróði. Ása Ólafsdóttir samti það og flutti. Það af endurleysingu, plötu sem kom út 2021 og fékk tilnefningu til Krumsverlunana. Næsta á dagskrá miðvikudags hljóðrás æviminnar.
1: Velkomin að viðtækjunum kæru hlustendur Ríkisútvarpsins. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta þriðji þáttur hljóðrásar æviminnar. Þegar hér komið við sögu hljóðrásarinnar ég komin í menntaskóla og við tekið tímabil sem fóli sér allskins húlum hæ og fjör á milli þess sem ég satt á hörðum skólabekk menntaskólans í Reykjavík og lærði starffræði, las ljóð og lét mig dreyma um ævintýra heima.

Hér er flutt lagið Luftgítar með hliðarsjálfi skáldsins Sjón, Johnny Triumph og Sigumólunum. Þetta lag svo fáránlega skemmtilegt að ef þið stukkuðu upp á sætunum og fóruðu að dansa, þá það fullkomlega skiljanlegt. Lagið átti sér fastan sess í partístúsi okkar vinkvennana á menntaskóla árunum. Við vorum í heimahúsi á leið í bæin, í vonum að komast inn á tunglið, en fyrst þurfti að taka luftgítar. Lagið var bjellið á smáskifinu Deus með sykumálunum, en öðlaðist sjálfstætt líf. Ég sáði að flutta tónleikum og átti það á kassettu, sem sagt, ein tóm hamingja. Það var mikil upplifun að sjá sykumálun á sviði. Þau voru mjög töff. Hlýðum á Deus að fyrstu plötu sykumáluna Lives Too Good.

Ég sá sykumólina á tónleikum nokkrum sinnum á mentaskóla áranum. Ég man til dæmis því ég dreif mig á tónleika á veitingastaðnum Hard Rock en ég sáðu líka spila á eftirminnilegum tónleikum í MH þar sem hljómsveitin Swans var lokanúmerið. Sú sveit náði reyndar ekki til mín en það var nú samt gaman að sýna sig og sjá aðra á fyrsta árinu í mentó. Önnur sveit sem hlut af hljóðrásmentaskóla árana var rockabilly hljómsveitin Langiseli og Skuggarnir. Í minningunni hið minnsta sá ég þá spila á mörgum tónleikum hér og þar og besta lagi með þeim var líka fyrsta lagi sem ég heyrði með þeim, Kontinentallinn.

Ég var frekar dugleg við þá iðju ásamt góðum hópi vinkvenna að þræða tónleika sem voru haldnir í ýmsum salarkinnum menntaskólana á höfuðborgarsvæðinu. Við vorum ekkert alltaf með á hreinu hvað var á dagskrá, þekktum kannski eina hljómsveit sem var að spila en ekki allar. Einu sinni sem oftar voru við mættar í menntaskólakjallara, MS held ég öruglega. Það var óþekkt hljómsveit á dagskrá sem við vissum lítið en eitt af lögunum á spilunarlista sveitarinnar hljómaði kunnuglega.

Já, kæru hlustendur, hér var hljómsveitin Ham komin fram á sjónarsviðið og þeir settu Abba í sinn búning. Þetta var snillt. Enn eitt lagið orðið hluta af hljóðrásinni og líklega orðið leyfilegt að kíkja aftur á Abba-katalógin eða hvað. Á þessum menntaskóla árum var sem sagt eftir ýmsu að seilast á tónleikum. En vitanlega var líka verið að fylgjast með því sem var að koma út og gott að treysta á vini þegar þurfti að finna eitthvað nýtt og skemmtilegt til að setja á fónin. Ég fekk plötuna Doolittle lánaði hjá vinkonu skömm eftir hún kom út og tók hann upp. Var þetta besta plata sögunar? Já, var svarið árið 1989.

En lítum aðeins upp úr indie-feninu og til annara menningar heima. Hljómsveitin Le Negresvert var frönsk sveit sem spilaði einhvers konar blöndu af heimstónlist, sirkustónum og rokki. Frumraun sveitarinnar Mle var skemmtileg og mikið spiluð af mér og mínu fólki. Ekki var það verra að sveitin mætti til landsins og lék sína skemmtilegu stuðtóna á Hótel Íslandi í Ármúla. Þangað var skildumæting og auðvitað tókuðu Sopila Mousse.

Stuðboltarnir í Lenegrisvert gripu í fleiri hljóðfæri en venjulega rocksveitir gera. Þarna var harmonika og trompet svo eitthvað sé nefnt. Þetta var ekkit fullkomlega framandi aðferðafræði því átti íslenska uppáhaldssveit sem nýtti sér önnur hljóðfæri en gítartrommi bassa. Það var hinn eitur hressa og skemmtilega risaðilega sem ég sá og heyrði í alveg öruglega fyrst á einhverjum menntaskóla tónleikum nema það hafi verið í tunglinu. Hér er lagið Hóp af stuttskífu sem kom út árið 1989.

úr sama tónlistarranni og frá sama tímabili lífsins, menntaskóla árunum góðu, uppgötuðum við vinkonurnar fjöruga hljómsveit sem kunna halda upp í stuði. Ég held örugglega að þetta hafi verið vorið 1990. Það var listahátið í gangi og ég ætla að halda því fram að Júpiters hafi spilað sig inn í hjörtu okkar á klúbbi listahátiðar í garðinum á Hressó. Mögulega hljómar það furðulegt að 19 ára píjur hafi leitað upp klúbbi listahátiðar Reykjavíkur, en sannleikurinn var sá að það var bara ekki það mikið í gangi í Reykjavík, að klúbbi listahátiðar var spennandi kostur. Við urðum síðan fastagestir á Júpitersum skeið og mættum allstaðar þar sem þessi fjölmenna sveit spilaði. Loks kom út plata árið 92 og af henni skulum við heyraði hressa Kóngasamba.

En aftur til vorsins 1990. Við vinkonurnar veltum vöngum yfir sumrinu framundan. Það var nefnilega ekki inn í myndinni að vera allt sumarið í Reykjavík. Meginlandið tósaði og einhvern veginn fannst okkur eins og það myndi fara betur okkur í Frakklandi með kaffihúsum, bagettum og rauðvinni. Heldur en í íslensku súltinni. Við lögðum landundu fót og enduðum í París þar sem við þvældumst í nokkra skemmtilegar vikur.

Hér mátti heyra vinsælsta lagið í Frakklandi sumarið 1990. Maldon með súkmasín. Ég festi kaup á smáskifinu til minningar góða Parísadvöl og átti hana lengi vel. Ýmislegt var við að vera í París og Marta skoða. Algjörlega efst á óskalistanum var samt að fara í kirkjugarðin Pjalla Sés og skála í viskíi. Þar hvíldi nefnilega sá tónlistamaður sem ég hlustaði einna mest á þessu tímabili, Jim Morrison. Ég fekk mikið æði fyrir The Doors, setni hluta menntaskóla árana. Ekkert skrítið við það, ferlega góð hljómsveit og Jim Morrison góðum líkur, ekki síst í upphafi ferilsins. Hlustum á Love Me Two Times af annari plötu The Doors, Strange Days.

Kæru hlustendur, eftir útidúr til upphafs 8. áratugarins ætla ég að halda aftur til ársins 1990 og fara enn á ný með okkur á tónleika. Þannig var mál með vexti að þinn eina sanna Björk hafði tekið upp á því að syngja með frægum píanista, Guðmundi Ingólfssyni, og félögum hans, Guðmundi Steingrímssyni trommuleikara og Þórði Högnasyni bassaleikara. Á dagskrá voru gömul íslensk dægurlög frá 7. og 7. áratugnum og afraksturinn var komin út á plötu Gling Glow. Ég man hvaða var stórkostlegt að sjá þau spila saman á borginni í desember 1990. Ég satt á gólfinu og við segja þessu myndi ég seint gleyma. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og með laginu Brestur og Brak líkur þriðja þætti af hljóðurás ævi minnar.

Craig Taborn, piano leikari, Tamika Reid, cello leikari og Chess Smith, trommuleikari, fluttu When Kabuya Dances, lag eftir Jerry Allen. Það kom út í janúar á plötunni Dream Archives.

0: Lena Horne sjönk lag efter Al Dubin och Harry Warren. I only have eyes for you. Nú komið að kvöldsögu útvarpsins. Við hlýðum á níunda lestur úr svörtu hestunum, skáldsögu norska höfundarins Tarji Vesos. Heimir Pálsson þýtti, Ingrid Jónsdóttir les.
1: 5. kafli. Nótt eina taka berast uggvænleg hljóð frá hesthúsinu. Það hljótt kvöldið og framan af nóttu. Bara þessi venjulegu ókyrða fótum sem færðir eru til og einstöku djúpu andvarpi, annars hlýtt og þungt og koldimt. Hestarnir eru heima allir sex. Ambrós kom í gærkvöldi og nýjum leiðangri, hafði haft bæði Ketil og Fal Sveinsinni með sér, Leifur hafði sagt nei og Víf hafði sagt nei. Í gærkvöldu komið þeir aftur og voru þreyttir, bæði menn og hestar. Gömlu félagarnir standa hálfsofandi í hesthúsinu, allir fjórir, og öðru hvoru líður stuna frá jötun eldum brjóstum þeirra. Á básnum hinum megin eru nýkomnu hestarnir. Þeir eru moldýr hófskeggið, í dag gengu þeir hlið við hlið fyrir blóknum. Í hesthúsi nótt er öryggi. Fyrst og fremst er það öryggi. Því valda þessi stóru vingjallegu dýr. Kæmi einhver ofsa hrætt vera inn, myndun leið finna frið meðal blundandi hesta og hjúfra sig upp að þeim. Rökkvi að sofna fyrir alvöru þegar hann tekur eftir því að eitthvað öðruvísi en það á að vera þarna hjá þeim nýju. Hann hlustar og þá finnur hann að vinirnir hans þrýr hlusta líka. Það dauða kyrrð og þá heyra þeir það. Annar hesturinn þarna hinum einn laus. Þeir sjá ekkert því að húsið í vinkil. Stundakorn stendur hún á básnum sínum, sá ókunni, og veit að hann laus, eins og allir hinir vita. Svo kippast þeir við. Hann að koma. Þefar af hinu og þessu, veltir mjólkurbolla, en hann var tómur, þegar var áfram. Fjórmenningarnir eru glaðvakandi og myrkrið þrungið eftir væntingu. Rökkvi næstur, hann þegar á nálum, finnur andadrátt hins við lend sína, svo kemur all snoppan. Rökkvi neggjar, hinn heldur leit sinni áfram, krummi, blakkur. Þeir standa skjálfandi og bíða eftir þessu sem kom fyrir rökkva. Og finna þennan ókunna andadrátt við lend sína, þessa heitu snoppu. Þess vegna verður að ómikið fyrir skugga þegar röðin kemur á honum. Hann heyrir hvernig hinir rökkva við, heyrir og heyrir. Og þegar snoppan kemur, snerti nára hans, þá gerir hann það sem hann hefur aldrei gert fyrr. Hann slær. Afturfóturinn skellur eins og elding á bringun á hinum. Og hinn lætur ekkert eiga hjá sér, hendi sér í ring eins hratt og undir að hugsa, notar sama ræðilega vopnið og skuggi. Hófar þeirra mætast, það gneistar að skeifunum og krummi og blakkur og rökkvi stappa niður hófum og kveina hver á sínum bási. Og sá sem einn eftir út í hotni, hnekkjar æðislega. Á augnabliki verður friðsælt hestúsið eins og það hefði orðið fyrir gjörningum. Gerir barist upp á líf og dauða. Barist ekkert. Enginn ber ábyrðina, en annar aðskota dýr og nú skiptast þeir skuggi á ræðilegum höggum. Stundum hitta þeir hvor annan, stundum fjalirnar og þá brotna spilið. En hitti þeir á hold, rífa skeifurnar djúp sár, það rennur blóð. Hávaðin ekst, sé einhver vakandi inn í húsinu, heyrist það vel þangað og Ambrós vakandi. Í hotninu andar Magga og nær andar Lísa. Hann veit ekki, kannski vakir hún líka. Hann verður næstu því fegin þegar háveðin á utan rífur hann frá hugsunum sínum. Hál deyð, þung, högg, ógnandi. Hann veit þegar hvað á seyði, þýtur upp og drífur sér í föt. Hvað þetta? er spurt óttablandinni rödd. Nei, hún svarar þá ekki. Hestarnir eru að berjast. Hún hlustar. Búm, búm. Úf, búm. Heyrist aftur og nú hærra. Gættu þín, Ambrós. Verst að þeir skaða hvern annan. Hann þreifa sig út. Guð minn góður, hvað þetta hryllilegt, hvísla Lísa. Aftur heyrist brotljóð og svo búm, búm, búm. En einhver hefur brugðið raðara við en Ambrós og hleypum með lukt yfir hlaðið, víf. Hefur hún líka eitthvað að vaka yfir? Víf, rópa faðirinn, gættu þín. Emið þá best kvalastuna frá hestúsinu, ljót og ólýsanleg. Víf stansa við hljóðið, en Ambrós þrýfur af inn luktina. Nú slösuðu þeir eitthvað, rýfur upp hurðina, víf kemur fast á hælónum, en hún hörvar undan síninni sem mætir henni. Tréflísar eru á víð og dreifum gólfið, ekkert eftir að spilinu milli skugga og blaks. Þeir standa lið við lið og dansa upp og niður í takt við krumma og rökkva. Rökkvi ber ljót, rauð, svöðusvár og svartri hánni. Og nýja hesturinn hefur fengið banasár. Hann stendur á þrem fótum, hengir höfuðið í þungri kvöl. Fjórði fóturinn er tættur sundur við nýð. Að hálfu leti snúin í sundur. Hvítir beina endar standa út úr blóði og kjöti. Skuggi hefur verið hæfnari. Náði í leif og byssu. Ambrós tekur í hökutoppin á hinum særða og reynir að lokka hann með sér út. Víf hleypur, henni liggur við öngviti að því sem hún sá. Upp til leifs. Kemur aftur með hann eftir augnablik, hann hálfklæddur, hefur byssuna í hendinni. Ambrós hefur getað lokkað vesalingin rétt út fyrir dyrnar og þar í hestúsganginum fær hann lausn kvala sinna. Leið og kvellurinn heyrist byrja ólætin aftur inni. Þeir þarna inni vita hvað gerst hefur. Ambrós verður að fara inn og róa þá meðan hinn ennþá í dauðateigunum. Hann rennir augum yfir sár skugga, þau eru ljót, jötunin skuggi skelfur. Og Ambrós gefur skipani hratt og skýrt. Hann og Leifur verða sjá hestin sem slátra var. Víf verður agens hratt og hún kemst á flá eftir dýralækninum. Taktu rökkva. Víf leipur inn, klæðir sig betur og þegar hún kemur út er búið að spenna rökkva fyrir. Hann æstur og hann með kalt og hann stappar í mölina. Leifur heldur luktinni þannig að ekkert sjáist. En rökkvi sér og hann veit líka. Hann þýtur af stað þegar hann fær lausan tauminn. Hljóð nótt, svört og þétt og köld. Snjórinn og veturinn liggi í lofti. Á morgun eða hindaginn getur dalurinn allur verið orðin hvítur. Rrrr. Þau þjóta eftir auðum myrkum veginum. Víf sér ekki einu sinni vegin, en rökkvi sér. Hann hugsar ekki að hann sé þreyttur eftir öll kapplaupin sem hann nýkomin heim frá. Hann heldur ekki eins blíður í skapi og hann á að sér. Allt frí saman í vitumunum, blóðlyktin, púðurlyktin og svo sá hann hinn fallna. Þannig bíli og þannig annað. Víf sér þau ekki, veit bara að þau eru þarna. Henni finnst hún hafa samfylgd. Smám saman finnur Víf hjartað berjast raðar svo einkennilega og rrrr þau þjóta áleiðis að flá. Þau geysast gegnum skógin, fuglar flögra upp og berja vængjónum í örvæntingu milli kvista og greina. Nætur fuglana sjálfa heyrir enginni sér. Ekki fyrir en einhver sem sefur, finnur klær læsast í hold sitt og rekur upp angistar vein. Hér heyrast þannig hljóð. Og rökkvi er að flótta undan þeim. Hann er ekki sjálfum sér líkur. Víf hlustar eftir einhver öðru. Hér heyrist dunk, dunk. Þau ná að flá sem er umvafin myrkri og heimafólk heyri vaktinin. Hallvarður sjálfur kallar út í myrkrið og vegfarandinn kynnir sig og segir erindi. Býttu aðeins, ég kem út. Ég skal ná í hann, rópar hann svo og víf heyrir hann hlaupa út á balan. Þá heyrist aftur, dunk, dunk. Hallvarður kemur. Hann tilbúin eftir augnablik. Máttu ekki aðeins hvíla þig? Þetta mjög slæmt? Já, svarar hún og segir hún frá skugga. Hallvarður hefur fundið sér ljósker og býti ljósring kringum sig og víf og rökkva. Hann hefur mikil umsvinn núna, hann pappi þinn. Já, segir víf. Mundi það ekkit segja þó þú og Leifur vöruðu hann við? Skiptir engu, segir víf og þann hátt að Hallvarður nefni það ekki aftur. Þá kemur sá sem þau býða eftir, hleypur og rasar við. Gott kvöld? Já, eða góða nótt, svarar Hallvarður. Eða góðan dag, ég veit ekki hvað þá helst við. Víf er þakklátt fyrir hvernig Hallvarður tekur þessu. Hrólfur gangsta sest í vagninn og víf við liðina. Hallvarður segir þegar þú renna úr hlaði, sprengd ekki rökkva. Rrrr, heyrist og dunk, dunk. Hallvarður með ljósringin hverfur, allt sem á form og útlínur hverfur. Himinninn á enga stjörnu, hann alveg eins þykkur og allt hitt. Heima skuggi slasaður og þjáður og til hans liggur leiðin. Þess vegna þenur rökkvi stökkið, en þau tvö hafa gleymt skugga. Á ég að taka við taumunum, spyr hann lágt og þreifar eftir höndum hennar. Nei, rökkvi þekkir mig best. Þetta meira en nokkuð maður getur þola víf, segir hann eftir stundakorn. Eru mennirni þá svona þróttlausir? Já, og svo eru þeir svo sterkir, segir hann. Og hún finnur handlegg utan sig, svo henni hlýnar allri. Hún hvíslar, sleftu, þú máttið ekki. Verð að mega það. Það veit ég ekki, svarar hún biðjandi. En ég get ekki keirt almennilega með þennan handleggarna. Hann svarar hásir röddu. Það ert ekki þú sem keirir. Það rökkvi sem sér veginn. Hversuna skelfur svona víf? Hversuna gerur þetta, stammar hún. Þú máttið ekki. Hann segir svo lágt að það heyrist varla gegnum hófaslátt og vaktinn. Ég allur orðin að heitri þrá eftir þér einni, víf og framnesi. Svo línar armurinn á takinu. Það eins og rólfur gangstað hverfi allur. Því að í nótt ekki tætt að sjá. Bara að finna. Víf er aftur ein. Hann hlýtur að heyra það, hugsar hún. Hvernig það segir? Dunk. Rökkvi hefur hægt mikið á sér. Nú þenur engin vilji taumana lengur og blóðlyktin og skotkvellurinn reka hann ekki áfram. Hann hefur hlaupið af sér. Aftur farið að tala í vagninum. Víf og rödd hennar varnarlaus. Hún situr ein, hún segir aðeins, það kalt í nótt. Já, svarar hann, ískaldu súr, það fer að snjóa áður maður veit af. Hvað hefur þú að segja, víf? Veit ekki. Hvenær veistu það þá? Ég veit ekki, segir hún rætt. Það svo mikið í húfi, finnst þið það ekki? Jú, það finnst mér einmitt. Og þá hann þarna aftur, handleggurinn. Hann þarna sterkari og harðari en áður. Og svo kyssir hann hana. Víf. Víf. Þú mátt ekki. Víf. Víf. Láttu mig vera, biður hún. Og hann lætur undan þessum tóni. Ég skal svara þér þegar vetrarhátíðin verður í rúðu. Þá skal ég svara. Víf, ég vissi ekki að maður geti þráð nokkurt svona heitt. Hann horfin, handleggurinn, hér bara myrkrið og deynurinn. Fimmti kafli. Við búðarborðið hjá Hinrik á Ytranesi er að jafnaði talað Ambrós. Ferðirnar hans eru endursagðar og auknar. Ketill Sveinsson getur skotið inn orði og gerir það gjarna, stoltur af að hafa verið með. Hinrik leifir mönnunum að segja hvað sem er. Það er talað allt við búðarborðið hans, en þegar framnespir á gómar hlustar hann grant. Fríða heldur sér utan við. Framferði Leifs í Dalakvammi hefur líka lekið út. Menn ræðu það við búðaborðið. Gera það þó ekki ef Fríða við. Engin vill gera henni mein. Þeir vit ekki að Fríðu fullkunnugt það allt. Að hún og Víf deila jafnt því sem þeim liggur á hjarta. Fólk spáir runi á Framnesi. Þetta upphafið. Það kann að rekja útgjöld Ambrósar síðustu mánuði. Hve lengi getur það haldið áfram, svo skuldugur sem hann var líka áður? Nei, hvernig getur þetta haldið áfram, segir Hinrik. En það svo sem í lagi meðan hann hefur lánstraust. En vogunin ættarfylgi á Framnesi. Já, og Leifi ekki í ætt skotið. Hann spila sig út á gattin eitt góðan veðudag, segir Hinrik. Og getur ekki gert að sér að hamra ofurlítið á hilluna og blístra. Þá einhver orkvatu við diskinn sem segir Er þér svona sama tengdasoninn? Hinrik gapir. Hvað áttu við? Sagði ekkert. Reynt ekkert? Hvað skuldaði þið mikið? En Hinrik heyrði vel það sem sagt var, ekki síður en hinir. Og þegar þið sjá hve mikið Hinriki verður þagna smám saman allt tal Framnes. Ketill Sveinsson fyrstur til að koma sér út. Hinni verða líka fyrrbúnir en þeir hefðu gert ráð fyrir. Hinrik afgreiði þá eins hratt og þeir óska. Ólafur hafði verið út í kortvörugeymslunni og þegar hann kemur inn, fer hinn síðasti. Þetta hefur gengið rösklega. Ég átti vona á þessum vanalega hangsi. Hvað rakstu það út? Var leiður á þessu eilíf á slúðri? Reynda kemur mér það ekkert við. Bætir hann við að gömlum manna. En hann verður að fá að vita meira. Hefur þú heyrt nokkuð Fríðu? Hvernig þá? Ólafur finnur víst á sér hvað í vændum Já, og Leif? Og það hef ég nú svo sem kannski. Ólafur rótar annars hugar í hillinni með leirvörunni. Hvað hefur það staðið lengi? Ég hef bara ekki fylgst með því, segir Ólafur. Kalli og Magga velta sér í snjónum, fyrsta snjónum. Þegar snjórinn kom, minkaði sorgin yfir svarta fólunum. Í dag hægt að leika sér. Mjúkur snjór. Góður til að búa til kúlur og snjókalla og hvað sem maður vill. Þú ert svo agalegur, segir Magga og dregur það við sig og öfundar bróður sinn þegar hann býr til snjókall með andliti. Mamma, hrópa Kalli til Lísu þegar hún gengur hjá. Sérðu kallinn? Nú já, við ætlum líka búa til hesta. Já, auðvitað gerir þið það. Ég skal koma og skoða þegar þið eru búin. Hún smegi sér burt, hún sem á að einangrast. Heimilið heimta 1000 hluti af henni daglega og hún verður af að hendu til alls. Börnin búa til hesta með fótum undir, en þegar Magga sest upp á, bera fæturnir ekki, hún dettur kylli flöt á jörðina. Síðan eru hestarnir fótalausir. Þau búa sér líka til vagna, setjast hvort í sinn vagn. Mamma kemur út í dyrnar til að standa við lofurðið, en í staðinn stendur hún hálfalin og lustrar. Hvert förum við? Auðvitað að Dalakvammi, það eru kappreiðar. Svo að, Blakkur, hvers konar ganglag þetta? Viltu fá? Nei, ekki slá, hrópar Magga. Þegiðu, við verðum að vera fyrstir. Kalli situr og keirir af öllu mætti. Blakkur, viltu? Eiga þau að verða undan? Aldrei, aldrei. Komdu þið frá með þessa tré meriðina, Magga. Hann hrindir henni niður úr vagninum, ríkur á hestin hennar og traðkar hann niður. Magga beygir af og ætlar að fara að skæla. En nú gata nauð og Kalli geysist áfram. Áfram! Blakkur! Blakkur! Blakkur! Við komum fyrstir, sko! Sér þú nokkuð annan? Ég sé engan. Hei! Blakkur! Blakkur! Og far í svartast! Kalli hættir og blóðroðnar. Hann heitur og viltur af æsingnum.
2: Já, ég skal segja mömmu það.
1: Volar Magga. Þú blótar! Kalli grípur í hana og hún með mikið niðri fyrir. Ekki gera það, Magga. Ég ætla ekki að segja það. Ég sagði það ekki alveg, Magga. Þú heyrðir það. Við skulum finna upp á okkur öðru, svona skemmtulegu, sem þú hefur aldrei gert.
2: Ég vil fá súkulaði.
1: Já, já, það skaltu fá. Þegar ég fæ það, allt saman. Þú skalt fá það sem pappi kemur mér þegar hann kemur heima á morgun. Kannski það fóli.
2: Þú ert nú alveg galinn,
1: segir hún brosandi.
2: Og pappi alltaf að halda áfram að gefa þér hesta.
1: Kalla borgið. Og nú hefur hún dottið í hug nýr leikur. Núna skulum við leika það að pappi komi heim úr kappakstri. Hann klifrar upp í vagninn sinn aftur.
2: Hvað á ég þá að vera?
1: Nú auðvitað mamma.
2: Nei, ég vil ekki vera mamma. Ég vil vera víf því að þú átt að gefa mér eitthvað. Þá getur þessi snjóhrú að vera mamma.
1: Móðurinn stynur þar sem hún stendur. Hvernig Ambrós hefur keypt börnin frá henni. Kalli búinn að koma sér í stellingar.
3: Góðan dag, víf. Hérna koma að strákanir þínir. Viltu ekki sjá í silfurskrínið okkar?
2: Hvar er skrínið?
3: Magga þó, þú verður að muna.
1: Hann skálmar til hennar.
3: Hérna, taktu það sem þú vilt. Og þarna þá hann Kalli,
1: segir hann með snjóbolta.
3: Já, þetta var nú ferð í lagi, Kalli. En það hefur þér víst ekki leið svo lítið meðan ég var í burtu. Viltu einn eða tvo hesta? Eftir nokkur áru ökum við að staða saman þú og ég maður. Á Framnesi eru sko bara hestamenn.
2: En ég þá?
3: Já, þú ert bara víf. Þú getur svo sem líka verið Magga. Hvernig líður nú möggu minni litlu? Ég með sekk með einhverju brúnu handa þér. Þú ert nú stúlkan hans pappa, er það ekki? Og þarna kemur hann Kalli minn aftur. Hjálpaðu víf með pakkana, Kalli.
1: Hann skálmar til og frá.
3: Hvar eru Leifur og Ketill? Við verðum líklega að koma að hestunum inn.
1: Hann snýsir kvassbrýndur að mömmu snjórhúni.
3: Sérðu að við erum 16?
1: Sjötti kafli. Milli Framnes og Ánufta er bær sem heitir að Rúðu. Þar býr gamall piparsveinn, Karl. Hann víðfrægur fyrir að halda hátíð 22. desember ár hvert. Hann vill eins og gera mönnum ofurlítið gott fyrir jólin. En aðal ástæðinu sú að sólin snýr aftur. Það svo drungalegt í skammdeginu og fulla ástæði til að halda smá veislu þegar hið myrkasta afstaðið, hugsar líklega Karl í Rúðu. Hann hefur haft þennan sið allmörg ár. Hann gamall og gráhærður en kvikur í augum og á fæti. Og þeir sem hann býður inn í annars stapurlega stofu sínar, það aðeins hinn glaða æska. Í kvöld 22. Og þess vegna syngur í sleðameiðum alla vegi. Nú nógur sleðasnjúr. Og þau gleði óp. Víf og Framnes með í hópnum. Hún keyrir rökkva. Og á hæla þeim kemur Leifur með krumma og sleðarnir eru þétt settnir jafnöldum þeirra Leifs og Vívar. Í kvöld kostar ekkert að ferðast með Framnesestunum. Rökkvi dregur ekki fulltrúan eða lækninn eða skattheimtumanni nýja. Hann hefur fjör meira æki. Við hlið Vívar situr Einar og Flá. Því háttaði svo að Einar og Rólfur gangstað komu akandi einir frá Flá. Og þegar þeir skutust heima Framnesi til að slást í för með sískinunum, þá var endurinn sá að Einar skildi sinn hest eftir á Framnestúninu fyrst nóg pláss var hjá Leifi og Víf. Rólfur gangstað situr hjá Leifi og Fal Sveinsinni. Einar og Flá situr við hlið Vívar og fer í hugunum yfir hóp orða sem hann hefur tekið saman. Hann ætlar að segja þau við Víf klukkan 12 í kvöld þegar skipti til lengri daga. Hann ætlar að tala út og spyrja hana á nokkura Vífi lengja. Hann þraut reynir orðin, fer yfir þau líkt og þegar fingur líða yfir svartar og hvítar nótur. En samtímis rappar hann við Víf daginn og veginn. Veit hann að Ketill Sveinsson þarna aftur í býr yfir sömu ráðagerð og að Ólafur og Ytranesi hefur gert sömu áallun. En Ketill Sveinsson og Ólafur og Ytranesi gaspra saman allt og ekkert. Þannig sígur hópurinn af stað, sleðin rennur hljóðlaust og rökkvi stekkur og þyrlar kornfrosnum snjó yfir þau sem fremst sitja. Myrkri skellu senn yfir, háu, alvörugefnu, grenitrén, báðu megin vegarins, fá stjörnur himisins í toppa sína. Í kvöld skín stjarna handa hverjum kvisti í skóginum. Þá hljóðnar í sleðanum, nú hort inn í mikinn helgidóm. Og það líka svo stutt síðan maður var barn og horði á himin, stjörnur og snjó, opnum munni.
0: Hér lauk níunda lestri af 18 úr skáldsögunni Svörtu hestunum. Höfundur Tarji Vesos, Heimir Pálsson þýtti úr norsku. Ingrid Jónsdóttir las.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Íslenskur karlmaður á 50-saldri grunaður að hafa orðið föður sínum á 80-saldri að bana 26. júlí síðastliðin. Þetta herma heimildir fréttastofu. Andlátið bara að í heimahúsi í Kópavogi. Maðurinn hefur verið í haldi frá því í síðustu viku. Hann var úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til annars september á grundvelli almannahagsmuna í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu á hann langa sögu andleg veikindi. Gæsluvarðhald yfir erlendum karlmanni sem grunaður umfangsmikið eiturlyfjasmygl með farþegaferjunni Norrænu hefur verið framlengt til 1. september. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. 56 kíló af amfetamíni og 8 kíló af kókaini fundist í húsbíl sem kom til Íslands með skipinu. Þá fundist einni í bílnum 3 kíló af ketamíni og sitt hvort kílóið af kristalmet amfetamíni og bleiku kókaini sem blanda af ketamíni og MDMA. Lögregla fylgdi húsbílnum þegar honum var ekið frá borði. Ökumaðurinn sem erlendur karlmaður á 60-aldri var handtekinn á Norðurlandi. Gæsluvarðhald yfir 3 Íslendingum og 6 útlendingum í öðru fíkniefnamáli hefur einnig verið framlengt til 1. september. Nýju menningarnir eru grunaðir að smygla 106 kílóum af kókaini í sjókistu súrálskipsins Kosnitsa í stærsta kókainsmygli Íslandssögunar. Innanríkisráðherra Þýskalands segir fund sprengjudróna á Leipzig-Halle flugvellinum í nótt marka nýtt stig í ógnar í landinu. Hann segir allt benda til þess að fagmenn hafi verið að verki.
1: Sprengidróni fannst í nótt nærri 4 úkraínskum fraktflugvélum. Seint í gærkvöldi hafði flugvél flogið á óþekktan fljúandi hlut skammt frá flugvellinum. Drónin var búinn óhefðbundnum sprengi og íkveikjubúnaði og var gerður óvirkur á vettvangi. Alexander Dubrindt, innanríkisráðherra Þýskalands, lítur á þetta sem fjölþátta árás. Hann segir engan viðvaningsbrag á drónanum. Hann segir rannsókn á atvikinu yfirstandandi. Hún snýr meðal annars að því hvort erlend ríki hafi átt hlut að máli. Verið að skoða allar hliðar málsins, sprengiefnin, framkvæmdina, drónan og hver standi að baki ógninni. Drónar hafa reglulega flogið yfir flugvelli og herstöðvar í Þýskalandi og öðrum Evrópuríkjum á síðustu misserum. Yfirvöld í Þýskalandi telja rússa bera ábyrgð á mörgum þessara tilvika og gruna að drónaflugið sé hluti af herferð skemmdarverka, njósna og upplýsingaóreiðu.
0: Sigrún Björk Hjartardóttir sagði frá. 17. umferð bestu deildar karla í fótboltaleik í kvöld með 2 leikjum. Öðrum leiknum sem var á milli FH og KR lauk með 1-1 jafntefli, hinum leiknum lauk með 3-0 sigri Keflavíkur á KA. Frétti verða næst að þær í útvarp á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veður fregnilis Bjarki Kaldalóns frýs. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg, suðaustlæg átt og rigning, hiti 10-13 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Suðaustan og austan 3-10 metra sekundi á morgun með rigningu og súld. Bætir heldur í vind seint annað kvöld. Hiti 9-13 stig. Breiðafjörður og vestfjörður. Vaxandi austan og norðaustan átta morgun og rigning. 8-15 síðdeis og hvassara á stöku stað í vindstrengjum annað kvöld. Hiti 7-12 stig. Strandir og norðurland vestra. Vaxandi norðaustan átta morgun og fyrir rigna. 5-13 eftir hádegi og 8-15 annað kvöld. Hvassast aðnesjum og ströndum. Hiti 7-12 stig. Norðurland eystra, austurlanda klettingi og austfyrðir. Hæbreytilega átt í fyrramálið og bjarta á köflum. Þykknar upp eftir hádegi, allvíða dálítil rigning og súld undir kvöld. Hiti 8-15 stig. Suðausturland, suðaustan og austan 3-8 á morgun með rigningu og súld. Hiti 9-13 stig. Miðhálendi, suðaustan og austan 3-10 á morgun og víða rigning eða súld en þurrt norðan Vatnajökuls þanga til síðdegis. Hiti 7-12 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstudag, norðaustan og austan 5-15 metra sekundu, hvassast landi norðvestanvert. Víða rigning eða súld en úrkomlítið suðvestanlands síðdegis. Hiti frá 6 stigum norðaustan til upp í 14 stig á suðurlandi. Á laugardag, norðan og norðaustan átt, víða á bilinu 10-15 metra sekundu. Rigning landi norðan og austanvert, talsver úrkom á laustulandi. Þurft að mestu sunnan heiða. Hiti 5-14 stig, mildast syðst. Á sunnudag, norðan 5-13, minkandi rigning á norður og austurlandi er bjart við landi sunnanvert. Hiti breytist lítið. Á mánudag, vestlægi átt og víða léttskýjað með hiti 10-15 stig yfir daginn. Á þriðudag, hæbreytileg átt, bjart með köflum en stöku skúrir síðdegis. Hiti 11-18 stig. Á miðvikudag, almyrkvi á sólu, vaxandi norðaustan átt og fyrir að rigna, en skýja með köflum og þurft að vestanverðu landinu. Hiti víða 10-15 stig. Næst verður viðfregna lesna frá viðstofu klukkan 3:05 en viðspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

að eiga himneskir drekar, jaguarar, birnir, úlfar, eldhundar og körtur sameiginlegt. Þau reyna öll að bíta eða gleypa sólina og þá verður sólmyrkvi. Samkvæmt ótal mörgum gömlum sögum sem finna má heim allan. Og í tveimur sérstökum sólmyrkvaþáttum af þjóðsögukistunni sem finna má í spilararúf.

0: Við bjóðum að góðan dag hér í sumarmálum á Rás 1 Við finnst afsökunar á þessari smá þögg sem að koma þannig á milli En það nú alltaf gott að fá smá þögn og aðeins að bara hugsa málin En við verðum hér saman Hulda Geirsdóttir í Efstaleiti og Arnhildur Hálfdánardóttir á Akureyri
1: Já, það passar Á morgun ætlar Ugla Stefanía Kristjánsdóttir Jónsdóttir kynjafræðingur og sérfræðingunni málefnum hinsegin fólks að leiða gesti slóðir gleðigöngunar og forvera hennar í gegnum árin í miðbæ Reykjavíkur. Gangan auðvitað hápunktur hátíðarinnar, en hvernig byrjaði þetta alls saman og hvernig hafa áherslur breyst í gegnum tíðina og af hverju? Ætlum að heyra í Uglu hérna á eftir.
0: Já, við verðum í sambandi við hana hérna þegar við verðum komin aðeins inn í þáttinn en það líka jeppa þjóðin sem við ætlum að halda fram að skoða það hún Elisabeth Thea Kristjánsdóttir sem að skoðar í innslæginu í dag já, hvernig ferðast má hálendið í sátt við náttúruna og umhverfi og jeppa konan Snædís Arnardóttir ætlar að fara yfir það og líka bara hvaða góðu síði ferðafólk að þetta hafi heiðri á fjöllum
1: Mikilvægt að fara við það líka. En svo það sjálfsögðu fugl dagsins.
0: Kemur í ljós.
1: Hérna eftir eitt lag.
0: Já, já. Kemur í ljós eftir augnablik hvaða fugl á dagskrá í dag. En vindum okkur í smá tónlist og svo förum við beint í fuglin góða.
1: Já.

0: Já, þetta var Ásgeir Trausti Einarsson með lagið Heartbeat lag eftir hann og textin eftir hann líka og Julius Aðalstein Róbertsson.
1: Já.
0: En þá komið að stóra máli stærsta máli allra daga
1: það svo gaman að heyra hvað fólk mikið að fylgjast með þessu, við fáum heilmikil viðbrögð fram á fugldagsins og það skemmtilegt því að fuglar eru áhugaverðir og það skemmtilegt að horfa í kringu sig og spá í fuglana sem eru í okkar nær umhverfi.
0: Hlusta á þá,
1: ég tala nú ekki það, við fáum að heyra í fugli dagsins hér eftir smástund, en ég ætla að byrja Arnendur á því að segja að fugli dagsins flýgur hratt með hröðum vængjaslögum og veltum lágt yfir vatnsfleti.
0: Hann vill bara fljúga yfir vatni, það svolítið merkilegt.
1: Já.
0: Það svona að segja hrættur við þurrlendið, kannski eðlilega. Nú kannski búin að segja eitthvað meðlands.
1: Já.
0: Hvað hann kýs.
1: Þessi, eins og þú segir, þessi fugl flýgur sjaldan yfir land en fylgir ám og þræðir þær þá eins og þær beygjast og fer jafnvel undir brýr. Þannig að þetta fimur
0: fugl. Það svona haldin einhverjum aðskilnað kvíða frá vatninu.
1: Já, þetta dýraæta og á sumrin þessi fugl fyrst og fremst að gæða sér á bitmýi, lirfum og púpum og líka eru það rykmýs og vorflugu lirfur
0: og, já, sem eru á matseðlinu
1: já, og þetta er svona sem sagt, sumar matseðlin og svo ef að fuglin fer út á sjó, þá eru þetta smádýr og þanglýs og marflær og kuðungar og svona sitt hvað og þýpaðborði.
0: Já, ég sagði einhverstað fleikt að þetta væri dýr sem að borðaði í raunni svipað og laxin.
1: Já.
0: Ég veit ekki meir.
1: Það er áhugavert.
0: Já, svona sama mataræði.
1: Já,
0: en,
1: já.
0: En þetta dýr komst í fréttirnar í fyrra.
1: Já.
0: Ég var að fletta því upp að það gerði svolítið merkilegt að þetta dýr gerði sér hreiður við mannabústað, við sumarbústað milli Apavass og Laugavass.
1: Okay.
0: Og það var sett upp vöktunarkerfi og þetta þótti mjög óvanalegt og fuglafræðingur sem að segir hérna álit sitt á þessu. Það var bara svona lítill blómakassi sinns mér við svefnherbergis glugga.
1: Já.
0: Og þarna verti dýrið 2 ár í röð.
1: Já. Ó. Þetta er fugl sem 600 gramm að þyngd, aðeins svolítið meiri vigt í þessum heldur en þessum litlu sem við vorum að tala með eins og í gær.
0: Og já, sko Þórshanninn var 60, þannig að þetta er tífald stærri og þyngri fugl.
1: Og þar af leiðandi lengri, 38-45 cm svona meðal lengdin og vænghafið 63-69 cm.
0: Já, og þetta er fugl sem er hérna allt árið og það er ennþá unga tímabil hjá honum alveg fram í loka ágúst.
1: Já, þetta er sess að staðfugl. Og ertu búin að kíkja á eggjastærðina?
0: Sko, eggið nú bara svipað og það sem við kaupum út í búðnána, sko, sýnist mér. Þetta er allavega nokkri tíkallar, sko, hérna, sér maður á fuglavefnum.
1: Þetta er alveg 3+ tíkallar, sko.
0: Og dýri verpir 4-8 svona, sko.
1: Já.
0: Það er alveg ágætið sem ég sá einmitt að það var hérna vöktuninni af hreiðrinu við sumarbústaðinn að það fór illa hérna setna sumari þegar hrafnin kom.
1: Já.
0: En svo aftur vera að þetta er hörð baráta.
1: Þetta er keðjan í náttúrunni. Heyrðu, ég fór í bókina góðu, hérna Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin eftir Sigurð Ægisson og að því að það er oft í henni eru sett fram sko önnur heiti á íslensku en hvert, ég ætla að byrja að spyrja því, hvert er fræði heitið?
0: Sko þetta er svona þetta klassíska, hér komar að kalla þetta tvínefni að það er bæði heitin eru eins.
1: Já.
0: Hún heitir hérna Histrionicus.
1: Já, já, bara fugl.
0: Fugl, eitthvað, já, ég veit ekki hvað Histrionicus sem þýðir.
1: En það hins vegar í bókinni góðu, þar talað önnur heiti. Til dæmis þessi fuglstundum kallað brandur.
0: Já.
1: Eða brimdunn.

0: Ítalíu á 17. öld.
1: Það er
0: til allskunar
1: gefur alveg smá vísbendingu
0: svona útlýst. Já, allskunar svona minnstur, harleikin minnstur, litrík og með svona demants.
1: Já, áðurum við gleymum okkur, eigum við ekki að heyra hérna hljóðið.
0: Jú, við erum bara alveg týndari.
1: Við erum að missa okkur í þessu hérna, svona er hljóðið. Þetta var kannski kunnulegt fyrir marga.
0: Já.
1: En ég rakar...
0: Þannig heyrum við líki vatninu.
1: Já.
0: Og þetta er svona...
1: Þetta er...
0: Á, við kannski erum farin átt okkur því að þetta er andfugl.
1: Þetta er vass sjúkufugl. Það líkur alveg fyrir. En það sem er gaman að nefna líka hérna bókinni góðu er að íslensk þjóðtrú virðist ekki geyma margt þessa tegund en... Jón Árnason, sem auðvitað hefur skráð þjóðsögur, veit þó að ef maður tekur höfuð karlfuglsins og þurkar og ber á sér, á það að verja mann öllu illu eðli og ónátturu.
0: Já, ertu ekki farin að leggja drög að þessu?
1: Ég þarf að ná
0: mér. Þetta er á verkefnalistanum hjá mér í sumar.
1: Já, eða ekki. Alveg að brest á.
0: Ég maður ekki gera þessu dýri það.
1: Áður við förum í að gefa þetta alveg upp, þá skulum við renna þessi yfir lýsinguna, útlitslýsinguna. Þetta er smávaxin og hálstuttur fugl með hátt enni og fleiglega stél og steggurinn er afar skrautlegur. Grunnliturinn er dökkblár, allsettur hvítum svartfjöðruðum rákum, síður og kollhliðar eru rauðbrúnar, vængir dökkir með lítt áberandi stuttum hvítum vængreitum, axlafjaðrin með hvítum langrákum. Og Já. Svo er það kvenfuglin, hvernig er hún?
0: Kvenfuglin, já. Já, hvernig er hún? Það er mjög góð spurning.
1: Hún er þarna...
0: Ég er kannski með eitthvað annað fyrir fram að með, jú, hérna er hún, svartbrún, með hvíta bletti á hlustarþökum og milli augna og góks og ljós og kviði. Svo var ég að skoða hérna gokkin, blígrár, fætur, grábláir, þetta er flotti litir.
1: Já, þetta er svo sannlega...
0: Svo er þessi demantslaga, þríherningslaga, hvíti flekkur á kallinum. Vandalega við gogginn og svo þessi hvíti þetta er svona eins og lítil kinn eins og málaði trúður sko.
1: Já, ég held að þessi komin tími til þess að gefa þetta upp hver er fugl dagsins í dag?
0: Það er straumöndin Histrionicus
1: frábært, gaman að þessu alla daga
0: já

0: Why does it always rain on me? Ja, hverju rignir alltaf á mig? Þetta var skoska hljómsveitin Travis og lagið eftir frontmann sveitarinnar, eins og sagt Fran Healy. En við ætlum að snúa okkur að næsta efni. Því á morgun ætlar Ugla Stefanía Kristjánudóttir Jónsdóttir kynjafræðingur og sérfræðingur í málefnum hinsegin fólks að leiða gesti slóðir gleðugöngunar og forvera hennar í gegnum árin í miðbæ Reykjavíkur. Gangan auðvitað hápunktur þessar hátíðar sem að var sett formlega í gær en Ugla veit allt það hvernig þetta byrjaði og hvernig hefur gangan og áherslur hennar breyst í gegnum tíðina og af hverju og það mikið að gera hjá Uglu núna en við náðum henni hér í síma Góðan daginn Ugla
1: Já, hæ
0: Sko, ég veit að brjála að gera hjá þér og takk fyrir að gefa þér tíma til að spjalla eins við okkur hér á Rás 1. En segðu okkur bara, byrjum á bara þessari göngu, hvað ætlar að gera og hvað ætlar að hitta fólk og hvernig fer þetta fram?
1: Herru, já, þetta er svona söguganga formið á þessu. Þetta sem það sem að borgarboksum er búið að vera með hana nokkur ár og ég veist þess að byrjum rauninu bara á Lindagötu 49, það sem að sko fyrsta húsnæði samtakanum 78 var á sinni tíma.
0: Já.
1: Það enda búið að rífa húsið sjálft en þetta þarna á hopninu á Lindagötu og Frakkastíu og þar svolítið svona byrjaði í rauninni saga það sem við þekkum í dag sem gleðugönguna. Þannig að við erum svolítið að byrja þar ég ætlum svolítið að segja frá forsögunni og svo ætlum að fara bara svolítið yfir á nokkra staði þarna í miðbandum sem að tengjast svona svolítið þessari göngu og þessari hátíð og ég ætla að segja bara svona skemmtilega sögur hvernig þetta var allt saman til og kannski hvernig tíðarandinn var þá versus hvernig hann núna þannig að mikið búið að breytast á þessum stutta tíma tiltölulega sem að kannski þessi formlega hinsegin barátt og hreyfing var til þannig að það ýmislegt að segja og ég mun örugglega ekki einu sinni segja allt sem að þyrst að segja í svona göngu
0: Nei, en gangan sjálf fer svo auðvitað fram helgina og er hápunktur hátíðarinnar ég sá í fréttum í gær að var vera að spjalla hins þetta við opnunina og sko, það stefnir í bara einhverja stærstu og flottustu göngu sögunar
1: Já, það alltaf, hún hefur alltaf stækka hægt rólega með hverju árinu, þannig að ég held að það sé bara mikið fagnarefni og það náttúrulega auðvitað núna líka smá svona, hvað segir maður, fara að taka eftir svona ákveðnu bakslagi og ég held að þetta sé bara svar við því að það séu langflestir sem séu ekki til í þessa fordóma og allt þetta sem að koma einhvern veginn upp á yfirborðu og það eru flestir sem vilja bara fólk fá að vera það sjálft og það sé svolítið það sem maður sé undirlíkandi en ég held að það sé ástæða þess kannski að þetta verður stærra núna það eru fleiri sem að vilja sína stuðningu en þess að mikilvæg eru núna út af því að það svona aukning á fordómum og neikværi umræð
0: Já, sko þegar þessi ganga byrjar á sínum tíma hvernig var hún þá? Hún hefur ekki verið svona stóri sniðum fyrstu
1: árið? Já, hún var náttúrulega sko fyrst til að byrja með var hún kröfuganga og hún hétt upprænlega nafn neðan var hýr og skýr
0: Já.
1: Og það var svona upprunalega hérna, já, það sem að hún gekk út og þá var verið svolítið bara krefjast sagt, betri réttinda, lagalara viðurkenningar, betri sýnileika í fjölmölum og jákvæðari byrtingamöndir hins eða fólks í fjölmölum af því að þessi fyrsta ganga, hún var 93 og þá var allt annar tíðarandi, það mátti ekki einu sem segja orðin hommi og lesbía í útvarpi af því að það þótti fara fyrir blíðuna kend Íslendinga og ekki vera virðingavert í tungumálun okkur að nota svona orð en auðvitað í dag finnst ykkur þessi orð rosalega sjálfsig orð þannig að það rosalega mikið breyst bara hvernig með stemmingin í samfélaginu var, þannig að þetta var fyrst og fremst kröfuganga þegar þetta byrjar og gleðigangan sem á rætir sína rekja þangað það eru þetta líka verið að rekja aftekli á alls konar málefnum í gleðigöngunni en hún heitir núna gleðiganga sem líka svolítið svona annar væp kannski heldur en kröfuganga þannig að það svona ýmislegt sem hefur breyst
0: Já, hún ekki svona hefðbundin kröfuganga í þeim skilningi en eins og hún nefnir auðvitað þarna til þess að vekja athygli á mismunandi hópum og mismunandi málefnum og bara öllu því sem máli skiptir og rótin í þessu öllu svo alltaf bara mannréttindi
1: Já, það náttúrulega það sem þetta byggir alltaf á að berjast fyrir mannréttindum, viðurkenningu fólki fengi að vera það sjálft og það hefur alltaf tíð verið alveg frá því að kannski svona fyrsta Pride hreyfingin byrjaði sem var náttúrulega í Bandaríkjunum 1969 þegar Stonewall uppþotin voru fara bar þar sem að hins vegar fólk var handtekið fyrir það að vera út að skemmta sér og vera það sjálf þannig að þetta á sér mjög langa sögu og ég held að fólk kannski þekki ekki endilega alltaf þess að sögu og hugsi bara gleði gangan sé hátíð og fögnu og svo það gaman og skemmtilegt og það er það en það er líka gott að muna söguna og hvers vegna við erum hérna í dag.
0: Já, einmitt. Nú eru þetta gleðigöngur haldnar við svegarum heim og við með sjafnar aðstæður. Sumstaðar gengur þetta mjög vel en sumstaðar lendir fólki í ég bara fordómum jafnvel árásum eins og gerðist nú fyrir skemmstu. Farði, eru þið einhvern tímann hrætt þegar þið farið í gönguna? Er þetta bara farið með gleðin og bjarsýnina á opni?
1: Ég held að sé svona undanförnum árum sé fólk svona aðeins farið að velta í fyrir sér, þú veist, er eitthvað skelfilegt að fara að gerast. Mm-hmm. Af því að við höfum sér það bara í nágrannalöndum okkar, það hafa orðið með fleiri ofbeldisglæpir, eru að keyra vörubílum inn í göngur og alls konar. Þannig að það meira öryggi í kringu svona göngu núna í líka á Íslandi út af því að þessi þróun að eða sísta. En ég held samt að fyrst og fremst fari allir bara með gleðina og jákvæðina, það enginn að fara að búa sviði að eitthvað sé að fara að gerast. En það samt alltaf eitthvað svona sem maður hefur bak við eira. Það gæti alltaf eitthvað gerst og það ótrúlega já, einhvern veginn sjokkarandi staður til að þurfa að vera á okkar litla Íslandi að hins vegar fólk sé raunverulega óttast öryggi sitt í svona göngu sem á þetta bara að vera gleði og gaman og ekki artikli með þetta á góða málum.
0: Já, nú eru þetta stór hluti af gleðugöngunni í samtímanum stuðningur annara þar sé aðstandenda vina og bara almenning sem að kemur og horfir á gönguna og jafnvel tekur þátt í henni þegar þetta var að byrja og í þessari sögu sem þú hefur að skoða þá var þetta kannski ekki svona.
1: Nei, þá voru náttúrulega sko einmitt, miklu færri sem að mættu. Ég held að ég las hérna undirbúningin fyrir gönguna og las ég að það hefði 66 manns mætt í eina gönguna og það þóttir rosa mikið á þeim tíma að 66 manns hefði mætt þarna í einhverja göngu, kröfugöngu fyrir réttundum hinsengóssa. Það var bara rosalega lítið það að fólk þorði að opinbera það að þau væri hinsengin á þessum tíma. Þannig að þetta hefur náttúrulega breyst rosalega mikið og þá náttúrulega var miklu meiri mótstaða við þessa göngu og fólki fannst þetta nú ekkit öllum fannst þetta mikilvægt og fannst þetta jafnvel bara eitthvað hræðilegt. En það hefur sem betur fyrir breyst mjög mikið svona hvað segir maður, hvað fólki finnst þessar göngur og ég held að flestum finnst þetta bara frábært og skemmtilegt og gaman að koma og horfa skemmtatriði í hljómskólagarðinum og alls konar þannig að ég held að flestir hugsi bara mjög ákvæmt.
0: Já, og þetta bara öll velkomin, þú þarft ekki að tengjast neinum í göngunni til þess að leifa að koma og taka þátt í gleði.
1: Nei, þetta bara gleði og gaman og skemmtilegt og það söngatriði, það alls konar skemmtilegi viðburðir og það bara, það geta allir mætt og tekið þátt, hvort sem það eru hinsegin eða ekki eða hvort þið tengjast einhverjum með ekki, þetta eru bara hátíð fyrir okkur.
0: Já, svona rétt í lokinu, sko á morgun, hvar á fólk bara mæta, þarf eitthvað skrási eða dúkkar það bara upp?
1: Það bara mætir á hotnið á Frakkastíg og Lindagötu, þar sem að gamla húsnæði samtökum 78 er og þar byrja ég bara þannig að við löpum svo bara þaðan. Þannig að fólk bara mætir stundislega átta og svo bara fyrir það stað.
0: Já, takk hérlega fyrir að vera á línunni Ugla Stefanía Kristjónudóttir Jónsdóttir og ég ætla bara að segja góða skemmtun, ég laka til að sjá þig og fleiri í skemmtilegum viðburðum allan bæ í næstu daga.
1: Já, takk sömuleiðis og gleðilega hinsenda.
0: Sömuleiðis, takk fyrir spjallið. Og við förum að sjálfsögðu í lag hinsegindaga í framhaldi af þessu spjalli. Þetta er Guðjón Þorgils Kristjánsson sem syngur lagið Fram á við.

0: Það er Guðjón Þorgils Kristjánsson sem flyttur þarna lag hins einn daga í ár sem heitir einfallega fram á við og eins og framkom þarna í textanum þá liggur rétta leiðin fram á við í öllum góðum málum, það nú bara þannig og lagið eftir Guðjón Þorgils, Axel Inga Árnason og Ingu Auðbjörgu K. Strömland bæði lag og texti en það komið tím til að það setja líkilinn í svissin og skell okkur upp í Japan.
1: Utan vega akstur. Akstur utan vega og vegaslóða. Slíkur akstur bannaður með lögum en engu að síður berast af og til fréttir af honum á hálendi Íslands. Ýmist í fjölmiðlum eða á samfélagsmiðlum. En hvers vegna myndi einhver aka út af veginum? Og hvað það nákvæmlega sem gerir utan vega akstur skaðlegan? Í Jeppaþjóðinni í dag fræðir jeppakonan Snædís Arnardóttir mig hvernig ferðast má hálendið í sátt við náttúru og umhverfi og hvaða siði ferðafólk ætti að hafa í heiðri á fjöllum. Ég byrjaði á því að byrja hana að segja mér aðeins frá sjálfri sér.
2: Ég hef verið svona alltaf viðriðin jeppamönsku, alveg bara frá því ég fæddist. Fóreldrar mínir ferðuðust kynntust í rauninni svolítið í gegnum svona jeppa áhugan sko. Mamma sérst fjall fyrir pappa á þetta að hafa með henni verkfræðinni og hann eftir Rauðan Villis og svona tók eftir henni fannst það rosa spennandi og hérna svo bara hef ég alltaf verið á fjöllum allt mitt líf, ég veit ekki hvað ég var ung þegar ég var komin upp á ykkur jökla og svo leis og markmið mitt var alltaf í lífinu að eiga jeppa því að þetta bara svo æðislegt sport og þetta svo gaman að gera þetta og öll fjölskyldan getur verið saman að ferðast og svo mikið upplifunum og svo ég rauninni gerði ég ekkit í því mjög lengi sko. Fekk mér ekki jeppa fyrir en ég komst í svona félagskap í gegnum ferðaklúbin þar sem var ungt fólk að ferðast ungleðarnir í ferðaklúbnum og ég og vinkurinn mín fórum í svona fyrstu ferðina fengum bíllána hjá mömmu pappa bara lítið breittan krúsers 31 tóma held ég og urðum bara hillar að þessu ákveðum að kaupa ykkur jeppa saman þannig að við hérna slúfum til og fórum að fullta að leita að jeppa skoðum svona nokkra mjög skáðulega kosti í byrjun og endum svo á því að kaupa okkur Forerunner 91 árgerð sem að fekk síðan það góða nafn Silfurþokan og þar tóku okkur svona fyrstu skref í jeppamennskunni og þetta var æðislegur tími vorum að ferðast með ungliðinum og fjölskyldurum okkar líka þessi vinkunum mín líka alinn upp bara í jeppamennsku og já, það bara var ekki eftir snúið, ég hefði bara að horfa lífið mitt sem svona fyrir og eftir að ég kefti mig jeppa
3: Nú ert þú í umhverfisnefnd ferðaklúbbsins 4x4 og hefur verið formaður þeirra nefndar Hvað gerir hún?
2: Þetta svona ein af stærstu nefndum klúbbsins í rauninni þegar kemur að hagsmuna bara áttu og þarna erum við að fylgjast með alls konar skipulagsmálum og aðtuga hvort sé verið að vinna að því að kannski loka ykkur vegum með ykkur svoleiðis svo erum við líka að fylgjast með bara náttúru vendinni við erum að fara í langræsluferðir, við erum að fara í lagfærsluferðir og við erum að stika slóða sem vantar upp á stikuna sem er bara mjög mikilvægt öryggisatriði og líka náttúruvendaratriði til þess að fólk fylgi slóðum þá þurfa að vera stikaðir og sýnilegir og svo er þetta bara öryggisatriði að vita ef þú ert í slæmi skyggni eða þú þarft að vita hver vegurinn til lendingarsteini eða eitthvað álíka
3: Síðastliðin apríl birtist færsla á Facebook þar sem jeppamaður á ferðalagi á Kili sá ummerki slæman utanvegaakstur á Bláfellshálsi. Hvað hérna, geturðu sagt mér aðeins frá bara því svona hvað gerist í framhaldi?
2: Já, þetta voru mjög leiðileg utanvegaakstursför sem voru þarna meðfram bara veginum sjálfum alveg upp við hann. Það er bara verið að fara út fyrir veginn til þess að forðast mjög djúp för. Það eru mjög djúp snjófur á veginum sjálfum og ég rauninu bara mjög erfitt að komast nema á mikið breytum jeppa það var bara mjög auðvelt að festa sig á vel breytum jeppa og við sáum það alveg þegar við vorum hana þetta var mjög krefjandi þannig að hérna það er ástæðan fyrir að þetta hefur orðið til það hefur ykkur ákveðið það að hann ætlaði ekki að reyna við þessa torfærir heldur fara auðveldu leiðina sem er náttúrulega ólögleg og ekki lagi og eðalega ekki út frá sér með því að fara þarna með fram veginum og það farið í rauninni var mörg hjólfur eftir alls konar bíla og það farið bara mjög langar leiðir þarna með fram veginum bara samfleitt til að forðast erfiða færið en það einmitt það sem við jeppafólk viljum benda á að þú veist, þú ferð á hálendið til þess að upplifa torleðan og það átti bara að láta þig hafa það eða snúa við eða það ekki fært fyrir þig þetta aldrei lægi að fara í rauninni bara stytilegðina en póllin sem við í ferðaklúmnum tókum í þessu var að við ákveðum að fara bara og laga eins og við gætum við hófum sérst í ferð og vorum hann okkur sem komum og fókusum einbytt okkur að því að laga það sem var hérna í byrjun og alveg upp við veginn þannig að í rauninni förin sem fóru út af veginum og yfir á þessi utvegarakstursför reyndum að laga þau sem mest til að auka ekki ávandamáli og það var enda gaman, það var eitthvað búin að koma og setja upp steina þarna meðfram förunum til að reyna að koma veg fyrir að fleiri færu þannig að það var flott að sjá, ég veit ekki hver það var en við fórum hana með heikabla og skóplur og rífur og hérna unnum eitthvað á þessum förum þau voru mjög djúp, það var svolítið mikið bleita þarna sem er mitt verið til þess að þá hérna förin ekkert auðvæðlega þannig að þetta var mikil vinna en þetta var mjög gefandi að reyna að lappa upp á þetta og hérna svo vonum við bara að öll þessi umræða á Facebook og bara almennt í samfélaginu kom verði til þess að fólk bara í öllum þessum útiverstar hópum og hérna túristabransanum gerir þetta ekki aftur næsta ári það er svona, já, bollir sem við ákveðum að taka í þessu
3: Hvers vegna er slæmt að keyra utan vegar?
2: Það er kannski maður skipta í tvo póla í rauninni að þetta er sjónræmengun sem er mjög leiðilegt sjónræmengun sem síðan hvetur aðra til að gera það sama og þannig að þetta verður svona stækkandi vandamál þegar fólk sér utan vegarakstur fyrr og sérstaklega svona það sem er farið með frá veginum það hérna vefur svolítið upp á sig og þá gerir þetta fleiri maður sér þetta á algengum ferðamannaslóðum eins og inn í landmannlaugar og já, Kjalvegi og fleiri stöðum svo er það hitt líka að þetta er getur verið að skemma út frá sér gróður getur verið einhver lítill gróður sem maður jafnvel sér ekki alveg en er í starthólnum og við viljum náttúrulega hérna, auka við langræslu á hálendinu það er mikið fjúk og svoleiðis þannig að hérna það skiptir máli og svo erum við einmitt líka viljum ekki sjá þetta landróf sem getur orðið þar sem við erum komin með djúpa rásir og þá getur henni bara myndast árfarvegur eða vatnsfarvegur og brotið landið út frá sér þannig svo er þetta líka alveg áhugavert sko að ef við erum með gömul för og það var jafnvel bara sandur eða einhver örlítill mói kannski byrjaður að vaksa að förin þau þjappa niður jarðvegin og það verður hann þjættari og þá nær gróðurinn að vex í þeim og það verða í rauninni svona græn för þannig að þeir sjást ótrúlega vel eftir verið einhver ár jafnvel þannig að maður sér þau bara alltaf það eru einhver för þar sem maður hefur verið að keira oft og sér alltaf í sömu brekkunum þessi sömu för og þú veist þau fara ekkert þannig að hérna þetta er bara á mjög marga vegu mjög leiðilegt
3: og af hverju hérna keirir fólk út af veginum heldurðu?
2: Sko, ég held að algengasta ástæðan sé að við ekki betur. Ég held að sé fáur með einbyrðan brotavilja. Til dæmis ég eppa samfélaginu þá hérna þá bara mjög mikil meðutund þetta, það eru mjög margir líka þú veist, ef eitthvað gerir skissu að þá fer fólk og talar við þann aðila og bendir þeim á hvernig á að haga sér á fjöllum og það er bara menningin í eppa mennskunni. Fólk vill ganga vel hálendið sitt. En þetta já, ég hugsa að sé aðala einhverju óvitar og svo í einhverjum tilvikum er utvegarakstur löglegur það er til dæmis eða verið að hérna í leitum bændur með rauninni keira utvega til að leita kindum það er vegna innvega fyrirtækin með rauninni keira utvega þú gera algjörlega í minimum þannig að einhverju leiti þá er þetta för eftir slíkt og þá er líka það er mikilvægt til dæmis að þeir sem mega stunda utvegarakstur í ákveðnum tilgangi séu að gera það af ábyrgð og séu ekki grínast með það er bara mjög mikilvægt maður sér alveg einhverju svona ringsól eftir kannski leitir, maður hefur séð þannig og það mjög leiðilegt að sjá svona illa farið með leyfið.
3: Og þú talaðir hérna jeppa samfélagið og bara svona vitund fólks á því hvernig maður á að haga sér á fjöllum. En hvernig skapa maður svona góðar siði og venjur í samfélagi fólks á fjöllum að þínu mati?
2: Já, það góð spurning. Þetta hérna, þetta alltaf bara mörg ár af til dæmis ferðaklúbnum að hvetja til góðrar hegðunar það sem við, allavega sem ég hef séð að hefur haft áhrif þetta var ekkit alltaf svona stóru mál að keru ut af að þetta var bara gerst þetta var ekkit vandamál einu sinni eða þótt ekkit vandamál sko, þótt ekki tiltöku mál þannig að hérna það var bara farið í það að breyta hugafari fólks og benda á að það væri afleiðingar af því og að við ættum að vera að keira á vegum og slóðum svo er það hitta á vetuna þá má keira allstar það sem er snjór eða frósin jörð og maður fullveg sem maður kom ekki fyrir eftir aksturinn þá má maður keira um allt þannig að það líka það sem er má minna á þegar fólk vill vera að keira út um allt að það má gera það á vetuna í staðinn
3: þannig að eins og þú segir það ekkit alltaf myndur brotarvilji á bakvið utanvegarakstur þetta ekki oft líka bara einmitt að það einhver snjóskafli eða einhver stór pollur sem að einhver á ekki nógu vel útbúnu farartæki eða með nógu mikla reynslu treystir sér ekki yfir slóðan sem þau kusu sér að ferðast og í staðis að snúa við að þá keyra þau í kringum hann
2: Jú, einmitt, þetta það sem maður sér mjög víða, það sem búið að safnast einmitt í stóran poll og hann ógurlegur að sjá og þá eru alltaf mjög gerðan komin einhver fyrr framhjá og það einmitt hérna minnum á mjög gott verkefni sem að ferðarklúburinn vannað sem heitir Ökum slóðan þar sem búið að taka fram þessar helstu þætti þar sem fólk að gera þessa skýrsu og hún bara að upplýsa fólk það að þegar þú kemur að polli til dæmis að þá áttu að keyra slóðan frekar hann að fara út af það breytir engu þótt þú treystir ekki, það máttu ekki fara út af veginum eins með einhver snjóskafla eins með hringspól við hliðin á vegi að það er alltaf ólega líka það já og á þessum plakkutum eða miðum til að plakka þig og miðum að það líka bent á að þetta séu lögbrot og það sé alvarlegt og tekið alvarlega en þarna við rauninni bara að reyna að fá fólk til að fá sem flesta til að sjá að þetta sé ekki boðlegt þóttu hefur séð einhverja ringspóla á YouTube og þegar ég komst upp með það og það kom ekki í, hérna á YouTube channelinu að þegar við fengið sagt eða eitthvað álíka sko en hérna þetta má aldrei og við þurfum bara að upplýsa fólk það og það held ég besta vopnið í þessum utanvegaraksturs málum að upplýsa fólk af því að ef fólk veit ekki neitt að bara gera það eitthvað það ómögulegt að halda utanum alla verið með eftirlit með öllum sem fara upp á hálendið það bara það stórt sem betur fyrr hálendið mjög stórt og skemmtlegt þannig að hérna já þetta mjög algeng skissa einmitt eins og nefnir að keyra fram hjá pollum og sköflum og svo leið
3: og hvar getur fólk frætt sig góða umgengni á fjöllum og hvernig aka skala á Íslandi í sáttu í náttúruna
2: sko þessi ökum slóðanplankuð eru bara mjög góð byrjun eins eru alls konar hegðunarreglur til á ferðarklúbnum 44 síðunni sem að væri hægt að klukka sig á það eru líka góðir útbúnaðalistar og alls konar sem er hægt að renna yfir ef maður að stíga sín fyrstu skref svo líka bara maður gera að tala við eitthvað sem að maður hérna veit að er að ferðast til dæmis mjög gott að ef maður ætlar að fara í fyrstu skipti upp á hálendi að spjalla við eitthvað eða jafnvel bara skála verði eða eitthvað svoleiðis spyrja hvernig best að fara yfir á hvaða aðferðir best að nota hvernig held ég mér og bílnum mínum öruggum það líka bara mjög mikilvægt að pæla því að ef þú ert líka að vanda þig að keyra og ert með hugann við það þá ólíklegra að þú skemmir eitthvað út frá þér
1: Í
3: Já, það ýmislegt sem gott að hafa í huga þegar maður stígur sín fyrstu skref í jeppamennsku. Mikilvægt að vera vel upplýstur svo að hægt sé að ferðast landið í sátt við náttúruna. Njóta hennar án þess að valda skemmdum. Það heldur ekki vitlaust að hafa skóflu eða hrífu með jeppaferðina til að geta lagfært akstursför utan vega, líkt og Snædís og félagar hennar gerðu á Keili nú í vor. Því margt smátt gerir svo sannarlega eitt stort. En ég rætti við Snædísi Arnardóttur, sjálf heiti ég Elisabeth Thea Kristjónsdóttir og þú varst að hlusta á Jeppaþjóðina.

Já, svo sannlega góð ráð til jeppa fólks þarna í vikulegum pistli Elisabetar Tegu. Gaman að fá fróðleik þessi mál. Íslendingar eru svo sannlega mikil jeppa þjóð. En við skulum fá aðeins meiri tónlist og heyra í hjálmum.

0: Já, hér sungu Hjálmar eigin texta við lag gítarleikarans Þorsteins Einarssonar Áttu vinur augnablik og augnablikunum fer nú eitthvað fækkandi í þessum þættu okkar, held
1: að Já, það komið að lokum hjá okkur í sumarmálum í dag Við verðum hér aftur á morgun, Hulda og Arnhildur saman og þá ætlum við að forvitnast ýmislegt meðal annars fá við veganesti frá Páli Áskeri og mig grunar að það geti verið svona uppskeru tónn í því, kannski eitthvað ber og annað slíkt við heyrum það nú allt betur á morgun en við segjum bara takk í dag takk fyrir að vera með okkur njótið dagsins sem framundan verið sæl

Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir höfðu umsjón með sumarmálum. Þetta var endurfluttur þáttur frá því í morgun.

Gyða Valdísdóttir flutti eigið lag Mirror. Það af plötunni Mother Pearl sem kom út í mars. Nú hlýðum við á fyrri hluta tengivaxins frá því fyrr í dag.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag ætlum við að hlusta á nýja íslenska tónlist. Ætlum við að kynnast tónlistamanneskjunni Tommy G, Tómasi Atlasinni, sem búin að vera að gera tónlist og koma fram undanfarið. Ætlum við að heyra svona hans áhrifavald á Íslandi og erlenda áhrifavald og hlusta á þessi lög sem hann búin að vera að gera. Og svo ætlum við aftur að fjalla Ódysseifskviðu hérna í tengivagnunum. Það Guðrún Úlfarsdóttir sem að flytja pistil feminíska þýðingu á Ódysseifskviðu.
1: En við ætlum að byrja á gervigreind. Europe 2031 heiti á riti sem var birt fyrir nokkrum vikum. Þetta svona essaya en líka svona smásaga, svona skálduð sviðsmyndum framtíð Evrópu. Og þetta vakti svona athygli innan tiltekins hóps í Brussel.
0: Já, svona ákveðin kemi internet sem var að deila þessu. Þetta kannski ekki orðið rosalega væral, en það er eitthvað í þessu til að pæla í. Þannig að við ákveðum að lesa þetta bæði.
1: Já, þetta náði alltaf til okkar og þetta svolítið áhugaverður texti. Þetta átta höfundar sem vinna flestir hjá hugveitum í Brussel sem sér hafi sig í gervigreind og gervigreinda reglugerð. Það raundar einhverjir svona prófessorar og rannsakendur þannig á milli, en þetta mest tengt hugveitum sem eru svona, svona óhagnaðdrifin samtök sem reyna að ná fram tilteknum
0: breytingum
1: mm-hmm. í löggjöf og reglugerðum. Og þessi texti, Europe 2031, hún var ætlað að hafa áhrif. Þetta svona áróðusrit.
0: Algjörlega. Þetta svona 5 ára sviðsmynd hvað gerist ef Evrópa breytir ekki stefnu í gervigreindamálum. Og við byrjum sérst aðeins fáum svona baksöguna, raunverulega atburði, svona hvernig tímalínan búin að vera í þróun þessar gervigreindamódela og svo byrja skáldskapurinn.
1: Ennveit, já, við fylgjum sérst tveimur skálduðum persónum eftir í þessu riti, þessari sögu. Eða Caroline Dubois sem opinber starfsmaður hjá ESB sem vinnur hjá einhverju svona viðskipta og iðnaðar einhverju iðnaðar skrifstofu mm-hmm. og síðan erum við með Christian Vogt sem frumkvöðull í San Francisco og þau voru saman í námi og við fylgjum þeirra sögu eftir á meðan þau átta sig hægt og rólega á því að Evrópa gerði mistök þegar kemur að gervigreindar reglugerð og þeirra gervigreindar stefnu
0: Þau tákna þarna þessa tvo heima, Bandaríkin og Evrópu og hvernig hlutinir eru gerðir á mismunandi hátt á þessum tveimur stöðum
1: kemur að ljósa að reglugerðin á íþyngjandi það var ekki nóg gert til þess að byggja upp umhverfi til að hjálpa gervigreindar fyrirtækjum að ná frama og þar alveg missir Evrópa að lestinni og í lóksögunar þá svolítið erfið aðstæða.
0: Já, blasið svolítið svört sviðismynd við einmitt. Alls ekki nóg mikið fjárfestingu en líka eitthvað svona neikvæðni og skilningsleysi á því hvernig gervigreind að fara að kollvarpa heiminum. Það svona þráðurinn og þetta saga sem skrifuð sem eitthvað svona ákall bara til í rauninni allra Evrópu að bregðast við svo að þetta verði ekki svona uh-huh. og maður svona einhvern veginn við lok lestur síns svolítið svona hvað maður að segja rættur en maður kannski á bara að segja núna strax í upphafi einhvern veginn hvernig það endar þetta svolítið þannig að það bara þú veist í framtíðinni þá verður bara einhvern veginn ekkert eftir í Evrópu engi peningar og við verðum svona eins og okkur hjálenda Bandaríkjana
1: Já, einmitt, Bandaríkin og Kína þau fá að njóta ávaxta þess að hafa fjárfest í gervigreindinni en Evrópa situr eftir í bara mikill svona vansælt mm-hmm. og það bara svolítið erfitt hér en þetta auðvitað eins og sem skáldskapur og þetta er hræðsláraður, það verið að reyna að ræða fólk í að taka til breytingu og það alveg yfirlýst markmið höfunda, þeir vilja að hlutir breytist að Evrópa haldi vel á spöðunum og ég með svona ákall meiri fjárfestingu og líka bara einhvern veginn að Evrópa búið að taki gervigreinda byltinguna alvarlega. Mm-hmm. En þetta byggir líka á forsendum sem að máli poti og við vildum gera það með hjálp mannsku sem heitir Halldóra Mogensen sem í vísindanefnd Evrópusambandsins gervigreind. Og við vildum aðeins bera þessa sviðsmynd undir hana og svona fá hana kannski til að pæli henni, rekja rökin aðeins svona velt þessu fyrir sér með okkur. En ég heiti Pétur Magnússon.
0: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þú ert að hlusta á Tengivagnin og við ætlum að pæla í gervigreind.
1: Rökin eru að svona núverandi stefna Evrópu í gervigreindamálum muni leiða til þess að Evrópa verði svona irrelevant í svona geopolítísku samhengi. Hjálenda bandaríkjana, við verum eftirbátar bandaríkjana og Kína þegar kemur að gervigreind og séum að hundsa þessa gervigreindar byltingu sem bara í rauninni verði til þess að Evrópa geti ekki viðhaldið sínum eða varir sín gildi og viðhaldið sínum velferðakerfi vegna þess að áhrif gervigreindarinnar á iðnað allan vera það mikil.
0: Og þetta eru eitthvað neginn örlög sem eru óumflýjanleg, þetta verður svona, þetta samkvæmt þessum pælingum.
1: Já, nema bara Evrópa stígum borð, byggja upp innviði, gagnaver, orkuver til þess að já, bara svona skapa ykkur fjármögnun umhverfi til þess að geta skapa eða til þess að geta framleitt leiðandi gervigreindarlíkön við þurfum samstarf við stór fyrirtæki hætta þessar regluvæðingu annars þetta óhjákvæmilegt hvernig horfir þetta við þér?
2: Sko, það margt í þessu sem ég get alveg tekið undir þetta náttúrulega bara viss sviðsmynd þetta svona sviðsmyndarvinna og það verið að varpa fram einni af mörgum mögulegum sviðsmyndum og mér svo áhugavert hvernig sérstaklega í endirinn hvernig er mála upp svona þessa í raun að veru bara dystópísku ómannúðlega tækni framtíð veist það sem meira segja pólitíkin eða stjórnmálamennirnir sitja saman og hérna og erum með og þarna gervigreind sem að veit þvist allar þeirra hugsanir og veikleika og getur spilað inn á það og þvist og þeir hafa bara náttúrulega ekkert samningsvald eða getu þegar að hérna þvist þessi gervigreind situr við samningaborðið og er ósýnileg en veit allt einstaklingana sem situr þarna. Þvist þetta þetta manipulation sem er verið að sýna fram á. Og hérna þetta náttúrulega dystópían. En á sama tíma og þessi grein, þessi sviðsmynd kastar fram þessari dystopíu sem verstu mögulegu niðurstöðina, þá eru þeir á sama tíma að segja já en við eigum samt bara, Evrópa verður samt að taka þátt í þessu og fara að hlaupa hraðar og fara að búa til meira af þessari dystopísku tækni. Út af því að það á eitthvað að skila okkur betra samfélag. Mm-hmm. Og þetta er svona mótsögnin sem að mér finnst vera ótrúlega ríkjandi í þessari sögu út af því að þau lýsa alveg og greina vandamálum rétt. Þú veist, margt af því sem þeir að segja er alveg rétt. Þú veist, Evrópa er, við erum orðið, þú veist, Evrópa og Norðurlöndin, við erum orðin alltaf háð einhverjum tæknirísum fyrir innviði sem eru bara svona grundvallar innviðir. Þú veist, við verðum að fara að hugsa um þetta bara eins og vegakerfið okkar, eins og orkukerfin okkar. Þú veist, þetta er eitthvað sem að, hérna, við munum byggja allt annað á.
0: Mér líður eins og þetta séu tveir hlutir þarna sem eru sko, hérna, það er hagvöxtur, bara mun fólk, mun vera til vinna fyrir fólk, getur fólk átt í sig og á, hafa aðganga bara, þú veist, smá peningum, skilur við, það er annars vegar það sem einhvern veginn þarf að tryggja og svo hins vegar einhvern veginn, þú veist, er ChatGPT að fara að vera smá hérna stjórnsamt eða skilur eða kannski plataði smá veistu hvað við, mér svona þú veist, hérna, þessi pæling er þú veist, ef við gerum þetta ekki þá mun Evrópa bara ekki eiga neitt bara engan pening og þá kannski skiptir ekki máli hvort að hérna afregluvæðingin á leiðinu þangað eitthvað hagvöxt hérna, við töpum ekki algjörlega fyrir öllum heiminum það kannski skiptir ekki máli svona hinni hlutirnir ég er alltaf að skilja þetta þannig
2: en þurfum við að kaupa þetta afsveiki slettina en svona sales pitch sem er að koma frá þessum iðnaði og hérna, það er nefnilega þetta er svo mikið, það er svo mikið verið að selja og maður, ef þú setur þetta eins í samingi hlutun og skoða fjármagnið sem er verið að dæla í þessa tækni þetta er svo rosalegt að það er engin leið til þess að þessi fyrirtæki þau eru að reka sig í tapi þessi business model er svo furðulegt núna að fyrir þessu stóru tungumál líkun og fyrirtækin sem halda utanum þau og eru að þjálfa þau og þróa þau þá eru þess hver nýr viðskiptavinur hver nýr notandi sem kemur inn kostar fyrirtæki pening
0: Þeir eru að borga með
2: Já, þeir eru að borga með Þannig í raun að vera því fleiri viðskiptavinur sem eru því meira tapir hjá fyrirtækinu Þetta business model eins og lítur út í dag og þessar upphæðir, þetta svo gigantískt að maður næri ekkert utanum þetta það engin leið, það ekkert business model sem mun nokkuð tíman koma til með að skila eða borga sig nema mögulega fyrst það að taka yfir alla vinnu í heiminum öll starf í heiminum, það myndi borga sig fyrst þá gæti þau komið út á sléttu og mögulega í smá plus fyrst, þannig að þetta snýst ekki þetta snýst svo augljóslega ekki svona peninga þannig séð að gróða, þetta snýst miklu meira völd og einokun algjöra einokun yfir grunn innviðum samfélagsins og yfir svona einhvern veginn störfum okkar og lífs hérna, viðværi þannig að þetta er rosalega furðulegt þegar við horfum á þetta svona og sjáum svo að þetta ástæðan fyrir því eru að selja út af því að þeir þurfa áfram að fá fjármagnið út í fjármagnið sem hefur verið að dæla í þá eru þeir að nota einmitt til að byggja fleiri grunninn við þið, egna sér allt kerfið og þú veist við þurfum aðeins að hugsa þetta þegar við erum að pæla í því þú veist, gervigreindin að fara að taka yfir öll störf ég held að svara sé nei það eru margir á þeirri skoðun sem að hafa bara djúpa þekkingu á gervigreind og gervigreindakerfi sem segir bara þessi gervigreind sem eru verið að þróa núna, hún bara ótrúlega ófullkomin, hún bara ótrúlega gölluð og, og það er ekkert að skala það upp, það ekki að skala þessa galla út úr þessari tækni, hún verður alltaf til staðar hún bara innbyggð inn í tæknina og svo eru aðrir sem vilja meina að þetta sé bara ekkert endastöð gervigreindar þróunar, þú veist, það hægtað og það þegar hafin vinna við að þróa annars konar það sem þau kalla svona new paradigm bara annars konar gervigreind sem byggð á allt annar í tækni heldur en núvarandi gervigreind byggð á sem gæti þá nota mun minni gögn þarna sérstaklega verið að leggja áherslu á að þróa gervigreind eins og þessi gervigreind sem við notum í dag hún þróuð þannig að það bara dælt endalaust mikið á gögnum í hana og svo það allt bara frosið inn í henni hún ekkert að læra sjálf hún þróast ekkert áfram, bara með nýjum gögnum getur byggt þekkinguna, en það verið að tala að þróa gervigreind í framtíðinu mögulega sem að þarf ótrúlega lítið á gögnum og læra svo bara sjálf, bara eins og lítil börn gera veist, þetta svona self-learning og þetta hérna nýtegund gervigreinda sem þyrfti miklu minni orku gæti verið gagnsæ, gæti sérst útskýrt betur hvernig hún kemst að niðurstöðu sem að núverandi gervigreind getur ekki gert í raun að veru þessi stóru tungumálalíkun sem við erum að vinna með í dag, hún svo ógagnsæ að hún samræmist ekkert líðræðislegum vinnubræðum Fyrst, hvernig ætli við að fara innlega gervigreindin í líðræðislega kerfi sem að við getum engan veginn og engi getur sagt til hvernig hún kemst

0: hérna, þú veist, og kann voða vel, þú veist, svona málfræði og staðreyndir og alls konar hluti, en hérna, en er eins og segir, mjög takmarkað.
1: Já.
0: Hvaða máli skiptir það að þetta sé sú tegund gervigreindar sem knýr áfram þessa bylgju sem ríður yfir núna?
1: Sko, það sem kannski skiptir mestu máli eru þessir hvatar sem eru innbyggðir inn í. Þú veist, þeir skipta svo miklu máli líka. Við erum að þessi stóru tungumáli líka og þessi spjallmenni sem við erum að nota, þetta ótrúlega, þetta í raun að veru stórkostlega tækni. Þetta geggja þegar þú byrjar að nota þetta og læra inn á þetta og ég veit að það töluvert mikið af fólki sem ótrúlega mikið á móti þessu líka og en svo annað fólk sem ótrúlega spennt fyrir þessu og sér fyrir sér að það hægt að hérna, gera vinnu skilvirkari og bara, veist, það hægt að bara eiga langt samtali hversu mörg tækifæri eru til staðar með þessari tækni en það verið að selja hana eins og þetta sé endastöðin og þetta sé tækni sem verður hægt að þróa áfram yfir í svona það sem hérna þróast yfir í eitthvað svona superintelligence eins og við verðum að tala
2: hún fer og hún bætir sjálfa sig, það er pælingin
1: Já.
2: Ég held ég nýbúin að lesa hérna uppruna sig á OpenAI og það er eitthvað og, þeir stakka út og verða anthropic og gera klót og svona hvernig og það eru pælingarnar þannig skilur að hérna að nýja módel eða býr til næsta módel og það hérna kennir sig sjálf og þá náttúrulega getur maður alveg ef það er staðrendin þá getur hún náttúrulega orðið óendanlega góð ef að við þurfum ekki lengur að hérna vera með allt inputið heldur læra hún að mistökum og verður betri alltaf.
1: Einmitt.
2: Þá fáum við superintelligence.
1: En þetta byggt á tækni sem að og þetta svo áhugavert því við erum að tala greinar, þess að þessi hérna þessi grein sem að skrifuð af hérna hann Kristinn Þórisson hjá Vitvélastofnun Íslands skrifaði grein. Þetta hérna ótrúlega áhugaverð grein að því leitinu til að þarna verið að útskýra tæknina sem að þessi stóru tungumál líkun er byggð á og það þessi djúptauganet sem að í raun að veru tækni sem að orðin nokkra áratuga gömul og búið að vera að þróa í mjög langan tíma og það eru aðlar eins og Kristinn og fleiri sérfræðingar viðsverum Evrópu sem vilja meina það að þessi tækni mun aldrei þróast í það að vera þetta artificial general intelligence eins og sagt á og super intelligence sem að þessir aðilar eins og Elon Musk og fleiri aðilar sem að eru með þessi stóru tæknifyrirtæki er að segja að þeir geti gert. Þannig að þú veist, það er líka að segja bara bullshit. Þú veist, þannig er verið að selja okkur eitthvað sem að grundvellast ekki á raunverulegri tækni getu þessara gervigreindar sem eru verið að þróa. En auðvitað vilja þeir hafa þetta í sínum höndum að geta sagt bara að þetta verður alltaf öflugur og öflugur og öflugur og öflugur.
2: Og það næstu líka þannig að sko dystopíska framtíðarsýnin, hún er jafn mikilvæg í söluræðunni og hérna og utopían og superabundance, einhvern veginn að allt fer til fjandans, Elon Musk talar alveg jafn mikið fyrir því sko.
1: Já. Auðvitað út af því að þetta skapar líka hræðsluna. Og þess vegna við talaðum þetta kapphlaup, þú veist, það er alltaf verið að búa til þennan ótta sem að gera það verkum að við hugsum minna það sem er að gerast og við setjum þetta meira í hendur þessara tæknirísa að finna út úr þessari framtíð fyrir okkur og það er aldrei þar sem mér finnst mikilvægt að við stoppum og sko hugsum, þú veist, er þetta raunverulega það sem er verið að lýsa fyrir okkur, þetta narratíf sem er verið að selja okkur, þú veist, er þetta raunverulega hætta á þessu, en meiri sé að svo þurfum við líka að koma tilbaka og segja, en meiri sé ef þeir ná ekki, þú veist, þessum markmiðum sínum, að þá er þetta samt hætt, þú veist, þessi tækni er samt að fara að raska samfélaginu, gríðarlega mikið. Þannig að þetta er bæði og. Við þurfum líka að horfa til þess að hvatarnir sem eru þarna og þetta eru hvatarnir sem gera það verkum að það er verið að fara ógisla hratt í alla þessa þróun. Það er verið að hlaupa rúsla hratt og eins og Silicon Valley segir hérna just move fast and break things, þú veist, það er mottóið þeirra, í nýsköpuna mottóið þeirra. En þegar að það er verið að tala líðræðið okkar samfélagsskilur og lífsviðværi okkar og afkomugeta einhvern veginn,

0: samfélaginu til framtíðar að þá viljum við ekki bara hreyfa okkur hratt og brjóta hluti. Það meikir engar sens. En það samt það sem að gerast.
1: Í Europe 2031 mikið talaði svona að það þurfi jákvæða sín. Mm-hmm. Ég sé eiginlega þessa jákvæða sín hvergi nema í ykkur svona ótrúlega abstrakt útopíum og meðan vankostirnir virðast mjög svona áþreifanlegir og augljósir mm-hmm. eins og upplýsingaóreiðan og eins og atvinnuleysið og eitthvað svoleiðis. Það vantar algjörlega að finnst mér jákvæða sín hvað þetta gæti mögulega
2: gott. Eins og þá svona jákvæða skammtímasín
1: eitthvað sem er áþreifanlegir heldur bara eitthvað svona superabundance
2: eitthvað tíman. Náttúrulega gervigreind muni lækna alla sjúkdóma mm-hmm. það ekki? Eitthvað, eða, veist, þetta er alveg hluti sem maður hefur heyrst og hérna við munum ekki já, gervigreind muni lækna alla sjúkdóma og enginn muni þurfa að vinna og allir getur verið heima og sér að slaka á meðan að gervigreindin sér vinnuna.
0: Já, en er það sem fólk vill? Þetta er svo ok, við erum að byrja öfugum megin þetta er það sem svo crazy nú erum við með stöðu það sem bara herðu hérna þessi tækni hvert getum við sett hana? Hvernig getum við nota hana? Hvar eigum við innlega hana? Og svo verið að hugsa að gera þetta til þess að auka framleiðni til þess að auka hagvöxt til þess að hérna, auka skilvirkni en það stoppar enginn til þess að spyrja er það raunverulegu markmiðin sem þjóna hagsmunum fólks, mannfólks og samfélagsins? Er það það sem að við viljum, við þurfum fyrst að spyrja hvað tilgangi á tæknina þjóna? Mm. Hvaða áskorunni stendum við frammi fyrir sem samfélag? Og þetta eru svona spurningar sem fara eiga sér stað í líðræðislegu samtali. Við spyrjum okkur frekar, hverjar eru áskorunnar sem við viljum leysa og hvernig getur þessi tækni eða getur hún yfir höfuð aðstöða okkur við að hérna, finna lausnir við þessum áskorunum og hvernig viljum við þá nýta hana til þess að gera það. Þetta væri eðlilegri staður til þess að byrja og eðlilegri staður til þess að vera hvatinn fyrir einhvers konar þróun. Væri að við værum að þróa tæknina til þess að leysa samfélagslegar áskorunir. En við erum ekki að gera það. Við erum bara að þróa tækni til þess að þróa tækni og svo þegar hann komin að þá bara er að
2: vera að finna stað fyrir
0: hann. Er að finna stað fyrir hann að fullu. Og hérna, þetta er, og þetta snýst allt um gróða, þetta snýst allt um völd og það er þarna sem við þurfum að stoppa út í þetta er það sem geti fært okkur yfir í dystopíun og þegar allra flýta sér svo mikið að það getur enginn gefist tækifæri til þess að stoppa staldra við og hugsa og aðeins reflekta á hvort þetta sé góð hugmyndi það ekki og svo líka hitt, þú veist, hvernig mælum við árangur það er enginn að tala það heldur þú veist, í þessari skýrslu þá bara gengi út frá því að þessari grein, annað Europe 2031 þá bara gengi út frá því að árangur sé einhvern hagvöxtur, þú veist, allt þetta en er það hvernig við viljum og þurfum við að mæla árangur þannig, gætu við kannski ákveðið að mæla árangur en aðeins öðruvísi til þess að ég lífsgæðum eða hversu mikinn tilgang og tengsl upplifir fólk þú veist, hvernig líður fólk í samfélaginu hvernig er andleg og líkamleg heilsa þú veist, allt þetta snýra því bara hvernig þú veist, hvaða mæli hvarðar ákverðum við að verði grundvöllurinn að því hvernig samfélag við viljum lifi og þar að leiðandi hvernig við viljum nýta tæknina. Þetta er það sem er mjögst vanta inn í alla þessu umræðu og ástæðan fyrir því að ég held að við verðum að taka þetta líðræðslega samtal og það er áhugavert að segja frá því að þetta er það sem er verið að gera til dæmis. Ég veit að hérna, það er verið að gera út í London og líklegast víðar en ég veit af dæmi núna í London það sem að borgin er að fara er bara í núna í mjög víðtæku samráði. Ég held að sé yfir 200 frjáls félagasamtök, það eru þarna stéttafélagin sem taka þátt og verið að tala við fólk á öllum aldri hvernig þau nota gervigreindina og líka bara hvernig þau vilja að gervigreindin sé notuð. Hvernig fólk sér fyrir sér að myndi þjóna þeim best að þessi tækni er innleitt og notuð og annað. Þannig að það er að eiga sér svona líðræðislegt samtal hvernig fólk vill að samfélagi líti út með gervigreind og þetta er eitthvað sem við ættum öll að taka og byggja dáldið á niðurstöðum þess samtals svona framtíðar þróun á þessari tækni. Við þurfum að taka dáldið í okkar hendur En það auðveldara sagt en gert út af því að þetta allt í höndum tæknifyrirtækjana núna og þess vegna get ég tekið undir með þessari furðulegu sögu, þarna sviðsmynd, Europe 2031, að þessi innviðar uppbygging, hún skiptir ótrúlega miklu máli. Eins og núna á Íslandi við erum að, með áætlun að hérna, byggja hérna, fullt að gagnaverum. En þú veist sem að er náttúrulega bara, við erum að byggja upp reiknigetu, en reiknigetu fyrir hvern? Og fyrir hvað? Þú veist, þá eru við bara orðin eitthvað svona ráveru ég veit ekki hvað maður myndi kalla þetta nýlenda eða eitthvað sem það sem að við, en við eigum ekki neitt þú veist, við erum að byggja fyrir aðra.
2: Svo einhverju aðri getur komið inn í þessi gagnaver og
0: Já, tækni, þú veist, þessir innviðir eru ótrúlega mikilvægir, mm. þessi skýja innviðir eru meira heldur en bara staðir til þess að geyma gagnin okkar. Skýja innviðir eru orðin svona daldi vegakerfið sem liggur undir öllum allri tækninni, þú veist, öllu samfélaginu. Við megum ekki hugsa þetta sem eitthvað sem á bara að vera í eigu eitthvað einkafyrirtækja út í Bandaríkjunum eða Kína þú veist, það skiptir ekki beint máli að þetta sé amerísk fyrirtæki sem eigi það, það sem skiptir máli þetta eru einkarekin fyrirtæki sem eru að keyra þetta áfram út frá gróðasjónamiðum mm. og þurfa að stela öllum okkar gögnum og hérna, vinnu í raun og veru fyrir mjög ógagnsæja fyrir ógagnsæja markmið
2: en
0: sem er ekkert endilega samfélagslega.
2: En skiptir ekki smá máli þetta séu amerísk tæknifyrirtæki? Þegar að síðan hérna, Trump setur reglu að hérna, Erlend ríki megi ekki nota nýjastu uppfæslun af klót,
0: mm-hmm.
2: þá það fyrir að skipta mjög miklu máli þetta séu amerísk tæknifyrirtæki.
0: Það gerir það í hennu pólitíska landslagi í dag. En almennt að þá eigum við alltaf að hafa það í huga þegar við erum að taka ákvarðanir fyrir samfélag okkar, hvort sem við séum að setja lög eða byggja upp innviði eða hvað sem það þá eigum við alltaf að hafa í huga svona worst case scenario. Hvað gerist ef einræðisherra tekur við? Veist, þetta er hluti af því að vera sjálfbær. Að við séum að hugsa fyrir því að líðræði geta bara horfið á andartaki. Ég meina sagan sýnir okkur það. Mm-hmm. Og hérna við þurfum að byggja okkur upp með það í huga að við séum eins sjálfbæra og við mögulega getum verið og við getum aldrei byggt upp alla þessi innviði ein þú veist, við verðum að gera það í samstarfi við önnur ríki og ég held að þú veist, það er eins ástæðan fyrir því að við erum með New Nordics AI sem að er Norðurlöndin og nú Baltneskulöndin koma inn í þetta
2: vinna... Er það nýtt gerfugrenda fyrirtæki?
0: Nei, þetta er, svona Þetta er samstarf Norðurlandana og Baltneskra landa um að já, vinna saman að svona fullveldi og sjálfbærni þessara hluta heimsins þegar kemur að gervigreindamálum. Og hvernig það mun líta út á eftir komið ljós, ég veit að þetta rosalega mikið í uppbyggingu ennþá, það búist þetta fjármagn í þetta, Katrín Jakobsdóttir til dæmis, er formaður stjórnar og hérna er daldið að leiða þetta núna, fyrsta árið og svo eigum við að sjá hvert þetta fer en þarna eru gríðaleg tækifæri fyrir samstarf landa sem að hafa svona sameiginleg gildi til þess að vinna saman einmitt að uppbyggingu mikilvægara grunn innviða sem að við gætum þá deilt kostnaðin af og nota saman
1: mm. Mér finnst eins og ég sé alltaf að rekast á svona hugtæki svona digital sovereignty svona stafrænt sjálfræði sérstaklega þeir eru eitthvað pæli evrusambandsstefnum og, mm-hmm. og öðru slíku
2: Já, stafrænt fullveldi
1: Stafrænt fullveldi Mér finnst þess að það sé mjög fyrirferða mikið í öllu starfi evrusambandsins að þessu sviði
2: mm-hmm.
1: Getur þú hjálpa mér að skilja hvers vegna það er svona mikið dæmi? Hversu svona skipti það miklu máli þá sérstaklega kannski í þessu norræna samhengi?
2: Eða hvað er stafrænt fullvaldi? Hvernig lítur á
1: það? Hvað er það? Af hverju skiptir það máli?
2: Uh-huh.
0: Sko, þetta snýst um tæknilega sérfræðitekkingu. Það er hluti af þessu. Þetta snýst um svona innviði í almenna þáu. Þetta snýst um að eiga það sem að, og ég er svo erfitt með að þýða þetta yfir á íslensku, en það sem að, til dæmis Cecilia Recap, sem er prófessor í London hjá UCLA, hún talar rosalega mikið um, skal ég segja það sem kallað digital stack, sem eru öll lög þú veist, tækni inn við hana að þetta sé eitthvað sem að við höfum aðgangað án þess að þurfa að reyð okkur á sérst, án þess ok, tökum sem dæmi, það auðveldur að taka þetta sem dæmi eins og til dæmis með Anthropic sem að kemur með mýthos þetta nýja módel og svo allt í henni kemur í ljós að Amerík stjórnvöld vilji geta sér aðgengilegt öllum út í þeir telja að þetta sé að þessi hætta á því að hérna að það sé að nota þetta gegn þetta svona þjóðar öryggis vandi og þeir vilja bara hafa þetta aðgengilegt Ameríkunum og allt í henni segir bara við Anthropic þeir þurfum bara að loka á aðganga þessu módeli fyrir alla sem eru ekki í Bandaríkjunum og Anthropic segir tilbaka við getum ómögulega úrskurðað það hverjir eru Ameríkanar eru ameríski ríkisborgarar og ekki með aðgengi að tækninni þannig að þeir lokuðu bara á fralla og svo náttúrulega opnuðu þeir á það aftur en þetta gefur okkur hugmynd hvernig þetta gæti litið út þegar að þessir risar geta bara slökkt á aðgengjum okkar að mikilværi tækni og þetta á ekki bara við þessi stóri tungumál líkun við á Íslandi bara opinberi geirin og ótrúlega háður til Microsoft við erum núna að innleiða Google inn í menntakerfið og Anthropic líka inn í menntakerfið og þetta snýrt aldrei að því þessi tækni gervigreind hún öðruvísi heldur en kannski önnur tækni að því leitinu til að þarna þetta hefur áhrif á hvernig við hugsum, þetta hefur áhrif á hvernig við lærum, þetta hefur áhrif á hvernig við vinnum, hvað við vinnum, þetta hefur áhrif á svo margt sem kemur að sko mannlegu, já sjálfræði, ekki sjálfræði, heldur svona fullveldi okkar sem manneskju og sem þjóðar, að þetta krefst þess að við horfum dálti á hvernig eignarhald og aðgengi að allri þessari tækni og hversu háð við erum einhverjum aðilum sem að gætu bara eftir duttlungum þeirra stjórnvalda ákveðið að loka á okkur. Þess, það er...
2: Við gætum valla átt samskipti.
0: Nei.
2: Ef að bandarístækni færi tekið færi að loka á okkur.
0: Já.
2: Facebook. Bara þegar Facebook líka niðri, það hefur áhrif. Ég held bara hérna í fyrirtækjum og þannig að eigum við öll samskipti eiginlega líka þannig að þetta svona
0: Já, ég meina okkar við, torg, en, okkar, þetta almenningstorgið okkar er líka í eigu enga fyrirtæki, svo þetta svo, þetta er svo skrítið.
2: En þá Evrópa að hugsa, eitthvað í Evrópu að hafa að hugsa það, ok, hérna búum til Evroskót, gáfa Facebook, búum til Evroskót, gáfa Gmail og Google, fáum Evrost Microsoft Og þá getum við að fara að versla hérna lokalt og okkur stendur ekki ókn af hérna ákvörunum Trump að loka eða ákvörunum Musk eða bara hver sem sem myndi taka svona ákvörun og bara slökka á ykkur fyrir eitthvað ákveðin hluta gerðan en þú veist hver en það er kannski smá svona punkturinn í hérna Europe 2031 sem er svolítið svona já, einmitt, við erum allt og sein að fara að byrja á því eða
0: þetta er kapplöp sem við getum ekkert unnið þess vegna er þetta
2: en af hverju væri ekki Evrópusambandið bara heyra ok, setjum peningi að búa til hérna Evróst Facebook og Evróst Microsoft og bara hérna græjum þetta, skilur
0: við ég held að þetta komi aftur á punktin að þótt að fyrst eins og þessi skýsla stillur sig upp, ég er ósammála þessi grundvalla vandi við að tækni fyrirtæki þú veist, eigi innviðina sem við erum háð í dag, þú veist, þetta er ekki það er ekki að þau séu bandarísk það er ekki grundvall vandinn dýpri vandina, þetta er engarekin einokuna fyrirtæki þú veist, þau gera tilkall til, þú veist, eignarhaldi yfir þekkingu okkar, yfir gögnanum okkar yfir menningararfi sem mannkyni skapaði saman og taka þetta allt inn í eitthvað svona for profit módel það sem að þau eru að eigna sér þetta og ætlast til þess að allur ágóðin endi hjá þeim af þessu. Þannig að veist, þetta þarf að dreifa miklu frekar yfir samfélagi. Ég held að við þurfum að horfa miklu frekar á að þetta sé opinbert heldur en að, að þetta sé endilega hvort þetta sé amrískt eða evróst fyrirtæki, það situr bara annan fána á, á, á vandan, þú veist, vandin svo sami, skipti, þú veist, ég skilu þetta í þessum svona alþjóðlegu pólitísku stöðu þessari geopólitísku stöðu sem upp í dag, mm-hmm. þessi að, að við erum hérna líka einhvern veginn svona hrætt við þú veist, Bandaríkin og Kína og það sé þetta kapphlaup um að við þurfum að hlaupa hraðar og Bandaríkin þurfum að hlaupa hraðar og það þurfum við einhvern veginn að kasta allir regluverki frá út í annars vinnur óvinnurinn sem þá hvað Kína gervigreindar kapphlaupið og, en þetta líka bara partur á þessu narratífi sem að stóru tæknifyrirtækin og þessi bransi, þessi iðnaður hagnast á og þetta heldur ekki alveg rétt við vissum við að, til að Kína að setja ótrúlega öflugar reglur gervigreind hjá sér þeir eru jafnvel að ganga lengra en Evrópusambandið í mikið að þeirra reglusetningu mm-hmm. þannig að þetta er þú veist, en það sem Kína er að gera líka er að þeir eru að setja ótrúlega mikið fjármagn í að byggja upp einmitt þekkingu innviði og tæknigetu sem er það sama og Bandaríkin er að gera og sem að Evrópa þarf að gera en það sem við megum held það sem við þurfum líka að gera og þetta er held ég svo mikilvægasti hlutin af þessu er að við þurfum líka að setja fjármagn í grunn rannsóknir til þess að byggja upp áfram haldandi þróun á gervigreind sem ekkert endilega bara í höndum tæknirisana heldur að færa fjármagnir til vísindasamfélagsins meira. Þú veist, færa fjármagnir í að byggja upp kannski aðeins líðræðislegri tækni aðeins líðræðislegri gervigreind og það eru rannsóknir til staðar, þeim vantar bara fjármagn eins og staðan er núna þá er allt fjármagnið verið að fara í þann draum að það verði eitthvað skona superintelligence út úr þessari gervigreind sem er núna í höndum tæknirísana mm-hmm. en það er ótrúlega vitlaust að setja öll eggin í eina körfu hvað það varðar. Við verðum að dreifa áhættinu og setja fjármagn í grunn rannsóknir, efla háskólasamfélagi, rannsóknarsamfélagið, út af því að þannig er alveg bara mjög miklu möguleikar á því að við getum fundið upp næstu tegund gervigreindar sem að myndi færa daldi völdin aftur í hendur Evrópu ef við ákveðum að setja fókusin okkar þarna.
1: Við erum að ræða við Halldóru Mogensen, sérfræðing í vísindanefnd ESB og formann samtaka um mannvana tækni. Þú myndist áðan á narratífin mm-hmm. sem að við fáum frá úr ýmsum áttum. Mm-hmm. Hvaða sögur eru að segja gervigreindina? Mér finnst þess að á Íslandi þá segjum við okkur þá sögu að við séum ótrúlega tæknumætt þjóð. Við stærum okkur svolítið að því að hér vorum við mjög snemma í að innlega snjallsíma, allir áttu snjallsíma, mjög snemma, allir eru samfélagsmiðlum, mm-hmm. allir eru með nettengingar, þannig hefur svona kannski...
0: Við erum mjög nýjungagjörn.
1: Við erum mjög nýjungagjörn og við erum bara mjög til í tækni framfærir.
0: Já.
1: Ég er svona, ég langar að heyra hvernig svona þín tilfinning fyrir umræðina hér á landi er, mm-hmm. að þú myndist að þetta líðræðislega samræð sem er svo mikilvægt, hvernig upplifur hvernig stemminguna fyrir gervigreind
0: hérna
1: heima?
0: Já, ég held að sé þetta erfitt einmitt út af því að hérna, við eigum eftir að taka þetta samtal. En, og ég get alltaf bara sagt frá það sem ég upplifur óslega mikið í minni bubli, samfélagsmiðla bubli og fólkið í kringum mig. En líka, þú veist, er aðeins hægt að áætla út frá þeim rannsóknum og könnunum sem hafa verið gerðar. Og það virðist vera þannig að fólk er að nota þetta. Það er að nota hérna, þessi gervigreindalíkun. Fyrirtæki er að prófa sig áfram með þetta, bara eins og við gerum með nýja tækni. En það sem vantar rosalega mikið er stuðningin, þú veist, það er fólk er átta sig ekki alveg á því hvernig það getur best nýtt sér tæknina og þarna finnst mér hafa verið svona smá, mér stuði vera daldið svona sein eftir á þegar ég segi við, þá meina í Íslands stjórnvöld, þegar kemur að því að útvega þessa já, þessa ráðgjöf, þennan stuðning bæði við bara fólk, við almenning við börn inn í menntakerfinu það vantar rosalega mikinn stuðning þar fyrir, og ég held að börnin finni og það er áhugavert út af því að þessi yngri kynslu, því að ég á 15 ára gamla stelpu og þegar ég heyri henni og öðrum krökkum þú veist á hennar aldri, að þá virðist þér rosalega mikil andstaða þú veist, það fólk, bara þau fíla þetta ekki þau vilja þetta ekki og ég hef heyrt þetta líka að víðar og líka þegar verið að út af því að þau sjá þetta sem já, ógn við sig, líka út af því að þau átta sig ekkert og það er svo misjátt á milli skóla hversu mikil stuðningurinn hversu mikil fræðslan að hérna, það eru allir að nota þetta en þau átta sig ekki alveg hvernig þau eiga, þú veist, hvernig rétt að nota þetta eða hvenær þau eru að gera mistök eða hvað má ekki og hvað gagnlegir nýtinga á þessari tækni en svo sjáðu á sama tíma að kennarar eru að nota þetta til þess að búa til kennsluplan og oft kannski verið að fara yfir verkefni með notkun gervigreindarinnar en á sama tíma verið að banna þeim að nota þetta eða þá setja mjög furðulegan ramma í kringum það án viðundi leiðbeininga og annað því þannig að ég held að það sem vantar út af því að eins og alltaf svona, þá alltaf einhverjur aðilar sem standa sig mjög vel í þessu gera þetta mjög vel, skólar sem eru að standa sig mjög vel í þessu og aðrir ekki það vantar einhverjur svona einhverjur heildarsýn og heildaramma vantar að taka utanum þetta sem heildarverkefni fyrir allt samfélagið að þessi fræðsla bæði tækifærin líka hætturnar sem að stafa af þessu og þetta samtal hvernig við viljum nota þetta og hvernig við viljum að þessi tækni þjóni okkur og okkar hagsmunum, hvernig við náum þeim markmiðum, þannig að en svo heyri ég líka rosalega mikið í rithöfundum og hef mikil umræðum það að auðvitað og skiljanlega að þá fólk reitt og sárt yfir því að þarna bara verið að taka þeirra vinnu og hérna og nota hana til þess að þjálfa ykkur í gervigreind þú veist, og þau og rithöfundir eru ekki að fá neitt fyrir það þú veist, þetta bara stuldur og það daldið það sem að þessi stóru tungumál líka þau byggja á þessu stuldri sem að ótrúlega ósangjart og hérna og skiljanlegt að fólk sé þá reitt út í þetta og það mikil svona neikvæð umræða í garð þess að nota gervigreindina til þess að aðstoða þið við skrif og annað og nú allir fókus farin í það veist, og ég skrif á Substack sem svona hálfgerð svona blogg síða í raun og veru og ég verið að skrifa greinar þar og nú allt í henni komin upp fítis á Substack þar sem hún getur smelt á til þess að setja greinina í gegnum gervigreindarforrið til þess að segja þar að hversu miklu leiti hún skrifaði að gervigreind þannig að þú sem lesandi getur allt í henni farið að henda öllum hérna greinum í gegnum gervigreind sem segir þá að þetta er 70% gervigreind eða whatever út af því að það svo mikil pressa og svo mikil neikvæðinni frá rithöfundum að hérna, þetta AI slopp sé komið út allt og fólk sé að nota gervigreind til þess að skrifa og þá, og mér sé þetta svo fyndið út því þá allt í henni bara já, ef þú ert með ofmörg bandstrika þá þetta örglega gervigreindin sem að skrifa þetta eða þú ert með of, þú veist, ef orðalag er einhvern veginn svona eða orðanótkunni sem voru að nota og það eru allir færdar einhvern veginn að spá svo rosalega mikið í þessi þetta manneski eða þetta gervigreind þannig við erum komin átt aldrei furðulegan stað hvað þetta varðar svona tortryggni í garð fólks og við fyrum aftur í unga fólki að þau finna fyrir þessu líka út í allt í henni er komin orðið þannig að kennararnir þau finna fyrir tortryggni frá kennaranum í garð sinna skólavinnu og þetta er náttúrulega ótrúlega vond staða til þess að vera í og eitthvað sem að ég held að þurfa að skoða sérstaklega og leysa og er hluti af þessu líðræðislega samtali sem við þurfum að eiga og fræðslu einmitt þessa tækni.
2: Getum við vita best og hérna tekið ákvarðanir? Mér finnst svona áhugavert einhvern veginn að pæla í því að gera eitthvað svona samráð og samtal hvernig er best að nota þetta og eitthvað svona þegar að og fólk er bara svo ótrúlega ólíka forsendur eins og bara forritari er ekkert að meta stöðuna eins og rithöfundur.
0: Nei.
2: Og vinna þeirra er bara, þú veist, gjör ólík vinna bæði með eitthvað skona tungumál og eru að búa eitthvað til en hérna forritari, ég veit ekki marga sem væri eitthvað svaklega leiðir ef að þeir getur bara nota klót til að skrifa eiginlega bara meiri hlutin á kóðunum sínum en þú veist, flestum hérna rithöfundum sem ég þekki, ég myndi bara þú veist, freka deyja heldur en að láta klót skrifa bókina sína þannig að þú veist, hérna, þetta fólk er aldrei að fara að vera sammála hérna gerðagreind.
0: En það skiptir máli að fá þessu sjónum við fram og það skiptir máli að fá þeir fram frá, þú veist, einmitt öllum þessum ólíku hópum og kreðsum og ólíku hlutum samfélagsins og mismunandi aldurshópar og allt saman. Þetta skiptir máli til þess að gefa okkur heildarskilning á því hvernig fólk er að hugsa þessa tækni. Sko, ég verð kannski, þú veist, hérna, flengt fyrir að, fyrst, ég veit ekki, ég held að verði fólk sem verður ekkit rosalega sátt um mig fyrir að segja það, en ég ætla samt að leiða mér að segja það, því ég búin að vera að hugsa lengi að skrifa grein sem heitir, hérna, sem með titlinum, hæ, ég heiti Halldóra og ég nota gervigrein til að skrifa, hérna, en sko, út af því að málið að ég hugsa líka um þetta sem aðgengismál, hvað það að, að geta komið hugmyndunum þínum frá þér á skiljanlegan hátt eitthvað sem að færir og hefur áhrif á almenningsálit og þarlegandi hefur áhrif á lýðræðislegt samtal og sem gerir það verkum að þú getur haft þínar hugmyndir geta haft áhrif á þróun samfélagsins þín. Þú veist, þetta gríðarlega öflugt tæki til þess að hafa og það fullt af þenkjandi fólki í samfélaginu sem með góðar hugmyndir kann ekki að tjá sig eða koma þeim til skila á hátt sem aðrir tengja við. Þannig að hvað gerir þessi, þú veist, þessi tækni, hún gerir það verkum að þú getur allt í einu sett þessar hugmyndir og þessar hugsanir í búning sem að á hátt sem að fólk skilur betur og getur komið hugmyndunum þínum betur til skila. Þannig að mér finnst ekki rétt að ætla allt í einu veist, af hverju þurfum við svona ótrúlega mikið að fókusera á veist, nákvæmlega orðalagið frekar heldur en sko er hugmyndin góð? Út af því að það eitt að fá aðstoð frá gervigreindinni til þess að orða hugmyndunar og það annað að láta hann að hugsa fyrir þig. Út af því að þú sér það strax þegar þú lest grein sem að svo augljóslega þú lest hana og þú labbar í burtu frá sig grein og hún skilur ekkert eftir sig og þú ert bara eitthvað svona, hvað var þetta? Þetta var bara eitthvað bull sem skiptir engu máli. Veist, það er miklu mikilvæg greining á því hvort þetta sé eitthvað sem að raumurlega þess virða að lesa eða ekki.

0: það sem að gerast í þessari tæknibylgju sem mér finnst verið svo varhugavert út því internetið að mörgu leiti þegar internet kom til sögunar þá var svo ótrúlega mikil spenningur fólk var svo spennt yfir þessu, þessari hugmyndum þessari valdreifingu sem var til staðar og aðgang af upplýsingum og gögnum og allt þetta og svo erum við bara búin að horfa fram á að þetta internet frelsi og svo hreyfing sem varð í raun og var grunnurinn að því að píratar eruðu til sem stjórnmálarhreyfing er að að þeirri baráttu var daldið tapað út af því að það bara búið að veist, við erum í dag að horfa fram á að helsta sko, tekjumótel þessara stóru samfélagsmiðla sem eru daldið afrakstur internetsins sem byrjuðu með góða veist, hugsun um hérna samfélagslegan tilgang og allt að tengja fólk varð bara að eitthvað svona njósna hagkerfi og er rekið áfram bara með því að njósna okkur og safna að sér gríðarlega miklum gagnum sem að selja áfram til einhverja þriðja aðila, einhverja milli aðila með allt ótrúlega ógagsa í ferli við ekki hugmyndum hvað upplýsingu verið að safna, hvað verið að selja áfram, hvernig verið að nýta það og þetta núna nota til þess að hafa áhrif á, þegar svo í Bandaríkjunum þá fólk allt í henni bara að fá bréf frá tryggingafyrirtækjunum sínum um að bílatryggingarnar að hækka út af því að bíllinn þeirra sem þeir keyra daglega að safna gögnum hvernig þeir keyra og að selja þessi gögn áfram til einhverra milli liða og það eru hérna, tryggingafélög sem kaupa þessi gögn, þessar upplýsingar og sjá bara já, herði hérna, hann Pétur, hann keyrir daldið illa, hann alltaf að bremsa rosalega hratt þann og við ætlum að hækka tryggingagjaldið hans. Þetta að gerast út í Bandaríkjunum Þetta þessi, það verið að sýsla með upplýsingarnar okkar, það verið að njósna okkur og þetta bara þetta business model sem verður til, sem ég held að hefði átt að banna fyrir lungu síðan, þetta hefði aldrei átt að vera leifilegt. En þetta svona aldrei aflegging þess að það eru gróðasjónamið sem að keyra áfram þróun þessara tækni, frekar heldur en það sem mér finnst að væri eðlilegast, að þróa þetta út frá einmitt hagsmunum almennings, út frá smá samtali við hefum átt að eiga þetta líðræðislega samtali í byrjun internet sem veist, hvert við viljum stefna sem samfélag og hvernig við viljum þess að tækna þjóna okkur skilur við það að við varum á allt erum stað í dag ef við hefum gert það en við getum gert það með gervigreindina það ekki orðið óseint
1: Ég held að þetta tengil ekki á hvers vegna mér finnst að vera marktækt og skipta mála að það séu þessi tiltæknu fyrirtæki sem er að leiða þróun gervigreindar vegna þess að nú til dæmis er mikil andspyrna við uppbyggingu gagnavera í Bandaríkjunum, til dæmis.
0: Einmitt.
1: Og ég held að þegar þessi tilteknu fyrirtæki sem koma af, veist, úr Kísildal koma inn í samfélög og segja við ætlum að byggja þetta upp gerugrind á mannulegan hátt sem er það sem við segja. Við ætlum að gera þetta umhverfisvænan hátt. Við ætlum að gera þetta líðræðislegan hátt sem er allt hlutir sem þau segja. Þá horfir fólk á sögur þessari fyrirtækja sem eru með þessi að þau eru að byggja upp eitthvað svona stærsta njósnakerfi heims búið að lofa upp í ermin á sér metavörs og sjálfkerandi bílum og öllum þessum tækninýjungum sem hafa aldrei farið neitt, voruð bara einhverju búblur. Fólk segir bara, ég trú ykkur ekki. Ég held að þið séu að ljúga og þeir munið gera eitthvað slæmt í staðinn sem ég held að sé mjög marktækt og sé bara stór hluti af ástæðanum fyrir því að fólk að verða neikvæðara fyrir gervigreindum.
0: Já, algjörlega. Ég held að það sé stór hluti að því, en heldur þetta eitthvað örvísi ef þetta væri eitthvað önnur fyrirtæki? Eða?
1: Ég held að, til dæmis núna eins og þetta franska fyrirtæki, Mistral, ég held að fólk myndi leifa þeim miklu frekar að njóta vafans, heldur en Meta, eða fyrirtæki eigun Elon Musk.
0: Já, en Mistral bara aldrei að fara ná, og þetta er vandinn, tækni sem byggð á gagnasöfnun að það verður þannig að öflugasta tæknin verður alltaf sú sem mestu gagnin. Þess vegna þetta gagnakapphlaup raunverulega, þú veist, það bara sá sem að nær yfir mestu gagnunum hann með öflugasta tæknina og vinnur þetta kapphlaup og litlar þjóðir geta ekki keppt við þetta það er ekki hægt þannig að það verður alltaf síðri tækni og þar að leiðandi verða völdin og tækifærin til þess að fá jafn mikið fjármagn í hendurnar og þessi stóri risar verða aldrei jafn mikil. Þannig að fyrir mér að þá kemur þetta alltaf nýr á kvata. Hver kvatin? Kvatin núna hjá þessum stóru tæknifyrirtækjum sem við treystum ekki, skiljanlega, bara sá að ná yfir eins miklu fjármagni og mögulega hægt til þess að þeir geti byggt upp meiri innviði, sótt fleiri gögn, eigna sér stærri og stærri hluta markaðar eins og ég held að þessi stóru aðilar þeir vita allir að þeir eru búin að skapa þetta bubla sko hún að fara þessi bubla mun springa og það þýðir ekki að tæknin hverfi það þýðir bara að það verður gríðaleg sko samþjöppun valds og það þegar búin að verða ofboðslega mikil samþjöppun valds og það það sem líka svo hættulegt við þetta Men hvað Elon Musk en trilljónamæringur? What? Þú veist hvernig þetta er samþjöppun valds og fjármagns og skala sem við sem mannkyn höfum aldrei áður séð. Og þetta á að vera í lýðræðislegu samfélagi. Þannig að það sem gerist þegar þessi bubla springur að það muni mörg gervigreinda fyrirtæki fara á hausinn og það verður einhver vinner sem mun taka allt saman. Og það, þess vegna þessi fyrirtæki að keppa. Það kvatin. Kvatin að eignast eins mikið, safna eins miklum völdum og eins miklum peningum og hægt Og það náttúrulega kvatin hjá öllum fyrirtækjum sem komin á þennan skala. Þannig að þetta hefur ekki beint fyrir mér að gera með hvað fyrirtæki heitir. Þú veist, þetta eru kvatarnir í kerfinu, twisted og þegar við erum komin á, þegar við erum að díla við tækni á þessum skala, tækni sem hefur svona gigantísk áhrif á samfélagið að þá verðum við að hugsa til þess að kvatarnir séu aðrir heldur en þeir sem eru núna út af því að þetta leiðir okkur ekki á góðan stað ef að þetta fer að halda áfram
2: Haldur Móðursson Takk fyrir komuna, takk fyrir spjallið
0: Jó, takk sem við leys, það gaman

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir höfðu umsjón með tengivagninum. Við heyrðum fyrirhluta þáttarins frá því í dag. Þannig lauk dagskrá Rásar 1 á miðvikudegi. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Íslenskur karlmaður og 50-saldri grunaður að hafa orðið föður sínum að 80-saldri að bana 27. júli síðastliðin. Þetta herma heimildir fréttastofu. Andlatið bara að í heimahúsu í Kópavogi. Maðurinn